به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ای زرگر جام دلم، قالم بگذار شکلم بده، تا برون آید ز کاسه بی جلوه ام ظرف عزت نافع بارگاه تو. ای کوزگر روح شکسته ام، کوره ای دیگر بساز، اشک و خاک هستیم در هم بزن، تا برون آید ز خشت سست گلیم صخره ایستادگی.

ای صورتگر و سان من بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بترا تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو بلی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بترا تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در عبرانیان میخونیم لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رسانید وعده را بیابید، زیرا بعد از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. توجه کنید او میگه بعد از اندک زمانی او خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. شاید شما بگید برای من این زمان اندک زمان نیست و خیلی طول کشیده. ولی واقعیت اینه که زندگی ما مثل نمایشنامه‌ایه که نباید در وسط اون داستان رو مورد قضاوت قرار داد، بلکه باید تا به آخر اون رو تماشا کرد تا معنای حقیقی داستان در آخر آشکار بشه. شما هم تا آخرین فصل کتاب صبر کنید و منتظر بمونید. همه داستان نوشته شده، ولی خدا یواش یواش در پرده‌های مختلف این نمایشنامه از حقایق پرده برداری می‌کنه. پس منتظر موندن تا آخر ارزش داره. این نمایشنامه رو نصفه و نیمه رها نکنید، بلکه تا آخر اون بمونید و با دیدن چند صحنه خشونت بار و شرارت آمیز و شاید ترسناک مشوش، مکدر و خشمگین نشید.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی 24 بخش از تورات مقدس خداوندا چشمان ما را بکشا تا در این ساعت که به کلامت روی می آوریم چیزهای عجیبی از کلامت یافته و صدای ملکوتی و حیات بخش تو را در قلب و وجود خود بشنویم و تسلیم آن شده و از آن اطاعت کنیم آمین

برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا میخوام که شما را از هر نوع خرافات و رسومات انسانی و فلسفه های پوچ انسانی در امان نگاه داشته و توجه شما به چشمه آب حیات و امور روحانی که خدای حقیقی را به ما میشناساند بنماید و امروز با خدا باشید

به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. خیلی خوشحال میشیم که از وضعیت صدا و برنامه ما در هر کجایی که هستید ما را آگاه کنید تا با کمک شما بتونیم بهتر کلام حقیقت و راستی رو به سمع طالبان شما عزیزان برسونیم و برامون بنویسید که چه ساعتی مناسب ترین ساعت برای شما عزیزان میباشد، چون ما هدف اون اینه که بتونیم رضایت شما رو به دست آورده و در ساعاتی که شما میتونید به برنامه ها گوش بدید برنامه پخش کنیم تا با خیال راحت بتونید در امور معنویت تفکر و تعمق کرده کلام خدا را یاد بگیرید و زندگی دنیویتون رو با کمک امور روحانی به سر بیاورید. قبلا از توجهتون به این امور سپاسگزاری میکنم. حالا در ادامه مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب ارمیای نبی معطوف می‌کنیم و به اولین پیامی که او از جانب خدا یکتا دریافت نمود تا به سمع قوم بنی اسرائیل برسد، ما برای شما آیات را می‌خونیم و به آن توجه می‌کنیم. پیام اول او از فصل دوم آغاز میشه که تا فصل سوم آیه 5 ادامه دارد. در برنامه گذشته آیات فصل دوم را به سمع شما رسانیدم و دیدیم که پیام اول ارمیا در حقیقت آینه بود که خدا به وسیله آن سیرت و چهره حقیقی مردم را آشکار می کند و مخصوصا قوم یهود را که ادعای یکتا پرستی و مقدس بودن می کردن را متهم به ترک کردن اوامر او و دل دادن به آداب و رسومات و خرافات دنیوی می کند. و خدا آسمان و زمین را شاهد می آورد که ببینید قوم یهود چه کردن، که مرا که چشمی آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوزها کندن، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه نمی دارد. مرا که چشمی آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوزها کندن، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه نمی دارد. در این یک آیه خداوند تعالی پیام بسیار مهمی را به قوم بنی اسرائیل و به من شما می اعلام می دارد. ببینید، اگر توجه کرده باشید خدا می گوید که او تنها کسی است که می تواند زندگی حقیقی و ابدی را به انسانها عطا کند. او جواب هر مشکل و هر نیاز می باشد. همان گونه که آب جانهای تشنه را از مرگ نجات می بخشد، به همان نفع خدا که در خود حیات و زندگی دارد به آنان که به حضورش بیایند از وضو پیروی کنند چشمه آب حیات را می بخشد تا زندگی جاودانه داشته باشند و یا خدا زندگی و حیات ابدی را عطا می کند. ولی متاسفانه همونطوری که خود خداوند در این آیه فرموده است، اکثر مردم به جای اینکه به حضور خدا آمده و از چشمه آب حیات بنوشند، مطیع اجتماع شدند و همرنگ جماعت شدن را بر پیروی کردن از خدا ترجیح می دهند. مقصود خدا یکتا از حوزهای شکسته همان تعلیمات و اعتقادات و خرافات مذهبی است که شخص به آن متوسل میشه و به آن روی میآورد تا تشنگی و آتش روح خود را برطرف سازد. این نوع افراد با رفتن به سر مقبره ها و زیارتگاه ها دنبال آب حقیقی هستند، غافل از اینکه تمام این رسومات جزو خرافات انسانی می باشد و همانند حوزهایی هستند که آبهای راکد و گندیده را برای مدتی در خود جای دادند ولی به زودی خشک می شوند و آدم باز تشنه می شود. شخص هیچ وقت نمی تواند تشنگی روح و روان خود را به وسیله تشریفات و خرافات مذهبی اقناع کند. برای همین است که حتی امروز افرادی را می‌بینیم که به زیارتگاه میرن، شب و روزشان را در نذر و نیاز به سر می‌آورن، اما زندگیشون تو خالی و بی‌معنی می‌باشد. می‌دانید چرا؟ زیرا خدا را که چشمه آب حیات است ترک نموده و برای خود حوزهای شکسته که آب در آن باقی نمی ماند درست کرده، به آن روی می آورند و انتظار دارند که همیشه سیر بشوند. در حالی که فلسفه بشری قادر نیست روح و روان انسان را سیراب کند. عیسی مسیح رو به تشنگان خدا و عاشقان حق نموده و می گوید من آب حیات هستم، من چشمه آب حیات هستم، هر کس که به من ایمان آورد در بطن او چشمه آب

0: و به حیا جاری خواهد شد که دیگر هرگز تشنه نخواهد گردید. خدا به وسیله ارمیای نبی گناهان قوم را آشکار می کند. آینه است کلام خدا که چهره و ذات حقیقی و قلب آدمی را نشان می دهد. خدا می گوید که شما مرا ترک کرده اید، به کلام من پشت پا زده اید، به عقاید انسانی دل بسته اید. و دوست عزیز، این حقیقتی است که امروز نیز در دنیای ما صحتش آشکار شده. شش آیه اول فصل سوم که دنبال همین پیام است براتون می خونم که امیدوارم به آن توجه کنید. پنج آیه اول اشاره به گناهان قوم یهوده و در آیه ششم دعوت خداوند. کتاب ارمیای نبی فصل سوم آیه 1 الی 5 اینطور میگوید: اگر مرد زن خود را طلاق دهد و او از وی جدا شده زن مرد دیگری بشود، آیا بار دیگر به آن زن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمین بسیار ملوث نخواهد شد؟ لیکن خداوند میگوید: تو با یاران بسیار زنا کردی ای اسرائیل، اما باز نزد من رجوع نما، باز نزد من رجوع نما. چشمان خود را به بلندی ها برافراز و ببین که کدام جا است که در آن با تو هم خواب نشدن. برای ایشان به سر راه ها مثل زن عرب در بیابان نشستی و زمین را به زنا و بدرفتاری خود ملوث ساختی. پس با رئیش شاه بازداشت شده و باران بهاری نیامد و تو را جبین زن زانیه بوده، حیا را از خود دور کرده ای. آیا از این به بعد مرا صدا نخواهی زد که ای پدر من، تو یار جوانی من بوده ای؟ آیا غضب خود را تا به ابد و تا به آخر آن را نگاه خواهی داشت؟ اینک این را گفتی، اما اعمال بد را به جا آوردی و کامیاب شدی. دوستان، آیات را شنیدید و حالا به معنی پیام ارمیا توجه کنید. عرض کنم اگر دقت کرده باشید، این پیام ارمیا برای هموطنانشه که بسیار سخت و سنگین و ناراحت کننده بود. اتفاقا ارمیا با شنیدن این پیام از جانب خدا می دانست که برای خودش اگر آن را اعلام کند دشمن درست خواهد کرد، زیرا مردم خیال می کردن مؤمن و پاک و مقدس هستند. ولی حالا خدا به ارمیا میگه که برو به هموطنانت بگو که آنان از زن زانی هم بدتر می باشن. و بعد خدا در داستانی پیام خود را به ارمیا می دهد تا وقتی مردم آن را بشنون خیلی خوب مقصود او را بفهمن. حسابش را بکنید که پسر رئیس مذهبی قوم بره در ملای عام و بگوید: ای مردم مذهبی، ای مردم دیندار، ای که شما خیال می کنید خدا پرست هستید، ای که شب و روزتون رو در عبادتگاه به سر می آورید، ای که قربانی می کنید، نذر و نیاز می کنید و روزه می گیرید، خدا می گوید که اعمال شما همه آلوده است و خودتون هم از زناکارم بدتر هستید. این پیامی بود که خدا برمی آمیده تا به هموطنانش برسه. و مسلمان دوست من، مردم عصبانی میشن و قصد قتل ارمیا میکنن، ولی ارمیا چاره ای نداشت که این پیام را به سمع برادران و خواهران خودش، به هموطنانش برسونه. و مسلمان ارمیا چاره ای نداشت این کار رو بکنه، و چون این پیام را میرسونه مردم دشمن او میشن و میخوان خون او را بریزن. در آیه یک متوجه میشیم که از نظر خدا قوم یهود در قهقرای بی افتی سقوط کرده بودند و غرق در عمل زنا بودند. خدا مثلی میاره، میگوید: ای قوم یهود، آیا شما دیدید که مردی زنش رو طلاق بده و اون زن بره با مرد دیگه ازدواج کنه، ولی در این حال هنوز با شوهر اولیش رابطه داشته باشه؟ مگر نه اینکه این عمل از زنا هم بدتره و عمل زنا عامل فاسد شدن اجتماع و خانواده است؟ خدا میگه شما مثل این زنی هستید، زانی، که با یاران بسیار زنا کرده اید. مقصود خدا از یاران بسیار راه‌ها و روش‌های انسانی دیگری که قوم یهود بان روی آورده بودند، راه خدا را ترک کرده بودند و بت پرستی می‌کردند. ببینید زنا بر علیه خدا در کتاب مقدس به معنی اینه که چیزی بین انسان و خدا قرار بگیرد یعنی هر چیزی که من و شما آن رو بیشتر از خدا دوست داشته باشیم و وقت و فرصت و هستی خود را در راه آن بیشتر خرج کنیم تا خدا آن چیز نه فقط بت محسوب میشه چون بیشتر وقتمون رو به هر حال با آن به سر میآوریم تا خدا بلکه عمل ما رفتار ما نسبت به آن از نظر خدا عمل زنا محسوب میشه خدا میگوید در اجتماع اگر مردی زنش رو طلاق بده دیگه غیر به سراغ او همسر سابقش نمیره که ازدواج کرده باشه ولی میگه من با اینکه شما این کارها رو کردید با اینکه شما نسبت به من این همه بی‌وفایی ها کردید با اینکه شما مرا که خدا یکتا هستم ترک کردید و به بت پرستی و شرارت روی آوردید من باز آغوش خودم را به سوی شما گشودم و شما دعوت میکنم که بیایید از عمل زنا دست بردارید از شرارت و یاغیگری دست بردارید دل از دنیا بکنید و به من بدهید میگوید ای گناهکار نزد من رجوع نما ببینید دوستان عزیز محبت خدا چقدر عظیمه رحمت خدا به این گناهکاران چقدر مافوق فهم بشریه میگوید شما با تمام شرارتهایی که کرده ای دوباره به نزد من برگردید تا من شما را ببخشم و پاک کنم و شما را جزی از فرزندان خود بدانم دوست عزیز وقتی که شما مطابق ذهن و فکر خودت رفتار و عمل کنی بدان خدایی را که میپرستی خدایی خواهد بود که زایده تخیلات فانی و فهم ناقص خودتون خواهد بود برای همین است که وقتی از مردم میپرسم که آیا خدایی را که میپرستی میشناسی جوابشون همیشه منفیه و یا چیزهایی میگوین که زایده خیالات فانی بشریه ای عزیز من دعوت خدا از من شما برای این نیست که در افکار خودمون خدا را بشناسیم شناخت خدا فقط و فقط به وسیله خودکشفی او میسره دعوت او از ما برای مقدس بودن ماست اگر در زندگیمون در افکارمون، در اعمالمون، در گفتارمون روش مقدسین را تعیین نمی کنیم بدانید از خدا دور هستیم زیرا کسی که با خداست دروغ نمی گوید کسی که با خداست فوش نمی ده کسی که با خداست عمل زنا را انجام نمی ده کسی که با خداوند کلک نمی زنه حق بازی نمی کنه خودپسند نیست غرور نداره هم چشمی هم نمی کنه فقط و فقط یک راه را طی می کنه و آن راه تقوا راه مقدس بودن راه مقدس زیستن است خدا ما را دعوت به مقدس بودن کرده و اگر امروز راه من از راه تقوا و قدوسیت جدا می باشه اگر امروز بیشتر از دیروز پاکتر زندگی نکرده ایم دوست من خودمون رو فریب ندهیم از خدا جدا شدیم اگر قبول نکنید این حرف رو خودت رو فریب دادید به جای اینکه خودت رو فریب بدید بیا به حضور خدا بازگشت کن دعوت او را بپذیر او میگوید ای گناهکار نزد من رجوع فرما بازگشت کن بیا دوباره پلو من تو را میبخشم هر گناهی که کرده باشی میبخشمت به شرطی که از این به بعد پاک زندگی کنید دوست من آیا می خواهی به سوی خدا بازگشت کنی؟ دعوت خدا اگرچه در این آیات از اورشلیم از مردم یهودی است ولی برای امروز من شما نیز هست دعوت خدا امروز از شماست از منه که اگر می خواهید به نزد من برگردید اگر می خواهید برای ما بنویسید تا ما شما را در این مورد که چگونه می توانیم قلب خود را به خداوند بسپاریم و پاک و مقدس زندگی کنیم یاری بدهیم اما دوست من بدان که دعوت خدا همیشگی نیست و از همه مهمتر باید بدانیم که توبه و یا بازگشت ما باید از صمیم قلب باشه این مطلب را در آیات بعدی مخصوصا از آیه 6 فصل 3 ملاحظه میکنیم از آیه 6 پیام دوم خدا به ارمیا نازل میشه و ضمن آشکار ساختن گناهان قوم دوباره نشان میده که توبه حقیقی و یا بازگشت آدمی به سوی او باید چگونه باشد به برگزیده ای از آیات ارمیای نبی که پیام خدا در آن نهفته است توجه کنید میگوید و خداوند در ایام یوشیا پادشاه به من گفت ای ارمیا آیا ملاحظه کرده ای که اسرائیل مرتد چه کرده است که چگونه بر فراز هر کوه بلند و زیر هر درخت سبز رفته و در آنجا زنا کرده است و و بعد از آن که همه این کارها را کرده بود من گفتم نزد من رجوع نما اما رجوع نکرد و خواهر خائن او یهودا این را دیده خدا توجه ارمیا را به ده طایفه اسرائیل که به وسیله پادشاه آشور بعداً پراکنده و نابود شدن کرده و میگوید دلیل این که اجازه دادم آشور سامره را نابود کنه شرارت ها و بت‌پرستی های بسیار قوم بوده مقصود از زنا کردن بر سر هر کو و یا زیر هر درخت سبز اشاره به زیارتگاه ها و بت‌کده ها و نذرخانه ها میکنه که در آن زمان ده طایفه اسرائیل در سراسر کشور مکان هایی را به عنوان زیارتگاه و یا به اصطلاح امروزی امامزاده ها درست کرده بودند و در آنجا به عبادت میپرداختند آن هم عبادت بت خدا میگوید من آنها را تنبیه کردم به اسارت فرستادم تا قوم یهودا یا دو طایفه دیگر اسرائیل یا خواهر اسرائیل عاقبت وخیم بت‌پرستی و زناکاری را دانسته و توبه کنند و مرتکب این اعمال نشن میگه با تمام این وجود نزد من رجوع نکردند و نه فقط رجوع نکردند به طرف خدا توبه نکردند و درس عبرت هم نگرفتند بلکه خود را نیز آلوده تر کرده و مثل بقیه مرتکب زنا و بت‌پرستی شدند. همونطوری که گفتم قوم یهودا و یا دو طایفه یهودا و بنیامین در این آیات به خواهر خائن لقب گرفته. در آیه 10 ارمیا میگوید خداوند میگوید با وجود این همه خواهر خائن او یا یهودا نزد من با تمامی دل رجوع نکرد بلکه با ریاکاری به زبانگر نزد خدا آمدن ولی از روی ریا ببینید دوستان عزیز کلمه ای که در اینجا گفته میشه بسیار مهمه راز عبادت مقبول پسند خدا در این آیه آشکاره میفرماید آنان به سوی من بازگشت کردن یا توبه کردن گفتن خدا را توبه کردیم ولی توبه آنان از روی ریا بود از صمیم قلب نبود بلکه تظاهر بود به اصطلاح ما فارس ها توبه آنها توبه گرگ بود امروز تصمیم گرفتن که دیگه گناه نکنن ولی فردا همان عمل را یا در خفا و یا در آشکار انجام دادن از روی ریاکاری و تظاهر و یا برای فریب دادن خودشون و مردم توبه کردن مؤمن شدن مذهبی شدن به خدا روی آوردن ولی قلبن اینطور نبود دوست عزیز اگر توبه من و شما توبه حقیقی و باطنی نباشد اگر حاضر نباشیم خودمون رو انکار کنیم بدانید آن توبه نزد خدا هیچ محسوب میشه عیسی مسیح فرمود اگر حاضر نباشی که صلیب خود را هر روز بردارید و خود را انکار نکنید لیاقت پیروی کردن مرا ندارید چرا؟ چون توبه شما توبه حقیقی نیست بلکه توبه است از روی ریاکاری ای عزیزان می دانم بسیاری از شما توبه کردید و تصمیم گرفتید که راه خدا را راه و روش خود بگردانید. می خواهید پاک و مقدس زندگی کنید ولی هیچ تغییر اساسی در زندگیتون مشاهده نکردید. رشد روحانی نداشتید. می دانید چرا؟ چون هنوز خودتون رو انکار نکردید و به قول این آیه هنوز نزد خدا با تمامی دل رجوع ننمودید بلکه با ریاکاری خدا بر ما رحم کند که اگر توبه ما از روی ریا باشد زیرا اگر توبه ما حقیقی نباشد عذاب خداوند در انتظار ما است ببینید خدا چه میگوید در آیه 13 میگوید زیرا من رؤوف هستم و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت فقط به گناهانت اعتراف نما که بر یهوه خدای خیش عاصی شدی و راههای خود را زیر هر درخت سبز برای بیگانگان منشعب ساختی و خدا من میگوید که شما آواز مرا نشنیدی دوست عزیز خدا قوم را دعوت به توبه و اعتراف میکند خدا مردم را دعوت به توبه و اعتراف می کند. خدا من و شما را دعوت به توبه و اعتراف می کند. توبه همیشه با اعتراف همراه است. شاید بگید من توبه کردم ولی چه لزومی داره که به گناهانم اعتراف کنم. خدا به هر حال می دونی که چه خطایایی رو کردم پس لزومی نداره اون رو دیگر اعتراف کنم. اما ای عزیز من ببین این من نیستم که این جملات را می گویم. خود خدا میگه. این آیات دستور خداست. خود خدا میگه تو به گناهانت اعتراف کن و بگو که نسبت به خدا غفلت کرده ای. بگو که عاصی شدی و راههای خود را طی کرده و به ضعف و اشتباهات خود را اعتراف کن. میگه چرا؟ دوست من یکی از مزایای اعتراف کردن به گناهان اینی که غرور خود را خورد خواهیم کرد. شخصیت ما را در حقیقت نزد مردم خورد میکنه و این خوبه. شما شاید بگید که این مزیت نیست بلکه شرمه که جلو مردم شخصیتم له بشه نابود بشه و به قول معروف اعتراف کردن به گناه همان و تأخیر شدن از طرف هم نوعانمون همان. بله دوست من این چیزیست که خدا میخواد. ممکنه نزد مردم تأخیر بشی و به تو دیگه احترام نگذاری و حتی انگشت به طرف دود دراز کردن و بگن که فلانی آدم شرور و گناهکار و فاسدیه. ما خیال میکنیم آدم پاک و مقدسه ولی این چقدر گناه کرده. خودش به زبان خودش اعتراف کرده که بله من این کارها رو کردم. دوست من حقیقت اینه که هیچ انسانی عادل نیست. آن کس که تو را به خاطر اعتراف تحقیر میکنه خودش بیشتر از همه گناه کرده است و اگر به خاطر احترام شخص گناهکاری حاضر نیستی اعتراف کنی آن یک موضوع کاملا جداگانه است. من حاضرم که از مردم دنیا مسخره بشم، در نظر آنها رسوا بشم، انگشت نما باشم، اما در حضور خدا سرفراز باشم و در حضور خدا شرمنده نشوم. من حاضرم که در نظر مردم دنیا شرمنده بشم و به گناهانم اعتراف کنم و آنها به من همیشه انگشت بگذارن که بله فلان کس این گناه رو کرده، آدم زشتی، آدم پستیه، ولی در حضور خدا شرمنده نشوم. دوست عزیز چه خیال میکنید؟ حقیقت اینه که ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که نسبت به خدا بدی کرده، ظلم نمودیم، اما متوجه گناهان خود شده، به گناهان خود اعتراف کردیم و خدا اعتراف ما را پذیرفته و به قول این آیه رحمت خیش را به ما نشون داده و به خاطر عیسی مسیح ما را بخشیده است. و این را بدان که من و شما تا غرور خود را نشکنیم، تا حاضر به اعتراف کردن نشویم، تا از نظر اجتماع خورد و له نشویم، خدا من و شما را برای مقاصد آسمانیش به کار نمیبره. کوزگر زمانی کوزه زیبا میسازد که خاک نرم در اختیارش باشه. کوزگر از کوزه های شکسته برای ساختن کوزه استفاده نمیکنه، آنها را پرت میکنه تا پایمال بشه. به همان کلام خدا میگوید که تا غرورت را در خودت خورد نکنی و تا تسلیم مس نشوی، تا له نشوی، من تو را به کار نمیبرم. و دوست من اعتراف کردن به گناهان غرور ما را خواهد شکست و برای همینی که مردم حاضر نیستن که به گناهان خود اعتراف کنن چون مغرور هستن و غرور بزرگترین گناه محسوب میشه. خداوند به قوم میگه بیا و اعتراف کن که بر علیه من عصیان کردی، زناکار شدی. اگر اعتراف کنی آن وقت تو را برکت میدم. دقت کنید دوستان عزیز، اگر اعتراف کنید آن وقت تو را برکت میدم. ثمره اعتراف را از خدا خواهیم گرفت و خداوند به شما قدرت عطا خواهد کرد که دیگر گناه نکنید. خدا مثل پدری مهربان دست ما را در این زندگی سخت و آلوده خواهد گرفت تا دیگر سقوط نکنیم و در گناه زندگی نکنیم. ممکن است سقوط کنیم ولی او ما را دوباره بلند میکنه تا در گناه نمانیم. در آیه 19 و 20 قوم را قومی زناکار، شریر و مرتد می‌خواند، اما این افراد گناهکار را در این حال دعوت به توبه و اعتراف می‌کنه. مرض را به آنها نشون می‌ده ولی مرهم هم در اختیارشون قرار می‌ده. این پیام کلام خداونده. مرض گناه و دارو و یا داروی شفا بخشان توبه و اعترافه. در آیه 22 الی آخر فصل محبت و دعوت خدا برای ما بازگو شده. دعوتی است که امروز خداوند از من و شما می‌کند که گناهکار بیا نزد خداوند. می‌فرماید ای فرزندان مرتد بازگشت نمایید و من ارتدادهای شما را شفا خواهم داد و یا شما را می‌بخشم. آنان می‌گویند اینک نزد تو می‌آییم زیرا که تو یهوه خدای ما هستی. به درستی که ازدحام کوها از تلها باطل می‌باشد زیرا که نجات اسرائیل در یهوه خدای ما هست. دوست عزیز، دنیا و اجتماع شما را به خاطر گناهانتون رد میکنه و چه بسا به قتل میرسانه، ولی خداوند امروز تو را دعوت به توبه میکند، دعوت به بخشش و رحمت میکند. ای کاش امروز همانند این آیه بتوانید به گناهان خود اعتراف کرده و به حضور خدا آمده به دعوت او لبیک بگویی و اعتراف کنی که ای خداوند در خجالت و شرمندگی و شرارت عمر خود را به سر آورده ایم. از ابتدا تا به امروز گناه کرده ایم. آواز تو را شنیده ولی رد کرده ایم. خدایا اعتراف می کنیم، توبه می کنیم، بر ما رحم کن و ما را ببخش. و دوست عزیز، اگر دعات از صمیم قلب باشد، در انتظار جواب از جانب خدا باش.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز، با درودهای گرم مسیحی می‌خواهیم به فصل دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت وارد بشیم. در برنامه‌های قبل بر اساس سه فصل اول این کتاب مطالب بسیار مفیدی در ارتباط با دعای مسیحی آموختیم و حالا می‌خواهیم به فصل چهارم این کتاب آموزنده وارد بشیم. لطفاً توجه نمایید.

قدرت عظیم دعا فصل چهارم موانع موجود برای دعا مردم غالباً میگویند دعا کردن برای من مشکل است مثل این است که هرچه دعا میکنم دعاهایم از سقف اتاق بالاتر نمیرود گاهی واقعاً همینطور است ممکن است در زندگی روحانی ما اشکالاتی وجود داشته باشد که واقعاً راه دعاهای ما را سد کند بعضی چیزها هست که در مشارکت ما با خدا اشکال ایجاد می کند دعا عبارت است از مشارکت با خدا و صمیمیت با او همین صمیمیت است که باعث می شود به حضور خدا وارد شویم بنابراین هر چیزی که در مشارکت ما با خدا ایجاد اشکال نماید مانعی برای دعای ما محسوب می شود دعاهای زیادی وجود دارد که یا تا حدی بی‌معنی است و یا اینکه به طور کلی بی‌معنی است زمانی عادت داشتم این طور دعا کنم خداوندا در این بازی فوتبال به من کمک کن و یا دعا می کردم خداوندا به من کمک کن در این امتحان قبول شوم. به طور کلی مفهومی که در ذهن من از دعا وجود داشت عبارت بود از اینکه چیزی برای خود از خدا دریافت نمایم. معتقد بودم که مردم فقط وقتی دعا می کنند که در کلیسا باشند و یا با مشکل مواجه شوند. بسیاری از مسیحیان نمی‌دانند که دعا چه کارهای با شکوه و عجیبی انجام می‌دهد. چرا امروزه در کلیساهای ما اینقدر کم دعا می‌شود؟ چه بر سر جلسات دعا آمده؟ چرا مسیحیت معتقد به انجیل در غرب قدرت خود را در اعلام پیام مسیح از دست داده است؟ باید گفت یکی از دلایلی که کلیسا فاقد قدرت روحانی می باشد عبارت است از اینکه دعای مؤثر وجود ندارد. اگر می خواهیم بیداری روحانی به وجود آید، حتما باید موانع موجود برای دعای مؤثر را برطرف سازیم. کلام خدا چند مانع را معرفی می کند که باعث می گردند دعای ما مؤثر و پر از قدرت نباشد. این موانع به این شرح می باشند. مذهبی باشیم ولی با خدا رابطه نداشته باشیم. اگر مذهبی باشیم ولی با خدا رابطه نداشته باشیم، این امر مانع از این می شود که دعای ما واقعا دعا باشد. عیسی فرمود من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. یوحنا فصل 14 آیه 6 بسیاری از کلیساها پر از اشخاص مذهبی است که فاقد رابطه صمیمانه با خدا می باشد. این رابطه صمیمانه با خدا فقط موقعی وجود خواهد داشت که به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم. کاتبان و فریسیان یهودی اغلب دعا می کردند ولی هرچند افرادی مذهبی بودند با خدا رابطه شخصی نداشتند. دعا برای آنها یک وظیفه مذهبی بود. دعا برای این اشخاص وسیله‌ای برای ورود به حضور خدا نبود، بلکه فقط یک وظیفه بود. آنها فقط در صورتی می توانستند معنی دعا را درک کنند که عیسی را به عنوان مسیح موعود خود بپذیرند. آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا می گوید من سالها بود که به کلیسا می رفتم ولی از طریق عیسی مسیح رابطه شخصی با پدر آسمانی نداشتم. در نتیجه دعا برای من خسته کننده بود و هیچ مفهومی به زندگی من نمی بخشید.
سعی کردم خلعی را که در خود احساس می نمودم از طریق کسب شهرت، رفتن به مهمانی و نوشیدن الکل پر سازم، ولی باز هم این خلع پر نشد. یک روز عصر فهمیدم که فقط خدا مقدس و کامل است. فهمیدم که از او دور هستم و احساس کردم محتاج نجات دهنده می باشم. وقتی از مسیح دعوت کردم که وارد زندگی من شود، گناهانم بخشیده شد و باری که بر شانه هایم سنگینی می کرد، برداشته شد. به این ترتیب، به وسیله عیسی، پسر یگانه خدا، وارد حضور پدر آسمانی شدم. از آن زمان تا به حال دعا یکی از هیجان انگیزترین امور زندگیم بوده است. اکنون می توانم کتاب مقدس خود را بردارم و به جنگل بروم و از رابطه شخصی با خدای قادر مطلق لذت ببرم و از آن یک ساعتی که در دعا هستم بیش از تمام مهمانی هایی لذت می برم که قبل از ایمان آوردن به مسیح می رفتم. فقط بره خدا می تواند گناه ما را از ما دور سازد. فقط بره خدا می تواند ما را عادل و مقدس بسازد و این امکان را فراهم کند که به تخت خدا نزدیک شویم. اگر شخصاً خدا را نشناسیم و با او رابطه نداشته باشیم، دعا برای ما مفهوم واقعی خود را نخواهد داشت.

گناه دانسته. مانع دوم برای دعای مؤثر عبارت است از گناه. اشعیا فصل 59 آیه 2 میگوید لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. هر وقت به حضور خدا وارد می شویم این خصوصیت عالی ذات او را مشاهده خواهیم نمود که عبارت است از قدوسیت خدا. در خدا هیچ عیب و نقصی وجود ندارد و در او پاکی و ناپاکی با هم آمیخته نشده است. اگر می خواهیم با خدای پاک و مقدس مشارکت داشته باشیم، باید در حضور او پاک باشیم. داوود در مزمور 24 آیات 3 و 4 می پرسد کیست که به کوه خداوند براید و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ او که پاک دست و صاف دل باشد که جان خود را به بتالت ندهد و قسم دروغ نخورد. فقط شخصی که قلب پاکی دارد می تواند به حضور خدا داخل شود. چند سال قبل من در یک برنامه بشارتی در ایلینویز جنوبی موعظه می کردم و در طی هفته عده زیادی قلب خود را به مسیح تقدیم کرده بودند. خدا در قلب ایمانداران هم کار می کرد، به طوری که در آخر هفته شخصی که شماس کلیسا بود ایستاد و شهادت داد. این شخص گفت وقتی من به این شهر آمدم نو ایمان بودم و شدیداً به یک شغل احتیاج داشتم و برای شغلی که در حال حاضر دارم تقاضا دادم. بر روی برگ درخواست کار نوشته شده بود که درج اطلاعات غلط باعث اخراج شخص خواهد گردید. من در چند مورد خلاف حقیقت را نوشته بودم، ولی این امر هیچ وقت برملا نگردید. با وجود این هر وقت می‌خواستم دعا کنم احساس می‌کردم نمی‌توانم. خدا به من یادآوری می‌کرد که دروغ گفته بودم. در نتیجه وقت کمی را به دعا اختصاص می‌دادم. در حالی که اشک از چشمانش جاری بود گفت این هفته من به این نتیجه رسیدم که مشارکت من با پدر آسمانی مهمتر از شغل من است. به رئیس موضوع را گفتم. آنها مرا بخشیده اند و به من اجازه داده اند که کارم را ادامه بدهم. خدا را شکر که اکنون مشارکت شیرینی با پدر آسمانی دارم. اکنون می توانم با وجدان راحت به حضور او بیایم و دعا باز هم بخش بسیار مهم زندگی مسیحی من شده است. ما باید یاد بگیریم که دعا مشارکت با پدر است و اگر می خواهیم با او مشارکت داشته باشیم باید دستان پاک و دل صاف داشته باشیم. فقط با چشم‌های یک قلب پاک می‌توان خدا را دید. تکبر مانع سوم برای دعای مؤثر عبارت است از تکبر. یعقوب فصل 4 آیه 6 می‌فرماید خدا در برابر متکبران می‌ایستد اما فروتنان را فیض می‌بخشد. وقتی نظر کتاب مقدس را درباره تکبر مورد بررسی قرار می دهیم، متوجه می شویم که خدا نه فقط از تکبر متنفر است، بلکه قول می دهد شخص متکبر هلاک گردد. امثال سلیمان نبی فصل 16 آیات 18 و 19. اگر خدا مخالف چیزی باشد که در قلب ما وجود دارد، هیچ وقت نمی توانیم با او صمیمیت پیدا کنیم. در لوقا فصل 18 آیات 9 تا 14
عیسی داستان دو مرد را بیان می کند که رفتند تا دعا کنند. خدا دعای یکی از آنها را شنید، ولی با دعای دیگری کاری نداشت. یکی از آنها به خودش دعا می کرد. این شخص فردی متکبر و مذهبی بود. او مثل اشخاصی نبود که زنا می کردند و با کلاهبرداری پول مردم را به چنگ می آوردند. این فرد سعی می کرد به خدا بگوید که چه شخص بزرگی است. ولی خدا هیچ کاری با این مرد نداشت. این مرد به خودش اطمینان داشت و به خودش هم دعا می کرد. در نتیجه دعاهایش فقط تا سقف اتاق بیشتر بالا نمی رفت. مرد دیگر فرق داشت. او به خاطر وضع گناه آلود خود در حضور خدا خرد شده بود و مرتباً بر سینه اش می کوفت و در حالی که گریه می کرد می گفت خدایا بر من گناهکار رحم کن. عیسی در آیه 14 از این مثل اینطور نتیجه گیری می کند. هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد گردید. تکبر باعث می شود برویم و خود را با کسی مقایسه کنیم که مطابق معیارهای ما زندگی نکرده است، ولی فروتنی به انسانها نگاه نمی کند، بلکه فقط به خدا نگاه می کند. در نتیجه افرادی که اهل دعا هستند اشخاص فروتنی می باشند. در دعای حقیقی جایی برای تکبر نیست. عزیزان شنونده، دیدیم عواملی وجود دارند که به دعای مسیحی ما لطمه میزنند. اما ما میخواهیم مشارکتی صمیمی با پدر آسمانی خود داشته باشیم و دعای ما مؤثر باشه. پس شما رو تشویق میکنیم که دنباله مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو در برنامه بعدی بشنوید.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام دوستان عزیز، روز شما بخیر. خدا رو شکر برای وجود شما و خدا رو شکر میکنم که امروز هم خدا به ما عمری داد و فرصتی داد که در خدمت شما باشیم. جلسه هفتم از سری درس های مسیحیت چیست رو داریم تحت عنوان نجات و رستگاری. ما جلسه پیش درباره گناه و عواقب اون صحبت کردیم، راجبه این که گناه چه عواقبی میتونه بر زندگی ما داشته باشه و از دید خدا گناه چه معنایی داره. اما امروز میخواییم راجبه نجات و رستگاری صحبت بکنیم و میخواییم بگیم که خداوند وعده خیلی خوبی و در واقع یک بشارت عظیمی به ما داده و اون هم اینه که در عیسی مسیح برای ما نجات و رستگاری فراهم شده. پیام خوش کتاب مقدس اینه که هر آنچه را که برای نجات انسان لازم هست خدا فراهم کرده و انسان فقط با ایمان آوردن به عیسی مسیح، یعنی فقط با پذیرش کاری که خدا به وسیله عیسی مسیح برای ما انجام داده، میتونیم از این نجات برخوردار بشیم و از مرحله داوری الهی و عواقب داوری الهی رستگار بشیم و وارد سلامتی و آرامش و فیض و برکت خدا بشیم. در واقع کتاب مقدس به ما میگه این خداست که برای نجات و رستگاری انسان از اون وضعیت فلاکتباری که بر اثر گناه براش به وجود اومده بود، این خداست که قدم اول رو برداشت و پیش قدم شد و تدارکات لازم رو برای نجات ما فراهم کرد. و وقتی ما به اون کاری که خدا روی صلیب انجام داده، اون کاری که مسیح روی صلیب انجام داده، وقتی واکنش نشون میدیم و میپذیریم کار خدا رو و اون نجاتی رو که برای ما فراهم کرده، در واقع ما از نجات و رستگاری الهی برخوردار میشیم. کتاب مقدس به ما میگه که این نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده و تدارک دیده مستقیماً به زندگی، تعالیم، مرگ، قیام و رستاخیز عیسی مسیح ربط داره و نقطه عطف اوج مکاشفه خدا انسان شدن عیسی مسیح برای ما بود. در واقع نقطه اوج مکاشفه خدا به انسان همینه، عمل نجات بخش خدا. خدا میخواد به وسیله این عمل نجات بخشش، به وسیله نجاتی که برای ما فراهم کرده،

با تمام ادیان و مذاهب و تفکرات دینی داره اینه که در مسیحیت کلام خدا به ما این وعده را میده که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، نجات و رستگاری ما نه در جهان آینده بلکه از این جهان شروع میشه. ما زندگی با خدا رو شروع میکنیم، شادی و آرامش رو تجربه میکنیم، با خدا زندگی میکنیم، خدا وارد قلب و وجود و زندگی ما میشه و این زندگی مبارک تا در ابدیت به شکل پرجلالتری ادامه پیدا میکنه. چرا من این رو گفتم؟ چون خیلی ها فکر میکنند در این دنیا باید تلاش بکنند و با انجام دادن مراسم و عبادتهای مذهبی خدا را از خودشون راضی نگه دارن و اگر خدا از اونها راضی شد و خدا اونها را تایید کرده عبادات اونها را پذیرفت، وقتی مردند و در روز داوری در حضور خدا ایستادند، شاید خدا اعمال اونها را بپذیره و شاید وارد ملکوت خدا بشن. در واقع خاصیت شریعت و مذهب اینه که فرد نمیدونه حتی با وجود انجام فرایض دینی و مذهبی آیا مورد قبول خدا واقع میشه یا نه. اما کلام خدا، کتاب مقدس به ما چی میگه؟ انجیل عیسی مسیح به ما میگه که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم و زندگیمون رو به خداوند میسپاریم، وقتی ایمان میاریم که خدا برای ما این نجات رو فراهم کرده، وقتی به مرگ مسیح روی صلیب ایمان میاریم و اعتماد میکنیم، از همون لحظه که توبه میکنیم و قلبمون رو به مسیح میسپاریم، خداوند وارد زندگی ما میشه، شادی و آرامش و نجات خودش رو به ما میده و زندگی ما با خدا از همین اکنون، از همین جا شروع میشه و در ابدیت به کمال خواهد رسید. و این یک تفاوت بزرگی هست که در مسیحیت با تمام ادیان وجود داره. یک مبحثی عزیزان در الهیات مسیحی وجود داره تحت عنوان خدای نجات و تاریخ نجات. خدای کتاب مقدس خودشو به عنوان خدای نجات دهنده معرفی میکنه و از همون ابتدا میبینیم که وقتی آدم و حوا سقوط کردن بر اثر نااطاعتی در باغ عدن و از باغ عدن بیرون رانده شدن، میبینیم که خدا از همون ابتدا نجات رو برای انسان تدارک میبینه و خدا وعده نجاتش رو به انسان میده. اگر کتاب مقدس کنارتون هست، میتونید به کتاب پیدایش باب 3 آیه 15 مراجعه بکنید و با هم این آیه رو خواهیم خواند. در کتاب پیدایش باب 3 آیه 15 خداوند بعد از اینکه آدم و حوا گناه میکنن و در واقع خداوند به میان میاد، این پیام رو و این وعده رو خداوند میده. خداوند به شریر میگه، به شیطان میگه، یا به اون مار که آدم و حوا رو در وسوسه و در گناه انداخت، میگه در بین تو، یعنی شیطان و زن، در واقع زن نماینده اونجا نسلی بود که از حوا بعداً به دنیا خواهند آمد، منظور از زن نسلی بود که بعداً به دنیا خواهد آمد، پس خدا میگه بین تو و زن یا نسل زن کینه میگذارم، نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهند بود، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی رو خواهی گزید. و این اشاره میکنه به مرگ مسیح روی صلیب. مسیح با مرگش روی صلیب طبق وعده کلام خدا سر شیطان رو کوبید، هرچند که شیطان سعی کرد با مصلوب کردن عیسی مسیح یا ایجاد این توطئه مرگ و ایجاد شرایطی که مسیح رو به صلیب کشیدن، فکر میکرد که میتونه از شر مسیح خلاص بشه و با به صلیب کشیدن عیسی مسیح همه چیز تموم بشه. ولی کلام خدا چی میگه؟ میگه که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب سر شیطان رو کوبید، هرچند که شیطان به او ضربه زد. پس از اون به طور پیوسته شاهد عمل خدا هستیم، عمل رهایی بخش خدا، رهایی انسان از وضعیت مصیبت باری که در اون هست یا در اون بود که بر اثر گناه و نتیجه گناه زندگی انسان رو در بر گرفته بود و خدا از همون ابتدا برای انسان فکری کرد و نقشه و طرح نجاتی رو ریخت که بعد میبینی به وسیله عیسی مسیح عملی شد. این عمل نجات بخشی که خدا ابتدا وعده اون رو به آدم و حوا داد، میبینیم که نقشه خدا و طرح خدا ادامه پیدا میکنه و سپس به ابراهیم خدا وعده میده. وعده میده که از تو و از نسل تو من میخوام قومی رو به وجود بیارم و در میان اون قوم میخوام کار بزرگی انجام بدم. و میبینیم که چطور از ابراهیم

نسل جدیدی به وجود میاد به مرور سالیان سال که بعدها این نسل قوم بنی اسرائیل نامیده میشن. اما این نجات فقط محدود به قوم بنی اسرائیل نمیشد، بلکه ادامه پیدا میکنه این روند و خدا با فرستادن پسرش عیسی مسیح و فدا شدن اون و مرگ او روی صلیب، این نقشه نجات برای تمام جهانیان تحقق پیدا میکنه. پس عیسی مسیح فقط برای نجات یک قوم و نژاد خاصی نیومد، بلکه برای نجات تمام مردم دنیا. و این امکان فراهم شد که همه انسان‌ها، هر کسی که به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاره، نجات پیدا بکنه. در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 کلام خدا وعده بسیار عالی و بی‌نظیری میده. کلام خدا میگه زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در واقع کلام خدا تمام جهان رو مخاطب خودش قرار میده. کلام خدا میگه خدا جهان رو محبت کرد، نه قوم و نژاد و فرد خاصی، بلکه تمام جهان رو، و هر کس از این جهانیان به عیسی مسیح ایمان بیاره میتونه از رحمت و برکت خدا برخوردار بشه. اما میرسیم به موضوع صلیب عیسی مسیح. تجسم عیسی مسیح به معنای جسم پوشیدن عیسی مسیح و انسان شدن او و آمدن او روی زمین با ورود عیسی مسیح به دنیا شروع شد. ورود او به جهان و سپس مرگ او بر روی صلیب و رستاخیزش از مرگ نقطه اوج کار نجات بخش خدا در تاریخ محسوب میشه. آمدن او به جهان، مرگ او روی صلیب و سپس قیام او از مرگ، زنده شدن و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. این نقطه اوج عمل نجات بخش خدا به حساب میاد و در تاریخ ثبت شده. کلام خدا به ما تعلیم میده که عیسی مسیح قربانی کاملی بود که برای کفاره گناهان تمام انسانها و تمام مردم جهان فراهم شده. عیسی مسیح با مرگش روی صلیب در واقع کفاره گناهان ما رو پرداخت. در رومیان باب 5 آیه 8 اینطور میگه: اما خدا محبت خود را به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. خیلی جالبه، زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم و حتی هنوز به مسیح ایمان نیاورده بودیم و او را نمیشناختیم، او خیلی پیش از این به خاطر ما روی صلیب مرد تا کفاره گناهان ما بشه. برای درک بهتر کار مسیح روی صلیب و برای درک بهتر مفهوم کفاره، من میخوام در مورد چند مفهوم کلیدی با شما صحبت بکنم. مفهوم نخست کفاره این است که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه انسان‌ها گناه کردن. در رومیان 3:23 میخوانیم که میگوید زیرا همه گناه کردن و هیچ کس به آن کمال مطلوب الهی، اون کمال مطلوبی که خدا از ما انتظار داره، نرسیده. پس نتیجه گناه مرگ و هلاکت و جدایی از خدا بوده و شخصی که مرتکب گناه می شد باید مورد داوری الهی قرار می گرفت. در عهد عتیق وقتی کسی گناه می کرد، حیواناتی مقرر شده بودند که این حیوانات رو قربانی می کردند. هر کس به ازای خطا و گناهی که مرتکب می شد طبق شریعت می بایست مراسم مذهبی انجام می داد و می بایست حیواناتی رو قربانی می کرد. قربانی شدن اون حیوانات و ریخته شدن خون اونها باعث می شد که گناه فرد آمرزیده بشه. پس معنی لغوی و واژه کفاره به معنای پوشاندن هست. فردی که حیوانی رو قربانی می کرد به وسیله قربانی کردن اون حیوان گناهان او کفاره می شد، به این معنا که گناهان فرد پوشونده می شد و در واقع خداوند به او فرصتی می داد و از غضب الهی خودش، از اون غضبی که بر اثر گناه میتونست بر انسانها بیاد، خداوند اون غضب الهی خودش رو حفظ میکرد. اما زمانی رسید که مردم از رحمت و بخشش خدا سوء استفاده کردند و میدونستید مردم چه کار میکردن؟ مردم راه گریز رو یاد گرفته بودن، میرفتن خطا و گناه میکردن
و بعد میمدن یه گوسفند قربانی میکردن و به این وسیله میخواستن خدا را فریب بدن و با انجام دادن قربانی در واقع رحمت خدا را برای خودشون بطلبن. پس خدا در فکر تدارک یک قربانی حقیقی و تأثیر گذار شد. عیسی مسیح اون بره بیعه به خداست که خدا او رو مهیا کرد تا به جهت گناهان ما قربانی بشه تا ما از غضب الهی که بر اثر گناه بر دنیای ما نازل شده رهایی پیدا بکنیم. اما مفهوم دوم کفاره به معنای مرگ نیابتی عیسی مسیح است. مفهوم دیگه ای که در نجات مسیحی وجود داره همینه. مرگ نیابتی مسیح. مفهوم مرگ نیابتی مسیح اینه که مسیح به خاطر ما و به جای ما بر روی صلیب مرد. کلام خدا میگه مزد گناه مرگه. پس هر کس مرتکب خطایی میشد و گناهی میشد که خارج از اون استاندارد الهی بود، کلام خدا میگه مجازات او مرگ هست. اما عیسی مسیح چه کار کرد؟ عیسی مسیح به جای من، به جای شما و به جای تمام مردم دنیا روی صلیب فدا شد و مرد تا به این وسیله در واقع غضب الهی از ما برداشته بشه و ما مورد داوری الهی قرار نگیریم. اما مسیح این داوری و غضب خدا رو بر خودش گرفت تا ما در حضور خدا عادل و بیگناه شمرده بشیم و بتونیم به خدا نزدیک بشیم. پس او به نیابت از ما و به جای ما روی صلیب مرد و جانش رو قربانی کرد. اشعیا باب 53 اینطور میگه: همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت. خداوند گناه ما رو به حساب او آورد. اشعیا اینطور پیشگویی میکنه که خدا گناه ما رو به حساب او آورد و او به جای ما متحمل مجازات شد. این نبوت و پیشگویی هست که در واقع اشعیا نبی درباره مرگ مسیح انجام میده صدها سال پیش از میلاد مسیح. مفهوم سوم مصالحه، در واقع مفهوم سوم مرگ نیابتی یا کفاره مسیح، مصالحه است. مفهوم مصالحه چی هست عزیزان؟ مصالحه یعنی آشتی دادن، یعنی ایجاد صلح. پس کلام خدا به ما یاد میده که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب ما رو با خدا آشتی داد. مفسرین کتاب مقدس و کارشناسان مسیحی صلیب رو که از دو تیر عمودی و افقی تشکیل شده در واقع به این تشبیه می کنند. فرض کنیم اگر این صلیب روی زمینه یا در زمین کاشته شده و میگن که تیر عمودیش همینطور تا به آسمان بالا میره و مثل نردبانیه، مثل پلکانیه که از طریق اون ما میتونیم بالا بریم و با خدا آشتی بکنیم یا با خدا در واقع وارد صلح بشیم. پس تیر عمودی صلیب عیسی مسیح سمبل و نمادی از رابطه انسان زمینی با خداست و تیر افقی اون نمادی از صلح انسان‌ها با همدیگه است. پس عیسی مسیح با مرگ نیابتی خودش روی صلیب ما رو با خدا آشتی و مصالحه داد و به این وسیله در واقع قهر و جدایی برداشته شد. در رساله رومیان باب 5 آیه 10 اینطور میگه نویسنده: وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما رو به دوستی تبدیل کرد. پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد. حالا که دوست خدا هستیم، عیسی مسیح چقدر بیشتر میتونه زندگی های ما رو برکت بده. پس در واقع صلیب نشانه پایان یافتن دشمنی و خصومت بین انسان و خداست. در مصالحه الهی دو مفهوم دیگه هم وجود داره که نباید اونا رو فراموش کرد. نکته اول اینه که برای مصالحه این خداست که قدم اول رو برداشت و به سمت ما اومد، و نکته دوم اینه که ما فقط با پذیرش کاری که خدا برامون انجام داده میتونیم از ثمرات این مصالحه برخوردار بشیم. عزیزان، برای اینکه ما با خدا آشتی بکنیم و از برکات خدا فیض ببریم و بهره‌مند بشیم، کلام خدا به ما میگه لازم نیست هیچ عمل و تشریفات مذهبی انجام بدیم. کافی است به عیسی مسیح ایمان بیاریم، به کاری که روی صلیب کرد اعتماد بکنیم و خدا این آشتی و این در واقع رابطه شیرین و خوب رو با ما برقرار خواهد کرد. شفای الهی یکی دیگر از نتایج مرگ مسیح روی صلیب هست. یکی دیگر از نتایج کار خدا و در واقع مرگ کفاره‌ای که
خداوند ما عیسی مسیح روی صلیب انجام داد، جاری شدن شفای الهی برای ایمانداران هست. شفای الهی نه فقط در بعد روحی و روانی و احساسی، بلکه در بعد حتی جسمانی. مسیح روی صلیب جان داد تا نه فقط گناهان ما کفاره بشه و گناهان ما آمرزیده بشه، بلکه او به وسیله مرگش برای مرضهای ما هم شفا و سلامتی به ارمغان آورد. ما به وسیله مرگ عیسی مسیح و ایمان به مرگ عیسی مسیح و اعتماد به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد، نه فقط نجات پیدا می کنیم و زندگی جدیدی رو با خدا شروع می کنیم، بلکه شفا و سلامتی خدا رو هم می تونیم در زندگی خودمون ببینیم. در همون اشعیا باب 53 در آیه 5 اینطور میگه: اما به خاطر گناهان ما او مجروح شد و به خاطر شرارت های ما او مضروب گردید و به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم و به خاطر ضربه هایی که او متحمل شد سالم شدیم یا سلامتی رو به دست آوردیم. عزیزان، این میتونه هم اشاره به شفا و سلامتی روحانی و معنوی ما باشه و هم میتونه به معنای شفای جسمانی ما باشه. با ایمان به مرگ مسیح که روی صلیب انجام شد، خدا برای ما شفا و سلامتی رو هم به ارمغان آورده. اما اینجا عزیزان ذکر یک نکته خیلی مهمه. هرچند که مسیح با مرگش روی صلیب بیماری ها و مرض های انسان رو بر خود گرفت و راهی برای شفا و سلامتی انسان ها باز کرد، اما فراموش نکنیم که نجات کامل بدن ما ایمانداران و شفا و سلامتی کامل ما ایمانداران با ظهور مجدد عیسی مسیح و با در واقع قرار گرفتن ما در حضور خدا کامل خواهد شد. به این معنا که هرچند که مسیح شفا و سلامتی رو برای ما با مرگش به ارمغان آورده، ولی این شفا و سلامتی به معنای مطلق کلمه نیست. چرا؟ چون ما داریم روی زمین زندگی میکنیم و روی زمین همه چیز نسبیه. شفا و سلامتی ما نسبیه، مطلق نیست. مطلق فقط در حضور خدا و در آسمانه. شفای مطلق، سلامتی مطلق، اون به جلال رسیدن مطلق و حتی اون در واقع از رحمت مطلق خدا نیز بهره مند شدن فقط در آسمانه. ما روی زمین هستیم و تابع امور نسبیت ها هستیم. روی زمین همه چیز نسبیه. شفا، سلامتی، به همین خاطر وقتی که به مسیح ایمان میاریم، ممکنه بعضی وقتا هم دچار خطا بشیم و بعضی ها میپرسن که شما که میگید به عیسی مسیح ایمان آوردید و مسیح گناهان شما رو بخشیده، پس چرا بازم مرتکب گناه میشید یا مرتکب اشتباه میشید؟ دلیلش اینه که ما روی زمین هستیم. دلیلش اینه که دنیای ما الان در تسلط و حاکمیت شیطانه و خدا این اجازه رو داده فعلا که شیطان بر روی جهان ما تاثیرگذار باشه. خدا این اجازه رو داده. پس ما در اون سلامتی مطلق نیستیم. از این جهت که خیلی وقتا دعا می‌کنیم بیماران شفا پیدا می‌کنن و بعضی وقتا دعا می‌کنیم این شفا جاری نمیشه، ولی فراموش نکنید وظیفه ما اینه که دعا کنیم و این خداست که تشخیص میده شفا و سلامتی رو جاری کنه یا نه. ما حق نداریم برای خدا تکلیف تعیین بکنیم، ولی وظیفه ما اینه که برای همدیگه و برای بیماران دعا کنیم. معجزه تولد تازه که بعد از توبه صورت میگیره. میدونید خیلی از مسیحیان و کارشناسان مسیحی معتقدن که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم و زندگیمون رو به دستای او میسپاریم و در واقع یک تولد تازه و زندگی جدیدی با مسیح شروع میکنیم، این یک معجزه است و حتی خیلی ها معتقد هستن که معجزه تولد تازه از معجزه زنده شدن مرده بالاتره. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی کسی دچار تولد تازه میشه و اون زندگی جدید رو با خداوند شروع میکنه، کلام خدا میگه هر که ایمان آورده نجات یابد. اسم ما در دفتر خدا در دفتر حیات ثبت میشه و میتونیم مطمئن باشیم که جای ما در آسمان در کنار خداست. ما در این دنیا با خدا زندگی میکنیم و مطمئن هستیم که وقتی به آسمان رفتیم در حضور خدا خواهیم ماند. شاید شما کسانی رو بشناسید که براشون دعا کردید، خدا رحم کرده، شفا داده و شرایطی بر اونا فراهم کرده که بتونن در سلامتی باشن و متاسفانه بعد از مدتی رحمت خدا رو فراموش کردن. پس معجزه تولد تازه واقعا معجزه عجیبیه که ارزش اون حتی از زنده شدن یه مرده بالاتره. خداوند به تمام کسانی که به او وفادار خواهند بود و باشند این فیض رو میبخشه که بتونن از
رحمت‌های او بیشتر و بیشتر برخوردار بشن. پس تولد تازه در زندگی ما یک معجزه است، معجزه‌ای که خدا اجازه داده صورت بگیره. انجیل یوحنا باب 16 آیه 8 میگه وقتی که او میآید جهان رو در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد میسازد. پس از تولد تازه و ایمان آوردن شخص، روح القدس وارد زندگی ما میشه و زندگی جدیدی به ما میده، زندگی که با خدا شروع میشه و در مسیح ادامه پیدا میکنه. خداوند شما رو برکت بده. اما درس ما ادامه داره و ما به امید خدا در جلسه بعد در ادامه موضوع نجات و رستگاری صحبت خواهیم کرد که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم خداوند چه برکات دیگه به ما میده. پس شما رو به دستای خداوند میسپارم. فیض خدا با شما باشه.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
2: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، میخوایم دعا کنیم و با دعا برنامه امروز رو شروع کنیم. پس بیایید بریم به حضور خداوندمون عیسی مسیح و دعا کنیم. خداوند شکرگزاریم برای این برنامه که میتونیم به نام عیسی مسیح داشته باشیم و کلامت رو بخونیم و یاد بگیریم. برکت بده به رساله رومیان باب 2 که میخوایم ادامه بدیم و خداوند کمک کن بتونیم حقیقت تازه از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست گناه عموم یهودیان. گناه عموم یهودیان در رومیان باب 2 تا رومیان باب 3 آیه 8 میخوایم ادامه بدیم که در برنامه گذشته راجع به گناه یهودیان با اخلاق یاد گرفتیم که یهودیا با اخلاق هستن و مذهبی بودن، ولی مذهب و اخلاقشون باعث نمیشه که گناهانشون پاک بشه و ما میدونیم که همه انسان ها گناهکارن. یهودیان هیچ عذری ندارن، چون اونایی که دیگران رو حکم میکردن که امتا گناهکار هستن، میگه خود یهودیان هم تحت گناه هستن و گناه میکنن، همشون گناهکارن. و الان تو این برنامه میخوایم راجع به گناه عموم یهودیان، یعنی همه یهودیان چه با اخلاق چه بی اخلاق، همشون گناهکارند. و اینو کتاب مقدس در رساله رومیان به ما یاد میده که همه انسان ها گناهکارند. و رساله رومیان باب 2 آیه 17 تا باب 3 آیه 8 رو میخوایم امروز یاد بگیریم و پولس رسول با ذکر کردن موقعیت یهودیان با اخلاق و امتا و داوری نهایی هر دو گروه از یهودیان درباره موقعیت ایشان در نظر خداوند سوال میکنه. میخوایم ادامه بدیم از ادعای یهودیان از داشتن سعادت. میبینیم که یهودیان سعادت دارن، خداوند بهشون سعادت داده، افتخار داده، یه چیزایی دارن که سایر امتا ندارند. باب 2 رومیان آیه 17 تا 18 میگه پس اگر تو مسما به یهود هستی و بر شریعت تکیه میکنی و به خدا فخر مینمایی و اراده او را میدانی و از شریعت تربیت یافته چیزهای افضل را میگزینی. اینا 5 تا سعادت داشتن یهودیا، 5 تا سعادتی که در آیات 17 تا 18 خوندیم که هیچ کس دیگه همچین سعادتی رو نداشت. 5 تا سعادت یهودیان عبارت بود از شریعت، شریعت خدا رو داشتن، یعنی احکام خدا رو داشتن. خداوند بهشون فیض داده بود، بهشون کلامش رو داده بود که اینا بتونن راه‌های خدا رو داشته باشن. 2 فخر خدا رو داشتن، جلال خدا، یعنی جلال خداوند در معبد خداوند در اورشلیم، فخر خدا رو داشتن، جلال خدا رو داشتن. و 3 شناخت اراده خدا رو داشتن، میدونستن اراده خدا چیه. چرا؟ چون کلام خدا رو داشتن و اراده خدا رو میدونستن چیه. شناخت اراده خدا داشتن در حالی که امت ها همچین سعادتی نداشتن. 4 تربیت یافته در شریعت، در شریعت خداوند تربیت یافته بودن یهودیان. و 5 گزینش چیزهای افضل، یعنی چیزهای خوب رو، چیزهای نیکو رو برمیگزیدن طبق احکام خداوند، طبق شریعت. بنابراین 5 تا سعادتی که یهودیان داشتن هیچ کس دیگه نداشت همچین سعادتی رو. بس هرگز نباید فراموش کرد که خداوند یهودیان را برای خود جدا کرد و آنها را برگزید تا امت خاص وی باشند. اما این برگزیدگی خدا به یهودیان بهانه نمیدهد که خود را برتر از دیگران بدانند و دیگران را تحقیر کنند، به دلیل اینکه خود ایشان سعادت امت برگزیده بودن را به دست نیاوردند. بلکه خداوند آن سعادت را به ایشان داد. این خدا بود که بهشون همچین سعادتی رو داد. خدا بود که ابراهیم رو از کلدانیان، از اور کلدانیان جدا کرد، برگزید، بهش وعده داد و گفت که من نسلی به تو خواهم داد، نسل امت بنی اسرائیل رو به تو خواهم داد، امتی از تو پدید آورم، امت بنی اسرائیل. پس این فیض خدا بود، این خوبی یهودیان نیست، اسرائیل نیست که بخوان به خاطر خوبیشون خداوند بهشون سعادت بده، بلکه این فیض خدا بود که رحم کرد و بهشون همچین سعادتی رو داد. و می‌خوایم دلایل برتری یهودیان رو بخونیم. چه دلیلی داره که یهودیان برتر هستند و برگزیده هستند؟ در آیه 19 میخونیم: می و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان و مؤدب جاهلان و معلم اطفال هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری. پس 5 تا دلیل برتری یهودیان رو در آیات 19 و 20 به ما میده. یک، میگه هادی کوران هستی. کورا رو هدایت میکنن یهودیا، یعنی کسایی که راه خدا رو نمیدونن یهودیان شریعت خدا رو دارن، راههای خدا رو دارن که میتونن کوران معنوی رو هدایت کنن. دو، نور ظلمتیان هستن، کسایی که گناهکار هستن. یهودیان نور خدا رو داشتن، کلام خدا نور خداست، بهشون میتونستن نور بدن، نور ظلمتیان. و سه، دلیل برتری یهودیان تأدیب کننده جاهلان هستن، کسایی که جاهلند اینا میتونستن تأدیبش کنن، ادبشون کنن. چهار، معلم اطفال، اطفال یعنی کسایی که تازه ایمان هستن، اینا معلم میتونن تعلیم بدن به دیگران. و پنج، دارا بودن صورت معرفت و راستی در شریعت. صورت معرفت و راستی را در شریعت داشتند، یعنی کلام خدا را، احکام خدا را، راه های خدا را یهودیان داشتند. بنابراین یهودیان از موقعیت و جایگاه والای خود شناخت داشتند، اما آن جایگاه بر اساس تکبر و غرور و خود عدالتی برای یهودیان بود. متاسفانه یهودیان خودشون رو برتر می دونستند، متکبر شده بودند و خود عدالتی داشتند، فکر می کردند که برتر از دیگران هستند. نتوانستند احکام خدا را حفظ کنند به خاطر تکبر و غروری که داشتند. پس برتری داشتن یهودیان نسبت به سایر اقوام. ولی میخوام تکذیب برتری یهودیان رو بخونیم. در آیات 21 تا 22 تکذیب میکنه برتری یهودیان را. پس ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی، پولس به یهودیان میگه، خودش یهودی بود پولس، گفت ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی، خطاب میکنه به یهودیان، چرا خود را نمی آموزی و وعظ میکنی که دزدی نباید کرد؟ آیا خود دزدی نمیکنی و از زنا کردن نهی میکنی؟ آیا خود زانی نیستی و از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبدها را غارت نمیکنی؟ ببینیم که تکذیب میکنه برتری یهودیان را پولس رسول. پس یهودیان به مردم تعلیم میدادند که اعمال گناهآلود انجام ندهند، در حالی که خودشان همان اعمال گناهآلود را مرتکب میشدند، که دزدی و مثال زد، دزدی میکردند. در متی باب 6 آیه 19 تا 21 میخونیم. بعد زنا، متی باب 5 آیه 28 تا 30 میخونیم که زناکارم بودند. متی 6 آیه 19 تا 21 میخونیم راجب دزدی، میگه گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید. بر زمین یهودیا برای خودشون گنج میدوختند، جایی که بید و زنگ زیان میرساند و جایی که دزدان نقب میزنند و دزدی مینمایند، بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان نمیرساند و جایی که دزدان نقب نمیزنند و دزدی نمیکنند، زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. دو، راجب زنا، متی باب 5 آیه 27 تا 29 میخونیم. میشنیدید که به اولین گفته شده از زنا مکن، لیکن من به شما میگویم، عیسی مسیح به یهودیان گفت، بگو من به شما میگویم، هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد از آن که تمام بدنت در جهنم افکنده شود. در متی باب 6 آیه 1 تا 7 میخونیم، میگه زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید تا شما را ببینند و الله نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، شیپور منواز، چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها میکنند تا نزد مردم اکرام یابند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتند. بلکه تو چون صدقه دهی، دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد. و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودند. لکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما. و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد و چون عبادت کنید مانند امتا تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان میبرند که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشوند یهودیان دزدی میکردند توی خانه خداوند زنا به نظر شهوت به زنا نگاه میکردند و خودشون رو برتر میدونستند فکر میکردند که خیلی بهترن مؤمنند که اینقدر پول دادن به خانه خدا و آنها شاید گناهان پرسر صدایی انجام نمیدادند اما هنوز آنها همانند شاگردان خود مقصر بودند بعد تکذیب سعادت یهودیان را ببینیم پولس رسول سعادت یهودیان را هم تکذیب میکنه در آیات 23 تا 24 میگه و به شریعت فخر میکنی آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمیکنی میگه خودت به شریعت فخر میکنی ولی میگه خودت از شریعت خدا تجاوز میکنی آیا با تجاوز از شریعت خدا خدا را اهانت نمیکنی آیه 24 زیرا که به سبب شما یهودیان در میان امتا اسم خدا را کفر میگویند چنان که مکتوب است میگه شما شریعت خدا را زیر پا گذاشتید گناه میکنید شهادت زشتی دارید امتا نام خدا را کفر میگن میگن که خدای اینا چقدر خدای زشتیه گناه آلوده خداوند خدای پاک و مقدسه اما زمانی که یهودیان و مسیحیان گناه انجام میدن یه شهادت زشتی میذارن و خدای ما بد به نظر میاد نزد امتا باید مواظب باشیم پس ایشان با تجاوز از شریعت خدایی که به ایشان شریعت داده بود را اهانت میکردن در ارمیا باب 9 آیات 23 تا 24 میخونیم ببینیم چی میگه کلام خدا آیه 23 تا 24 خداوند چه نمیگوید حکیم از حکمت خود فخر ننماید و جبار از تنومندی خیش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نکند بلکه هر که فخر نماید از این فرق بکند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا میآورم زیرا خداوند میگوید که در این چیزها مسرور میباشم در عدالت و رحمت و انصاف میگه من خوشحال هستم بنابراین یهودیان رو سعادتشون رو تکذیب میکنه چرا چون شریعت خدا رو شکونده بودن رحمت و عدالت و انصاف نداشتن یهودیا در زندگی خودشون پولس رسول محور اصلی مشکل را ظاهر میکنه یهودیان باید خداوند را به تمامی دنیا ظاهر میکردند اما نه تنها آنها شاهدان خوب خدا نبودند بلکه به خاطر یهودیان امتا میگه به اسم خدا کفر میورزیدند در اشیا 52 آیه 5 میخونه میگه اما الان خداوند میگوید در اینجا مرا چه کار است؟ که قوم من مجاناً گرفتار شده اند و خداوند میگوید آنانی که بر ایشان تسلط دارند سیهه میزنند و نام من دائما هر روز اهانت میشود نام خداوند هر روز به خاطر یهودیان اهانت میشد چرا چون شهادت زشتی داشتند درست زندگی نمیکردند برای خداوند شریعت خدا را زیر پا میذاشتند و به نام خداوند امتا اهانت میورزیدند بعد در آیه 25 تا 29 نشان عهد خداوند با یهودیان رو میبینیم نشان عهد خداوند با یهودیان پولس رسول در آخر باب دوم در رساله رومیان به امر ختنه اشاره میکنه ختنه نشانه عهد خداوند با ابراهیم بود که از طریق آن نسل ابراهیم به عنوان یهودی شناخته میشدند ختنه غیر از نشانه یهودی بودن کارایی دیگری نداره دوستان یهودیان از طریق ختنه خود را برتر از دیگران می دانستن این ختنه را هم یه چیزی در نظر گرفته بودن و فکر می کردن که خیلی برتر از دیگران هستن ختنه فقط یه نشانه بود نشانه خدا با اسرائیل که این اسرائیلیا یهودیان امت برگزیده خدا هستند و ختنه ظاهری در آیه 25 ببینیم که ختنه ظاهری هستش زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته است ختنه ظاهری کلید یهودی بودن واقعی نبود دوستان یهودیان مختون که شریعت خدا را حفظ نمی کردند برتر از امتهای نامختون که توسط یهودیان خار شمرده می شدند نبودند بعد ختنه باطنی استش ختنه باطنی ختنه واقعیه در آیه 26 می خونیم میگه پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد یه شخصی که ختنه نداره احکام شریعت را نگاه داره آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ یعنی ختنه باطنی و ختنه‌ای که شریعت خدا را نگه داره یعنی نگاه داشتن احکام خداوند ختنه واقعیه ختنه باطنی باید دل ما ختنه بشه ختنه ظاهری برای خداوند مهم نیست ختنه باطنی خداوند از ما میخواد زیرا عادل به ایمان زیست خواهد نمود که تا آمده است میگه بعد آیه 27 رو میخونیم و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جا آرد حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز میکنی. یعنی اون کسی که ختنه نداره میتونه کسایی که ختنه شدن ولی شریعت خدا رو نگه نمیدارن محکوم کنن، اونا داوری کنند. بنابراین امتهایی که شریعت را به کمال میرسانند بر یهودیان که ختنه آنها با تجاوز از شریعت نامختوم میشود حکم میکنند. ختنه کردن دل در عهد عتیق تعلیم داده شده بود و خداوند میخواد که دل ما ختنه بشه. به عنوان مثال در تثنیه باب 10 آیه 16 میخونیم، میگه که پس غلفه دلهای خود را مختون سازید و دیگر گردن کشی منمایید. میگه غلفه دل شما، نه غلفه جسم شما، میگه غلفه دل خودتون رو مختون کنید، ختنه کنید و دیگر گردن کشی منمایید. یعنی گردن کشی از خداوند محسوب میشه به عنوان نامختونی، یعنی انگار ختنه نداری، اما اگر فرمان برداری کنی از خداوند، اطاعت کنی از احکام خدا، انگار ختنه شدی. غلفه دلهای خود را مختون سازید. در باب 30 آیه 6 میخونیم، تثنیه باب 30 آیه 6 دوباره راجب ختنه کتاب مقدس به ما تعلیم میده. تثنیه باب 30 آیه 6 رو میخونیم، میگه که و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی. خداوند دل ما رو میخواد ختنه کنه. بنابراین ختنه ظاهری، ختنه جسمانی برای خداوند مهم نیست. این ختنه ظاهری فقط یه نشانه بود، نشانه عهد خدا با ابراهیم که کسایی که ختنه میشن اونا فرزندان جسمانی ابراهیم و امت برگزیده خدا هستن. اما خداوند از انسانها میخواد که دلشون رو ختنه کنن، ختنه باطنی داشته باشن. در ارمیا باب 9 آیه 26 هم میخونیم راجب ختنه باطنی. ارمیا باب 9 آیه 26 اگه دارید میتونید با من باز کنید به ارمیا باب 9 آیه 26. میگه یعنی مصر و یهودا و ادوم و بنی امون و موآب و آنانی را که گوشه های موی خود را میتراشند و در صحرا ساکنند، زیرا که جمعی این امتان نامختونند و تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونند. تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونند، این دلشون ختنه نداره. باید دلتون رو ختنه کنید. یعنی چی؟ یعنی از احکام خداوند اطاعت کنید. خداوند از ما اطاعت میخواد دوستان، از ما خداوند عمل ظاهری نمیخواد، تشریفات مذهبی نمیخواد. خیلی از مردم تشریفات مذهبی انجام میدن، فکر میکنن که با اعمال مذهبی میتونن خدا رو خوشنود کنن. حزقیال باب 44 آیه 7 میگه که زیرا که شما اجنبیان نامختون دل و نامختون گوش را داخل ساختید تا در مقدس من بوده خانه مرا ملوث سازند، و چون شما غذای من یعنی پیه و خون را گذراندید، ایشان علاوه بر همه رجاسات شما عهد مرا شکستند. یه شما اجنبیان رو، نامختونان گوش رو وارد مقدس من کردید، وارد خانه خدا کردید. یهودیان اجازه میدادن که امتهایی که بی خدا بودند وارد معبد خدا بشن و خانه خدا رو آلوده کنند. این کارهایی بود که یهودیان انجام میدادن، از احکام خداوند سرکشی میکردند. و بعد میخواییم تفاوت ختنه ظاهری و باطنی رو در آیه 28 تا 29 بخونیم. تفاوت ختنه ظاهری و باطنی. میگه زیرا آن که در ظاهر است یهودی نیست و آن چه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که متح آن نه از انسان بلکه از خداست. میبینیم اینجا تفاوت ختنه ظاهری و باطنی رو کتاب مقدس به ما میده. میگه اون چیزی که در ظاهره یهودی نیست، اون شخصی که ظاهراً ختنه میشه غلفه جسم خودش رو میبره و ختنه میکنه، اون شخص یهودی نیست. میگه آنچه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است. یعنی ختنه باطنی، ختنه واقعی اینه که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، در حرف نباشه، در روح، در روح راستی. دوستان خداوند از ما دلی میخواد که مطیع امر خدا باشه. تفاوت بین دین دروغین و دین درست در آیه 28 تا 29 میبینیم اومده که کسایی که از ته دل خدا رو پرستش میکنن، از ته دل از خداوند اطاعت میکنن، اونا ختنه واقعی رو دارن. ختنه واقعی ختنه ای که در دل اتفاق میفته. ختنه دل، دلمون رو باید ختنه کنیم. دین دروغین چیزی است که به تشریفات ظاهری میپردازه، اما دین راست چیزی است که در باطن انسان کار میکنه و او را تغییر میده. انسان باید دلش عوض بشه، عیسی مسیح گفت تا شخص از نو متولد نشه نمیتونه وارد ملکوت خدا بشه. باید از نو متولد بشیم. دل ما باید عوض بشه. باید دل تازه داشته باشیم، روح تازه داشته باشیم. چیزهای ظاهری برای خداوند اهمیت نداره، بلکه چیزهای باطنی یعنی دل و روح انسان در نظر خداوند از اهمیت بالایی برخورداره. تغییر ظاهر انسان بدون تغییر باطنی به مرگ و هلاکت منجر می شود، نه به حیات. بنابراین باید چیزهای ظاهری را رد کرد. خوشنود کردن انسان ها برای ما مهم نیست دوستان، بلکه خوشنود کردن خدا باید برای ما اهمیت داشته باشد، که فقط از تغییر یافتن در باطن و دل به وجود میاد. باید دل ما عوض بشه. خیلی ها میخوان تشریفات مذهبی انجام بدن، میخوان در نظر دیگران مؤمن خودشون رو نشون بدن. خداوند اینو ریاکاری میخونه. در متی باب 6 خوندیم که یه موقعی که عبادت میکنید مانند ریاکاران نباشید. ریاکاران مذهبی ها میگه در کوچه ها در خیابان ها میستند نماز میخونند تا مردم ایشان را ببینند. میگه همانا اجر خود را یافتند. میگه اونا ریاکارن. در نظر انسان ها اونا اجر پیدا میکنند، نه در نظر خداوند. میگه بلکه تو که دعا میکنی حجره خود داخل شد. در رو ببند پشت سر خودت. برو در نهان خدا را عبادت کن و خدایی که در نهان است میگه تو را در نظر عموم مردم آشکارا پاداش خواهد داد. پس خداوند دوستان از ما میخواد که ریاکار نباشیم، میخواد دلی داشته باشیم که میخواد خدا رو خوشنود کنه، میخواد از خداوند اطاعت کنه. خیلی هستن تشریفات مذهبی دارند و مذهبی هستند، لباسهای مذهبی میپوشند و فکر میکنن با پوشیدن لباسهای مذهبی میتونن خدا رو خوشنود کنن، اما خداوند هیچ علاقه‌ای به چیزهای ظاهری، به تشریفات مذهبی نداره. پس دوستان میبینیم که در رومیان باب 2 آیات 17 تا آخر رومیان باب 2 گناه عموم یهودیان رو دیدیم. یهودیانی که به عنوان یه امت برگزیده ختنه شده بودند و فکر میکردن که دیگه اینا امت خاص خدا هستن و همشون راهی بهشت هستن و سعادت داشتن. خداوند بهشون سعادت داده بود، بهشون شریعت رو داده بود، شناخت اراده خدا رو داشتن. یهودیان تربیت یافته بودن در شریعت، گزینش چیزهای افضل رو داشتن، چیزهای برتر مذهبی رو انتخاب میکردن و دلایل برتری یهودیان این بود که هادی کوران بودن، تأدیب کننده جاهلان بودن، معلم اطفال بودن و صورت معرفت و راستی در شریعت را دارا بودند. اما پولس تکذیب کرد، برتری یهودیان رو تکذیب کرد. گفت شمایی که میگید دزدی نکن، زنا نکن، معبد خدا رو غارت نکن، آیا خودتون دزدی نمی کنید؟ آیا یهودیان، آیا شما زنا نمی کنید؟ آیا شما معبد خدا رو غارت نمی کنید؟ چرا می کردن؟ فریسیان معبد خدا رو غارت می کردن، دزدی می کردن، زنا می کردن و بعد پولس رسول سعادت یهودیان رو تکذیب کرد. اینا سعادتی که داشتن، شریعت رو داشتن، اما شریعت خدا رو زیر پا گذاشته بودن و عمل نمی کردن به شریعت خداوند، فقط اعمال ظاهری مذهبی داشتن که خداوند هیچ علاقه ای بهشون نداره. ختنه می کردن، با ختنه فکر می کردن که اینا خیلی برتر از دیگران هستن، اما خداوند ختنه را داد به عنوان یه نشانه، نشانه بین خودش و امت خودش یهودیان که اونا امت خداوند باشن. اما اینا از ختنه هم سوء استفاده میکردن و خودشون رو برتر از دیگران میدونستن، متکبر شده بودن. اما کتاب مقدس میگه ختنه ظاهری ختنه واقعی نیست. ختنه واقعی اونه که در دل اتفاق بیفته. دل شما باید غلفه دلهای خود را مختون سازید، ختنه کنید. دلتون باید مطیع خدا باشه، باید از خداوند اطاعت کنیم. بنابراین امتهایی که شریعت رو به کمال میرسونن میگه اونا مختون محسوب میشن، تا یهودیانی که ختنه شده بودن اما شریعت خدا را نگه نمیداشتن و زیر پا میذاشتن. پس میبینیم بین ختنه ظاهری و باطنی فرق استش. خداوند از ما ختنه واقعی، ختنه باطنی میخواد که مطیع خدا باشه. دوستان دعا میکنم که امروز شما مذهبی نباشید، اعمال مذهبی انجام ندید. فکر نکنید که با اعمال مذهبی میتونید خدا رو خوشنود کنید و برید بهشت. ختنه واقعی اونه که در دل باشه، یعنی کتاب مقدس رو قبول کنید، ایمان بیارید به عیسی مسیح که تنها راه و راستی حیاته، تنها شخصی که میتونه ما رو وارد بهشت بکنه عیسی مسیحه. اینو کتاب مقدس به ما میگه. باید ایمان داشته باشیم، باید دلمون ختنه بشه، اطاعت کنیم از کلام خداوند، بگیم آره عیسی مسیح تو پیامبر نیستی بلکه خدا هستی که خودت رو فدای گناهان من کردی، منو نجات بده، ایمان دارم که تو برای من مردی و جریمه گناهان منو پرداخت کردی، منو نجات بده. با ایمان به عیسی مسیح میتونید نجات پیدا کنید. دوستان شما را تا برنامه آینده به خداوند میسپارم.
3: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت 777 اقدام نمایید.
4: رادیو مژده،
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
5: هللویا خداوند.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

فصل دوم گناه. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیه 23. اگر خدا وجودی است عادل و پر مهر و محبت، پس علت این همه شرارت و رنج و اندوه چیست؟ این همه نفرت از کجا پیدا شده و چرا انسان این همه بت درست کرده است؟ چرا در بتکده های جنگ و ستیز و طمع و سودجویی مشغول عبادت هستیم؟ چه شد نسل انسانی که خدا به صورت و سیرت خود آفریده بود به قدری تنزل کرد که خدا مجبور شد 10 فرمان صادر کند و دستور اکید دهد که بشر آنها را حفظ کند؟ چرا خدا مجبور شد پسر خود را برای نجات ما بفرستد؟ چه اتفاقی افتاد که مخلوق خدا این گونه پر از شهوت و شرارت گردید؟ برای پی بردن به این مسائل و برای پیدا کردن پاسخ این سوالات که چرا ملتی بر ضد ملتی دیگر توطئه می کند و چرا خانواده ها از هم جدا می شوند و چرا تمام روزنامه ها پر از اخبار مربوط به کارهای وحشیانه و جنون آمیز و حیوانی و نفرتبار است، لازم است به ابتدای کار رجوع کنیم. باید به سرگذشت حضرت آدم و حوا در باغ عدن مراجعه کنیم و باب اول کتاب پیدایش را بخوانیم. عده‌ای عقیده دارند که این داستان مشهور افسانه‌ای بیش نیست. میگویند در این داستان سعی شده یکی از مسائل لاینحل به زبان کودکانه شرح داده شود، ولی این عقیده صحیح نیست. کتاب مقدس درست هر چرا که در ابتدا اتفاق افتاده شرح می‌دهد و میگوید که به چه علت از آن به بعد بشر پیوسته در جاده نابودی خیش قدم برداشته است. خدا این جهان را کامل خلق فرمود. خدا جهان زیبا و هماهنگ را آفرید، ولی انسان آن را به دور انداخت. همان جهان کاملی که همگی در آرزوی بازیافتن آن هستیم و در پی آن در جستجو. در دنیای کاملی که خدا خلق فرمود، انسان کاملی هم قرار داد. آدم کامل بود، زیرا موجودی که خدا خلق کند نمیتواند کامل نباشد. خداوند به انسان کامل گرانبهاترین نعمتها را عطا فرمود. نمونه از این نعمتها عبارت است از آزادی و اختیار. انسان اولیه قارنشین نبود و موجود خزنده پرسر و صدایی نبود که سعی میکرد بر خطرات جنگل چیره شود و حیوانات را مطیع خود سازد.

0: وقتی آدم آفریده شد کاملا بالغ و تمام نیروهای فکری و بدنی او کامل بود. او با خداوند قدم می‌زد و با او دوستی داشت. مقرر بود انسان مطابق اراده خداوند بر روی زمین پادشاهی کند. پس متوجه می‌شویم که وقتی آدم در باغ عدن زندگی می‌کرد، انسان کامل، اولین انسان و تنها موجود روی زمین بود که خدا نعمت بزرگ آزادی و اختیار را به او بخشیده بود. آدم آزادی کامل داشت، اختیار برای قبول یا رد، اختیار برای اطاعت احکام خدا و یا سرپیچی از آنها، اختیار برای شاد ساختن و یا بدبخت کردن خود. زیرا تنها داشتن آزادی ما را خوشبخت نمی سازد، بلکه آنچه به ما آرامش می بخشد و ما را با خدا آشتی می دهد و یا مانع این کار می شود همانا طرز استفاده از آزادی و اختیار است. جذب و درک این موضوع بس مشکل است، زیرا همان وقتی که به ما آزادی داده می شود بر سر دوراهی قرار می گیریم. اگر مجبور باشیم از یک راه پیروی کنیم، آزادی معنایی نخواهد داشت. لازمه آزادی این است که بتوانیم راه را انتخاب کرده و خط مشی خود را مشخص سازیم. اغلب ما مردان و زنانی را می شناسیم که درستکارن، ولی دلیل درستکاری آنها این نیست که شخصا این طور می خواهند، بلکه فرصتی برای نادرستی ندارند. همه ما عده‌ای را می شناسیم که به خوب بودن خود افتخار می کنند، در حالی که علت واقعی خوب بودن آنها این است که محیط و طرز زندگیشان مانع بد بودن می شود. اگر وسوسه‌ای وجود نداشته باشد، چگونه می توان از غلبه بر وسوسه صحبت کرد؟ خدا در راه آدم چنین مانعی ایجاد نکرد. به او آزادی انتخاب و اختیار بخشید و به او فرصت داد که از آزادیش استفاده کند، چون خدا نمیتواند کار ناقص انجام دهد. به آدم فرصت کامل داد که نشان دهد حاضر از خدا را خدمت کند یا نه. آدم در باغ عدن بیگناه و معصوم بود. دنیایی در مقابل او قرار داشت. صفحه تاریخ نوشته نشده، ولی نسل انسانی در جلوی او بود تا مقدمه آن را بنویسد و تعیین کند که نسل‌های آینده چه راهی در پیش خواهند گرفت. خدا کار خود را کامل کرده بود. او در زمین باقی به وجود آورده بود که تمام احتیاجات آدم را به فراوانی برآورده می‌ساخت. انسان خلق فرموده بود که کامل و شبیه خودش بود. به این انسان عقل و روح بخشیده و آزادی کامل عطا فرموده بود تا عقل و روح خود را هر طور صلاح می داند به کار برد. سپس خدا مانند پدر یا مادر حکیمی صبر کرد تا ببیند فرزندش چه راهی انتخاب خواهد کرد. اکنون وقت امتحان و حالا وقتی است که آدم باید با اراده خود راه صحیح و یا غلط را انتخاب کند. این را باید با میل خود برگزیند، نه برای اینکه مجبور بود راه صحیح را انتخاب کند. آدم راه خود را برگزید و نتیجه آن را هم دید و برای بشریت سرمشقی شد و گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد. حضرت آدم آغاز و سرچشمه نسل بشر بود. مانند چشمه زلال و پاکی از زمین جوشید و می توانست رودخانه ای شود که از مزارع سرسبز و حاصلخیز بگذرد و یا سیلاب گلالودی باشد که پیوسته به تخت سنگ ها بخورد و از صخره‌های سرد و تاریک بگذرد. نه خودش سعادتمند باشد و نه بتواند باعث شادی و برکت محیط خود گردد. برای وضع اسف انگیزی که مدت هاست دنیا بدان مبتلا شده، نباید خدا را ملامت کرد. در واقع تقصیر از آدم است که در موقع انتخاب راه به جای اینکه فرمایش خدا را گوش دهد، وسوسه های شیطان را اطاعت کرد. از آن روز به بعد بشر در طول تاریخ زندگی خود بیهوده تلاش کرده که دوباره به همان مقامی که پیش از سقوط آدم داشت برسد. ممکن است شما بگویید این عادلانه نیست. چرا باید به علت گناه آدم اولیه ما در رنج و عذاب باشیم؟ چرا وضع بشر در سالهای بعد خوب نشد؟ چرا ما باید در تمام عمر خود مجازات شویم؟ دوباره به مثل رودخانه برگردیم. آن رودخانه سرد و تاریک که در قعر دره تنگ ملال انگیز جریان دارد، چرا به مزارع سرسبز و خوش آب و هوایی که در بالا قرار دارد نمی رود؟ چرا مسیر غم انگیز خود را ترک نمی کند و مانند وقتی که از زمین جوشید شاد و زنده نمی شود؟ جواب این است که رودخانه قادر نیست این کار را انجام دهد. در او قدرتی وجود ندارد که کاری خلاف کار معمولی خود انجام دهد، چون در ابتدا در مکان گود و تاریک جاری شده، دیگر نمیتواند خود را به سوی زمینهای روشن و پرنور بالا برد. راه و وسیله برای بالا بردن آب رودخانه وجود دارد، ولی رودخانه نمیفهمد که چطور باید از آن استفاده کرد. وسیله معجزه آسای وجود دارد که میتوان رودخانه بشریت را از فلاکت نجات داد و دوباره آن را به وادی گرم و پر صلح و صفا رهبری کرد، ولی رودخانه بشریت این وسیله را نمیبیند و نسبت به آن بی‌اعتناست. بشریت حس میکند که قادر نیست کار دیگری انجام دهد، فقط باید راه پر پیچ و خم خود را ادامه دهد تا اینکه بالاخره در دریای هلاکت نابود گردد. داستان رودخانه همان داستان بشریت است که از زمان حضرت آدم پیوسته در پیچ و تاب است و در تاریکی هولناک فرو می رود. هرچند برای کمک خواستن فریاد می زنیم، ولی مانند حضرت آدم عمدن راه غلط را در پیش می گیریم. در حال یأس و ناامیدی با خدا مخالفت می کنیم و او را مورد ملامت قرار می دهیم. درباره حکمت و عدالت خدا شک می کنیم. از مهر و محبت او ایراد می گیریم. ما فراموش می کنیم که حضرت آدم سرکرده بشریت بود، همانطوری که پادشاه یا رئیس جمهور شخص اول مملکت است. وقتی رئیس جمهور یا پادشاه کاری انجام دهد، مثل این است که ملت او همان کار را انجام داده است. وقتی پادشاه یا رئیس جمهور تصمیمی میگیرد، این تصمیم به منزله تصمیم قاطبه ملت است. آدم مقام ریاست تمام بشریت را داشت. وقتی او سقوط کرد و به وسوسه گوش داد و در گناه افتاد، فرزندان او هم که هنوز متولد نشده بودند با او سقوط کردند، زیرا کتاب مقدس به طور واضح بیان می کند که گناه حضرت آدم در تمام افراد نسل بشر مؤثر بود. ما می دانیم آیات 17 تا 19 فصل سوم سفر پیدایش که نتیجه فلاکتبار عمل حضرت آدم است، کاملا با حقیقت تلخ مطابقت دارد. به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهی خواهد رویانید و سبزهای صحرا را خواهی خورد و با عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا وقتی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت و به حوا خدا فرمود درد و حمل تو را بسیار افزون گردانم با درد فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد سفر پیدایش فصل 3 آیه 16 به عبارت دیگر در نتیجه گناه آدم در زمینی که اول نباتات زیبا و پرثمر می روید نباتات خوب و بد پدیدار شد انسان اولیه که در باغ گردش می کرد خوراک کافی داشت و احتیاجی به لباس و مسکن نداشت حالا باید در تمام عمر با زحمت و مشقت زیاد احتیاج خود و خانواده اش را فراهم سازد نخستین زنی که هیچ گونه ناراحتی و اضطرابی نداشت با غم و غصه و رنج گرانبار شده است خلاصه هم مرد و هم زن به مرگ جسم و روح محکوم شدند گناه از طریق حضرت آدم وارد نژاد بشر گردید از آن به بعد بشر بدون اینکه موفق شود پیوسته کوشش کرده است تا از آن خلاص کرده کتاب مقدس می فرماید خدا پیش از آن که آدم گناه کند به او فرمود اگر از درخت معرفت نیک و بد بخوری حتما خواهی مرد در کتاب مقدس چنین مرقوم است که خدا به آدم و حوا فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید هرچند آدم و حوا اخلاقا شبیه خدا آفریده شده بودند بعد از اینکه گناه کردند فرزندانی که از آنها به وجود آمدند شبیه خودشان شدند به همین علت قائن و هابیل مرض کشنده گناه را از والدین خود به ارث بردند و به فرزندان خود انتقال دادند ما ارثاً گناهکاریم و هر قدر کوشش کنیم نمیتوانیم از این قید آزاد شویم ما به هر وسیله ای متوسل شده ایم تا دوباره آن مقامی را که آدم از دست داد باز یابیم دست به دامن آموزش و پرورش زده و از فلسفه کمک خواسته ایم به مذهب روی آورده و از حکومت ها استمداد جسته ایم تا مگر از بردگی گناه آزاد شویم ما خواسته ایم با افکار گناه آلود خود کارهای انجام دهیم که خدا از بشری انتظار دارد که دارای ادراک صحیح و ضمیری روشن باشد مقاصد و محرک‌های ما خوب و کوشش‌های ما قابل تحسین بوده است ولی از هدف بسیار دور بوده ایم تمام دانش و اختراعات ما تمام پیشرفت‌ها و نقشه‌های جاه طلبانه ما کمی ما را به جلو می‌برد ولی به زودی خود را در همان جایی می‌بینیم که اول شروع کرده بودیم زیرا ما هنوز همان اشتباهی را مرتکب می‌شویم که حضرت آدم مرتکب شد یعنی سعی می‌کنیم که شخصاً سلطان خود باشیم و با قدرت خود بر خیشتن حکومت کنیم در صورتی که باید قوانین خدا را اطاعت نماییم پیش از اینکه خدا را ظالم و خطاکار بدانیم که چرا اجازه داد گناه در جهان وارد شود بیایید با دقت بیشتری موضوع را بررسی کنیم خدایی که از رحمت و شفقت بی پایان مملو است پسر خود عیسی مسیح را فرستاد که راه چاره را به ما نشان دهد او اجازه فرمود که مسیح با همان وسوسه هایی که حضرت آدم روبرو شده بود مواجه شود تا بتواند بر این وسوسه ها غالب آید شیطان عیسی را مانند حضرت آدم تجربه کرد شیطان به عیسی پیشنهاد کرد که اگر خدا را انکار کند تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او میبخشد. این همان پیشنهادی بود که شیطان به وسیله حوا به حضرت آدم کرده بود. فرق عمده عیسی مسیح با حضرت آدم این بود که مسیح در مقابل وسوسه ایستادگی کرد. وقتی شیطان تمام مملکت‌های جهان و شکوه و جلال آنها را به عیسی نشان داد و گفت اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی همه اینها را به تو می‌بخشم، نجات دهنده مبارک ما فرمود دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می‌فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. عیسی مسیح بر تجربه کننده کاملا غلبه یافت و به تمام نسل‌های بشر ثابت کرد که کاملا پاک و بیگناه است. در اثر ناتوانی بشری و با فساد اخلاقی خود ما ثابت کرده ایم که فرزندان واقعی حضرت آدم هستیم و جای پاهای او قدم گذاشته ایم. ممکن است حضرت آدم را ملامت نماییم ولی در این حال از او تقلید میکنیم. تقریبا هر روز با همان وسوسه هایی که آدم مواجه بود ما هم مواجه میشویم. روزی نمیگذرد که ما فرصت نداشته باشیم تا بین وعده های زیرکانه شیطان و کلام واقعی خدا یکی را انتخاب کنیم. هر روز فرصت داریم که خود و دیگران را به باغ زیبای بهشت که حضرت آدم از آن رانده شد نزدیکتر کنیم. ما در آرزوی روزی هستیم که دیگر ناامیدی و مرض و مرگ وجود نداشته باشد، ولی باید بدانیم چنین روزی نخواهد رسید مگر اینکه فرزندان آدم عوض شوند و از گناه نجات یابند. باید در مورد گناهان ما کاری انجام شود. در برنامه‌های بعد توضیح خواهیم داد که خدا برای حل این مشکل اصلی نژاد بشر واقعاً کاری انجام داده است. در برنامه بعد بقیه فصل دوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

نزد پدر. امروز خودت رو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
1: شخصی با این عنوان که مسیح خلأ درونم رو پر کرد، حکایت زندگیش رو اینچنین بیان میکنه. من در یک خانواده غیر مسیحی به دنیا اومدم. دارای یک خواهر و یک برادر هستم. پدرم به علت اختلافات زناشویی بدون طلاق دادن مادرم با زنی که 8 بچه داشت ازدواج کرد. من 9 ساله بودم وقتی مادرم فوت کرد. بعد از ازدواج برادر و خواهر بزرگترم بسیار تنها شدم و چیزی تنهایی منو پر نمی کرد. به خاطر متلاشی شدن خانواده و نداشتن راهنما و هدفی در زندگی، در سن 15 سالگی به سیگار و کم کم به حشیش و تریاک و مشروبات الکلی رو آوردم. از همون سنین نوجوانی حرفه خیاطی رو پیش گرفتم و بعد از مدت زمان کوتاهی در کارم بسیار پیشرفت کردم و پول خوبی هم می ساختم. اما همه پولم رو صرف مشروب خوری با دوستانم می کردم. در تمام طول زندگیم سعی می کردم به این و اون کمک کنم، اما این کارم به خاطر رضای خدا نبود، بلکه برای جلب دوستی و خودنمایی و چشم داشت بود. بعد از مدتی با دختری آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج فکر می کردم که دیگه تنها نخواهم بود و اون احساس کمبود هم از بین خواهد رفت. ولی طولی نکشید که دوباره به مشروب خوری و مواد مخدر برگشتم. چندین سال گذشت و تونستم یه شرکت تولیدی باز کنم و خیلی هم در کارم موفق شده بودم. فکر می کردم این همون موفقیتی است که منو راضی خواهد کرد، اما اینطور نبود. من با پولهام شبها تا صبح قمار می کردم. بین دوستام افرادی از گروه های سیاسی بودن. یک روز که برای خرید پارچه به شهرستان رفته بودم، مأمورین دولت به من مظنون شده منو گرفتن و به مدت 1 ماه به زندان انداختن. 2 ماه بعد از آزادیم از زندان، یکی از دوستان سیاسیم رو دستگیر کردن و چون من هم در خطر بودم، ناچارن از ایران فرار کردم و وارد کشور دیگه ای شدم. اوائل در اون کشور به خاطر ندونستن زبان و تنهایی زندگی بسیار سختی داشتیم، اما بعد از مدتی به کار خیاطی مشغول شدم و دوباره با یه سری از دوستای ناباب به روال زندگی سابقم برگشتم. باز همون کمبودها رو در خودم احساس می کردم و باز تو سیگار و مشروب غرق شدم. یه روز که به ماهیگیری رفته بودم، با یک ایرانی مسیحی آشنا شدم و او ما رو به کلیسا دعوت کرد. مدتی با خانواده‌ام به کلیسا می رفتیم، ولی برای من هیچ مفهومی نداشت. در کلیسا دوستان زیادی پیدا کردم و همیشه دوست داشتم بهشون خدمت کنم. بعد از مدتی همسرم علاقه زیادی به کلیسا رفتن پیدا کرد و از من پرسید: من از کلیسا خوشم اومده، ناراحت نمیشی اگه قصد تعمید بگیرم؟ من هم در جواب به او گفتم: خودت میدونی. بعد از غسل تعمید همسرم به علت مشروب خوری زیاد دیگه قادر به کار و امرار معاش نبودم. در نتیجه شروع کردم به فروختن اساسی منزلمون. من همسرم رو مسئول و مسبب بدبختی هامون میدونستم. همیشه در خانوادهمون اختلاف وجود داشت، نه به خاطر مسیحی شدن همسرم، بلکه به خاطر خودخواهی های من. بارها با زن و بچه هام دعوا می کردم، ولی اونها با محبت منو تحمل می کردن. گاهی به سراغ ایمانداران کلیسا می رفتم و ازشون ایراد می گرفتم، اما اونها هم سکوت می کردن. حتی یه روز به دیدن کشیش کلیسا رفتم و فریاد کنان به او گفتم که او باعث و بانی تمام این بدبختی های ماست، و از اون به بعد دیگه اجازه رفتن به کلیسا رو به خانواده‌ام نمی دادم. اما اونها چیزی به من نمی گفتن. کم کم به این فکر افتادم که چه چیزی باعث میشه اونها اینقدر با فروتنی و محبت منو تحمل کنن. در واقع به این مسئله پی بردم که بایستی یه چیز واقعی و حقیقی در اونها باشه که با من اینطور رفتار میکنن. دیگه از کرده های خودم پشیمون شده بودم و به اصطلاح خانواده‌ام منو از رو برده بودن. خجالت میکشیدم که به کلیسا برم، تا اینکه چند نفر از کلیسا به دیدنم اومدن و من رو به کلیسا دعوت کردن. به کلیسا رفتم، اما وجودم از گناه و اعتیاد و نفوذ شیطان پر بود و راه و چاره‌ای هم برای رهایی نداشتم، تا اینکه یه روز دیگه 3 نفر از دوستان کلیسا به دیدنم اومدن و با من راجع به خدا صحبت کردن. از من پرسیدن آیا تو عیسی مسیح رو به عنوان خداوند قبول داری؟ من قادر به جواب دادن نبودم و حالت خیلی بدی داشتم. اونها ادامه دادن و گفتن توبه کن و عیسی مسیح رو بپذیر تا شیطان از تو دور بشه. اگرچه در ابتدا برام سخت بود ولی بالاخره با صدای بلند گفتم ای عیسی مسیح تو پدر من هستی، من خودم رو به تو میسپارم. ای شیطان به اسم عیسی مسیح به تو فرمان میدم از من دور شو. حدود نیم ساعتی سرگیجه داشتم و حالت بدی به من دست داده بود، اما سرانجام شیطان از من دور شد. حالا مرتبا سعی میکنم که با کلام خدا باشم. این برای من تجربه شده که با کلام خدا و دعا شیطان از من دور میشه. اون کمبودی که سالها از بچگی در خودم احساس میکردم، خداوند مهربان با محبت و حضور خودش پر ساخته است. از پدر آسمانیم به خاطر لطف و مرحمتش تا ابد سپاسگزارم.
2: رادیو مژده.

و صحبت با خدا. پدر نیکوی آسمانی، در کلام تو می‌بینیم که عیسی مسیح مایه امید تمام ملت‌ها معرفی شده. تو را شکر می‌گیم برای عیسی مسیح، برای این سرچشمه امید، برای این امید آسمانی، این امید واقعی. و تو این لحظه می‌خوام در نام عیسی مسیح، نجات دهنده ما، مظهر تو، ظاهر کننده تو که مایه امید هست برای همه قوم ها، برای تمام انسان ها، میخوام در نام او دعا کنم برای افرادی که ناامید هستند، از لحاظ روحانی در تاریکی هستند، منتظر تابیدن نور هستند. دعا میکنم که به وسیله روحت، روح القدس، اونها رو به سوی عیسی مسیح هدایت کنی، که اونها هم این امید واقعی آسمانی رو، این امید پایدار رو، این امید حقیقی رو در نام مسیح و از طریق او دریافت کنن و از ناامیدی به امید، از تاریکی به نور الهی تو منتقل بشن. در نام عیسی مسیح دعا میکنم و اینها را از تو میطلبم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

وقت خدای حقیقی. با سلام های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح، مظهر خدا و نجات دهنده بشر، به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی می پردازیم. آیا شناخت هرچه بیشتر خدایمان پر اهمیت ترین موضوع در زندگی ما ایمانداران به مسیح نیست؟ البته که هست. دعای پولس رسول برجسته عیسی مسیح برای مسیحیان افسوس این بود که در افسوسیان فصل 1 آیه 17 دعا می کنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید. میبینیم که شناخت هرچه بیشتر و عمیقتر خدا یک اولویت در زندگی ما ایماندار

شناسم. چرا مسیح را؟ چون مسیح بر اساس کولوسیان فصل 1 آیه 15 چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. و مسیح بر اساس عبرانیان فصل 1 آیه 3 فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات خدا می باشد. تکرار می کنم، عیسی مسیح فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات خدا است. به اصطلاح مسیح کپی برابر با اصل از ذات و طبیعت خداست و به همین علت مسیح فرمود در یوحنا فصل 14 آیه 9. عزیزان دقت کنیم، عیسی مسیح فرمود در یوحنا فصل 14 آیه 9، هر که مرا دید پدر، یعنی خدای پدر نادیده را دیده است. مسیح مقدس و آسمانی جسم گردید و با جسم انسانی به جهان آمد تا هم خدای پدر نادیده را به طور کامل آشکار نماید و هم با خون و مرگش بر صلیب و قیام و رستاخیزش از مردگان نجات از گناه و رستگاری و حیات جاودانی را برای ما انسانهای گناهکار فراهم سازد. کسی که از گناه توبه می کند و به مسیح از مردگان قیام نموده قلباً و واقعاً ایمان می آورد، نجات می یابد و به خدا متصل می شود و می تواند بیشتر و عمیق‌تر خدای حقیقی را بشناسد. البته با کمک روح خدا، یعنی روح القدس، و کلام خدا یعنی کتاب مقدس و در کلیسای خدا. عزیزان بیایید با دعایی درس امروز را ادامه دهیم. پدر نیکوی آسمانی، تو را شکر میکنیم که در عیسی مسیح به جهان آمدی تا ما را از گناه و نتایج بد گناه نجات دهی و به ما حیات جاودانی ببخشی و ما را در اتحاد با مسیح فرزندان خود گردانی تا با تو رابطه شخصی و صمیمی داشته باشیم و تو را بیشتر بشناسیم و با تو مشارکت و رفاقتی تنگاتنگ داشته باشیم. پدر، با روح پاکت، روح القدس و کلامت، کتاب مقدس، ما رو کمک کن که تو را آنطور که هستی بشناسیم و زندگی خود را تسلیمت کنیم و به فراوانی از برکاتت در عیسی مسیح خداوند بهره‌مند شویم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. ما در درس‌های شناخت خدای حقیقی به واقعیت تثلیث رسیدیم. ولی در تثلیث شناسی نباید این نکته مهم را از یاد ببریم که تثلیث به تعداد خدایان اشاره ندارد، بلکه به ذات خدایی که واحد و یگانه است اما از سه شخص متمایز و مشخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس.

پس خدا وحدت مرکب است در این حال که یکتا و واحد است. عزیزان، در درس قبلی به موضوع جالب و مفیدی اشاره کردم که ارزش دارد مختصراً آن را تکرار کنم تا بیشتر به تثلیث در ذات خدا پی ببریم، مخصوصاً اگر شما نتوانسته باشید برنامه قبلی این سری درس‌ها را بشنوید. گفتم که چون خدا محبت است، بر اساس اول یوحنا فصل 4 آیه 8، پس لازم است که محبت نماید. اگر خدای حقیقی و واحد و یکتا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل نشده باشد، پس از ازل و پیش از آفرینش فرشتگان و حیوانات و انسان، خدا چطور می توانست محبت خود را در عمل ابراز نماید؟ می دانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس یکدیگر را محبت می نمودند. دیگر اینکه خدا ما مسیحیان را به رفاقت و دوستی و مشارکت با یکدیگر تشویق می نماید، بر اساس اول یوحنا فصل 1 آیه 7. اگر خدا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل نشده باشد، پس از ازل و قبل از آفرینش فرشتگان و حیوانات و انسان، خدا چگونه می توانست دوستی و رفاقت و مشارکت در خود داشته باشد؟ می دانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس در دوستی و رفاقت و مشارکت با هم به سر می بردند. بسیار خوب، حالا باز می خواهیم درباره واقعیت تثلیث از کتاب مقدس که از عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده بیاموزیم. در همان اولین آیه کتاب مقدس که می فرماید پیدایش فصل 1 آیه 1، اولین آیه در کتاب مقدس، پیدایش فصل 1 آیه 1، کلام خدا می فرماید در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خدا در این آیه الوهیم است و الوهیم این نام خدا فرم جمع دارد. در پیدایش فصل 1 آیه 26 کلام خدا می فرماید و خدا یا الوهیم گفت آدم یعنی انسان را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. در پیدایش فصل 3 آیه 22 و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده. در اشعیا فصل 6 آیه 8 می فرماید آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. در عهد عتیق آیات گوناگون دیگری نیز وجود دارد که به تثلیث اشاره دارند و من به همین چند آیه که ذکر شد اکتفا میکنم. در عهد جدید در متا فصل 3 آیات 16 و 17 در صحنه تعمید عیسی
عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید. و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. عیسی در آب، نزول روح القدس همچون کبوتری بر عیسی و صدای پدر از آسمان واضحاً تثلیث مقدس را نشان می دهند. در فرمول تعمید مسیحیان در آب هم بر اساس متا فصل 28 آیه 19 کلام خدا می فرماید پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 14 کلام خدا می فرماید فیض خداوند عیسی مسیح، محبت خدا یعنی خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. در این آیات هم تثلیث به خوبی دیده می شود. در آموزه تثلیث خدا که از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده همگام و هماهنگ و در اتحاد کامل با یکدیگر عمل می کند. به نعمت نجات و رستگاری از گناه که خدا برای من فراهم نموده فکر کنیم. پدر طرح نجات را ریخت و پسر انسان شد و به جهان آمد و طرح پدر را اجرا نمود و روح القدس انسان را به سوی نجات دهنده عیسی مسیح هدایت می کند و باعث نجات انسان می شود. پیش از خداحافظی می خواهم دقایقی با شما حق جویان عزیز صحبت کنم. با شما که مشتاق هستید خدای حقیقی را بشناسید و با او رابطه شخصی و رفاقت داشته باشید و به او پدر بگویید. در کتاب مقدس و انجیل شریف می‌بینیم که انسان در نظر خدا گناهکار است. انسان با ذات و طبیعتی گناه آلود به جهان می آید و در افکار و سخنان و اعمال خود گناه می کند. کلام خدا مزد و نتیجه گناه را موت و جدایی از خدا اعلام می کند. پس انسان نیاز دارد که نجات بیابد و آمرزیده شود و به خدای حقیقی بپیوندد و صاحب حیات جاودانی شود تا برای همیشه با خدا زندگی کند، نه اینکه برای همیشه جدا از خدا و در جهنم ابدی باشد. عیسی مسیح مظهر و ظاهر کننده خدا با جسم بشری به جهان آمد و بر صلیب قربانی شد تا مزد و جریمه گناهان ما را بپردازد. چون کار او بر صلیب و خون ریخته شده او وسیله آمرزش گناهان ما بود، او پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است تا هر که به او ایمان بیاورد از موت و هلاکت نجات یابد و صاحب حیات جاودان شود.
به این آیات در انجیل شریف توجه کنید. مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. رومیان فصل 6 آیه 23. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل یا نیک می شمارد. رومیان فصل 3 آیات 23 تا 26. عزیزان جویای حقیقت، برای دریافت نجات و رستگاری مسیحی و داشتن رابطه شخصی با خدای حقیقی و شناخت هرچه بیشتر او، می توانید در قلب خود به مسیح واقعی و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان بیاورید و در قلب خود به او اعتماد نمایید. در انجیل شریف رومیان فصل 10 آیات 9 تا 11 می خوانیم: زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. عزیزان، تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 55 برای سالار نوازندگان، قصیده داوود بر زوئات اوتار. ای خدا به دعای من گوش بگیر و خود را از تضرع من پنهان مکن. به من گوش فراگیر و مرا مستجاب فرما، زیرا که در تفکر خود متحیرم و ناله می کنم از آواز دشمن و به سبب ظلم شریر، زیرا که ظلم بر من می اندازند و با خشم بر من جفا می کنند. دل من در اندرونم پیچ و تاب می کند و ترس های موت بر من افتاده است. ترس و لرز به من در آمده است، وحشتی هولناک مرا در گرفته است و گفتم کاش که مرا بالها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده استراحت می یافتم. هر آینه به جای دور می پریدم و در صحرا ماوا می گزیدم. می شتافتم به سوی پناهگاهی از باد تند و از طوفان شدید. ای خداوند، آنها را هلاک کن و زبانهایشان را تفریق نما، زیرا که در شهر ظلم و جنگ دیدم. روز شب بر حصارهایش گردش می کنند و شرارت و مشقت در میانش می باشد. فسادها در میان وی است، جور و حیله از کوچه هایش دور نمی شود. زیرا دشمن نبود که مرا ملامت می کرد و الا تحمل می کردم، و خصم من نبود که بر من سر بلندی می نمود و الا خود را از وی پنهان می ساختم. بلکه تو بودی ای مرد نظیر من، ای یار خالص و دوست صدیق من، که با یکدیگر مشورت شیرین می کردیم و به خانه خدا در انبوه می خرامیدیم. موت بر ایشان ناگهان آید و زنده به گور فرو روند، زیرا شرارت در مسکنهای ایشان و در میان ایشان است. و اما من نزد خدا فریاد می کنم و خداوند مرا نجات خواهد داد. شامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله می کنم و او آواز مرا خواهد شنید. جانم را از جنگی که بر من شده بود به سلامتی فدیه داده است، زیرا بسیاری با من مقاومت می کردن. خدا خواهد شنید و ایشان را جواب خواهد داد. او که از ازل نشسته است، زیرا که در ایشان تبدیل ها نیست و از خدا نمی ترسن. دست خود را بر صلح اندیشان خیش دراز کرده و عهد خیش را شکسته است. سخنان چرب زبانش نرم، لیکن دلش جنگ است. سخنان چرب تر از روغن، لیکن شمشیرهای برهنه است. نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به ابد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد. و تو ای خدا، ایشان را به چاه هلاکت فرو خواهی آورد. مردمان خونریز و حیل ساز روزهای خود را نیمه نخواهند کرد، لیکن من بر تو توکل خواهم داشت.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مزمور 37 ما با دو نوع واکنش روبرو میشیم. یکی تشویش و عصبانیت و خشم و دیگری به بالا نگاه کردن و بر خدا تمرکز کردن. در واقع فرق بین این دو واکنش اینه که ما به کجا نگاه میکنیم و بر چه چیزی توجه و تمرکز داریم. وقتی ما مشتبش و خشمگین میشیم بر خودمون تمرکز داریم، بر احساساتمون و بر شریرانی که میخوان به ما آسیب برسونن و به همین دلیل مشتبش و خشمگین میشیم و عرصه رو بر خودمون هم تنگ میکنیم. ولی وقتی به بالا نگاه میکنیم، وقتی تمرکزمون رو بر خدا قرار میدیم، دیگه مشتبش نمیشیم، خشمگین نمیشیم. چرا؟ چون بر خدا توکل میکنیم و با این توکل و اعتماد به خدا نیکویی میکنیم، در خداوند لذت میبریم، راههای خودمون رو به او میسپاریم، آرام و ساکت میشیم و صبورانه برای خدا انتظار میکشیم. برابر این دعوت خدا از ما اینه که خدا در مرکز و محور زندگی ما قرار داشته باشه و نه شرارت و افراد شریر و بدکردار. و ما باید با این قصد و منظور هدفمندانه فکر و احساسات و تمرکز خودمون رو کاملاً بر خدا قرار بدیم. پس به جای واکنش به شرایط و افراد بر خدا و روش‌های او توجه کنیم. بیایید خودمون رو تفتیش کنیم. آیا ما مشوش، مکدر و خشمگین هستیم؟ یا روحیه متواضع، آرام و ساکت داریم؟ نویسنده ای افراد مشوش و خشمگین رو با افراد متواضع و آروم اینطور مقایسه میکنه. او میگه اشخاص مشوش و خشمگین در طوفان‌های زندگی افرادی وحشت زده و پر از ترس هستند، اما اشخاص متواضع و آرام در طوفان‌های زندگی درونن از آرامش برخوردارند. اشخاص مشوش و خشمگین سعی می کنن با حیله، زرنگی و زیرکی با شرایط و افراد برخورد کنن. ولی شخص متواضع و آرام با توکلی پر از آرامش به خدا به شرایط و اوضاع و اطراف واکنش نشون میده. اشخاص مشوش و خشمگین بر اساس احساسات و شور و حرارت آنی و زودگذر همون لحظه تصمیم می گیرن. اما اشخاص متواضع و آرام بر اساس اصول کلام خدا تصمیم گیری و انتخاب می کنند. توکل و اتکای اشخاص مشوش و خشمگین توانایی های خودشان و حس کنترلی است که خودشان بر دیگران و جزئیات زندگی دارند. اما اعتماد اشخاص فروتن و آرام در امنیتی است که کلام خدا و وفاداری خدا به اونها می بخشه. اشخاص مشوش و خشمگین ارزش و اعتبار خودشون رو در دستاوردها، دستیابی به موفقیت‌ها و به آنچه دیگران درباره اونها فکر می‌کنن می‌دونن. اما اشخاص متواضع و آروم ارزش و اعتبار خودشون رو در هویتی که در مسیح دارن می‌دونن. اونها بر آنچه در مسیح هستن تمرکز می‌کنن. اشخاص مشوش و خشمگین به طوفان‌های زندگی خودشون با تخلیه و ابراز احساسات شدت می‌بخشن، اما اشخاص آروم با فرمان دادن به احساسات و کنترل اونها با طوفان‌های زندگی برخورد می‌کنن. اشخاص مشوش و خشمگین افرادی ترسو هستن که در اعتماد و توکل به خدا از خودشون کوتاهی نشون میدن و برای همین اجازه میدن که احساسات گناه‌آلود و خواسته هاشون بر اونها حکمرانی کنن. اما اشخاص متواضع و آرام با آرامش و با قدرت و شهامت به نبرد میرن و با اعتماد به نقشه و تدارکات خدا در زندگیشون بر خشم گناه‌آلود و نگرانی و دلواپسی غلبه میکنن. اشخاص مشوش و خشمگین همیشه بر اساس شک و تردید و پیش‌فرض‌هایی که اساس اونها احساسات اقدام به عمل می‌کنن. اونها اجازه میدن تا تصوراتشون قدم‌های بعدی اونها رو تعیین کنه. اما اشخاص متواضع و آروم برعکس اجازه نمیدن که افکارشون تحت تسلط گمان‌ها و تصورات باطل قرار بگیرن. اونا نمیذارن این چنین افکاری باعث بروز احساسات زودگذر و مضر در اونها بشن. اشخاص مشوش و خشمگین همواره بر نردبان احساسات بالا و پایین میرن و در اونها نوسانات احساسات و عواطف دائما مشهوده. این افراد هیچ وقت خلق و خوی ثابتی ندارن و هر آن میشه از اونها انتظار هر گونه رفتاری رو داشت. اما اشخاص آروم دارای ثبات روحی و فکری هستن. خلق و خوی اونها منعکس کننده ثبات و تغییر ناپذیری خداییه که بر زندگی اونها فرمان روایی میکنه. خدایی که دیروز و امروز و تا به ابد همونه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شبی که عیسی متولد شد به ظاهر با شبهای دیگر تفاوتی نداشت. لااقل در آن ابتدا چنین به نظر می رسید. از لحاظ دنیوی مهمترین انسان آن روزگار اوگوستوس قیصر رهبر بزرگ امپراتوری روم بود که موفق شد از راه ایجاد کردن اتحاد در آن امپراتوری قدرت فراوانی کسب کند. آن شب همه چشم‌ها در واقع متوجه این مرد نیرومند بود. می شود تصور کرد که او در قصر خود در میان خدمتگزاران باوفا بر روی ملافه های بافت چین گسترده بر تختی زرین دراز کشیده و می رفت که به خواب فرو رود. آن مرد آنچرا که دنیای آن روز می توانست تهیه کند در اختیار خود داشت. همان شب

اتفاق مریم که در عقد او بود سر کند. یوسف به فرمان همان قیصر رومی برای اسم نویسی جهت پرداخت مالیات به شهر آبا و اجدادی خود بیت لحم آمده و مریم نیز همراه او بود. مردم در کوچه ها پراکنده و مسافرخانه ها همه اشغال بودند. با چشم خیال یوسف را می بینیم که حلقه در دیگری را به صدا در می آورد. صاحب مسافرخانه از شکاف در وضع پریشان آنها را با قامت خمیدهشان می بیند. شاید از راه دلسوزی یا در نتیجه اصرار یوسف و یا با دیدن وضع به خصوص مریم به جای دادن جواب رد به طرف استبلی اشاره کرده می گوید چنانچه مایل باشید می توانید شب را در آنجا به سر ببرید. در انجیل شریف نوشته شده و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید زیرا در مسافرخانه جایی برای آنها نبود. چه تفاوت فاحشی بین خوابگاه باشکوه قیصر و بستر ساده شاه شاهان عیسی خداوند وجود دارد. حتی فکر کردن به این موضوع بسیار سخت است. همین تفاوت بین دل خدا و دل ما انسان‌ها وجود دارد. خدا به سبب محبت بی‌نظیرش کاخ‌های پر جلال خود را در آسمان ترک نمود و به صورت انسان در میان ما ساکن گردید تا میزان لطفش را بر ما آشکار سازد. قیصر به هیچ قیمتی حاضر نمی شد چنین کاری را انجام دهد. اما عیسی با محبتی بی همتا به گفته پولس رسول گرچه دولتمند بود به خاطر ما خود را فقیر ساخت تا ما از راه فقر او دولتمند شویم. تولد عیسی با دل ما انسانها هم سخنها دارد. گفتیم که در آن شب دنیا آنطور که باید و شاید به بیت لحم توجهی نداشت. همه چشمها به جلال و شکوه قیصر، کارهایی که او می توانست انجام بدهد و آنچه به وسیله قدرت و ثروت خود ممکن بود به دست آورد دوخته شده بود. همه دلشان می‌خواست مانند قیصر صاحب مال و منال و سیم و زر باشند. تنها تعداد کمی آرزوی شناخت خدای زنده و پیروی او را در دل خود می‌پروراندند. آیا دنیا واقعاً عوض شده؟ نه خیر. آیا بشر امروزی آلوده قدرت و ثروت و موفقیت نیست؟ بله. آیا دنیای ما در برابر بت‌های فلسفه مادی سرخم نکرده؟ البته. دنیای ما هنوز هم از پیام ساده ولی پرمعنای تولد عیسی بی‌خبر است. دنیا برای یافتن جواب سوالات خود در جاهای اشتباه به جستجو پرداخته و از درک بزرگترین کاری که آفریننده جهان برای آدمیان انجام داده غافل مانده است. دل شما شنونده عزیز چطور؟ آیا هنوز متوجه روم و سایر مراکز قدرت جهانی است؟ یا در بیت لحم در برابر خداوند ما عیسی مسیح متواضع شده؟ عیسی از آسمان آمد تا با ما باشد. در بیت لحم خدای پرجلال که فروغش برتر از درخشش تمام فرشتگان آسمان است به صورت نوزادی به نام عیسی از مریم متولد شد. نجات دهنده عالمیان در آخر محقری متولد شد. آیا نجات دهنده در دل شما متولد شده؟ آخر چه محل نامناسبی برای تولد شاه شاهان بود.

به نظر می آید که لوقا مخصوصاً و عمدن در آنجا که از قیصر و دیگر حکمرانان جهان آن روز صحبت می کند از تولد عیسی هم سخن به میان می آورد. چرا؟ برای اینکه تفاوت بین ما انسان ها و آفریننده آسمان ها و زمین را به وضوح نشان دهد. به هوش باشیم و تفاوت فاحش بین خالق و مخلوق را فراموش نکنیم. شاید برای مردم این دوره و زمانه، مخصوصا آنها که در کشورهای مترقی زندگی می کنند، وضع یک استبل در فلسطین 2000 سال پیش غیر قابل تصور باشد. محوطه تنگ و تاریک و نمناک و کثیف با دیوارهای گلی، سقف کوتاه و مسطح با یک پنجره کوچک، کف آن پوشیده از پهن و بر در و دیوار آن توده های از مدفوع فشرده حیوانی چسبانیده شده که در آن زمان بعد از خشک شدن به عنوان سوخت به کار می رفت. محلی بسیار پست، زشت و کثیف. محلی که حتی از نظر یک فرد یهودی معمولی کثیف‌تر از کثیف‌ترین محل‌ها بود. وقتی عیسی مسیح را در چنین محلی تصور می‌کنیم، بهتر است وضعیت دل خود را در نظر بگیریم. دل انسان شدیداً بر ضد خداست و بوی زننده گناه از آن بر می خیزد. همانند آن توده های کثافت چسبیده بر دیوار استبل، گناهان ما هم در درون دلمان چسبیده و جا خوش کرده است. کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما خبر خوش موسم عید میلاد این است که خدا مثل قیصر نیست که در محلی دوردست در قصر خود بنشیند و از مردم عادی فاصله بگیرد. نه، خدا ما را همانطور که هستیم دیده و به سوی ما آمده. همچنان که عیسی در موقع تولد در آخری محقر خوابانیده شد، خدا مایل است در قلب انسان ساکن شود. خدا خودش به سوی ما آمده، ما رو همانطور که هستیم پذیرفته و محبت نموده است. این پیام میلاد مسیح است. مسافری در هواپیما منتظر پرواز بود که یکی از دوستانش وارد شد و درست در صندلی پهلوی او که خالی بود نشست. مهماندار هواپیما سر رسید و پس از بررسی بلیت شخص تازه وارد با احترام به او گفت آقا، شما که بلیت درجه یک دارید چرا از آن استفاده نمی کنید؟ به قسمت مسافرینی که بلیت درجه یک دارند تشریف بیاورید تا بتوانیم به طور مخصوص از شما پذیرایی کنیم. مسافر تازه وارد جواب داد من ترجیح می دهم همینجا در کنار دوستم باشم. کمی بعد دوباره مهماندار پیش او آمد و گفت در قسمت درجه یک صندلی خالی زیاد است. شما می توانید به آنجا بیایید و دوستتان را هم همراه خود بیاورید. این حکایت از جهات زیادی شباهت به کاری دارد که خدا برای ما انجام داده است. خدا در مسیح پیش ما آمد و ما که با او متحد هستیم از زندگی درجه یک روحانی برخورداریم و تا ابد با او خواهیم زیست. پیغام عید میلاد این است که خدا در جسم ظاهر شد تا ما گناهکاران را نجات بخشد و این کاری بود که اگر خدا برای ما انجام نمیداد، ما هرگز نمی توانستیم از قید و بند گناه رها شویم، خلقت تازه بیابیم و صاحب حیات جاودان شویم. وقتی عمیقاً به تولد عیسی در آخری محقر، زشت و کثیف فکر می کنیم، به این نتیجه می رسیم که آنجا محل مناسبی برای شاه شاهان نبود. اما در واقع
بودن عیسی در آن محل نامناسب تصویری بود از کاری که او در آینده میبایست برای نجات بشر انجام دهد. بله، عیسی مسیح با همه پاکی و قدوسیتش میبایست بین زمین و آسمان بر صلیبی میخوب گردد و جان خود را به خاطر گناهان ما فدا کند. آن نوزاد مقدس که در آخر متولد شد، پسر روحانی خدای متعال، بره خدا و منجی آدمیان بود که میبایست در راه ما گناهکاران بر روی صلیب بمیرد. سالها بعد پتروس رسول نوشت: مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته اید. در دوره جنگ کشاورزی را به خدمت سربازی خواندند که زنش سالها قبل فوت کرده و چند کودک قد و نیم قد روی دستش گذاشته بود و آن کشاورز خودش از بچه ها نگهداری میکرد. همسایه جوان و مجرد آن مرد کشاورز داوطلبانه حاضر شد به جای او به جنگ برود. هنوز چند ماه نگذشته بود که خبر رسید آن جوان کشته شده است. مرد کشاورز که از خبر مرگ همسایه فداکارش خیلی ناراحت شده بود، با زحمت زیاد جسد او را پیدا کرد، به شهر خود آورد و بعد از دفن بر روی سنگ قبرش جمله‌ای نوشت که نشان می‌داد آن جوان به عوض او مرده است. این است پیغام میلاد مسیح. خداوند پرجلال، پادشاه پادشاهان، به دنیای ما آمد تا به عوض من و شما بمیرد. هر که این موضوع را به خوبی درک کند، البته عیسی را دوست داشته و زندگی خود را به طور دربست تسلیم او خواهد. آخر محقر و کثیفی که عیسی در آن متولد شد، محل مناسبی برای شاه شاهان و نشانه قدرت او نبود، اما خدا عمدن چنین جایی را جلوگاه جلال خیش قرار داد. آیا متوجه می شوید که خدا چه تغییراتی مایل است در دل انسان انجام دهد؟ او مایل است دل کثیف و گناه آلود انسان را پاک کند و آن را جلوگاه جلال خیش قرار دهد. همانطور که چوپانان پس از شنیدن خبر خوش تولد نجات دهنده با شتاب رفتند و او را در آخر یافتند و خدا را حمد و سپاس گفتند، ما نیز باید مسیح را از طریق دلهایمان بپرستیم و او را حمد و سپاس بگوییم. تولد عیسی در یک آخر محقر و کثیف بیان کننده این واقعیت است که خدا مایل است در دل انسان ساکن شود. کسانی که خواسته اند دلشان همانند آن آخر محل سکونت خدا باشد، پیغام میلاد مسیح را درک کردند. اما متاسفانه بسیاری در سراسر جهان هنوز پیغام میلاد مسیح را درک نکردند. میگویند پیرزنی در یکی از محلات فقیرنشین شهری در روسیه زندگی میکرد. او فقیر بود، اما پسر جوانش در آمریکا شغل و درآمد خوبی داشت. روزی یکی از دوستانش از او پرسید: آیا پسرت هیچ پولی برای تو نمیفرستد؟ پیرزن جواب داد: پول که چه عرض کنم، اما عکس دوستان خود را مرتب برایم میفرستد. وقتی دوست آن پیرزن برای دیدن عکس ها به منزلش رفت، با کمال تعجب اسکناس های دلار را دید که دور تا دور اتاق او بر دیوار کوبیده شده بود. معلوم شد که آن پیرزن ارزش آن اسکناس ها رو نفهمیده و تصور کرده بود که آنها عکس های دوستان پسرش در آمریکا هستند. عده زیادی ارزش واقعی مسیح و کاری را که او برایشان انجام داده نمی دانند. شما که صدای ما رو می شنوید چطور؟ آیا می توانید از ته دل بگویید
مطمئنم که خدا مرا دوست دارد. میدانم که او مرا بخشیده و دلم را از گناه پاک کرده است. اطمینان دارم که اگر همین الان بمیرم یک راست به بهشت خواهم رفت، چون من حقیقتاً و قلباً به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد اعتماد کردم. شنونده عزیز، اگر تا به حال به عیسی مسیح اعتماد نکرده ای، همین حالا می توانی به او اعتماد کنی. فرصت را از دست نده. همین حالا دعا کن و از عیسی مسیح خداوند بخواه که به دلت وارد شود و خداوند و نجات دهندهت باشد. دعا می کنیم. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم که آخری را جلوگاه جلال خود قرار دادی تا ما را متوجه کنی که میل داری دلهای ما همانند آن آخر محل سکونت و جلوگاه جلالت. عیسی خدا، اعتراف می کنم که گناهکار هستم. ممنونم که به عوض من روی صلیب مردی. از تو که پس از مرگ زنده شدی تقاضا می کنم گناهانم را ببخش و فرمان روای دلم باش. به نام عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده خود، اینها را می طلبیم. آمین.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زنی رو میشناسم که چندی پیش پزشکان تشخیص دادن که مبتلا به سرطانه. او و خانواده‌اش کسانی هستند که در این شرایط اسفناک به مسیح تکیه کردن و یاد گرفتن که منتظر او بمونن و در حضور او آروم بگیرن و مثل موی بافته به او متصل باقی بمونن و در او تنیده شده باشن. این زن حالا میدونه که بسیاری از مسائل زندگی اونقدرها هم اهمیت ندارن. دیدگاه او نسبت به زندگی کاملا عوض شده. اولویت‌های او همه تغییر کردن. او در این مدت یاد گرفته که باید در حضور خدا آروم بگیره و خیلی از صداهای درونی رو ساکت کنه. او در حال حاضر زنیه که از آرامش، شادی و درخششی برخورداره که ممکنه ماهایی که ظاهراً خیلی سالمتر از او هستیم در حسرت این آرامش و شادی باشیم. این زن در این اوضاع و شرایط سخت و دشوار به بالا نگاه میکنه. بر خداوند توکل میکنه. در حضور او همه صداهای ناهنجار درونی و بیرونی رو ساکت میکنه و برای خدا انتظار میکشه. این زن مثل شاخه خودش رو به تاک اصلی که مسیح باشه متصل کرده و برای همین او از آرامش و شادی فوق طبیعی برخورداره. کلام خدا در مزمور 25 آیه 3 هم میگه کسی که برای تو انتظار بکشد سرافکنده نخواهد شد. و بعد در آیه 5 ادامه میده همه روز منتظر تو بودم. شاید انتظار کشیدن برای خدا اگه چند دقیقه طول بکشه سخت به نظر نرسه. اما نویسنده این مزمور میگه تمام روز رو منتظر تو بودم. یک روز چقدر طول میکشه؟ گاهن این انتظار خیلی طولانی به نظر میرسه. ولی داوود میگه تمام روز منتظر تو هستم. در واقع میخواد بگه چند دقیقه و چند ساعت منتظر نخواهم موند. همه ی روز منتظر تو میمونم. پس در واقع میخواد ما رو تشویق کنه. از انتظار کشیدن برای خدا خسته نشیم و وسوسه نشیم که از صبر کردن و انتظار دست بکشیم. ما ممکنه بگیم به اندازه کافی منتظر موندم. ولی راه‌های خدا کاری از پیش نمی‌برند و برای من فایده‌ای نکردند. چقدر دیگه صبر کنم؟ چقدر دیگه تحمل کنم؟ چقدر این اوضاع و شرایط دشوار رو متحمل بشم؟ چقدر این بیماری رو تحمل کنم؟ چقدر این ازدواج رو تحمل کنم؟ دیگه همه چیز تموم شده. ولی خدا از ما انتظار داره که وقتی او بر طبق زمان بندی ما وارد صحنه نمیشه، مشوش و خشمگین نشیم. و وقتی اوضاع و شرایط دشوار عوض نمیشن صبر کنیم. وقتی هیچ تغییری در وضعیت افراد بدکردار و شریر اطراف ما ایجاد نمیشه و فکر میکنیم به اندازه کافی صبر کردیم، خدا میخواد منتظر بمونیم. اما منتظر چه کسی؟ منتظر خدا. تمام روز منتظر خدا بمونیم.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.
3: ما در ترکیه هستیم و من سرودی نوشتم که تقدیم پناهندگان فارسی زبان در ترکیه می کنم.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آر میتیج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب چهارم، عملکرد ایماندار در خداوند، بابهای چهار تا شش. درخواست اتحاد در پیروی مسیحی، باب چهار آیات یک تا شش.
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم:
2: لحاظا من که در خداوند اسیر می باشم، از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید.
1: توقفی بزرگ راجع به این نکته در افسسیان وجود دارد. بابهای قبلی با دعوت مسیحیان سر و کار داشت. در سه باب آخر او استدعا دارد که ایماندار در شایستگی آن دعوتی که دارد رفتار می کند. وضعیتی که فیض ما را به آن رفی ساخته است تا به حال محتوای ما بوده است. از اینجا به بعد باید بر طبق وضعیتمان عمل کنیم. جایگاه رفی ما در مسیح باید مطابق با رفتار دیندارانه ما باشد. پس درست است که افسوسیان در جایهای آسمانی در بابهای یکم الی سوم به کلیسای محلی، به خانه ها و به جامعه در بابهای چهارم الی ششم منتهی می شود. چنانچه اسکات گفته است، این بابهای آخری تعلیم می دهند که ما باید در کلیسا اتحاد و در زندگی های شخصی خود درجه خلوص و هماهنگی و نظم را در خانه ها و در مقابله با قدرت های شریر ایستادگی را کسب کنیم. پولس برای دومین بار از خود تحت نام عنوان اسیر نام می برد. این بار به عنوان اسیر خداوند. تئودوروس تفسیر می کند: آنچه که جهان رسوایی به حساب می آورد، او آن را حرمتی والا محسوب می کند و او در این اسارتش برای مسیح بیشتر از یک پادشاه در فرمان روایی خود فخر می کند. پولس به عنوان کسی که در نتیجه وفاداری و اطاعتش نسبت به خداوند اسیر شده است، خوانندگانش را تشویق می کند که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اند رفتار کنند. او فرمانی نمی دهد، بلکه با عطوفت و نرمی و به زبان فیض از ایشان استدعا می کند. کلمه رفتار کردن هفت بار در این نامه دیده می شود. باب دوم آیه دوم، آیه دهم، باب اول آیات چهاردهم و هفدهم، باب دوم آیات پنجم، هشتم و پانزدهم، که زندگی کلی شخص را توصیف می کند. رفتار شایسته آن است که با وضعیت یک مسیحی به عنوان عضوی از بدن مسیح سازگار باشد. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: با کمال فروتنی و تواضع و حلم و متحمل یکدیگر در محبت باشید.
1: در همه ورطه‌های زندگی این مهم است که روحی شبیه مسیح را نشان بدهید. فروتنی، این امر بستگی دارد به کمال فروتنی، یک فروتنی اصیل که در اثر معاشرت با خداوند عیسی پدید می آید. کمال فروتنی ما را از هیچ بودن و ناتوان بودن خودمان آگاه می سازد و نمی گذارد که خود را بهتر از دیگران ببینیم. این متضاد تکبر و خودپسندی است. تواضع، رفتاری که بر طبق آن ما بدون سرکشی تسلیم خدا می شویم و در مقابل نامهربانی انسانها تلافی نمی کنیم. این تواضع را در بهترین شکلش می توانیم در زندگی کسی ببینیم که گفت: من حلیم و افتاده دل می باشم. رایت این چنین تفسیر می کند: چه جمله فوق‌العاده و حیرت آوری. کسی که جهان را آفریده، ستارگان را در فضا پرتاب کرده و آنها را به اسم صدا زده است. کسی که صورتهای فلکی بیشماری را در جایهایش قرار داده است. کسی که کوه‌ها را در مقیاس خود وزن کرده و تپه‌ها را در ترازو. کسی که جزایر در نظرش خیلی کوچک هستند. کسی که آب اقیانوس‌ها را در کف دستش جمع می‌کند. وقتی که به زندگی بشر وارد شد، خود را رزومند حلیم و افتاده دل یافت. این امر چنین نیست که او انسانی کامل را برافراشت و خودش را در آن جای داد. او خودش بود. حلم، ثمره صبر تحت محرکات طولانی است. این حلم توسط تمثیل زیر نشان داده می شود. یک سگ بزرگ و یک سگ بسیار کوچک را در نظر بگیرید. وقتی که سگ کوچولو به سگ بزرگ پارس می کند و به وی حمله می کند، سگ بزرگ که می تواند سگ کوچک را با یک گاز از پا در آورد، صبورانه گستاخی سگ کوچولو را تحمل می کند. متحمل یکدیگر در محبت. این یعنی پذیرفتن دیگران برای اشتباهات و خطایاهایشان یا شخصیتها، عملکردها، تواناییها و خلق و خوی مختلف ایشان. در اینجا مسئله احترام ظاهری مطرح نیست، در حالی که درون انسان پر از آزردگی و رنجش است. این یعنی محبتی نسبت به کسانی که ما را عصبانی، آزرده و یا اذیت کردند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامت

0: آزاد برداشته شدند. ولی این امر چگونه در زندگی هر دوی اینها عمل می کند؟ آیا هنوز هم بین ایشان دشمنی طولانی وجود خواهد داشت؟ آیا گرایش برای ایجاد کلیسای یهودی مسیح و کلیسای امتهای مسیح خواهد بود؟ پولس برای جلوگیری از چنین نظریه هایی خواستار اتحاد در میان مسیحیان است. ایشان باید با جدیت سعی کنند که یگانگی روح را نگاه دارند. روح القدس همه ایمانداران حقیقی را در مسیح یک ساخته است. در بدن یک روح ساکن است. این اتحادی اصیل است که هیچ چیز نمیتواند آن را خراب کند. ولی ایمانداران با نزاع و گزیدن یکدیگر میتوانند طوری رفتار کنند که گویی این اتحاد اینطور نیست. یگانگی روح را نگاه داشتن یعنی در صلح و سلامتی با یکدیگر زیستن. سلامتی رشته است که اعضای بدن را برخلاف تفاوت‌های طبیعی آنها در بدن متحد می‌گرداند. عکس عمل معمول وقتی که تفاوت‌ها ظاهر می‌گردند، جدا شدن و شروع به تشکیل گروهی دیگر می‌باشد. ولی عکس عمل روحانی اینطور می‌باشد. در ملزمات اتحاد، در شک‌ها، سؤال و آزادی و در همه چیزها نوع دوستی. در هر کدام از ما توانایی خراب کردن کلیساهای محلی و هر گونه کار خدا وجود دارد. بنابراین ما باید سعی کنیم رفتارها، اعمال و لذات شخصی خود را در رشته سلامتی برای جلال خدا و برکات معمول آن حفظ کنیم. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
1: یک جسد هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش.
0: به جای بزرگ کردن تفاوت‌ها، ما باید به هفت واقعیت مهم که اساس یگانگی مسیح را شکل می‌دهند فکر کنیم. یک جسد. برخلاف تفاوت‌های موجود در نژاد، رنگ، ملیت، فرهنگ، زبان و خلق و خو، فقط یک جسد وجود دارد که از همه ایمانداران حقیقی از پنتیکاست تا زمان روبوده شدن ایشان شکل گرفته است. نام فرقه، گروه مانع عمل کرده این حقیقت می شود. همه این گونه تقسیم بندی های انسانی هنگامی که نجات دهنده بیاید از میان خواهند رفت. بنابراین توجه ما در این زمان حاضر باید این باشد: بگذار نام ها و فرقه ها و گروه ها بیفتند، ولی عیسی مسیح در همه چیز باشد. یک روح، همان روحی که در یک ایماندار ساکن است، همچنین در مدن مسیح نیز هست. یک امید. هر کدام از اعضای کلیسا به یک سرنوشت خوانده شدند تا با مسیح باشند و به شکل او درآیند و در جلال بی‌پایان او شریک گردند. یک امید شامل همه انتظارات در هنگام بازگشت خداوند عیسی است. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید.
0: یک خداوند. اگرچه در آسمان و زمین چیزها و افراد زیادی خدا خوانده می شوند، یعنی خدایان بسیار و خداوندان بسیار، ولی برای ما فقط یک خدا وجود دارد و یک خداوند، یعنی عیسی مسیح که در او همه چیز حیات دارد. اول قرنتیان باب 8 آیات 5 و 6 و همچنین اول قرنتیان باب اول آیه 2. یک ایمان. این ایمان مسیحی است. بدنه آموزه مسیحی یک بار به مقدسین سپرده شده است و برای ما در عهد جدید مهیاست. یک تعمید. معنای دوگانه ای را در این کلمه می توان متصور شد. اولا به وسیله روح القدس همه کسانی که به مسیح اعتماد می کنند و به وسیله یک تعمید روح در بدن جای می گیرند. سپس یک تعمید است که به وسیله آن یکی شدن با مسیح در مرگش و مدفون شدن و قیامش را اعتراف می کنیم. اگرچه اشکال مختلفی از تعمید امروز وجود دارد، عهد جدید تعمید را به نام پدر و پسر و روح القدس تعلیم می دهد. به وسیله تعمید، شاگردان وفاداری خود به مسیح، دفن شدن طبیعت کهنه خود و تصمیم خود مبنی بر گام برداشتن در تازگی حیات را عنوان می کند. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: یک خدا و پدر

0: همه که فوق همه و در میان همه و در همه شماست.
1: یک خدا، هر یک از فرزندان خدا یک خدا و پدر رهاننده را می شناسند که او فوق همه است. او حاکم مطلق جهان است، در میان همه است. او در همه کار می کند و از همه برای انجام مقاصدش استفاده می کند. در همه است. او در همه ایمانداران ساکن است و در همه مکانها و زمانها در آن واحد حاضر مطلق می باشد.

0: در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد به حسب اندازه بخشش مسیح.
0: آموزه اتحاد بدن مسیح حقیقتی دارد که اسمن به آن تنوع در اعضایش می‌گویند. هر عضوی نقش خاصی دارد. هیچ دو عضوی شبیه هم نیستند و هیچ دو عضوی دقیقاً وظیفه مشابهی ندارند. نقشی که هر کدام از اعضا ایفا می‌کنند به حسب اندازه بخشش مسیح می‌باشد که به هر کس بخشیده است. اگر بخشش مسیح در اینجا به معنای روح القدس باشد، یعنی یوحنا باب 14 آیه 16 و 17 و اعمال رسولان باب 2 آیات 38 و 39، پس تعلیم در اینجا این است که روح القدس کسی است که برخی از عطایا را به هر یک از مقدسین می‌بخشد و توانایی به کار بردن آن عطا را می‌دهد، چنانچه که هر عضوی کار مخصوص خود را انجام می‌رساند. بدن مسیح هم از لحاظ روحانی و هم از لحاظ تعداد رشد می‌کند. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: بنابراین می‌گوید چون او به اعلی علیین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد.
0: خداوند برای کمک کردن به هر یک از ایمانداران برای یافتن و به انجام رسانیدن هدف خود بخشش های مخصوصی از انواع خدمت ها در کلیسا به دیشان داده است. این نباید با بخشش های آیه قبلی قاطی شود. هر ایمانداری تعدادی بخشش ها دارد، ولی همه یکی از آن بخشش ها را که در آیه 11 آمده را دارا نیستند. اینها بخشش های مخصوصی هستند که در جهت رشد بدن داده شدند. اولا ما می دانیم که دهنده آن بخشش های مخصوص خداوند عیسی مسیح قیام کرده، صعود کرده و جلال یافته می باشد. پولس مزمور 68 آیه 18 را نقل می کند تا به عنوان یک نبوت که بر طبق آن مسیح موعود به آسمان صعود خواهد نمود و اسیران را به اسیری خواهد برد و به عنوان پاداشی برای پیروزیش بخشش ها به مردم داد. در آیه 9 اینطور می خوانیم:
1: اما این صعود نمود چیست؟ جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین.
0: ولی این مشکلی را به وجود می آورد. مسیح چگونه به آسمان صعود نمود؟ آیا او با خدای پدر از ازل در آسمان نبوده است؟ قطعاً اگر او به آسمان صعود کرده است، باید اول او از آسمان پایین آمده باشد. نبوت صعود او در مزمور 68 آیه 18 به طور تلویحی نزول او به پایین را از بیش اعلام می کند. پس ما باید آیه 9 را چنین تعبیر کنیم. حالا در حالی که در مزمور 68 میگوید او صعود نمود، یعنی اینکه اول نزول هم کرد به اسفل زمین، ما میدانیم که این دقیقاً همان امری بود که اتفاق افتاد. خداوند عیسی به آخری در بیت لحم نزول کرد و بعد به مرگ بر روی صلیب و قبر. اسفل زمین اشاره به جایی احتمالاً میان عالم ارواح یا جهنم میتواند داشته باشد، ولی این با نوشته های مقدس هماهنگ نیست که میگوید روح مسیح به بهشت رفت و نه به جهنم. لوقا باب 23 آیات 43 و 46. ترجمه جدید انگلیسی کتاب مقدس این آیه را چنین ترجمه می کند: عبارت صعود کرد حاکی از چیست جز آن که به جایهای پستر زمین نیز نزول کرد؟ در آیه 10 اینطور می خوانیم:
1: آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند.
0: نبوت مزمور 68 آیه 18 و نزول عیسی مسیح خداوند که به طور تلویحی در این آیه آمده است، دقیقاً به وسیله تجسم، مرگ و مدفون شدن خداوند عیسی مسیح به انجام رسید. آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند، و او همان است که بر گناه، شیطان، ارواح شریر و مرگ غلبه یافت. او همه را پر می کند. در این معنا بیان شده که او منشأ همه برکات، جمیع همه شرافتها و حاکم مطلق همه چیز می باشد. اف گرانت می نویسد بین ژرفای صلیب و وزن جلالی که او کسب نکرد مکانی وجود ندارد. تعالیم اساسی در آیات 8 الی 10 این است که دهنده بخشش ها مسیح صعود کرده می باشد. چنین بخشش هایی قبل از اینکه او به آسمان صعود کند وجود نمی داشته است. این امر می تواند برای دفاع از نظریه عدم وجود کلیسا در دوران عهد عتیق مورد استفاده قرار بگیرد. ولی حتی اگر هم کلیسایی قبل از صعود مسیح وجود داشته، این بخشش ها را نداشته است. در آیه 11 هم این طور می خوانیم.
1: و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را.
0: حالا نام های بخشش ها در اینجا آمده است. ما با کمال تعجب این بخشش ها را می بینیم که در واقع انسان ها هستند و نه محبت ها یا استعدادهای طبیعی. او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را. رسولان کسانی بودند که مستقیماً به وسیله خداوند برای موعظه کلام و بنیاد نهادن کلیساها مأمور شده بودند. ایشان انسانهایی بودند که مسیح را در قیامش دیده بودند. رجوع کنید به اعمال رسولان باب اول آیه 22. ایشان قدرت ظاهر ساختن معجزات را داشتند. رجوع کنید به دوم قرنتیان باب 12 آیه 12. و اینها را برای اثبات پیغامی که موعظه می نمودند به کار می بستند. عبرانیان باب 2 آیه 4. ایشان به همراه انبیای عهد جدید اساساً خدمتشان مربوط به بنیاد نهادن کلیسا بود. افسسیان باب 2 آیه 20. رسولانی که در این متن به دیشان اشاره شده است به معنی همانهایی است که پس از صعود مسیح رسول بودند. انبیا سخنگویان یا بلندگوی خدا بودند. ایشان مکاشفه ای را مستقیماً از خدا دریافت کرده و به کلیسا منتقل می کردند. آنچه که ایشان از قول روح القدس می گفتند کلام خدا بود. در مفهوم اصلی ما دیگر رسولان و انبیا را نداریم. خدمت ایشان وقتی که پایه‌های کلیسا نهاده شد به اتمام رسید و همچنین بدین خاطر که کانون عهد جدید به اتمام رسید. ما بر این تاکید کردیم که پولس در اینجا از انبیای عهد جدید سخن می‌گوید. اینها توسط مسیح پس از صعودش عطا شده بودند. فکر کردن به ایشان به عنوان انبیای عهد عتیق مشکلاتی را در متن پدید می‌آورد. مبشرین کسانی هستند که خبر خوش نجات را موعظه می کنند. ایشان از آسمان مأموریت دارند که گمشدگان را به کلیسا بیاورند. ایشان توانایی خاصی در تشخیص وضعیت گناهکار و به کار انداختن وجدان و جواب دادن به معترضین و تشویق و ترغیب برای جواب دادن به مسیح و کمک به اشخاص برای تغییر گرایش و یافتن اطمینان از طریق کلام خدا را دارند. مبشرین باید از کلیسای محلی خارج شوند، کلام را موعظه کنند و سپس کسانی را که تغییر گرایش دادند به کلیسای محلی هدایت کنند تا در آنجا ایشان تغذیه و تشویق شوند. شبانان انسان‌هایی هستند که در زیر دست شبان اعظم گوسفندان که مسیح باشد خدمت می‌کنند. اینها گله را خوراک داده و رهبری می‌کنند. خدمت ایشان خدمتی حکیمانه، جمعی، تشویقی، تسلی بخش و اصلاح کننده می‌باشد. کار شبانان خیلی شبیه و مرتبط است به کار مشایخ در کلیسای محلی و تنها تفاوت اساسی در بین این دو این است که شبان بخشش مخصوصی است برای کلیسا و دی شیخ یک مقام یا منصب است. عهد جدید شماری از شبانان را در کلیسای محلی به تصویر می کشد. به طور مثال رجوع کنید به اعمال رسولان باب 20 آیات 17 و 28 و همینطور اول پتروس باب 5 آیات 1 و 2. معلمین انسان‌هایی هستند که با قدرتی آسمانی برای توضیح آنچه کتاب مقدس می‌گوید تجهیز شدند و ایشان به وسیله آن عطا معنی کلام خدا را عنوان کرده و آن را تفسیر می‌نمایند. و به قلب و وجدان مقدسین القا می کند. یک مبشر ممکن است انجیل را در قالب متن خارج از چارچوبش موعظه کند، در حالی که معلمین در پی نشان دادن این هستند که متن چگونه با چارچوب خود سازگار است. چون شبانان و معلمین در این آیه با هم آمده اند، بعضی چنین نتیجه گیری کرده اند که در اینجا یک بخشش مورد نظر می باشد، ولی لزوماً چنین نیست. یک انسان می تواند معلم باشد بدون اینکه قلب شبانی داشته باشد، و یک شبان می تواند از کلام بدون داشتن عطای خاص معلمی استفاده کند. اگر معلمین و شبانان در این آیه 11 اشخاص مشابهی باشند، بس به وسیله همان قانون مشابه دستور زبانی می توان گفت که رسولان و انبیا هم در باب دوم آیه 20 برابر هستند. به عنوان کلام آخر، ما باید مواظب باشیم تا در تشخیص بین بخشش‌های آسمانی و استعدادهای طبیعی اشتباه نکنیم. هیچ شخصی نجات نیافته‌ای حتی اگر با استعداد هم باشد، نمی‌تواند یک مبشر، شبان یا معلم و در مفهوم عهد جدیدی آن باشد. و نه یک مسیحی هم می‌تواند چنین باشد، مگر بخشش آن را از آسمان به طور خاص دریافت کرده باشد. بخشش‌های روح القدس فوق طبیعی است. این بخشش ها یک انسان را قادر می سازند که کاری را انجام دهند که از نظر انسانی محال است. در آیه 12 این طور می خوانیم:
1: برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح.
0: حالا ما به هدف یا مقصود بخشش ها می رسیم. این بخشش ها برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت و برای بنای جسد مسیح هستند. ترتیب از این قرار است: 1. بخشش ها مقدسین را تکمیل می کند. 2. مقدسین سپس خدمت می کنند. 3. سپس جسد بنا می شود. خدمت یک نوع شغل مخصوص محدود به انسان هایی که به طور حرفه‌ای کار می کنند نیست. این کلمه به سادگی صفای خدمت است. این شامل هر گونه خدمت روحانی می باشد و آنچه که این آیه تعلیم می دهد این است که همه ایمانداران باید در خدمت باشند. بخشش ها برای این به مقدسین داده شده اند تا ایشان کامل شوند و به خداوند خدمت کنند و جسد مسیح را بنا نمایند. وسن هاونر این امر را در طریق بی‌نظیر خود توضیح می دهد: هر مسیحی مأمور است، چون هر کدام از مسیحیان مبشر هستند. گفته شده است که انجیل این نیست که به کلیسا آمده و چیزی بشنویم و بعد از کلیسا بیرون برویم و آن را بازگو کنیم، و همه ما دستور داریم که آن را انجام دهیم. همچنین گفته شده است مسیحیت به عنوان مجمعی از مشاهدین تشکیل شده است. مسیحیت تبدیل به یک روحانیت حرفه‌ای شده و به وسیله تماشاچیانش تأمین می شود. در این روزها ما برای انجام خدمت تمام وقت مسیحی حقوق می گیریم و در روز یک شنبه در کلیسا می نشینیم تا شاهد مراسمی باشیم که انجام می شود. هر مسیحی باید در خدمت تمام وقت باشد. به راستی که خدمتی مخصوص برای شبانان، معلمین و مبشرین وجود دارد. ولی برای چه؟ برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت ایشان. انسان‌هایی که این بخشش‌های آسمانی را دریافت کرده اند، نباید به طریقی کار کنند که مردم به دیشان وابسته شوند. به جای آن، ایشان باید تا روزی کار کنند که مقدسین قادر باشند خودشان بقیه مسیر را طی کنند. ما می‌توانیم این امر به طور تمثیلی را چنین بیان کنیم: یک دایره و در مرکز آن معلم را در نظر بگیرید. او به کسانی که حول او در دایره هستند خدمت می کند و ایشان تکمیل می گردند و در ایمان بنا می شوند و پیش رفته و به دیگران بر طبق بخششی که خدا به دیشان عطا فرموده است خدمت می کنند. از این طریق کلیسا رشد کرده و بنا می شود. این روش آسمانی برای رشد جسد مسیح هم در اندازه و هم از لحاظ روحانی است. محدود کردن خدمت مسیحی در عده‌ای از انسان‌های برگزیده، مانع رهایی قوم خدا، بشارت جهانی انجیل و روند رشد کلیسا می‌شود. فاصله بین افراد روحانی و غیر روحانی، غیر کتاب مقدس است و شاید بزرگترین مانع گسترش انجیل باشد. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم.
0: آیه 13 جواب این سوال را می دهد. این روند رشد چقدر به طول می انجامد؟ جوابش این است: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم. یگانگی، وقتی که خداوند کلیسا را به قله آسمانیش ببرد، همگی ما در یگانگی ایمان خواهیم بود. الان ما نظریات و عقاید مختلفی داریم و همینطور اعتراضات زیادی هم نسبت به همدیگر. و روزی به معرفت تام پسر خدا می‌رسیم. در اینجا ما نظریاتی شخصی راجع به خداوند و تعالیمش و ظاهرش داریم، ولی بعداً او را چنانچه هست خواهیم دید و خواهیم شناخت. معرفت در هنگام روبوده شدن ما همچنین به بلوغ و رشد کامل می‌رسیم، هم به طور شخصی و هم به عنوان بدن مسیح. ما به کاملیت روحانی نائل خواهیم شد، پری، و ما به اندازه قامت پری مسیح می‌رسیم. همه از نظر اخلاقی شبیه مسیح خواهند شد و کلیسای جهانی بدنی کاملند رشد کرده و کامل و مناسب برای سر پرجلال خود می شوند. پری مسیح خود کلیساست. پری او که همه را در همه پر می سازد. به اندازه قامت پری مسیح، یعنی کلیسا کامل شده و نقشه خدا برای رشد آن تحقق یافته است. در آیه 14 این طور می خوانیم:
1: تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، از دغابازی مردمان در حیل اندیشی برای مکرهای گمراهی.
0: زمانی که بخشش ها یا عطایا در مفهومی که خدا مد نظر دارد به کار گرفته می شوند و مقدسین همگی در خدمت خداوند فعال هستند، از این خطرات جلوگیری می شود. عدم بلوغ، بی‌ثباتی و زودباوری. عدم بلوغ، ایماندارانی که هرگز در پیشرفت و خدمت دیده نمی شوند، هرگز از طفل بودن در روحانیت در نخواهند آمد. ایشان در اثر فقدان عمل پیشرفتی همد نمی کنند. این امر را نویسنده عبرانیان چنین بیان کرده است: زیرا هر چند که با این طول زمان شما را می باید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شیر شدید و نه غذای قوی. عبرانیان باب 5 آیه 12. بی‌ثباتی. خطر دیگر بی‌ثباتی روحانی است. مسیحیان نابالغ در برابر شیادان حرفه‌ای و تعالیمشان بسیار آسیب پذیر هستند. ایشان تبدیل به کلیه‌های مذهبی می‌شوند و به بعد هر تعلیمی رانده خواهند شد. زود باوری. جدی ترین این مشکلات فریب خوردن است. هر که شیرخواره باشد در کلام عدالت ناآزموده است، چون که طفل است. اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت داده اند تا تمیز نیک و بد را بکنند. عبرانیان باب 5 آیات 13 و 14. ایشان جذب فرقه های خاصی شده و با تعصب و خلوص نیت ظاهری اقدام به دفاع از آنها می کنند. چون که یک شخص فقیه از کلمات مذهبی به طور حرفه‌ای استفاده می کند. ایشان مجذوب شده و فکر می کنند که او حتما باید یک مسیحی حقیقی باشد. اگر ایشان کتاب مقدس را برای خود خوانده باشند، قادر خواهند بود که فریبکاری آن شخص را از طریق کلام کتاب مقدس ببینند. ولی حالا ایشان که زود باور هستند، اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم می باشند. از دغل‌بازی مردمان در حیله اندیشه برای مکرهای گمراهی. در آیه 15 هم این طور می‌خوانیم.
1: بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح.
0: دعایه آخر این پاراگراف رشد مناسب بدن مسیح را نشان می‌دهند. اولا این روند رشد مستلزم وفاداری در تعالیم می‌باشد، بلکه پیروی راستی نموده. هیچ سازشی در میان نیست، درست مثل اصول ایمان. دومن، باید روحی راست وجود داشته باشد، بلکه در محبت پیروی راستی نموده. اگر این شخص به طریق دیگری غیر از محبت و راستی سخن گوید و آن را پیروی نماید، نتیجه آن شهادتی یک طرفه خواهد بود. بلیکی تذکر می دهد. راستی عنصری است که ما باید در آن زیست کنیم و وجودمان به آن وابسته است. بدی راستی باید به طرزی جدا نشدنی با محبت بپیوندد. خبرهای خوبی که با خشونت بیان شوند، خبرهای خوب نیستند. زیبایی پیغام به وسیله روح سرکش پیغام دهنده خراب می شود. سپس وقتی که یک بخششی مقدسین را کامل می کند و مقدسین در خدمت فعال هستند، ایشان در هر چیز در مسیح ترقی می کنند. مسیح هدف و عامل رشد ایشان است و قلمرو رشد در همه چیز است. در همه قلمروهای زندگی های ایشان، آنها بیشتر شبیه او می شوند. به عنوان سر، آیا طریق او در کلیسا بدنش می تواند تصویری درست از او را به جهان عرضه کند؟ در آیه 16 هم این طور می خوانیم
1: که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خیشتن در محبت.
0: خداوند عیسی تنها هدف رشد نیست، بلکه او عامل رشد نیز می باشد. از او تمام بدن مرتب و مرکب گشته است. اتحاد فوق‌العاده اعضای بدن به وسیله این عبارت توضیح داده شده است. از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته. این یعنی که هر کدام از اعضا دقیقاً برای جای خود و هدف خاصی طراحی شدند و کاملاً به عضوی دیگر متصل شدند تا ارگانی زنده و کامل پدید آورند. بدن انسان لزوماً از استخوان‌ها، گوشت و پوست و مفاصل تشکیل شده است. انسان‌ها از طریق ربات‌ها به هم متصل می‌شوند و مفاصل نیز به وسیله لیگمان ها. هر کدام از اینها نقش خاصی را در بدن انسان ایفا می کنند و برای رشد و به سود بدن مورد استفاده قرار می گیرند. بدن مسیح هم چنین است. هیچ عضوی ظاهری نیست، حتی وجود کوچکترین ایمانداران ضروری است. زمانی که هر کدام از ایمانداران نقش خاص خود را به اجرا در می آورند، بدن با هماهنگی رشد می کند. در مفهومی واقعی، به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن نمو می کند. این به سادگی یعنی رشد به وسیله خود بدن برانگیخته می شود وقتی که اعضای آن با کتاب مقدس، دعا، پرستش و شهادت دادن به مسیح تغذیه می شوند. چنانچه چفر گفته است، کلیسا مانند بدن خود رشد می باشد. به علاوه رشد در اندازه کلیسا در محبت بنا می شود. این امر راجع به محبتی صحبت می کند که در میان اعضای کلیسا با یکدیگر برقرار است. زمانی که مسیحیان در مسیح جمع می شوند و اهداف خاص خود را در کلیسا به تحقق می رسانند، یکدیگر را در محبت بنا می کنند و باعث رشد خود و بدن می شوند.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: این رادیو مژده است.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: نه تمامی کلامت.
1: سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم که در کتاب مقدس آخرین کتاب محسوب میشه. در مطالعه‌مون به فصل 5 آیات 1 تا 6 رسیدیم. موضوع فصلای 4 و 5 مربوط به زمانیه که کلیسا از زمین به آسمان برده میشه و بعدش نزول داوری بر این دنیای شریر اتفاق میفته. اجازه بدید خوش آمد بگم به مهمون گرامی برنامه‌مون. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، حالا که به فصل 5 رسیدیم ازتون میخوام مفهوم و ایده های اصلی این فصل رو برامون بگید.
2: حتما خواهر سنم. میتونم به فصل 5 عنوان فصل بره یا فصل تومار مهر شده رو بدم. در این فصل میبینیم که هیچ کسی قادر نیست تومار رو بگیره و داخلش رو نگاه کنه. این تومار مربوط میشه به مالکیت خدا بر این جهان، چرا که هیچ کس مستحق سلطنت و حاکمیت نیست. اما خدا رو شکر که بره قربانی شده سزاواره. اون تومار رو گرفت و بازش کرد.
1: ممنونم. اجازه بدید آیات 1 تا 6 از فصل 5 رو براتون بخونم. میفرماید: آنگاه دیدم که تخت نشین توماری در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با هفت مهر مهرموم شده بود و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند می گفت: چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند. من زار زار می گریستم، زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند. آنگاه یکی از پیران به من گفت: گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن تومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم بود. هفت چشمی که هفت روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. برادر، تفسیر شما از این تومار چیه؟
2: خواهر جان، این تومار مالکیت خداوند بر دنیا و زمینه. در حقیقت ملت‌هایی که در دنیا به سرزمین خودشون یا پدران و اجدادشون فخر می‌کنن، هیچ کدوم مالکیتی بر این زمین ندارن. اما مسیح بر طبق دو حقیقت مالک هستش. در فصل قبل، یعنی فصل 4، اینطور خوندیم: زیرا تو همه چیز را آفریدی. و در فصل 5 میگه شما آزاد شدید.
1: بله برادر جان، این منو یاد داستانی میندازه که مدت‌ها پیش شنیدم. پسر بچه قایقی ساخت و تمام خلاقیت و هنرشو خرجش کرد. یه روز وقتی داشت در کنار رودخانه با قایق زیباش بازی میکرد، اونو از دست داد و همین خاطر خیلی ناراحت شد. یه روز قایقی که ساخته بود و تو ویترین یه مغازه دید، رفت داخل و گفت: این مال منه. مرد گفت: آه، اگه میخوایش باید بخریش. و چون پسر قایقو خیلی دوست داشت، قلکشو شکوند و هر چی داشت و برای خریده قایق داد. بعد قایقو با شادی توی دستش گرفت و بهش گفت: تو دو برابر مال منی. یه بار چون تو رو ساختم و بار دیگه چون تو رو خریدم.
2: دقیقاً خواهر جان، به داستان خیلی خوبی اشاره کردید. این دنیا برای خداوند بسیار ارزشمنده. بعضیا فکر میکنن که این زمین ارزشی نداره و لزومی نداره که خداوند بر اون سلطنت کنه. طبق فصل 4 آیه 10، او بر کل زمین سلطنت خواهد کرد. اول به این خاطر که خلقش کرد و دوم به این خاطر که خریدش.
1: بنابراین او از طریق آدم دوم، خداوند عیسی مسیح، بر کل این دنیا سلطنت می کنه. خدا صاحب زمینه، ولی برای این منظور باید بهایی بده. به همین خاطر این تومار مهر شده و هیچ کس لایق بازگردن اون نیست. برادر، آیه در کتاب مکاشفه به تومارای دیگه هم اشاره شده؟
2: در فصل 3 میشه دفتر حیات رو پیدا کرد. این عبارت در فصل 20 کتاب مکاشفه بارها تکرار شده. بعد درباره تومار مالکیت خداوند بر این زمین میخونیم. همینطور در فصل 10 درباره یه تومار کوچکی میخونیم که در اون به محکومیت‌های وحشتناکی اشاره شده. اینا به طور خاص مربوط به عهد عتیقن. اما مطابق با مکاشفه فصل 20 در داوری مردگان کتاب‌هایی گشوده شد که حاوی اعمال انسان‌ها بود. چیزهایی که انسان ممکنه فراموش کنه چون بی‌عدالتی رو مثل آب سر میکشه. اما همه اینا در این کتاب ثبت شده و هر کس بر اساس چیزی که در این کتاب نوشته شده و مطابق با کاری که کرده داوری میشه.
1: بله همینطوره. در آیه 2 میگه و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند میگفت چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ برادر چطور میشه به این سوال جواب داد؟
2: این فصل به ما نشون میده که خدا با قوت اون چه رو که بر پایه فیض قرار گرفته اجرا میکنه. زمانی که مسیح برای بار اول اومد، فیض بنیان نهاده شد. ما بهش میگیم سند مالکیت. او ما رو خلق کرد و خرید. در همین فصل میگه زیرا تو کشته شدی. همینطور در متا 13 میگه که او مزرعی خرید و برای ما توضیح میده که این زمین چیه. در واقع دنیا همون زمینه. پس وقتی مسیح خریدش میتونه صاحبش بشه. اما سوال اینجاست که پس چرا هنوز صاحبش نشده؟ قبل از اینکه او دنیا رو بگیره 7 مهر و 7 ضربه وجود داره چون شخصی به زور دنیا رو غصب کرده.
1: مثل این میمونه که یه نفر خونه‌ای میخره و یه قاتل در اون ساکن میشه. مالک باید اول از همه با زور اونو بیرون بندازه و بعد صاحب اون خونه بشه.
2: بله دقیقاً. این اتفاق در مورد 7 مهر میفته که در موردشون میخونیم. چون این تومار 7 تا مهر داره. با باز شدن هر مهر، بحران و مصیبتی روی زمین اتفاق میفته. تا زمانی که 7 مهر تموم میشه. بعدش در مکاشفه 11:15 اینطور میخونیم. فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. این یعنی مسیح با خون خودش و با قدرت صاحب اون چه که خریده میشه. این قضیه در عهد عتیق کاملا واضحه. باز خرید دو تا جنبه داره. خریدن با خون و آزاد کردن با قدرت. در زمان اومدن اول مسیح او جهان رو با خون خودش خرید. مسیح در ظهور ثانویش این میراث رو با قدرت آزاد میکنه. یعنی وقتی شیطان و تمام یارانش رو بیرون میندازه.
1: به همین خاطر فرشته قوی با صدای بلند اعلان میکنه چه کسی شایسته است. کسی که این تومار رو باز میکنه و مهراشو میشکنه باید خصوصیات یا ویژگی های مشخصی داشته باشه. برادر آیا شخص شایسته‌ای در این صحنه ظاهر میشه؟
2: هدف خدا این بود که چیزی تحت عنوان حکم تئوکراسی رو برقرار کنه و اولین کسی هم که باید اون اجرا میکرد آدم بود. متاسفانه آدم

0: انتخاب کرد، اما اونم کوتاهی کرد. بعد از اون داوود هم همینطور شد و فرزندان داوود هم متاسفانه همشون با شکست مواجه شدن. میخونیم که نبوکدنصر، ماد و پارس اومدن و شکست خوردن. اسکندر هم در این مورد شکست خورد. بعد رومیان اومدن و همچنان وضع به همین منوال بود و در نهایت امروزه ما هنوز در موقعیت انسان شکست خورده زندگی میکنیم.
1: برادر، به نظر شما چرا در ابتدای آیه 4 میگه من زار زار میگریستم؟
0: خواهر جان، مدتیه که درباره نظام جهانی نوین صحبت میشه. ولی این نظام جدید مثل قدیمه، فقط مردم رو فریب میده. بارها مردم برای تغییر به رهبران مختلفی امید بستن، اما هیچ کس نتونست کاری بکنه. به همین خاطر یوحنا در اینجا میگه من زار زار میگریستم. این یعنی هیچ کس این پادشاهی رو دریافت نمی کنه. میگن بدترین حکومت بهتر از نبودن هیچ حکومتیه، چرا که در غیر این صورت همه چیز مثل جنگل میشه، جایی که قوی ضعیف و میخوره. یوحنا گریه میکرد چون هیچ کس نبود، اما خداوند هر کسی رو قبول نداره، بلکه او بالاترین شخص رو مد نظر داره. او کسیه که تدبیر و اراده خدا رو به جا میاره. اما بعدش شخصی به یوحنا گفت گریه نکن، مسیح شیر قبیله یهودا پیروز شده.
1: بله، ممنونم برادر یوسف عزیز. همراهان عزیز تمامی کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف بر اساس آیه 4 که میگه من زار زار میگریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند، متوجه شدیم که فقط مسیح سزاواره که نزدیک تومار بشه و بازش کنه. عده‌ای معتقدن که تومار مهر شده همون کتاب مکاشف است. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
1: خواهر جان، از ابتدا و انتهای این کتاب فهمیدیم که این مسئله درست نیست. و همین خاطر امیدوارم که شنوندگان عزیزمون هر چیزی رو که شنیدن تایید نکنند، بلکه اول گوش بدن و بعد بررسیش کنن. درست مثل مردم بیریه که وقتی حرفای پولس رسول رو شنیدن، میفرماید هر روز کتاب مقدس را مطالعه میکردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر. در ابتدای کتاب مکاشفه میخونیم این مکاشفه ایست که خدا به عیسی مسیح داده است. و در پایانش هم اینطور میخونیم پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. پس این یه مکاشفه است و مهر نشده، بلکه تومار مهر شده سند مالکیت مسیحه، مالکیت اون بر صحنه‌ای که درش هستیم.
0: بله، بسیار خوب. بعد از اینکه یوحنا در آیه 4 گریست، اینطور نوشته شده که آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه مکن زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن تومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد. شیر طایفه یهودا کیه؟
1: خواهر جان، گاهی اوقات بعضی افراد با اشک‌ها در انتظار پاسخ خدا هستند. خدای پدر بره رو کفایت مطلق میدونه. به بره نگاه کنید، او مسیح خداوند قادره. میفرماید گریه مکن زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده. شیر همون مسیحی که از طایفه یهودا است. برای اولین بار در پیدایش 49:10 میخونیم که مسیح از طایفه یهودا خواهد بود. میفرماید یهودا عصای سلطنت را نگاه خواهد داشت. نسل او همیشه فرمان روایی خواهد کرد تا شیلو بیاید.
0: برادر، واژه شیلو به چه معناست و چه ارتباطی بین این واژه و آیه مورد بحث ما در مکاشفه وجود داره؟
1: خواهر جان، کلمه شیلو دو تا تفسیر داره. کتاب مقدس به ما میگه که او حامل صلح و سلامتیه و تنها کسی که صلح میاره مسیحه. دومین معنیش اینه کسی که حکمرانی میکنه. در حزقیال 21 میگه ویران ویران، آری شهر را ویران می کنم، اما تا زمانی که کسی را که برای مجازات شهر برگزیده ام نیاید چنین واقع نخواهد شد. مسیحی که داوری خواهد کرد از طایفه یهوداست. اگه اون از طایفه یهوداست پس از

0: نسل داووده.
1: بله، وقتی میگه آن شیر پیروز شده به مسیح به عنوان شیر اشاره میکنه. کتاب مقدس به ما میگه که او از ریشه داووده. مطابق با الوهیتش و همینطور از نظر بشری او از نهال یا نسل داووده. چه ارتباطی بین این مفهوم و کولوسیان 2:9 وجود داره که میگه الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است؟
0: خواهر جان، مسیح به عنوان پسر انسان سلطنت خواهد کرد. به همین دلیل نام عیسی 14 بار در این کتاب تکرار شده. به نظرم این در فصل 5 از انجیل یوحنا مشخصه. می‌فرماید و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. در متا 22 مسیح از فریسیان پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. من از چند تا یهودی این سوالو پرسیدم و هنوز هم بعد از 2000 سال جوابشون نمیدونن. اونا همینطور باقی میمونن تا خداوند برگرده و پرده ها کنار زده بشه. جالبه که مکاشفه 22 متا 22 رو تفسیر کرده. وقتی میگه من ریشه و نهال داوود هستم، یعنی من از نظر الوهیت از ریشه داوودم و بر اساس بشریت از نهال یا نسل داوود هستم. مسیح به عنوان پسر داوود سلطنت میکنه.
1: بله، بعد از کلام یوحنا در آیه 5 فکر کردیم که او خداوند رو به عنوان شیری پیروز خواهد دید. اما در اینجا او رو به عنوان بره ایستاده دیدیم که علامت بره قربانی شده رو داشت. چرا یوحنا او رو اینطور دید؟
0: فکر کنم این یکی از تضادهای عجیب در آسمان باشه. در حقیقت ما در آسمان هم رنجهای مسیح رو خواهیم دید، هم جلالشو. ما او رو در شکوه و جلالی خواهیم دید که تصورشو هم نمیتونیم بکنیم. در اینجا توضیح این نمادین و فوق‌العاده اومده. پس تصور کنید چقدر این قضیه در واقعیت میتونه عجیب باشه. ما مثل ملکه سبا میگیم اما من حتی نیمی از آن را هم نشنیده بودم. به نظرم چیزی که دیدیم حتی کمتر از نصفه. اما در این حال دردهای مسیح به عنوان بره ایستاده و قربانی شده برای ما پنهان نمیمونه. ما شاهد دردها و همینطور جلال خواهیم بود. او را مثل شیری ترسناک خواهیم دید و در این حال او را مثل بره هم خواهیم دید. او هرگز به عنوان برهی که برای ما ذبح شد غایب نخواهد بود.
1: با توجه به اینکه یوحنا میگه او بره است، شما چه تفسیری در مورد دیدگاه دنیا و تقدیر از مسیح دارید؟
0: خواهر جان، فراموش نکنید که آخرین صحنه‌ای که دنیا از مسیح دید نه برخاستن او از مردگان بود، نه صعود او و نه بر تخت نشستن او، بلکه زمانی بود که مصلوب شد، برهنه شد و بدنش پر از زخم شد. مردم مسیح رو اینطور دیدن، به دیده حقارت. او همچون شیر خواهد بود. او به عنوان کسی که انتقام خونش رو میگیره دیده خواهد شد. به همین خاطر این برای کسانی که عظمت مسیح رو نادیده میگیرن خیلی خطرناکه. روزی میرسه که قدرت فرار کردن رو ندارن. وقتی که به فصل 6 برسیم مردم قدرتمند زمین میگن ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟
1: درسته. آیه 6 میگه آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. برادر یوسف، جایگاه او کجاست؟
0: وقتی که میگه در وسط، یعنی در مرکز توجه ما. از ازل جای او در وسط بود. متا 18:20 میگه زیرا هر جا که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنان هستم. وقتی مسیح از مردگان برخاست، دوبار در یوحنا 20 میخونیم عیسی آمده در میان آنان ایستاد. در مکاشفه 1 میگه در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. در اینجا یوحنا در مورد 3 صحنه صحبت میکنه که او در وسط تخت، 4 حیوان و در وسط پیران. فکر کنم این فقط یه تکرار نباشه. در وسط تخت یعنی او در مرکز مشورت خداست. او صاحب خلقته. پس در میان پیران او موضوع پرستش نجات یافتگان در آسمان خواهد بود. دنبال که میگردیم تا در برابر او سجده کنیم؟ متاسفانه امروز در مسیحیت افراد زیادی هستن که دیگران در برابر اونا سجده میکنن که واقعا غیر قابل قبوله. وقتی به آسمان میرید هیچ کس مورد سجده قرار نمیگیره به جز مسیح. دقیقاً به همین خاطر در بین 12 پیر بره ایستاد و پرستش ها تقدیم او میشه، چون او فدیه دهنده و خالق همه چیزه.
1: درسته، چون او رو به عنوان بره توصیف میکنه که قربانی شده و دارای 7 شاخ و 7 چشمه. 7 چشمی که 7 روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. برادر، در این توصیف چی میبینید؟
0: شاخ در کتاب مقدس نماد قدرته و چشم نماد بینش و بصیرت. عدد 7 که قبلا گفتیم نشون دهنده کماله. پس این نشون دهنده قدرت کامل و معرفت کامله. مهمه که داور برای اجرای داوری بینش و قدرت داشته باشه. اگه او فقط به یه مجرم حکم اعدام بده کافی نیست، چرا که از هیچ ابزاری برای داوری استفاده نکرده. نه، مسیح قدرت و معرفت کامل داره. به همین خاطر 7 شاخ و 7 چشم و 7 روح خدا رو داره.
1: بله، همینطوره. گفتیم برهی که ایستاده بود علامت برهی قربانی شده رو داشت. در مورد ذبح شدن بره میخواییم برگردیم به کتاب مقدس و ببینیم که این برهی ذبح شده از کجا میاد. در حقیقت از یه طرف میتونیم بگیم که کتاب مقدس کتاب برهی قربانیه. اولین بار در کتاب مقدس در پیدایش 22:8 در مورد بره صحبت شده. وقتی اسحاق به پدرش ابراهیم میگه میبینم که تو آتش و هیزم داری، پس بره برای قربانی کجاست؟ ابراهیم ناراحت شد چون میدونست که قراره پسرش رو قربانی کنه. در نتیجه گفت خدا خودش آن را آماده میکند. هر دوی آنها با هم رفتند. خدا با عظمت و محبتش چیز دیگه‌ای رو مهیا کرد تا به جای اسحاق ذبح بشه. همینطور مسیح به جای همه ایمانداران توبه کرد و جان داد. هیچ کس جز او قربانی نشد. او برای همه ما قربانی شد. به همین خاطر او رو دوست داریم. کلمه محبت خیلی کوچیکه، چون کاری که او برای ما کرد فراتر از درک و فهمه.
0: اگه به کتاب مقدس رجوع کنید، از پیدایش 22:8 تا کتاب مکاشفه کلمه بره 28 بار تکرار شده. پس کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه درباره قربانی ها و بره پسح هستش. اشعیا 53 به برهی که به کشتارگاه میره اشاره میکنه. در یوحنا 1:29 هم گفته نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را بر میدارد. و در اول پتروس 1:18 میگه فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی یعنی با خون مسیح آزاد شدید. این کتاب عظیم کتاب بره قربانی دوستان.
1: بله، همینطوره. اگه اجازه بدید یه مقداری درباره جلال مسیح به عنوان شیر بگم. در کتاب آموز فصل 3 آیه‌ای هست که میگه آیا شیر وقتی شکاری نداشته باشد در جنگل غرش می‌کند؟ ما با شیر بازی نمی‌کنیم. شما میتونید با بره بازی کنید، مشکلی نیست، اما هیچ کس نمیتونه پا روی دم شیر بذاره. وقتی غرش میکنه همه وحشت زده میشن. در مزمور 50 آیه 22 میخونیم ای کسانی که مرا فراموش کرده اید به من گوش دهید، وگرنه شما را نابود خواهم کرد و کسی نخواهد بود که شما را رهایی دهد. امروز مسیح به عنوان بره آماده است تا همه توبه کنندگان رو بپذیره و نجاتشون بده. اما برای کسانی که او رو رد می کنن به عنوان شیر باز خواهد گشت. به امید خدا در برنامه بعد صحبتمون رو در مورد فصل 5 ادامه میدیم. برادر جان، ممنونم برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید خواهر جان. امیدوارم درس امروز مفید واقع شده باشه.
1: آمین. شنوندگان عزیز، کلام خدا میگه چه کسی شایسته است که تو ما را بگشاید و مهرهایش را بردارد. او داوری را برای کسانی که ردش کردن اجرا میکنه و زمام قدرت را به دست میگیره، چرا که تنها او لایقه. کتاب مقدس درباره او میگه آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده. از ازل او حق گشودن تومار و برداشتن 7 مهر آن را دارد. اما مراقب باشید، چون بهایی که مسیح پرداخت تا حق اینو داشته باشه که بر دنیا سلطنت کنه بسیار گزاف بود. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ای ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. مسیح به عنوان بره قربانی ذبح شد. تمام کتاب مقدس درباره بره صحبت میکنه و شما میتونید به خون این بره پناه ببرید و ابدیتتون رو تضمین کنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نه تمامی کلامت. رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 13. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک طبل میان تهی و سنج پر سر و صدا هستم. اگر قادر به نبوت و درک کلیه اسرار الهی و تمام دانشها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم، هیچ سودی عاید من نخواهد شد. محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. نبوت از بین خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از میان می رود. اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. عطایایی مانند معرفت و نبوت جزئی و ناتمام است. اما با آمدن کمال هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. موقعی که بچه بودم، بچگانه حرف می زدم و بچگانه تفکر و استدلال می کردم. حال که بزرگ شدم، از روش های بچگانه دست کشیدم. آنچه را اکنون می بینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد. یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. خلاصه این سه چیز باقی می ماند. ایمان و امید و محبت. ولی بزرگترین اینها محبت است.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تقصیر باری است که خدا هرگز قصد نداشت فرزندانش متحمل شوند. روز 26 از شماره 4 نان روزانه ما، احساس محکومیت عنوان و اول یوحنا باب 3 آیات 16 تا 20 متن امروز ما از کلام خداست. خدا بهتر از خودمان ما را می شناسد. او از ضعف‌های ما و خاطره گناهانی که زمینه را برای شکست‌های بعدی و بعدی مهیا می‌سازد آگاه است. او باطن ما و تربیت ما، گذشته و حال ما را که سبب می‌شوند به راه‌های کج برویم می‌داند. جی آی پکر این چیزها را نیروی پنهان وجود ما می‌نامد، همچنان که حقایق آشکار هم وجود دارند. من در مراحل مختلف رشد روحانیم با تمایلات و اعمالی که به نظر می رسید کمترین کنترلی بر آنها نداشتم روبرو بودم. با داستایوفسکی موافقم که گفت طبیعت ما ادعای حقوق می کند. پولس آن را گناهی که در من ساکن است می نامد. این گناه مرا محکوم می کند و قادر است بیشتر و بیشتر این کار را بکند. به همین علت گاهی قلب من اگرچه یک ایمان دارم مرا مذمت می کند. خدا تمام قدرت هایی که مرا به حرکت وامی دارند را می شناسد. او همچنین نیات قلبی مرا نیز می شناسد و می داند که می خواهم دیگران را محبت کنم و به راه راست بروم. وقتی لغزش می خورم شرم مرا درک می کند و وقتی اعتراف می کنم فوراً مرا می بخشد. وقتی احساس محکومیت می کنم، این حقایق شگفت انگیز قلب مرا آرامی می بخشند، چون خدا از دل ما بزرگتر است. اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اید و گاهی دل شما شما را محکوم می کند، به یاد داشته باشید که او همه چیز را درباره شما می داند و هنوز شما را دوست دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای نیکان، خداوند را با سرودی شاد ستایش کنید. خداوند را ستودن زیبنده نیکان است. خداوند را با بربط بپرستید و با عود ده تار برای او سرود بخوانید. سرودهای تازه برای خداوند بسرایید. نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید، زیرا کلام خداوند راست و درست است و او در تمام کارهایش امین و وفادار است. او عدل و انصاف را دوست دارد. دنیا از رحمت خداوند پر است. ای همه مردم روی زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید، زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد. او امر فرمود و عالم هستی به وجود آمد. امید ما به خداوند است. او مددکار و مدافع ماست. او مایه شادی دل ماست. ما به نام مقدس او توکل می کنیم. خداوندا، رحمت تو بر ما باد، زیرا ما به تو امید بسته ایم.

شنوندگان عزیز سلام بر شما. چه زیبا و بجا بود که برنامه امروزمون رو با قرائت آیه های از مزمور 33 از کتاب مزامیر شروع کردیم. چه زیباست که انسان خدا رو پرستش و عبادت بکنه و امیدش به خدا باشه. خوبه که ما هم لب به ستایش خدا باز کنیم و با فرانسیس آسیزی مرد مقدس قرن 13 هم صدا بشیم و بگیم ای خدای یگانه، تو قدوس و پاکی، همه کارهای تو عالی و عجیبند، تو نیرومندی، تو بزرگی، تو متعالی، تو قادر مطلقی، تو ای پدر مقدس، مالک آسمان و زمینی، تو تسلیسی، تو یکتایی، تو نیکی، تو تمام نیکویی هستی، تو نیکویی مطلقی، تو زنده و حقیقتی، تو عشقی، حکمتی، تواضعی، صبری، آرامشی، راحت جانی، تو شادی و وجدی، تو عدالت و اعتدالی، تو ثروت مایی، تو ما را کفایتی، تو زیبایی، تو نجابتی، تو حافظ ما، نگهبان و مدافع مایی، تو شجاعتی، تو پناه و امید مایی، تو مرکز ایمان مایی و تسلای خاطر ما، تو حیات جاویدی، بزرگ و حیرت انگیز، تو توانایی و بخشنده، تو را ستایش می کنیم. آمین.

در برنامه های قبلی به بررسی زندگی حضرت ابراهیم پرداختیم و دیدیم که زندگی آن مرد خدا چه درس های مهمی امروز برای ما داره. ابراهیم که نام اصلیش ابرام بود، به دستور خدا خانه و خانواده و زادگاه خودش رو در اور کلدانیان ترک کرد و به سرزمین کنعان فلسطین امروزی رفت. خدا به او وعده داده بود که از او امتی بزرگ به وجود آورده و از او جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. ابراهیم از فراز و نشیب‌های فراوان عبور کرد و هر روز ایمانش قوی‌تر می‌شد. اما او هم مثل هر انسان دیگری مرتکب خطا می‌شد. یک بار از ترس جونش سارای همسر خودش رو خواهرش معرفی کرد تا از گزند فرعون در امان بمونه. اما خدا او و سارای رو از همون مهلکه نجات داد و اونها رو به سلامت به کنعان برگردوند. حالا به بخش دیگه‌ای از زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. این بخش بر اساس فصل 13 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت چهارم، ابراهیم مردی بزرگوار. ابرام و همراهانش در منطقه بیت هیل سکونت گزیدند، منطقه‌ای در شمال اورشلیم و نه چندان دور از آن. لوط و خانواده‌اش نیز ابرام را به هنگام خروجش از حران همراهی کرده بودند. شاید با توسل به حدس و گمان بتوان گفت که او نیز به نوعی ایمان جدید ابرام را پذیرفته بود. او نیز ایمان داشت، اما نه سرسپردگی کامل. او نیز مایل بود صالح و درست کار باشد، اما هنوز به دنیا و جذابیت‌های آن تعلق خاطر داشت. او هنوز مطمئن نبود که راه تنگ حیات جاودانی را برخواهد گزید یا راه فراخ دنیا دوستی را. پویندگان راه لوط همچون او بیگمان همواره از زیان کنندگان می باشند. اینان نه آنچنان که باید از دنیا و لذات آن بهره می برند، نه از عوالم روحانی و ارتباط با خدا و عالم معنوی. لوط می خواست هر دو را داشته باشد، اما این امریست محال. آنانی که در چنین مسیری گام برمی‌دارند خیلی زود به نقطه‌ای می‌رسند که باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند. ابرام بعد از شکست اخلاقیش در مصر دانست که باید راه خدا را راسختر دنبال کند. هر آنقدر که او در مسیر الهی رشد می‌کرد، لوط در مسیر دنیا دوستی ترقی می‌نمود. روزی به ابرام خبر رسید که میان چوپانان گله او و گله لوط نزاع و مشاجره‌ای در گرفته است. گله آنان که ثروتشان بود روز به روز افسوده می شد، طوری که آن سرزمین دیگر برایشان تنگ می نمود. نزاع بر سر حق استفاده از چراگاه‌های بهتر و چشمه‌های آب بود. کدام یک حق بیشتری داشت و کدام یک حق تقدم؟ همچون همیشه ثروت عامل اختلاف گردید. حق با که بود؟ اختلاف میبایست به نوعی حل میشد، اما چگونه؟ آیا با توسل به زور یا با اسلحه برا و کارساز محبت و مصالحه؟ ابرام وارد عمل شد. او ابتکار عمل را به دست گرفت و گام نخست را برداشت. به لوط گفت

رفت تا همسر خیش را قربانی کند و اینک حاضر بود جان و مال خود را در راه برادرزادهش فدا کند. چه دگرگونی شگرفی! او درس خود را آموخته بود.

ابراهام قصد داشت اختلاف را از میان بردارد، اما او می‌دانست که زندگی برای لوط معنای دیگر دارد، معنای متفاوت از آن چه او داشت. برای ابراهام زندگی چیزی نبود جز انجام خواسته خدایی که او را برگزیده بود. اگر در پی اندوختن مال بود، چه جایی بهتر از اور یا حران در کنار خیشان خود؟ اما این گونه علایق و کشش ها دیگر نزد او رنگ باخته بود. او در پی دست یافتن به مالی بود که تا جاودان باقی می ماند. به سبب همین اختلاف در نگرش و عقاید، ابراهام چاره ای نمی دید جز دادن آزادی به لوط برای تعیین مسیر و سرنوشت خیش. ایشان را از جدایی گریزی نبود، گرچه جدایی می توانست برای هر دوشان خطرناک باشد. در صورت جدایی ساکنین بت‌پرست آن سرزمین خیلی راحت تر می توانستند به ایشان صدمه بزنند تا زمانی که با هم متحد بودند. اما خطر همزیستی با تلخی و خصومت بسی بیش از جدایی و تداوم دوستی بود. ابراهام از روزی می ترسید که خادمینشان با یکدیگر به جنگ برخیزند. او می دانست که دشمنی و فساد درونی خطرناکتر از دشمنی بیرونی است. در اینجا ابراهام چنان بزرگواری از خود نشان داد که نمی شد تصور کرد که او همان شخصی است که همسر خود را فدای خود می ساخت. او پیشنهادی بزرگوارانه به لوط نمود. گفت تا در آن سرزمین بهترین نقطه را برای خود برگزیند و به آنجا نقل مکان کند. البته طبق رسوم روزگار این حق او بود که نخست دست به انتخاب بزند و بهترین منطقه را برای خود برگزیند. اما او درست وارونه عمل کرد، چرا که دریافته بود راه خدایی که خود را بر او آشکار ساخته است وارونه ارزش هایی است که دنیا و دنیا دوستان در پیش می کوشند. به راستی که ابراهام دگرگون شده بود. لوط نیز دگرگون شده بود، اما در جهتی کاملا مخالف. او در آن دوره از زمان به چنان درجه ای از پستی رسیده بود که حتی به رسم شرقیان تعارفی نیز نکرد تا ابراهام در انتخاب زمین پیش قدم شود. فرهنگ و رسوم تباه و منحط مصر او را به نوعی دگرگون کرده بود و ابراهام را به نوعی دیگر. او بدون اینکه احساس شرمی به خود راه دهد، بی پروا چشمان خود را برافراشت و تمام وادی اردن را بدید که همش مانند باغ خداوند و زمین مصر سیراب بود. پیدایش فصل 13 آیه 10. و اما لوط کجا را انتخاب کرد؟ ملاک و معیار او در انتخاب چه بود؟ او حاصلخیزترین منطقه کنعان را برگزید، ناحیه‌ای بر کناره رود اردن، جایی که همچون باغ خدا یعنی باغ عدن سیراب بود. افسون بر آن، آن ناحیه در نزدیکی شهرهای آباد و طبق معیارهای این دنیا متمدن بود. سدوم و غموره، این شهرهای پرزرق و برق، حتی نامشان در روزگار ما نیز یادآور عیش و عشرت و همجنس بازی است. لوط ترجیح داد که در نزدیکی تمدن زندگی کند، جایی نچندان بیشباهت به شکوه و عظمت مصر، حتی اگر مردمان این شهرها بسیار شریر و به خداوند خطاکار بودند. بهرمند شدن از لذات قابل دیدن در زمان حال به از وعده شادی ابدی در دوردست ها. این از شعار همه کسانی که شادیشان را در لابلای زباله ها و پسمانده های گندیده این جهان می جویند. اما اینان عمدن از یاد می برند که انسان همان را درو می کند که می کارد. لوط ترجیح داد که هم زمینی حاصلخیز برای کشت و زر و گله داری داشته باشد و هم امکان تفریح و شادی.

شادمانی که از مظاهر تمدن و شهرنشینی به شمار می رود و تمدن های از این نوع از آنجا که همواره خار چشم تمکاران و صاحبان قدرت های برتر هستند دیرگاهی نمی پاید که تومه قوی ترها می گردند. سدوم و قموره مدتی بعد مورد تهاجم ملت های نیرومندتر قرار گرفتند و غارت شدند و مردمانشان اسیر. لوط و اهل بیتش نیز همراه آنان. این از سرانجام دنیا دوستی، یا در این جهان یا در نهایت در عالم باقی. و چه بسیارند آنانی که عشق به دنیا را با وجود تمام خطراتش پذیرا هستند.

لوط و خانوادهش به همراه خدمتکاران و اندوخته هایشان به مکان جدید رفتند. بدین سان آخرین ریسمانی که ابرام را به گذشتش متصل می ساخت گسسته شد. ابرام به جز سارای کس دیگری را نداشت. او با خدای خود تنها ماند، سبکبال و آزاد، برای پرداختن به خدای خیش، با اندوهی ناشناخته که از حس تنهایی برمی خواست. اکنون دیگر به چیزی جز آینده نمی اندیشید، آینده‌ای که وعده نسلی بیشمار و برکت الهی را برمغان داشت. شاید ابرام به هنگام چرای گوسفندان بسیار خود به فراسوی تپه‌ها به دور دست‌ها چشم دوخته بود. می اندیشید که بدون فرزند چگونه این سرزمین از آن او خواهد شد. وانگهی ساکنان نیرومند و شهرهای مستحکم آن را چه کسی به تصرف در خواهد آورد؟ در این اندیشه بود که ناگاه صدای شیرین خداوند به گوشش رسید. باز همان احساس آشنا و همان ترس آمیخته به احترام و پرستش در او پدید آمد. خداوند به ابرام فرمود: اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر، زیرا تمام این زمین را که می‌بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم، چنان که اگر کسی غبار زمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود. پیدایش فصل 13 آیات 14 تا 16. می توان تصور نمود که ابرام را یارای گشودن چشم نبود. می اندیشید نسل او به سان دانه های ریز و خارج از شمارش اطرافش کثیر خواهند شد، اما او هنوز فرزندی نداشت، حتی یکی. خداوند ادامه داد: برخیز و در طول و عرض زمین گردش کن، زیرا که آن را به تو خواهم داد. پیدایش فصل 13 آیه 17. ابرام برخاست، چشمان خود را گشود، نگریست به فراسوی تپه‌ها، به دور دست‌ها، اما این بار با نگاهی دیگرگون، این بار آنگونه که خدا می نگریست. نه سرزمینی همچون مکانی که لوط انتخاب کرده بود، اما سرزمینی که می توانست نان کفاف روزانه را به ساکنین خود بدهد، سرزمینی که می بایست نه تباهی و فسادی به سان شهرهای سدوم و قموره، بلکه سرچشمه حیات و بیفسادی را به جهانیان عرضه دارد. راه‌های خدا راه‌های انسان نیست. وقتی خدا قصد می‌کند تا اراده خود را تحقق بخشد، نه از ثروت‌ها و بزرگی‌ها و شکوه این جهان، بلکه از نیستی و کاستی‌ها بهره می‌گیرد. نه آبادی و تمدن سدوم و قموره، بلکه سرزمین نیمه حاصل خیز کنعان می‌بایست گهواره و خواستگاه نور حقیقی و سرچشمه حیات جاودانی باشد، یعنی همانا خداوند ما عیسی مسیح. خدا باری دیگر وعده خود را تکرار کرد، هر بار با تأکیدی بیشتر و با جزئیاتی روشن‌تر. شمال و جنوب و مشرق و مغرب آن مکانی که ابرام در آن ایستاده بود از آن او و نسلش خواهد شد، آن هم تا به ابد. نسلش نیز همچون غبار زمین و شنهای کنار دریا بیشمار خواهد بود.

این مکاشفه جدید درسی جدید برای ابرام به همراه داشت. او از حق خود گذشت و بهترین منطقه آن سرزمین را سخاوتمندانه در اختیار لوط گذاشت. خدا نیز سخاوت او را با سخاوتی عظیمتر پاداش داد. تمام سرزمین کنعان از آن او و فرزندانش خواهد شد. اصلی که دنیا تعلیم می‌دهد طلبیدن است و گرفتن و تصرف کردن و به چنگ آوردن. اصلی که خدا تعلیم می‌دهد دادن است و بخشیدن و سخاوت و بزرگواری. چه تفاوتی؟ ابرام آن را در عمل آموخت. اکنون ابرام دیگرگون شده با خاطری آسوده و با دلی وارسته به سمت جنوب نقل مکان کرد و در بلوتستان ممری نزدیکی شهر معروف هبرون سکنا گزید. او اینک با توشه سنگین و پر از درس توکل و اعتماد به خدا می توانست از میراثی که خدا به او بخشیده بود بهره ببرد. بله شنوندگان عزیز، ابراهیم ثروت جاوید رو انتخاب کرد. من و شما چه چیز رو انتخاب می کنیم؟ انتخاب ما نشونه توکل و اعتماد ما به خداست. اگر فکر میکنیم که سیلی نقد به از حلوای نسیه است، طبعا اون موقع دنیا و دلبستگی های اون رو انتخاب میکنیم. اما اگر مثل ابراهیم به امیدهایی که خدا به ما داده ایمان و اعتماد داریم، اون موقع میتونیم با اطمینان به این دنیا پشت کنیم و رو به سوی زندگی جاودانی به طرف خدا بریم. دعای ما اینه که همه شما شنوندگان عزیز مثل ابراهیم زندگی جاوید رو انتخاب کنین. خدا این زندگی رو توسط فرزندش عیسی مسیح تنها نجات دهنده جهان به ما ارزانی داشته. مسیح همون کسی بود که خدا به ابراهیم وعده داد که از طریق او تمام جهان رو برکت میده. او از نسل ابراهیم بود و این وعده رو عملی کرد. زندگی خودتون رو به دست‌های او بسپارین و مطمئن باشین که او شما رو تا به حیات جاودانی رهبری خواهد کرد. به این حقایق ایمان بیارین که عیسی مسیح جان خود رو برای آمرزش گناهان شما بر روی صلیب فدا کرد و پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود تا خداوند و منجی زنده شما باشد.

0: خب شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگه و بخشی دیگه از زندگی حضرت ابراهیم، شما رو به خدای مهربان میسپاریم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

ای آهنگر جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ای نجار جان دلم تیغی دیگر بکش پوست ای دیگر بر تا برون آید ز کهنه چوب دل من

ای زرگر جام دلم، قالم بگذار شکلم بده، تا برون آید ز کاسه بی جلوه ام ظرف عزت نافع بارگاه تو. ای کوزگر روح شکسته ام، کوره ای دیگر بساز، اشک و خاک هستیم در هم بزن، تا برون آید ز خشت سست گلیم سخته ای

ای صورتگر و صانع من بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بترا تا برون آیت زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو بلی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بترا تا برون آیت زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در عبرانیان میخونیم لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رسانید وعده را بیابید، زیرا بعد از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. توجه کنید او میگه بعد از اندک زمانی او خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. شاید شما بگید برای من این زمان اندک زمان نیست و خیلی طول کشیده. ولی واقعیت اینه که زندگی ما مثل نمایشنامه‌ایه که نباید در وسط اون داستان رو مورد قضاوت قرار داد، بلکه باید تا به آخر اون رو تماشا کرد تا معنای حقیقی داستان در آخر آشکار بشه. شما هم تا آخرین فصل کتاب صبر کنید و منتظر بمونید. همه داستان نوشته شده، ولی خدا یواش یواش در پرده‌های مختلف این نمایشنامه از حقایق پرده برداری می‌کنه. پس منتظر موندن تا آخر ارزش داره. این نمایشنامه رو نصف و نیمه رها نکنید، بلکه تا آخر اون بمونید و با دیدن چند صحنه خشونت بار و شرارت آمیز و شاید ترسناک مشوش، مکدر و خشمگین نشید.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. خداوندا چشمان ما را بکشا تا در این ساعت که به کلامت روی می آوریم چیزهای عجیبی از کلامت یافته و صدای ملکوتی و حیات بخش تو را در قلب و وجود خود بشنویم و تسلیم آن شده و از آن اطاعت کنیم. آمین.

برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا میخوام که شما را از هر نوع خرافات و رسومات انسانی و فلسفه های پوچ انسانی در امان نگاه داشته و توجه شما به چشمی آب حیات و امور روحانی که خدای حقیقی را به ما میشناساند بنماید و امروز با خدا باشید و برای خداوند زندگی کنید. از فرصت استفاده می کنم و قبل از اینکه به مطالعه کلام خدا بپردازم، از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برای ما نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت دوستان عزیز عرض می کنم که نامه هاتون برای ما بسیار عزیز هستند و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. خیلی خوشحال میشیم که از وضعیت صدا و برنامه ما در هر کجایی که هستید ما را آگاه کنید تا با کمک شما بتونیم بهتر کلام حقیقت و راستی رو به سمع طالبان شما عزیزان برسونیم و برامون بنویسید که چه ساعتی مناسب ترین ساعت برای شما عزیزان میباشد، چون ما هدفمون اینه که بتونیم رضایت شما رو به دست آورده و در ساعاتی که شما میتونید به برنامه ها گوش بدید برنامه پخش کنیم تا با خیال راحت بتونید در امور معنویت تفکر و تعمق کرده کلام خدا را یاد بگیرید و زندگی دنیویتون رو با کمک امور روحانی به سر بیاورید. قبلا از توجهتون به این امور سپاسگزاری میکنم. حالا در ادامه مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب ارمیای نبی معطوف می‌کنیم و به اولین پیامی که او از جانب خدا یکتا دریافت نمود تا به سمع قوم بنی اسرائیل برسد، ما برای شما آیات را می‌خونیم و به آن توجه می‌کنیم. پیام اول او از فصل دوم آغاز میشه که تا فصل سوم آیه 5 ادامه دارد. در برنامه گذشته آیات فصل دوم را به سمع شما رسانیدم و دیدیم که پیام اول ارمیا در حقیقت آینه بود که خدا به وسیله آن سیرت و چهره حقیقی مردم را آشکار می کند و مخصوصا قوم یهود را که ادعای یکتا پرستی و مقدس بودن می کردن را متهم به ترک کردن اوامر او و دل دادن به آداب و رسومات و خرافات دنیوی می کند. و خدا آسمان و زمین را شاهد می آورد که ببینید قوم یهود چه کردن، که مرا که چشمی آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوزها کندن، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه نمی دارد. مرا که چشمی آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوزها کندن، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه نمی دارد. در این یک آیه خداوند تعالی پیام بسیار مهمی را به قوم بنی اسرائیل و به من شما می اعلام می دارد. ببینید، اگر توجه کرده باشید خدا می گوید که او تنها کسی است که می تواند زندگی حقیقی و ابدی را به انسانها عطا کند. او جواب هر مشکل و هر نیاز می باشد. همان گونه که آب جانهای تشنه را از مرگ نجات می بخشد، به همان نفع خدا که در خود حیات و زندگی دارد به آنان که به حضورش بیایند از وضو پیروی کنند چشمه آب حیات را می بخشد تا زندگی جاودانه داشته باشند و یا خدا زندگی و حیات ابدی را عطا می کند. ولی متاسفانه همونطور که خود خداوند در این آیه فرموده است، اکثر مردم به جای اینکه به حضور خدا آمده و از چشمه آب حیات بنوشند، مطیع اجتماع شدند و همرنگ جماعت شدن را بر پیروی کردن از خدا ترجیح می‌دهند. مقصود خدا یکتا از حوزهای شکسته همان تعلیمات و اعتقادات و خرافات مذهبی است که شخص به آن متوسل میشه و به آن روی میآورد تا تشنگی و آتش روح خود را برطرف سازد. این نوع افراد با رفتن به سر مقبره ها و زیارتگاه ها دنبال آب حقیقی هستند، غافل از اینکه تمام این رسومات جزو خرافات انسانی می باشد و همانند حوض هایی هستند که آب های راکد و گندیده را برای مدتی در خود جای دادند ولی به زودی خشک می شوند و آدم باز تشنه می شود. شخص هیچ وقت نمی تواند تشنگی روح و روان خود را به وسیله تشریفات و خرافات مذهبی اقناع کند
برای همین است که حتی امروز افرادی را می‌بینیم که به زیارتگاه میرن، شب و روزشان را در نظر و نیاز به سر می‌آورند، اما زندگیشون تو خالی و بی‌معنی می‌باشد. می‌دانید چرا؟ زیرا خدا را که چشمه آب حیات است ترک نموده و برای خود حوض‌های شکسته که آب در آن باقی نمی‌ماند درست کرده، به آن روی می‌آورند و انتظار دارند که همیشه سیر بشوند. در حالی که فلسفه بشری قادر نیست روح و روان انسان را سیراب کند. عیسی مسیح رو به تشنگان خدا و عاشقان حق نموده و میگوید من آب حیات هستم، من چشمه آب حیات هستم، هر کس که به من ایمان آورد در بطن او چشمه آب حیات جاری خواهد شد که دیگر هرگز تشنه نخواهد گردید. خدا به وسیله ارمیای نبی گناهان قوم را آشکار می کند. آینه است کلام خدا که چهره و ذات حقیقی و قلب آدمی را نشان می دهد. خدا می گوید که شما مرا ترک کرده اید، به کلام من پشت پا زده اید، به عقاید انسانی دل بسته اید. و دوست عزیز، این حقیقتی است که امروز نیز در دنیای ما صحتش آشکار شده. شیش آیه اول فصل سوم که دنباله همین پیام است براتون میخونم که امیدوارم به آن توجه کنید. پنج آیه اول اشاره به گناهان قوم یهوده و در آیه ششم دعوت خداوند. کتاب ارمیای نبی فصل سوم آیه 1-5 اینطور میگوید: اگر مرد زن خود را طلاق دهد و او از وی جدا شده زن مرد دیگری بشود، آیا بار دیگر به آن زن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمین بسیار ملوث نخواهد شد؟ لیکن خداوند میگوید تو با یاران بسیار زنا کردی ای اسرائیل، اما باز نزد من رجوع نما، باز نزد من رجوع نما. چشمان خود را به بلندی ها برافراز و ببین که کدام جا است که در آن با تو هم خواب نشدن. برای ایشان به سر راه ها مثل زن عرب در بیابان نشستی و زمین را به زنا و بدرفتاری خود ملوث ساختی. پس با رئیس شاه با

داشت اینک این را گفتی اما اعمال بد را به جا آوردی و کامیاب شدی. دوستان آیات را شنیدید و حالا به معنی پیام ارمیا توجه کنید. عرض کنم اگر دقت کرده باشید این پیام ارمیا برای هموطنانشه که بسیار سخت و سنگین و ناراحت کننده بود. اتفاقا ارمیا با شنیدن این پیام از جانب خدا می دانست که برای خودش اگر آن را اعلام کند دشمن درست خواهد کرد، زیرا مردم خیال می کردن مؤمن و پاک و مقدس هستند. ولی حالا خدا به ارمیا میگه که برو به هموطنانت بگو که آنان از زن زانی هم بدتر می باشن. و بعد خدا در داستانی پیام خود را به ارمیا می دهد تا وقتی مردم آن را بشنون خیلی خوب مقصود او را بفهمن. حسابش را بکنید که پسر رئیس مذهبی قوم بره در ملای عام و بگوید ای مردم مذهبی، ای مردم دیندار، ای که شما خیال می کنید خدا پرست هستید، ای که شب و روزتون رو در عبادتگاه به سر می آورید، ای که قربانی می کنید، نذر و نیاز می کنید و روزه می گیرید، خدا می گوید که اعمال شما همه آلوده است و خودتون هم از زناکارم بدتر هستید. این پیامی بود که خدا برمی آمیده تا به هموطنانش برسه. و مسلمان دوست من مردم عصبانی میشن و قصد قتل ارمیا میکنن، ولی ارمیا چاره ای نداشت که این پیام را به سمع برادران و خواهران خودش به هموطنانش برسونه و مسلما ارمیا چاره ای نداشت این کارو بکنه. و چون این پیام را میرسونه مردم دشمن او میشن و میخوان خون او را بریزن. در آیه یک متوجه میشیم که از نظر خدا قوم یهود در قهقرای بی افتی سقوط کرده بودن و غرق در عمل زنا بودن. خدا مثلی میاره، میگوید ای قوم یهود، آیا شما دیدید که مردی زنش رو طلاق بده و اون زن بره با مرد دیگه ازدواج کنه ولی در این حال هنوز با شوهر اولیش رابطه داشته باشه؟ مگر نه اینکه این عمل از زنا هم بدتره و عمل زنا عامل فاسد شدن اجتماع و خانواده است؟ خدا میگه شما مثل این زنی هستید زانی که با یاران بسیار زنا کرده اید. مقصود خدا از یاران بسیار راه‌ها و روش‌های انسانی دیگری که قوم یهود با آن روی آورده بودن، راه خدا را ترک کرده بودن و بت پرستی می‌کردند. ببینید زنا بر علیه خدا در کتاب مقدس به معنی اینه که چیزی بین انسان و خدا قرار بگیرد، یعنی هر چیزی که من و شما آن رو بیشتر از خدا دوست داشته باشیم و وقت و فرصت و هستی خود را در راه آن بیشتر خرج کنیم تا خدا، آن چیز نه فقط بت محسوب میشه چون بیشتر وقتمون رو به هر حال با آن به سر میآوریم تا خدا، بلکه عمل ما، رفتار ما نسبت به آن از نظر خدا عمل زنا محسوب میشه. خدا میگوید در اجتماع اگر مردی زنش رو طلاق بده دیگه غیر به سراغ او همسر سابقش نمیری که ازدواج کرده باشه، ولی میگه من با اینکه شما این کارها رو کردید، با اینکه شما نسبت به من این همه بیوفایی ها کردید، با اینکه شما مرا که خدا یکتا هستم ترک کردید و به بت پرستی و شرارت روی آوردید، من باز آغوش خودم را به سوی شما گشودم و شما دعوت میکنم که بیایید از عمل زنا دست بردارید، از شرارت و یاغیگری دست بردارید، دل از دنیا بکنید و به من بدهید. میگوید ای گناهکار نزد من رجوع نما. ببینید دوستان عزیز محبت خدا چقدر عظیمه، رحمت خدا به این گناهکاران چقدر مافوق فهم بشریه. میگوید شما با تمام شرارتهایی که کرده ای دوباره به نزد من برگردید تا من شما را ببخشم و پاک کنم و شما را جزی از فرزندان خود بدانم. دوست عزیز وقتی که شما مطابق ذهن و فکر خودت رفتار و عمل کنی، بدان خدایی را که میپرستی خدایی خواهد بود که زایده تخیلات فانی و فهم ناقص خودتون خواهد بود. برای همین است که وقتی از مردم میپرسم که آیا خدایی را که میپرستی میشناسی، جوابشون همیشه منفیه و یا چیزهایی میگوین که زایده خیالات فانی بشریه. ای عزیز من، دعوت خدا از من شما برای این نیست که در افکار خودمون خدا را بشناسیم. شناخت خدا فقط و فقط به وسیله خودکشفی او میسره. دعوت او از ما برای مقدس بودن ماست. اگر در زندگیمون، در افکارمون، در اعمالمون، در گفتارمون،

0: روش مقدسین را تعیین نمی کنیم، بدانید از خدا دور هستیم، زیرا کسی که با خداست دروغ نمی گوید، کسی که با خداست فوش نمی ده، کسی که با خداست عمل زنا را انجام نمی ده، کسی که با خداوند کلک نمی زنه، حق بازی نمی کنه، خود پسند نیست، غرور نداره، همچشمی هم نمی کنه، فقط و فقط یک راه را طی می کنه و آن راه تقوا، راه مقدس بودن، راه مقدس زیستن است. خدا ما را دعوت به مقدس بودن کرده و اگر امروز راه من از راه تقوا و قدوسیت جدا می باشه، اگر امروز بیشتر از دیروز پاکتر زندگی نکرده ایم، دوست من، خودمون رو فریب ندهیم، از خدا جدا شدیم. اگر قبول نکنید این حرفو، خودت رو فریب دادید. به جای اینکه خودت رو فریب بدید، بیا به حضور خدا بازگشت کن، دعوت او را بپذیر. او میگوید ای گناهکار نزد من رجوع فرما، بازگشت کن، بیا دوباره پلو من تو را میبخشم، هر گناهی که کرده باشی میبخشمت، به شرطی که از این به بعد پاک زندگی کنید. دوست من، آیا میخواهی به سوی خدا بازگشت کنی؟ دعوت خدا اگرچه در این آیات از اورشلیم از مردم یهودی است، ولی برای امروز من شما نیز هست. دعوت خدا امروز از شماست، از منه، که اگر میخواهید به نزد من برگردید. اگر میخواهید برای ما بنویسید تا ما شما را در این مورد که چگونه میتوانیم قلب خود را به خداوند بسپاریم و پاک و مقدس زندگی کنیم یاری بدهیم. اما دوست من، بدان که دعوت خدا همیشگی نیست و از همه مهمتر باید بدانیم که توبه و یا بازگشت ما باید از صمیم قلب باشه. این مطلب را در آیات بعدی، مخصوصا از آیه 6 فصل 3 ملاحظه میکنیم. از آیه 6 پیام دوم خدا به ارمیا نازل میشه و ضمن آشکار ساختن گناهان قوم دوباره نشان میده که توبه حقیقی و یا بازگشت آدمی به سوی او باید چگونه باشد. به برگزیده ای از آیات ارمیای نبی که پیام خدا در آن نهفته است توجه کنید. میگوید و خداوند در ایام یوشیا پادشاه به من گفت ای ارمیا، آیا ملاحظه کرده ای که اسرائیل مرتد چه کرده است؟ که چگونه بر فراز هر کوه بلند و زیر هر درخت سبز رفته و در آنجا زنا کرده است؟ و بعد از آن که همه این کارها را کرده بود، من گفتم نزد من رجوع نما، اما رجوع نکرد. و خواهر خائن او یهودا این را دیده. خدا توجه ارمیا را به 10 طایفه اسرائیل که به وسیله پادشاه آشور بعداً پراکنده و نابود شدن کرده و میگوید دلیل این که اجازه دادم آشور سامره را نابود کنه شرارت ها و بت‌پرستی های بسیار قوم بوده. مقصود از زنا کردن بر سر هر کوه و یا زیر هر درخت سبز اشاره به زیارتگاه ها و بت‌کده ها و نذرخانه ها میکنه که در آن زمان 10 طایفه اسرائیل در سراسر کشور مکان هایی را به عنوان زیارتگاه و یا به اصطلاح امروزی امامزاده ها درست کرده بودند و در آنجا به عبادت میپرداختند، آن هم عبادت بت. خدا میگوید من آنها را تنبیه کردم، به اسارت فرستادم تا قوم یهودا یا دو طایفه دیگر اسرائیل یا خواهر اسرائیل عاقبت وخیم بت‌پرستی و زناکاری را دانسته و توبه کنند و مرتکب این اعمال نشن. میگه با تمام این وجود نزد من رجوع نکردند و نه فقط رجوع نکردند به طرف خدا، توبه نکردند و درس عبرت هم نگرفتند، بلکه خود را نیز آلوده تر کرده و مثل بقیه مرتکب زنا و بت‌پرستی شدند. همونطوری که گفتم، قوم یهودا و یا دو طایفه یهودا و بنیامین در این آیات به خواهر خائن لقب گرفته. در آیه 10 ارمیا میگوید خداوند میگوید با وجود این همه خواهر خائن او یا یهودا نزد من با تمامی دل رجوع نکرد، بلکه با ریاکاری به زبانگر نزد خدا آمدن، ولی از روی ریا. ببینید دوستان عزیز، کلمه‌ای که در اینجا گفته میشه بسیار مهمه. راز عبادت مقبول پسند خدا در این آیه آشکاره. میفرماید آنان به سوی من بازگشت کردن یا توبه کردن، گفتن خدا را توبه کردیم، ولی توبه آنان از روی ریا بود از صمیم قلب نبود بلکه تظاهر بود به اصطلاح ما فارس ها توبه آنها توبه گرگ بود امروز تصمیم گرفتن که دیگه گناه نکنن ولی فردا همان عمل را یا در خفا و یا در آشکار انجام دادن از روی ریاکاری و تظاهر و یا برای فریب دادن خودشون و مردم توبه کردن مؤمن شدن مذهبی شدن به خدا روی آوردن ولی قلبا اینطور نبود دوست عزیز اگر توبه من و شما توبه حقیقی و باطنی نباشد اگر حاضر نباشیم خودمون رو انکار کنیم بدانید آن توبه نزد خدا هیچ محسوب میشه عیسی مسیح فرمود اگر حاضر نباشی که صلیب خود را هر روزه بردارید و خود را انکار نکنید لیاقت پیروی کردن مرا ندارید چرا؟ چون توبه شما توبه حقیقی نیست بلکه توبه است از روی ریاکاری ای عزیزان میدانم بسیاری از شما توبه کردید و تصمیم گرفتید که راه خدا را راه و روش خود بگردانید. میخواهید پاک و مقدس زندگی کنید ولی هیچ تغییر اساسی در زندگیتون مشاهده نکردید. رشد روحانی نداشتید. میدانید چرا؟ چون هنوز خودتون رو انکار نکردید و به قول این آیه هنوز نزد خدا با تمامی دل رجوع ننمودید بلکه با ریاکاری خدا بر ما رحم کند که اگر توبه ما از روی ریا باشد زیرا اگر توبه ما حقیقی نباشد عذاب خداوند در انتظار ما است ببینید خدا چه میگوید در آیه 13 میگوید زیرا من رؤوف هستم و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت فقط به گناهانت اعتراف نما که بر یهوه خدای خیش عاصی شدی و راههای خود را زیر هر درخت سبز برای بیگانگان منشعب ساختی و خدا من میگوید که شما آواز مرا نشنیدی دوست عزیز خدا قوم را دعوت به توبه و اعتراف میکند خدا مردم را دعوت به توبه و اعتراف می کند. خدا من و شما را دعوت به توبه و اعتراف می کند. توبه همیشه با اعتراف همراه است. شاید بگید من توبه کردم ولی چه لزومی داره که به گناهانم اعتراف کنم. خدا به هر حال می دونی که چه خطایایی رو کردم پس لزومی نداره اون رو دیگر اعتراف کنم. اما ای عزیز من ببین این من نیستم که این جملات را می گویم. خود خدا میگه. این آیات دستور خداست. خود خدا میگه تو به گناهانت اعتراف کن و بگو که نسبت به خدا غفلت کرده ای. بگو که عاصی شدی و راههای خود را طی کرده و به ضعف و اشتباهات خود را اعتراف کن. میگه چرا؟ دوست من یکی از مزایای اعتراف کردن به گناهان اینی که غرور خود را خورد خواهیم کرد. شخصیت ما را در حقیقت نزد مردم خورد میکنه و این خوبه. شما شاید بگید که این مزیت نیست بلکه شرمه که جلو مردم شخصیتم له بشه نابود بشه و به قول معروف اعتراف کردن به گناه همان و تأخیر شدن از طرف هم نوعانمون همان ولی دوست من این چیزیست که خدا میخواد ممکنه نزد مردم تأخیر بشی و به تو دیگه احترام نگذاری و حتی انگشت به طرف دو دراز کردن و بگن که فلانی آدم شرور و گناهکار و فاسدیه ما خیال میکنیم آدم پاک و مقدسه ولی این چقدر گناه کرده خودش به زبان خودش اعتراف کرده که بله من این کارها رو کردم دوست من حقیقت اینه که هیچ انسانی عادل نیست آن کس که تو را به خاطر اعتراف تحقیر میکنه خودش بیشتر از همه گناه کرده است و اگر به خاطر احترام شخص گناهکاری حاضر نیستی اعتراف کنی آن یک موضوع کاملا جداگانه است من حاضرم که از مردم دنیا مسخره بشم در نظر آنها رسوا بشم انگشت نما باشم اما در حضور خدا سرفراز باشم و در حضور خدا شرمنده نشوم من حاضرم که در نظر مردم دنیا شرمنده بشم و به گناهانم اعتراف کنم و آنها به من همیشه انگشت بگذارن که بله فلان کس این گناه رو کرده آدم زشتی آدم پستیه ولی در حضور خدا شرمنده نشوم دوست عزیز چه خیال میکنید؟ حقیقت اینه که ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که نسبت به خدا بدی کرده ظلم نمودیم اما متوجه گناهان خود شده به گناهان خود اعتراف کردیم و خدا اعتراف ما را پذیرفته و به قول این آیه رحمت خیش را به ما نشون داده و به خاطر عیسی مسیح ما را بخشیده است و این را بدان که من و شما تا غرور خود را نشکنیم تا حاضر به اعتراف کردن نشویم تا از نظر اجتماع خورد و له نشویم خدا من و شما را برای مقاصد آسمانیش به کار نمیبره کوزگر زمانی کوزه زیبا میسازد که خاک نرم در اختیارش باشه کوزگر از کوزه های شکسته برای ساختن کوزه استفاده نمیکنه آنها را پرت میکنه تا پایمال بشه همان کلام خدا میگوید که تا غرورت را در خودت خورد نکنی و تا تسلیم محض نشوی تا له نشوی من تو را به کار نمیبرم و دوست من اعتراف کردن به گناهان غرور ما را خواهد شکست و برای همینه که مردم حاضر نیستن که به گناهان خود اعتراف کنن چون مغرور هستن و غرور بزرگترین گناه محسوب میشه خداوند به قوم میگه بیا و اعتراف کن که بر علیه من عصیان کردی زناکار شدی اگر اعتراف کنی آن وقت تو را برکت میدم دقت کنید دوستان عزیز اگر اعتراف کنید آن وقت تو را برکت میدم ثمره اعتراف را از خدا خواهیم گرفت و خداوند به شما قدرت عطا خواهد کرد که دیگر گناه نکنید خدا مثل پدری مهربان دست ما را در این زندگی سخت و آلوده خواهد گرفت تا دیگر سقوط نکنیم و در گناه زندگی نکنیم ممکن است سقوط کنیم ولی او ما را دوباره بلند میکنه تا در گناه نمانیم در آیه 19 و 20 قوم را قومی زناکار شریر و مرتد می‌خواند اما این افراد گناهکار را در این حال دعوت به توبه و اعتراف می‌کنه مرض را به آنها نشون میده ولی مرهم هم در اختیارشون قرار میده این پیام کلام خداونده مرض گناه و دارو و یا داروی شفا بخشان توبه و اعترافه در آیه 22 الی آخر فصل محبت و دعوت خدا برای ما بازگو شده دعوتی است که امروز خداوند از من و شما میکند که گناهکار بیا نزد خداوند میفرماید ای فرزندان مرتد بازگشت نمایید و من ارتدادهای شما را شفا خواهم داد و یا شما را میبخشم آنان میگویند اینک نزد تو میاییم زیرا که تو یهوه خدای ما هستی به درستی که ازدحام کوها از تلها باطل میباشد زیرا که نجات اسرائیل در یهوه خدای ما هست دوست عزیز دنیا و اجتماع شما را به خاطر گناهانتون رد میکنه و چه بسا به قتل میرسانه ولی خداوند امروز تو را دعوت به توبه میکند دعوت به بخشش و رحمت میکند ای کاش امروز همانند این آیه بتوانید به گناهان خود اعتراف کرده و به حضور خدا آمده به دعوت او لبیک بگویی و اعتراف کنی که ای خداوند در خجالت و شرمندگی و شرارت عمر خود را به سر آورده ایم از ابتدا تا به امروز گناه کرده ایم آواز تو را شنیده ولی رد کرده ایم خدایا اعتراف می کنیم توبه می کنیم بر ما رحم کن و ما را ببخش و دوست عزیز اگر دعات از صمیم قلب باشد در انتظار جواب از جانب خدا باش
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز، با درودهای گرم مسیحی می‌خواهیم به فصل دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت وارد بشیم. در برنامه‌های قبل بر اساس سه فصل اول این کتاب مطالب بسیار مفیدی در ارتباط با دعای مسیحی آموختیم و حالا می‌خواهیم به فصل چهارم این کتاب آموزنده وارد بشیم. لطفاً توجه نمایید.

قدرت عظیم دعا فصل چهارم موانع موجود برای دعا مردم غالباً میگویند دعا کردن برای من مشکل است مثل این است که هرچه دعا میکنم دعاهایم از سقف اتاق بالاتر نمیرود گاهی واقعاً همینطور است ممکن است در زندگی روحانی ما اشکالاتی وجود داشته باشد که واقعاً راه دعاهای ما را سد کند بعضی چیزها هست که در مشارکت ما با خدا اشکال ایجاد می کند دعا عبارت است از مشارکت با خدا و صمیمیت با او همین صمیمیت است که باعث می شود به حضور خدا وارد شویم بنابراین هر چیزی که در مشارکت ما با خدا ایجاد اشکال نماید مانعی برای دعای ما محسوب می شود دعاهای زیادی وجود دارد که یا تا حدی بی‌معنی است و یا اینکه به طور کلی بی‌معنی است زمانی عادت داشتم این طور دعا کنم خداوندا در این بازی فوتبال به من کمک کن و یا دعا می کردم خداوندا به من کمک کن در این امتحان قبول شوم به طور کلی مفهومی که در ذهن من از دعا وجود داشت عبارت بود از اینکه چیزی برای خود از خدا دریافت نمایم معتقد بودم که مردم فقط وقتی دعا می کنند که در کلیسا باشند و یا با مشکل مواجه شوند بسیاری از مسیحیان نمی دانند که دعا چه کارهای با شکوه و عجیبی انجام می دهد. چرا امروزه در کلیساهای ما اینقدر کم دعا می شود؟ چه بر سر جلسات دعا آمده؟ چرا مسیحیت معتقد به انجیل در غرب قدرت خود را در اعلام پیام مسیح از دست داده است؟ باید گفت یکی از دلایلی که کلیسا فاقد قدرت روحانی می باشد عبارت است از اینکه دعای مؤثر وجود ندارد. اگر می خواهیم بیداری روحانی به وجود آید، حتما باید موانع موجود برای دعای مؤثر را برطرف سازیم. کلام خدا چند مانع را معرفی می کند که باعث می گردند دعای ما مؤثر و پر از قدرت نباشد. این موانع به این شرح می باشند. مذهبی باشیم ولی با خدا رابطه نداشته باشیم. اگر مذهبی باشیم ولی با خدا رابطه نداشته باشیم، این امر مانع از این می شود که دعای ما واقعاً دعا باشد. عیسی فرمود من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. یوحنا فصل 14 آیه 6 بسیاری از کلیساها پر از اشخاص مذهبی است که فاقد رابطه صمیمانه با خدا می باشد. این رابطه صمیمانه با خدا فقط موقعی وجود خواهد داشت که به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم. کاتبان و فریسیان یهودی اغلب دعا می کردند ولی هرچند افرادی مذهبی بودند با خدا رابطه شخصی نداشتند. دعا برای آنها یک وظیفه مذهبی بود. دعا برای این اشخاص وسیله‌ای برای ورود به حضور خدا نبود، بلکه فقط یک وظیفه بود. آنها فقط در صورتی می توانستند معنی دعا را درک کنند که عیسی را به عنوان مسیح موعود خود بپذیرند. آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا می گوید من سالها بود که به کلیسا می رفتم ولی از طریق عیسی مسیح رابطه شخصی با پدر آسمانی نداشتم. در نتیجه دعا برای من خسته کننده بود و هیچ مفهومی به زندگی من نمی بخشید.
سعی کردم خلعی را که در خود احساس می نمودم از طریق کسب شهرت، رفتن به مهمانی و نوشیدن الکل پر سازم، ولی باز هم این خلع پر نشد. یک روز عصر فهمیدم که فقط خدا مقدس و کامل است. فهمیدم که از او دور هستم و احساس کردم محتاج نجات دهنده می باشم. وقتی از مسیح دعوت کردم که وارد زندگی من شود، گناهانم بخشیده شد و باری که بر شانه هایم سنگینی می کرد برداشته شد. به این ترتیب به وسیله عیسی پسر یگانه خدا وارد حضور پدر آسمانی شدم. از آن زمان تا به حال دعا یکی از هیجان انگیزترین امور زندگیم بوده است. اکنون می توانم کتاب مقدس خود را بردارم و به جنگل بروم و از رابطه شخصی با خدای قادر مطلق لذت ببرم و از آن یک ساعتی که در دعا هستم بیش از تمام مهمانی هایی لذت می برم که قبل از ایمان آوردن به مسیح می رفتم. فقط بره خدا می تواند گناه ما را از ما دور سازد. فقط بره خدا می تواند ما را عادل و مقدس بسازد و این امکان را فراهم کند که به تخت خدا نزدیک شویم. اگر شخصاً خدا را نشناسیم و با او رابطه نداشته باشیم، دعا برای ما مفهوم واقعی خود را نخواهد داشت.

گناه دانسته. مانع دوم برای دعای مؤثر عبارت است از گناه. اشعیا فصل 59 آیه 2 میگوید لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. هر وقت به حضور خدا وارد می شویم این خصوصیت عالی ذات او را مشاهده خواهیم نمود که عبارت است از قدوسیت خدا. در خدا هیچ عیب و نقصی وجود ندارد و در او پاکی و ناپاکی با هم آمیخته نشده است. اگر می خواهیم با خدای پاک و مقدس مشارکت داشته باشیم، باید در حضور او پاک باشیم. داوود در مزمور 24 آیات 3 و 4 می پرسد کیست که به کوه خداوند براید و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ او که پاک دست و صاف دل باشد که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد. فقط شخصی که قلب پاکی دارد می تواند به حضور خدا داخل شود. چند سال قبل من در یک برنامه بشارتی در ایلینویز جنوبی موعظه می کردم و در طی هفته عده زیادی قلب خود را به مسیح تقدیم کرده بودند. خدا در قلب ایمانداران هم کار می کرد، به طوری که در آخر هفته شخصی که شماس کلیسا بود ایستاد و شهادت داد. این شخص گفت وقتی من به این شهر آمدم نو ایمان بودم و شدیداً به یک شغل احتیاج داشتم و برای شغلی که در حال حاضر دارم تقاضا دادم. بر روی برگ درخواست کار نوشته شده بود که درج اطلاعات غلط باعث اخراج شخص خواهد گردید. من در چند مورد خلاف حقیقت را نوشته بودم، ولی این امر هیچ وقت برملا نگردید. با وجود این هر وقت می‌خواستم دعا کنم احساس می‌کردم نمی‌توانم. خدا به من یادآوری می‌کرد که دروغ گفته بودم. در نتیجه وقت کمی را به دعا اختصاص می‌دادم. در حالی که اشک از چشمانش جاری بود گفت این هفته من به این نتیجه رسیدم که مشارکت من با پدر آسمانی مهمتر از شغل من است. به رئیس موضوع را گفتم. آنها مرا بخشیده اند و به من اجازه داده اند که کارم را ادامه بدهم. خدا را شکر که اکنون مشارکت شیرینی با پدر آسمانی دارم. اکنون می توانم با وجدان راحت به حضور او بیایم و دعا باز هم بخش بسیار مهم زندگی مسیحی من شده است. ما باید یاد بگیریم که دعا مشارکت با پدر است و اگر می خواهیم با او مشارکت داشته باشیم باید دستان پاک و دل صاف داشته باشیم. فقط با چشم‌های یک قلب پاک میتوان خدا را دید. تکبر. مانع سوم برای دعای مؤثر عبارت است از تکبر. یعقوب فصل 4 آیه 6 می‌فرماید خدا در برابر متکبران می‌ایستد اما فروتنان را فیض می‌بخشد. وقتی نظر کتاب مقدس را درباره تکبر مورد بررسی قرار می دهیم، متوجه می شویم که خدا نه فقط از تکبر متنفر است، بلکه قول می دهد شخص متکبر هلاک گردد. امثال سلیمان نبی فصل 16 آیات 18 و 19. اگر خدا مخالف چیزی باشد که در قلب ما وجود دارد، هیچ وقت نمی توانیم با او صمیمیت پیدا کنیم. در لوقا فصل 18 آیات 9 تا 14
عیسی داستان دو مرد را بیان می کند که رفتند تا دعا کنند. خدا دعای یکی از آنها را شنید، ولی با دعای دیگری کاری نداشت. یکی از آنها به خودش دعا می کرد. این شخص فردی متکبر و مذهبی بود. او مثل اشخاصی نبود که زنا می کردند و با کلاهبرداری پول مردم را به چنگ می آوردند. این فرد سعی می کرد به خدا بگوید که چه شخص بزرگی است. ولی خدا هیچ کاری با این مرد نداشت. این مرد به خودش اطمینان داشت و به خودش هم دعا می کرد. در نتیجه دعاهایش فقط تا سقف اتاق بیشتر بالا نمی رفت. مرد دیگر فرق داشت. او به خاطر وضع گناه آلود خود در حضور خدا خرد شده بود و مرتباً بر سینه اش می کوفت و در حالی که گریه می کرد می گفت خدایا بر من گناهکار رحم کن. عیسی در آیه 14 از این مثل اینطور نتیجه گیری می کند. هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد گردید. تکبر باعث می شود برویم و خود را با کسی مقایسه کنیم که مطابق معیارهای ما زندگی نکرده است، ولی فروتنی به انسانها نگاه نمی کند، بلکه فقط به خدا نگاه می کند. در نتیجه افرادی که اهل دعا هستند اشخاص فروتنی می باشند. در دعای حقیقی جایی برای تکبر نیست. عزیزان شنونده، دیدیم عواملی وجود دارن که به دعای مسیحی ما لطمه میزنن، اما ما میخواهیم مشارکتی صمیمی با پدر آسمانی خود داشته باشیم و دعای ما مؤثر باشه. پس شما رو تشویق میکنیم که دنباله مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو در برنامه بعدی بشنوید.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسهایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام دوستان عزیز، روز شما بخیر. خدا رو شکر برای وجود شما و خدا رو شکر میکنم که امروز هم خدا به ما عمری داد و فرصتی داد که در خدمت شما باشیم. جلسه هفتم از سری درس های مسیحیت چیست رو داریم تحت عنوان نجات و رستگاری. ما جلسه پیش درباره گناه و عواقب اون صحبت کردیم، راجع به اینکه گناه چه عواقبی میتونه بر زندگی ما داشته باشه و از دید خدا گناه چه معنایی داره. اما امروز میخوایم راجع به نجات و رستگاری صحبت بکنیم و میخوایم بگیم که خداوند وعده خیلی خوبی و در واقع یک بشارت عظیمی به ما داده و اون هم اینه که در عیسی مسیح برای ما نجات و رستگاری فراهم شده. پیام خوش کتاب مقدس اینه که هر آنچه را که برای نجات انسان لازم هست خدا فراهم کرده و انسان فقط با ایمان آوردن به عیسی مسیح، یعنی فقط با پذیرش کاری که خدا به وسیله عیسی مسیح برای ما انجام داده، میتونیم از این نجات برخوردار بشیم و از مرحله داوری الهی و عواقب داوری الهی رستگار بشیم و وارد سلامتی و آرامش و فیض و برکت خدا بشیم. در واقع کتاب مقدس به ما میگه این خداست که برای نجات و رستگاری انسان از اون وضعیت فلاکتباری که بر اثر گناه براش به وجود اومده بود، این خداست که قدم اول رو برداشت و پیش قدم شد و تدارکات لازم رو برای نجات ما فراهم کرد. و وقتی ما به اون کاری که خدا روی صلیب انجام داده، اون کاری که مسیح روی صلیب انجام داده، وقتی واکنش نشون میدیم و میپذیریم کار خدا رو و اون نجاتی رو که برای ما فراهم کرده، در واقع ما از نجات و رستگاری الهی برخوردار میشیم. کتاب مقدس به ما میگه که این نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده و تدارک دیده مستقیماً به زندگی، تعالیم، مرگ، قیام و رستاخیز عیسی مسیح ربط داره و نقطه عطف اوج مکاشفه خدا انسان شدن عیسی مسیح برای ما بود. در واقع نقطه اوج مکاشفه خدا به انسان همینه، عمل نجات بخش خدا. خدا میخواد به وسیله این عمل نجات بخشش، به وسیله این نجاتی که برای ما فراهم کرده، رحمت و محبت خودش رو به ما نشون بده و خدا از طریق عیسی مسیح این کار رو برای ما انجام داد. ما با پذیرش نجاتی که خدا به وسیله مسیح برامون تدارک دیده، نجات و رستگاری رو در این دنیا و نیز در دنیای آینده تجربه خواهیم کرد. مسیحیتی که از تفاوتی که با تمام ادیان و مذاهب و تفکرات دینی داره اینه که در مسیحیت کلام خدا به ما این وعده رو میده که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، نجات و رستگاری ما نه در جهان آینده بلکه از این جهان شروع میشه. ما زندگی با خدا رو شروع میکنیم، شادی و آرامش رو تجربه میکنیم، با خدا زندگی میکنیم، خدا وارد قلب و وجود و زندگی ما میشه و این زندگی مبارک تا در ابدیت به شکل پرجلالتری ادامه پیدا میکنه. چرا من این رو گفتم؟ چون خیلی ها فکر میکنند در این دنیا باید تلاش بکنند و با انجام دادن مراسم و عبادت‌های مذهبی خدا را از خودشون راضی نگه دارن و اگر خدا از اونها راضی شد و خدا اونها را تایید کرده، عبادات اونها را پذیرفت، وقتی مردند و در روز داوری در حضور خدا ایستادند، شاید خدا اعمال اونها را بپذیره و شاید وارد ملکوت خدا بشن. در واقع خاصیت شریعت و مذهب اینه که فرد نمیدونه حتی با وجود انجام فرایز دینی و مذهبی آیا مورد قبول خدا واقع میشه یا نه. اما کلام خدا، کتاب مقدس به ما چی میگه؟ انجیل عیسی مسیح به ما میگه که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم و زندگیمون رو به خداوند میسپاریم، وقتی ایمان میاریم که خدا برای ما این نجات رو فراهم کرده، وقتی به مرگ مسیح روی صلیب ایمان میاریم و اعتماد میکنیم، از همون لحظه‌ای که توبه میکنیم و قلبمون رو به مسیح میسپاریم، خداوند وارد زندگی ما میشه، شادی و آرامش و نجات خودشو به ما میده و زندگی ما با خدا از همین اکنون، از همین جا شروع میشه و در ابدیت به کمال خواهد رسید. و این یک تفاوت بزرگی هست که در مسیحیت با تمام ادیان وجود داره. یک مبحثی عزیزان در الهیات مسیحی وجود داره تحت عنوان خدای نجات و تاریخ نجات. خدای کتاب مقدس خودشو به عنوان خدای نجات دهنده معرفی میکنه و از همون ابتدا میبینیم که وقتی آدم و حوا سقوط کردن بر اثر نااطاعتی در باغ عدن و از باغ عدن بیرون رانده شدن، میبینیم که خدا از همون ابتدا نجات رو برای انسان تدارک میبینه و خدا وعده نجاتش رو به انسان میده. اگر کتاب مقدس کنارتون هست، میتونید به کتاب پیدایش باب 3 آیه 15 مراجعه بکنید و با هم این آیه رو خواهیم خواند. در کتاب پیدایش باب 3 آیه 15 خداوند بعد از اینکه آدم و حوا گناه میکنن و در واقع خداوند به میان میاد، این پیام رو و این وعده رو خداوند میده. خداوند به شریر میگه، به شیطان میگه، یا به اون مار که آدم و حوا رو در وسوسه و در گناه انداخت، میگه در بین تو، یعنی شیطان و زن، در واقع زن نماینده اونجا نسلی بود که از حوا بعداً به دنیا خواهند آمد، منظور از زن نسلی بود که بعداً به دنیا خواهد آمد، پس خدا میگه بین تو و زن یا نسل زن کینه میگذارم، نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهند بود، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی رو خواهی گزید. و این اشاره میکنه به مرگ مسیح روی صلیب. مسیح با مرگش روی صلیب طبق وعده کلام خدا سر شیطان رو کوبید، هرچند که شیطان سعی کرد با مصلوب کردن عیسی مسیح یا ایجاد این توطئه مرگ و ایجاد شرایطی که مسیح رو به صلیب کشیدن، فکر میکرد که میتونه از شر مسیح خلاص بشه و با به صلیب کشیدن عیسی مسیح همه چیز تموم بشه. ولی کلام خدا چی میگه؟ میگه که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب سر شیطان رو کوبید، هرچند که شیطان به او ضربه زد. پس از اون به طور پیوسته شاهد عمل خدا هستیم، عمل رهایی بخش خدا، رهایی انسان از وضعیت مصیبت باری که در اون هست یا در اون بود که بر اثر گناه و نتیجه گناه زندگی انسان رو در بر گرفته بود. و خدا از همون ابتدا برای انسان فکری کرد و نقشه و طرح نجاتی رو ریخت که بعد میبینی به وسیله عیسی مسیح عملی شد. این عمل نجات بخشی که خدا ابتدا وعده اون رو به آدم و حوا داد، میبینیم که نقشه خدا و طرح خدا ادامه پیدا میکنه و سپس به ابراهیم خدا وعده میده. وعده میده که از تو و از نسل تو من میخوام قومی رو به وجود بیارم و در میان اون قوم میخوام کار بزرگی انجام بدم. و میبینیم که چطور از ابراهیم نسل جدیدی به وجود میاد به مرور سالیان سال که بعدها این نسل قوم بنی اسرائیل نامیده میشن. اما این نجات فقط محدود به قوم بنی اسرائیل نمیشد، بلکه ادامه پیدا میکنه این روند و خدا با فرستادن پسرش عیسی مسیح و فدا شدن اون و مرگ او روی صلیب، این نقشه نجات برای تمام جهانیان تحقق پیدا میکنه. پس عیسی مسیح فقط برای نجات یک قوم و نژاد خاصی نیومد، بلکه برای نجات تمام مردم دنیا. و این امکان فراهم شد که همه انسان‌ها، هر کسی که به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاره، نجات پیدا بکنه. در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 کلام خدا وعده بسیار عالی و بی‌نظیری میده. کلام خدا میگه زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در واقع کلام خدا تمام جهان رو مخاطب خودش قرار میده. کلام خدا میگه خدا جهان رو محبت کرد، نه قوم و نژاد و فرد خاصی، بلکه تمام جهان رو، و هر کس از این جهانیان به عیسی مسیح ایمان بیاره میتونه از رحمت و برکت خدا برخوردار بشه. اما میرسیم به موضوع صلیب عیسی مسیح. تجسم عیسی مسیح به معنای جسم پوشیدن عیسی مسیح و انسان شدن

و سپس قیام او از مرگ، زنده شدن و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. این نقطه اوج عمل نجات بخش خدا به حساب میاد و در تاریخ ثبت شده. کلام خدا به ما تعلیم میده که عیسی مسیح قربانی کاملی بود که برای کفاره گناهان تمام انسانها و تمام مردم جهان فراهم شده. عیسی مسیح با مرگش روی صلیب در واقع کفاره گناهان ما رو پرداخت. در رومیان باب 5 آیه 8 اینطور میگه: اما خدا محبت خود را به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. خیلی جالبه، زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم و حتی هنوز به مسیح ایمان نیاورده بودیم و او را نمیشناختیم، او خیلی پیش از این به خاطر ما روی صلیب مرد تا کفاره گناهان ما بشه. برای درک بهتر کار مسیح روی صلیب و برای درک بهتر مفهوم کفاره، من میخوام در مورد چند مفهوم کلیدی با شما صحبت بکنم. مفهوم نخست کفاره این است که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه انسان‌ها گناه کردند. در رومیان 3:23 میخوانیم که میگوید: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب الهی، اون کمال مطلوبی که خدا از ما انتظار داره، نرسیده. پس نتیجه گناه مرگ و هلاکت و جدایی از خدا بوده و شخصی که مرتکب گناه میشد باید مورد داوری الهی قرار می گرفت. در عهد عتیق وقتی کسی گناه می کرد، حیواناتی مقرر شده بودند که این حیوانات رو قربانی می کردند. هر کس به ازای خطا و گناهی که مرتکب می شد، طبق شریعت می بایست مراسم مذهبی انجام می داد و می بایست حیواناتی رو قربانی می کرد. قربانی شدن اون حیوانات و ریخته شدن خون اونها باعث می شد که گناه فرد آمرزیده بشه. پس معنی لغوی و واژه کفاره به معنای پوشاندن هست. فردی که حیوانی رو قربانی می کرد، به وسیله قربانی کردن اون حیوان گناهان او کفاره می شد، به این معنا که گناهان فرد پوشونده می شد و در واقع خداوند به او فرصتی می داد و از غضب الهی خودش، از اون غضبی که بر اثر گناه میتونست بر انسانها بیاد، خداوند اون غضب الهی خودش رو حفظ میکرد. اما زمانی رسید که مردم از رحمت و بخشش خدا سوء استفاده کردند و میدونستید مردم چه کار میکردن؟ مردم راه گریز رو یاد گرفته بودن، میرفتن خطا و گناه میکردن و بعد میمدن یه گوسفند قربانی میکردن و به این وسیله میخواستن خدا رو فریب بدن و با انجام دادن قربانی در واقع رحمت خدا رو برای خودشون بطلبن. پس خدا در فکر تدارک یک قربانی حقیقی و تأثیرگذار شد. عیسی مسیح اون بره بیعه به خداست که خدا او رو مهیا کرد تا به جهت گناهان ما قربانی بشه تا ما از غضب الهی که بر اثر گناه بر دنیای ما نازل شده رهایی پیدا بکنیم. اما مفهوم دوم کفاره به معنای مرگ نیابتی عیسی مسیح است. مفهوم دیگه ای که در نجات مسیحی وجود داره همینه: مرگ نیابتی مسیح. مفهوم مرگ نیابتی مسیح اینه که مسیح به خاطر ما و به جای ما بر روی صلیب مرد. کلام خدا میگه مزد گناه مرگه. پس هر کس مرتکب خطایی میشد و گناهی میشد که خارج از اون استاندارد الهی بود، کلام خدا میگه مجازات او مرگ هست. اما عیسی مسیح چه کار کرد؟ عیسی مسیح به جای من، به جای شما و به جای تمام مردم دنیا روی صلیب فدا شد و مرد تا به این وسیله در واقع غضب الهی از ما برداشته بشه و ما مورد داوری الهی قرار نگیریم. اما مسیح این داوری و غضب خدا رو بر خودش گرفت تا ما در حضور خدا عادل و بیگناه شمرده بشیم و بتونیم به خدا نزدیک بشیم. پس او به نیابت از ما و به جای ما روی صلیب مرد و جانش رو قربانی کرد. اشعیا باب 53 اینطور میگه: همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت. خداوند گناه ما رو به حساب او آورد. اشعیا اینطور پیشگویی میکنه که خدا گناه ما رو به حساب او آورد و او به جای ما متحمل مجازات شد. این نبوت

نبوت و پیشگویی هست که در واقع اشعیای نبی درباره مرگ مسیح انجام میده صدها سال پیش از میلاد مسیح. مفهوم سوم مصالحه، در واقع مفهوم سوم مرگ نیابتی یا کفاره مسیح، مصالحه است. مفهوم مصالحه چی هست عزیزان؟ مصالحه یعنی آشتی دادن، یعنی ایجاد صلح. پس کلام خدا به ما یاد میده که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب ما رو با خدا آشتی داد. مفسرین کتاب مقدس و کارشناسان مسیحی صلیب رو که از دو تیر عمودی و افقی تشکیل شده در واقع به این تشبیه می کنند. فرض کنیم اگر این صلیب روی زمینه یا در زمین کاشته شده و میگن که تیر عمودیش همینطور تا به آسمان بالا میره و مثل نردبانیه، مثل پلکانیه که از طریق اون ما میتونیم بالا بریم و با خدا آشتی بکنیم یا با خدا در واقع وارد صلح بشیم. پس تیر عمودی صلیب عیسی مسیح سمبل و نمادی از رابطه انسان زمینی با خداست و تیر افقی اون نمادی از صلح انسان‌ها با همدیگه است. پس عیسی مسیح با مرگ نیابتی خودش روی صلیب ما رو با خدا آشتی و مصالحه داد و به این وسیله در واقع قهر و جدایی برداشته شد. در رساله رومیان باب 5 آیه 10 اینطور میگه نویسنده: وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما رو به دوستی تبدیل کرد. پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد. حالا که دوست خدا هستیم، عیسی مسیح چقدر بیشتر میتونه زندگی های ما رو برکت بده. پس در واقع صلیب نشانه پایان یافتن دشمنی و خصومت بین انسان و خداست. در مصالحه الهی دو مفهوم دیگه هم وجود داره که نباید اونا رو فراموش کرد. نکته اول اینه که برای مصالحه این خداست که قدم اول رو برداشت و به سمت ما اومد، و نکته دوم اینه که ما فقط با پذیرش کاری که خدا برامون انجام داده میتونیم از ثمرات این مصالحه برخوردار بشیم. عزیزان، برای اینکه ما با خدا آشتی بکنیم و از برکات خدا فیض ببریم و بهره‌مند بشیم، کلام خدا به ما میگه لازم نیست هیچ عمل و تشریفات مذهبی انجام بدیم. کافی است به عیسی مسیح ایمان بیاریم، به کاری که روی صلیب کرد اعتماد بکنیم و خدا این آشتی و این در واقع رابطه شیرین و خوب رو با ما برقرار خواهد کرد. شفای الهی یکی دیگر از نتایج مرگ مسیح روی صلیب هست. یکی دیگر از نتایج کار خدا و در واقع مرگ کفاره‌ای که خداوند ما عیسی مسیح روی صلیب انجام داد، جاری شدن شفای الهی برای ایمانداران هست. شفای الهی نه فقط در بعد روحی و روانی و احساسی، بلکه در بعد حتی جسمانی. مسیح روی صلیب جان داد تا نه فقط گناهان ما کفاره بشه و گناهان ما آمرزیده بشه، بلکه او به وسیله مرگش برای مرضهای ما هم شفا و سلامتی به ارمغان آورد. ما به وسیله مرگ عیسی مسیح و ایمان به مرگ عیسی مسیح و اعتماد به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد، نه فقط نجات پیدا می کنیم و زندگی جدیدی رو با خدا شروع می کنیم، بلکه شفا و سلامتی خدا رو هم می تونیم در زندگی خودمون ببینیم. در همون اشعیا باب 53 در آیه 5 اینطور میگه: اما به خاطر گناهان ما او مجروح شد و به خاطر شرارت های ما او مضروب گردید و به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم و به خاطر ضربه هایی که او متحمل شد سالم شدیم یا سلامتی رو به دست آوردیم. عزیزان، این میتونه هم اشاره به شفا و سلامتی روحانی و معنوی ما باشه و هم میتونه به معنای شفای جسمانی ما باشه. با ایمان به مرگ مسیح که روی صلیب انجام شد، خدا برای ما شفا و سلامتی رو هم به ارمغان آورده. اما اینجا عزیزان ذکر یک نکته خیلی مهمه. هرچند که مسیح با مرگش روی صلیب بیماری‌ها و مرض‌های انسان رو بر خود گرفت و راهی برای شفا و سلامتی انسان‌ها باز کرد، اما فراموش نکنیم که نجات کامل بدن ما ایمانداران و شفا و سلامتی کامل ما ایمانداران با ظهور مجدد عیسی مسیح و با در واقع قرار گرفتن ما در حضور خدا کامل خواهد شد. به این معنا که هرچند که مسیح شفا و سلامتی رو برای ما با مرگش به ارمغان آورده، ولی
این شفا و سلامتی به معنای مطلق کلمه نیست. چرا؟ چون ما داریم روی زمین زندگی میکنیم و روی زمین همه چیز نسبیه. شفا و سلامتی ما نسبیه، مطلق نیست. مطلق فقط در حضور خدا و در آسمانه. شفای مطلق، سلامتی مطلق، اون به جلال رسیدن مطلق و حتی اون در واقع از رحمت مطلق خدا نیز بهره مند شدن فقط در آسمانه. ما روی زمین هستیم و تابع امور نسبیت ها هستیم. روی زمین همه چیز نسبیه. شفا، سلامتی، به همین خاطر وقتی که به مسیح ایمان میاریم ممکنه بعضی وقتا هم دچار خطا بشیم و بعضی ها میپرسن که شما که میگید به عیسی مسیح ایمان آوردید و مسیح گناهان شما رو بخشیده، پس چرا بازم مرتکب گناه میشید یا مرتکب اشتباه میشید؟ دلیلش این که ما روی زمین هستیم. دلیلش اینه که دنیای ما الان در تسلط و حاکمیت شیطانه و خدا این اجازه رو داده فعلا که شیطان بر روی جهان ما تاثیرگذار باشه. خدا این اجازه رو داده. پس ما در اون سلامتی مطلق نیستیم. از این جهته که خیلی وقتا دعا میکنیم بیماران شفا پیدا میکنن و بعضی وقتا دعا میکنیم این شفا جاری نمیشه، ولی فراموش نکنید وظیفه ما اینه که دعا کنیم و این خداست که تشخیص میده شفا و سلامتی رو جاری کنه یا نه. ما حق نداریم برای خدا تکلیف تعیین بکنیم، ولی وظیفه ما اینه که برای همدیگه و برای بیماران دعا کنیم. معجزه تولد تازه که بعد از توبه صورت میگیره. میدونید خیلی از مسیحیان و کارشناسان مسیحی معتقدن که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم و زندگیمونو به دستای او میسپاریم و در واقع یک تولد تازه و زندگی جدیدی با مسیح شروع میکنیم، این یک معجزه است و حتی خیلی ها معتقد هستن که معجزه تولد تازه از معجزه زنده شدن مرده بالاتره. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی کسی دچار تولد تازه میشه و اون زندگی جدیدو با خداوند شروع میکنه، کلام خدا میگه هر که ایمان آورده نجات یابد. اسم ما در دفتر خدا در دفتر حیات ثبت میشه و میتونیم مطمئن باشیم که جای ما در آسمان در کنار خداست. ما در این دنیا با خدا زندگی میکنیم و مطمئن هستیم که وقتی به آسمان رفتیم در حضور خدا خواهیم ماند. شاید شما کسانی رو بشناسید که براشون دعا کردید، خدا رحم کرده، شفا داده و شرایطی بر اونا فراهم کرده که بتونن در سلامتی باشن و متاسفانه بعد از مدتی رحمت خدا رو فراموش کردن. پس معجزه تولد تازه واقعا معجزه عجیبیه که ارزش اون حتی از زنده شدن یه مرده بالاتره. خداوند به تمام کسانی که به او وفادار خواهند بود و باشند این فیض رو میبخشه که بتونن از رحمت‌های او بیشتر و بیشتر برخوردار بشن. پس تولد تازه در زندگی ما یک معجزه است، معجزه‌ای که خدا اجازه داده صورت بگیره. انجیل یوحنا باب 16 آیه 8 میگه وقتی که او میآید جهان رو در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد میسازد. پس از تولد تازه و ایمان آوردن شخص، روح القدس وارد زندگی ما میشه و زندگی جدیدی به ما میده، زندگی که با خدا شروع میشه و در مسیح ادامه پیدا میکنه. خداوند شما رو برکت بده. اما درس ما ادامه داره و ما به امید خدا در جلسه بعد در ادامه موضوع نجات و رستگاری صحبت خواهیم کرد که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم خداوند چه برکات دیگه به ما میده. پس شما رو به دستای خداوند میسپارم. فیض خدا با شما باشه.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
2: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
4: بشارت!
2: بشارت!
6: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، میخوایم دعا کنیم و با دعا برنامه امروز رو شروع کنیم. پس بیایید بریم به حضور خداوندمون عیسی مسیح و دعا کنیم. خداوند شکرگزاریم برای این برنامه که میتونیم به نام عیسی مسیح داشته باشیم و کلامت رو بخونیم و یاد بگیریم. برکت بده به رساله رومیان باب 2 که میخوایم ادامه بدیم و خداوند کمک کن بتونیم حقیقت تازه از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست گناه عموم یهودیان. گناه عموم یهودیان در رومیان باب 2 تا رومیان باب 3 آیه 8 میخوایم ادامه بدیم که در برنامه گذشته راجع به گناه یهودیان با اخلاق یاد گرفتیم که یهودیا با اخلاق هستن و مذهبی بودن، ولی مذهب و اخلاقشون باعث نمیشه که گناهانشون پاک بشه و ما میدونیم که همه انسان ها گناهکارن. یهودیان هیچ عذری ندارن، چون اونایی که دیگران رو حکم میکردن که امت ها گناهکار هستن، میگه خود یهودیان هم تحت گناه هستند و گناه میکنن، همشون گناهکارن. و الان تو این برنامه میخوایم راجع به گناه عموم یهودیان، یعنی همه یهودیان، چه با اخلاق چه بی اخلاق، همشون گناهکارند. و اینو کتاب مقدس در رساله رومیان به ما یاد میده که همه انسان ها گناهکارند. و رساله رومیان باب 2 آیه 17 تا باب 3 آیه 8 رو میخوایم امروز یاد بگیریم و پولس رسول با ذکر کردن موقعیت یهودیان با اخلاق و امتا و داوری نهایی هر دو گروه از یهودیان درباره موقعیت ایشان در نظر خداوند سوال میکنه. میخوایم ادامه بدیم از ادعای یهودیان از داشتن سعادت. میبینیم که یهودیان سعادت دارن، خداوند بهشون سعادت داده، افتخار داده، یه چیزایی دارن که سایر امتا ندارند. باب 2 رومیان آیه 17 تا 18 میگه پس اگر تو مسما به یهود هستی و بر شریعت تکیه میکنی و به خدا فخر مینمایی و اراده او را میدانی و از شریعت تربیت یافته چیزهای افضل را میگزینی، اینا 5 تا سعادت داشتن. یهودیا 5 تا سعادتی که در آیات 17 تا 18 خوندیم که هیچ کس دیگه همچین سعادتی رو نداشت. 5 تا سعادت یهودیان عبارت بود از شریعت، شریعت خدا رو داشتن، یعنی احکام خدا رو داشتن. خداوند بهشون فیض داده بود، بهشون کلامش رو داده بود که اینا بتونن راه‌های خدا رو داشته باشن. 2 فخر خدا رو داشتن، جلال خدا، یعنی جلال خداوند در معبد خداوند در اورشلیم، فخر خدا رو داشتن، جلال خدا رو داشتن. و 3 شناخت اراده خدا رو داشتن، میدونستن اراده خدا چیه. چرا؟ چون کلام خدا رو داشتن و اراده خدا رو میدونستن چیه. شناخت اراده خدا داشتن در حالی که امت ها همچین سعادتی نداشتن. 4 تربیت یافته در شریعت، در شریعت خداوند تربیت یافته بودن یهودیان. و 5 گزینش چیزهای افضل، یعنی چیزهای خوب رو، چیزهای نیکو رو برمیگزیدن طبق احکام خداوند، طبق شریعت. بنابراین 5 تا سعادتی که یهودیان داشتن هیچ کس دیگه نداشت همچین سعادتی رو. بس هرگز نباید فراموش کرد که خداوند یهودیان را برای خود جدا کرد و آنها را برگزید تا امت خاص وی باشند. اما این برگزیدگی خدا به یهودیان بهانه نمی دهد که خود را برتر از دیگران بدانند و دیگران را تحقیر کنند به دلیل اینکه خود ایشان سعادت امت برگزیده بودن را به دست نیاوردند بلکه خداوند آن سعادت را به ایشان داد این خدا بود که بهشون همچین سعادتی را داد خدا بود که ابراهیم را از کلدانیان از اور کلدانیان جدا کرد برگزید بهش وعده داد و گفت که من نسلی به تو خواهم داد نسل امت بنی اسرائیل را به تو خواهم داد امتی از تو پدید آورم امت بنی اسرائیل پس این فیض خدا بود این خوبی یهودیان نیست اسرائیل نیست که بخوان به خاطر خوبیشون خداوند بهشون سعادت بده بلکه این فیض خدا بود که رحم کرد و بهشون همچین سعادتی رو داد و میخوایم دلایل برتری یهودیان رو بخونیم چه دلیلی داره که یهودیان برتر هستند و برگزیده هستند در آیه 19 میخونیم می و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان و مؤدب جاهلان و معلم اطفال هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری باز 5 تا دلیل برتری یهودیان رو در آیات 19 و 20 به ما میده یک میگه هادی کوران هستی کورا رو هدایت میکنن یهودی‌ها یعنی کسایی که راه خدا رو نمیدونن یهودیان شریعت خدا رو دارن راه‌های خدا رو دارن که میتونن کوران معنوی رو هدایت کنن دو نور ظلمتیان هستن کسایی که گناهکار هستن یهودیان نور خدا رو داشتن کلام خدا نور خداست بهشون میتونستن نور بدن نور ظلمتیان و سه دلیل برتری یهودیان تأدیب کننده جاهلان هستن کسایی که جاهلند اینا میتونستن تأدیبش کنن ادبشون کنن 4 معلم اطفال اطفال یعنی کسایی که تازه ایمان هستن اینا معلم میتونن تعلیم بدن به دیگران و 5 دارا بودن صورت معرفت و راستی در شریعت صورت معرفت و راستی را در شریعت داشتند یعنی کلام خدا را احکام خدا را راه های خدا را یهودیان داشتند بنابراین یهودیان از موقعیت و جایگاه والای خود شناخت داشتند اما آن جایگاه بر اساس تکبر و غرور و خود عدالتی برای یهودیان بود متاسفانه یهودیان خودشون رو برتر می دونستند متکبر شده بودند و خود عدالتی داشتند فکر می کردن که برتر از دیگران هستند نتوانستند احکام خدا را حفظ کنند به خاطر تکبر و غروری که داشتند پس برتری داشتن یهودیان نسبت به سایر اقوام ولی میخوام تکذیب برتری یهودیان رو بخونیم در آیات 21 تا 22 تکذیب میکنه برتری یهودیان را پس ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی پولس به یهودیان میگه خودش یهودی بود پولس گفت ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی خطاب میکنه به یهودیان چرا خود را نمی آموزی و وعظ میکنی که دزدی نباید کرد آیا خود دزدی نمیکنی و از زنا کردن نهی میکنی؟ آیا خود زانی نیستی؟ و از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبدها را غارت نمیکنی؟ ببینیم که تکذیب میکنه برتری یهودیان را پولس رسول پس یهودیان به مردم تعلیم میدادند که اعمال گناهآلود انجام ندهند در حالی که خودشان همان اعمال گناهآلود را مرتکب میشدند که دزدی و مثال زد دزدی میکردند در متی باب 6 آیه 19 تا 21 میخونیم بعد زنا متی باب 5 آیه 28 تا 30 میخونیم که زناکارم بودند متی 6 آیه 19 تا 21 میخونیم راجب دزدی میگه گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید بر زمین یهودیا برای خودشون گنج میدوختند جایی که بید و زنگ زیا میرساند و جایی که دزدان نقب میزنند و دزدی مینمایند بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید جایی که بید و زنگ زیان نمیرساند و جایی که دزدان نقب نمیزنند و دزدی نمیکنند زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود دو راجب زنا متی باب 5 آیه 27 تا 29 میخونیم میشنیدید که به اولین گفته شده از زنا مکن لیکن من به شما میگویم عیسی مسیح به یهودیان گفت من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد از آن که تمام بدنت در جهنم افکنده شود در متی باب 6 آیه 1 تا 7 میخونیم یه زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید تا شما را ببینند و الله نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز شیپور منواز چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها میکنند تا نزد مردم اکرام یابند هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتند بلکه تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند مطلع نشود تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند هر آینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودند لکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما و پدر نهان بین تو را آشکارا جزا خواهد داد و چون عبادت کنید مانند امت ها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان میبرند که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشوند یهودیان دزدی میکردند توی خانه خداوند زنا به نظر شهوت به زنا نگاه میکردند و خودشون رو برتر میدونستند فکر میکردند که خیلی بهترن مؤمنند که اینقدر پول دادن به خانه خدا و آنها شاید گناهان پرسر صدایی انجام نمیدادند اما هنوز آنها همانند شاگردان خود مقصر بودند بعد تکذیب سعادت یهودیان رو ببینیم پولس رسول سعادت یهودیان را هم تکذیب میکنه در آیات 23 تا 24 میگه و به شریعت فخر میکنی آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمیکنی میگه خودت به شریعت فخر میکنی ولی میگه خودت از شریعت خدا تجاوز میکنی آیا با تجاوز از شریعت خدا خدا را اهانت نمیکنی آیه 24 زیرا که به سبب شما یهودیان در میان امت ها اسم خدا را کفر میگویند چنان که مکتوب است میگه شما شریعت خدا را زیر پا گذاشتید گناه میکنید شهادت زشتی دارید امت ها نام خدا را کفر میگن میگن که خدای اینا چقدر خدای زشتیه گناه آلوده خداوند خدای پاک و مقدسه اما زمانی که یهودیان و مسیحیان گناه انجام میدن یه شهادت زشتی میذارن و خدای ما بد به نظر میاد نزد امتا باید مواظب باشیم پس ایشان با تجاوز از شریعت خدایی که به ایشان شریعت داده بود را اهانت میکردن در ارمیا باب 9 آیات 23 تا 24 میخونیم ببینیم چی میگه کلام خدا آیه 23 تا 24 خداوند چه نمیگوید حکیم از حکمت خود فخر ننماید و جبار از تنومندی خیش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نکند بلکه هر که فخر نماید از این فرق بکند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا میآورم زیرا خداوند میگوید که در این چیزها مسرور میباشم در عدالت و رحمت و انصاف میگه من خوشحال هستم بنابراین یهودیان رو سعادتشون رو تکذیب میکنه چرا شریعت خدا رو شکونده بودن رحمت و عدالت و انصاف نداشتن یهودیا در زندگی خودشون پولس رسول محور اصلی مشکل را ظاهر میکنه یهودیان باید خداوند را به تمامی دنیا ظاهر میکردند اما نه تنها آنها شاهدان خوب خدا نبودند بلکه به خاطر یهودیان امتها میگه به اسم خدا کفر میورزیدند در اشیا 52 آیه 5 میخونه میگه اما الان خداوند میگوید در اینجا مرا چه کار است؟ که قوم من مجانن گرفتار شده اند و خداوند میگوید آنانی که بر ایشان تسلط دارند سیحه میزنند و نام من دائما هر روز اهانت میشود نام خداوند هر روز به خاطر یهودیان اهانت میشد چرا چون شهادت زشتی داشتند درست زندگی نمیکردند برای خداوند شریعت خدا را زیر پا میذاشتند و به نام خداوند امتا اهانت میورزیدند و بعد در آیه 25 تا 29 نشان عهد خداوند با یهودیان رو میبینیم نشان عهد خداوند با یهودیان پولس رسول در آخر باب دوم در رساله رومیان به امر ختنه اشاره میکنه ختنه نشانه عهد خداوند با ابراهیم بود که از طریق آن نسل ابراهیم به عنوان یهودی شناخته میشدند ختنه غیر از نشانه یهودی بودن کارایی دیگری نداره دوستان یهودیان از طریق ختنه خود را برتر از دیگران می دانستن این ختنه را هم یه چیزی در نظر گرفته بودن و فکر می کردن که خیلی برتر از دیگران هستن ختنه فقط یه نشانه بود نشانه خدا با اسرائیل که این اسرائیلیا یهودیان امت برگزیده خدا هستند و ختنه ظاهری در آیه 25 ببینیم که ختنه ظاهری هستش زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته است ختنه ظاهری کلید یهودی بودن واقعی نبود دوستان یهودیان مختون که شریعت خدا را حفظ نمی کردند برتر از امتهای نامختون که توسط یهودیان خار شمرده می شدند نبودند بعد ختنه باطنی استش ختنه باطنی ختنه واقعیه در آیه 26 می خونیم میگه پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد یه شخصی که ختنه نداره احکام شریعت را نگاه داره آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ یعنی ختنه باطنی و ختنه‌ای که شریعت خدا را نگه داره یعنی نگاه داشتن احکام خداوند ختنه واقعیه ختنه باطنی باید دل ما ختنه بشه ختنه ظاهری برای خداوند مهم نیست ختنه باطنی خداوند از ما میخواد زیرا عادل به ایمان زیست خواهد نمود که تا آماده است میگه. بعد آیه 27 رو میخونیم و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جا آرد حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز میکنی. یعنی اون کسی که ختنه نداره میتونه کسایی که ختنه شدن ولی شریعت خدا رو نگه نمیدارن محکوم کنن، اونا داوری کنند. بنابراین امتهایی که شریعت را به کمال میرسانند بر یهودیان که ختنه آنها با تجاوز از شریعت نامختوم میشود حکم میکنند. ختنه کردن دل در عهد عتیق تعلیم داده شده بود و خداوند میخواد که دل ما ختنه بشه. به عنوان مثال در تثنیه باب 10 آیه 16 میخونیم، میگه که پس غلفه دلهای خود را مختون سازید و دیگر گردن کشی منمایید. میگه غلفه دل شما، نه غلفه جسم شما، میگه غلفه دل خودتون رو مختون کنید، ختنه کنید و دیگر گردن کشی منمایید. یعنی گردن کشی از خداوند محسوب میشه به عنوان نامختونی، یعنی انگار ختنه نداری، اما اگر فرمان برداری کنی از خداوند، اطاعت کنی از احکام خدا، انگار ختنه شدی. غلفه دلهای خود را مختون سازید. در باب 30 آیه 6 میخونیم، تثنیه باب 30 آیه 6 دوباره راجب ختنه کتاب مقدس به ما تعلیم میده. تثنیه باب 30 آیه 6 رو میخونیم، میگه که و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی. خداوند دل ما رو میخواد ختنه کنه. بنابراین ختنه ظاهری، ختنه جسمانی برای خداوند مهم نیست. این ختنه ظاهری فقط یه نشانه بود، نشانه عهد خدا با ابراهیم که کسایی که ختنه میشن اونا فرزندان جسمانی ابراهیم و امت برگزیده خدا هستن. اما خداوند از انسانها میخواد که دلشون رو ختنه کنن، ختنه باطنی داشته باشن. در ارمیا باب 9 آیه 26 هم میخونیم راجب ختنه باطنی. ارمیا باب 9 آیه 26 اگه دارید میتونید با من باز کنید به ارمیا باب 9 آیه 26. میگه یعنی مصر و یهودا و ادوم و بنی امون و موآب و آنانی را که گوشه های موی خود را میتراشند و در صحرا ساکنند، زیرا که جمعی این امتان نامختونند و تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونند. تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونند. این دلشون ختنه نداره. باید دلتون رو ختنه کنید. یعنی چی؟ یعنی از احکام خداوند اطاعت کنید. خداوند از ما اطاعت میخواد دوستان. از ما خداوند عمل ظاهری نمیخواد. تشریفات مذهبی نمیخواد. خیلی از مردم تشریفات مذهبی انجام میدن، فکر میکنن که با اعمال مذهبی میتونن خدا رو خوشنود کنن. حزقیال باب 44 آیه 7 میگه که زیرا که شما اجنبیان نامختون دل و نامختون گوش را داخل ساختید تا در مقدس من بوده خانه مرا ملوث سازند، و چون شما غذای من یعنی پیه و خون را گذراندید، ایشان علاوه بر همه رجاسات شما عهد مرا شکستند. یه شما اجنبیان رو، نامختونان گوش رو وارد مقدس من کردید، وارد خانه خدا کردید. یهودیان اجازه میدادن که امتهایی که بی خدا بودند وارد معبد خدا بشن و خانه خدا رو آلوده کنند. این کارهایی بود که یهودیان انجام میدادن، از احکام خداوند سرکشی میکردند. و بعد میخواییم تفاوت ختنه ظاهری و باطنی رو در آیه 28 تا 29 بخونیم. تفاوت ختنه ظاهری و باطنی. زیرا آن که در ظاهر است یهودی نیست و آن چه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست. ببینیم اینجا تفاوت ختنه ظاهری و باطنی رو کتاب مقدس به ما میده. میگه اون چیزی که در ظاهره یهودی نیست، اون شخصی که ظاهرا ختنه میشه غلفه جسم خودش رو میبره و ختنه میکنه، اون شخص یهودی نیست. میگه آنچه در ظاهر در جسم از ختنه نی، بلکه یهود آن است. یعنی ختنه باطنی، ختنه واقعی اینه که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، در حرف نباشه، در روح، در روح راستی. دوستان خداوند از ما دلی میخواد که مطیع امر خدا باشه. تفاوت بین دین دروغین و دین درست در آیه 28 تا 29 میبینیم اومده که کسایی که از ته دل خدا رو پرستش میکنن، از ته دل از خداوند اطاعت میکنن، اونا ختنه واقعی رو دارن. ختنه واقعی ختنه ای که در دل اتفاق میفته. ختنه دل، دلمون رو باید ختنه کنیم. دین دروغین چیزی است که به تشریفات ظاهری میپردازه، اما دین راست چیزی است که در باطن انسان کار میکنه و او را تغییر میده. انسان باید دلش عوض بشه، عیسی مسیح گفت تا شخص از نو متولد نشه نمیتونه وارد ملکوت خدا بشه. باید از نو متولد بشیم. دل ما باید عوض بشه. باید دل تازه داشته باشیم. روح تازه داشته باشیم. چیزهای ظاهری برای خداوند اهمیت نداره، بلکه چیزهای باطنی یعنی دل و روح انسان در نظر خداوند از اهمیت بالایی برخورداره. تغییر ظاهر انسان بدون تغییر باطنی به مرگ و هلاکت منجر می شود، نه به حیات. بنابراین باید چیزهای ظاهری را رد کرد. خوشنود کردن انسان‌ها برای ما مهم نیست دوستان، بلکه خوشنود کردن خدا باید برای ما اهمیت داشته باشد که فقط از تغییر یافتن در باطن و دل به وجود میاد. باید دل ما عوض بشه. خیلی ها میخوان تشریفات مذهبی انجام بدن، میخوان در نظر دیگران مؤمن خودشون رو نشون بدن. خداوند اینو ریاکاری میخونه. در متی باب 6 خوندیم که می موقعی که عبادت میکنید مانند ریاکاران نباشید. ریاکاران مذهبی ها میگه در کوچه ها در خیابان ها میستند نماز میخونند تا مردم ایشان را ببینند. میگه همانا اجر خود را یافتند. میگه اونا ریاکارند. در نظر انسان ها اونا اجر پیدا میکنند، نه در نظر خداوند. میگه بلکه تو که دعا میکنی حجره خود داخل شد، در رو ببند پشت سر خودت. برو در نهان خدا را عبادت کن و خدایی که در نهان است میگه تو را در نظر عموم مردم آشکارا پاداش خواهد داد. پس خداوند دوستان از ما میخواد که ریاکار نباشیم، میخواد دلی داشته باشیم که میخواد خدا رو خوشنود کنه، میخواد از خداوند اطاعت کنه. خیلی هستن تشریفات مذهبی دارند و مذهبی هستند، لباسهای مذهبی میپوشند و فکر میکنن با پوشیدن لباسهای مذهبی میتونن خدا رو خوشنود کنن، اما خداوند هیچ علاقه‌ای به چیزهای ظاهری، به تشریفات مذهبی نداره. پس دوستان میبینیم که در رومیان باب 2 آیات 17 تا آخر رومیان باب 2 گناه عموم یهودیان رو دیدیم. یهودیانی که به عنوان یه امت برگزیده ختنه شده بودند و فکر میکردن که دیگه اینا امت خاص خدا هستن و همشون راهی بهشت هستن و سعادت داشتن. خداوند بهشون سعادت داده بود، بهشون شریعت رو داده بود، شناخت اراده خدا رو داشتن. یهودیان تربیت یافته بودن در شریعت، گزینش چیزهای افضل رو داشتن، چیزهای برتر مذهبی رو انتخاب میکردن و دلایل برتری یهودیان این بود که هادی کوران بودن، تأدیب کننده جاهلان بودن، معلم اطفال بودن و صورت معرفت و راستی در شریعت را دارا بودند. اما پولس تکذیب کرد، برتری یهودیان رو تکذیب کرد. گفت شمایی که میگید دزدی نکن، زنا نکن، معبد خدا رو غارت نکن، آیا خودتون دزدی نمی کنید؟ آیا یهودیان، آیا شما زنا نمی کنید؟ آیا شما معبد خدا رو غارت نمی کنید؟ چرا می کردن؟ فریسیان معبد خدا رو غارت می کردن، دزدی می کردن، زنا می کردن و بعد پولس رسول سعادت یهودیان رو تکذیب کرد. اینا سعادتی که داشتن شریعت رو داشتن، اما شریعت خدا رو زیر پا گذاشته بودن و عمل نمی کردن به شریعت خداوند، فقط اعمال ظاهری مذهبی داشتن که خداوند هیچ علاقه‌ای بهشون نداره. ختنه می کردن، با ختنه فکر می کردن که اینا خیلی برتر از دیگران هستن، اما خداوند ختنه را داد به عنوان یه نشانه، نشانه بین خودش و امت خودش یهودیان که اونا امت خداوند باشن. اما اینا از ختنه هم سوء استفاده می کردن و خودشون رو برتر از دیگران می دونستن، متکبر شده بودن. اما کتاب مقدس میگه ختنه ظاهری ختنه واقعی نیست. ختنه واقعی اونه که در دل اتفاق بیفته. دل شما باید غلفه دلهای خود را مختون سازید، ختنه کنید. دلتون باید مطیع خدا باشه، باید از خداوند اطاعت کنیم. بنابراین امتهایی که شریعت رو به کمال میرسونن میگه اونا مختون محسوب میشن، تا یهودیانی که ختنه شده بودن اما شریعت خدا را نگه نمیداشتن و زیر پا میذاشتن. پس میبینیم بین ختنه ظاهری و باطنی فرق استش. خداوند از ما ختنه واقعی، ختنه باطنی میخواد که مطیع خدا باشه. دوستان دعا میکنم که امروز شما مذهبی نباشید، اعمال مذهبی انجام ندید. فکر نکنید که با اعمال مذهبی میتونید خدا رو خوشنود کنید و برید بهشت. ختنه واقعی اونه که در دل باشه، یعنی کتاب مقدس رو قبول کنید، ایمان بیارید به عیسی مسیح که تنها راه و راستی حیاته، تنها شخصی که میتونه ما رو وارد بهشت بکنه عیسی مسیحه. اینو کتاب مقدس به ما میگه. باید ایمان داشته باشیم، باید دلمون ختنه بشه، اطاعت کنیم از کلام خداوند، بگیم آره عیسی مسیح تو پیامبر نیستی بلکه خدا هستی که خودت رو فدای گناهان من کردی، منو نجات بده، ایمان دارم که تو برای من مردی و جریمه گناهان منو پرداخت کردی، منو نجات بده. با ایمان به عیسی مسیح میتونید نجات پیدا کنید. دوستان شما را تا برنامه آینده به خداوند میسپارم.
3: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت 777 اقدام نمایید.
4: رادیو مژده،
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
5: هللویا خداوند.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

فصل دوم گناه. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیه 23. اگر خدا وجودی است عادل و پر مهر و محبت، پس علت این همه شرارت و رنج و اندوه چیست؟ این همه نفرت از کجا پیدا شده و چرا انسان این همه بت درست کرده است؟ چرا در بتکده های جنگ و ستیز و طمع و سودجویی مشغول عبادت هستیم؟ چه شد نسل انسانی که خدا به صورت و سیرت خود آفریده بود به قدری تنزل کرد که خدا مجبور شد 10 فرمان صادر کند و دستور اکید دهد که بشر آنها را حفظ کند؟ چرا خدا مجبور شد پسر خود را برای نجات ما بفرستد؟ چه اتفاقی افتاد که مخلوق خدا این گونه پر از شهوت و شرارت گردید؟ برای پی بردن به این مسائل و برای پیدا کردن پاسخ این سوالات که چرا ملتی بر ضد ملتی دیگر توطئه می کند و چرا خانواده ها از هم جدا می شوند و چرا تمام روزنامه ها پر از اخبار مربوط به کارهای وحشیانه و جنون آمیز و حیوانی و نفرتبار است، لازم است به ابتدای کار رجوع کنیم. باید به سرگذشت حضرت آدم و حوا در باغ عدن مراجعه کنیم و باب اول کتاب پیدایش را بخوانیم. عده‌ای عقیده دارند که این داستان مشهور افسانه بیش نیست. میگویند در این داستان سعی شده یکی از مسائل لاینحل به زبان کودکانه شرح داده شود، ولی این عقیده صحیح نیست. کتاب مقدس درست هر چرا که در ابتدا اتفاق افتاده شرح می‌دهد و میگوید که به چه علت از آن به بعد بشر پیوسته در جاده نابودی خیش قدم برداشته است. خدا این جهان را کامل خلق فرمود. خدا جهان زیبا و هماهنگ را آفرید، ولی انسان آن را به دور انداخت. همان جهان کاملی که همگی در آرزوی بازیافتن آن هستیم و در پی آن در جستجو. در دنیای کاملی که خدا خلق فرمود، انسان کاملی هم قرار داد. آدم کامل بود، زیرا موجودی که خدا خلق کند نمیتواند کامل نباشد. خداوند به انسان کامل گرانبهاترین نعمتها را عطا فرمود. نمونه ای از این نعمتها عبارت است از آزادی و اختیار. انسان اولیه قارنشین نبود و موجود خزنده پر سر و صدایی نبود که سعی میکرد بر خطرات جنگل چیره شود و حیوانات را مطیع خود سازد. وقتی آدم آفریده شد، کاملا بالغ و تمام نیروهای فکری و بدنی او کامل بود. او با خداوند قدم میزد و با او دوستی داشت. مقرر بود انسان مطابق اراده خداوند بر روی زمین پادشاهی کند. پس متوجه می شویم که وقتی آدم در باغ عدن زندگی می کرد، انسان کامل، اولین انسان و تنها موجود روی زمین بود که خدا نعمت بزرگ آزادی و اختیار را به او بخشیده بود. آدم آزادی کامل داشت، اختیار برای قبول یا رد، اختیار برای اطاعت احکام خدا و یا سرپیچی از آنها، اختیار برای شاد ساختن و یا بدبخت کردن خود. زیرا تنها داشتن آزادی ما را خوشبخت نمی سازد، بلکه آنچه به ما آرامش می بخشد و ما را با خدا آشتی می دهد و یا مانع این کار می شود، همانا طرز استفاده از آزادی و اختیار است. جذب و درک این موضوع بس مشکل است، زیرا همان وقتی که به ما آزادی داده می شود، بر سر دوراهی قرار می گیریم.
اگر مجبور باشیم از یک راه پیروی کنیم، آزادی معنایی نخواهد داشت. لازمه آزادی این است که بتوانیم راه را انتخاب کرده و خط مشی خود را مشخص سازیم.

بودن خود افتخار می کنند. در حالی که علت واقعی خوب بودن آنها این است که محیط و طرز زندگیشان مانع بد بودن می شود. اگر وسوسه‌ای وجود نداشته باشد، چگونه می توان از غلبه بر وسوسه صحبت کرد؟ خدا در راه آدم چنین مانعی ایجاد نکرد. به او آزادی انتخاب و اختیار بخشید و به او فرصت داد که از آزادیش استفاده کند، چون خدا نمیتواند کار ناقص انجام دهد. به آدم فرصت کامل داد که نشان دهد حاضر است خدا را خدمت کند یا نه. آدم در باغ عدن بیگناه و معصوم بود. دنیایی در مقابل او قرار داشت. صفحه تاریخ نوشته نشده، ولی نسل انسانی در جلوی او بود تا مقدمه آن را بنویسد و تعیین کند که نسل‌های آینده چه راهی در پیش خواهند گرفت. خدا کار خود را کامل کرده بود. او در زمین باقی به وجود آورده بود که تمام احتیاجات آدم را به فراوانی برآورده می‌ساخت. انسانی خلق فرموده بود که کامل و شبیه خودش بود. به این انسان عقل و روح بخشیده و آزادی کامل عطا فرموده بود تا عقل و روح خود را هر طور صلاح می داند به کار برد. سپس خدا مانند پدر یا مادر حکیمی صبر کرد تا ببیند فرزندش چه راهی انتخاب خواهد کرد. اکنون وقت امتحان و حالا وقتی است که آدم باید با اراده خود راه صحیح و یا غلط را انتخاب کند. این را باید با میل خود برگزیند، نه برای اینکه مجبور بود راه صحیح را انتخاب کند. آدم راه خود را برگزید و نتیجه آن را هم دید و برای بشریت سرمشقی شد و گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد. حضرت آدم آغاز و سرچشمه نسل بشر بود. مانند چشمه زلال و پاکی از زمین جوشید و می توانست رودخانه ای شود که از مزارع سرسبز و حاصلخیز بگذرد و یا سیلاب گلالودی باشد که پیوسته به تخت سنگ ها بخورد و از صخره‌های سرد و تاریک بگذرد. نه خودش سعادتمند باشد و نه بتواند باعث شادی و برکت محیط خود گردد. برای وضع اسف انگیزی که مدت هاست دنیا بدان مبتلا شده، نباید خدا را ملامت کرد. در واقع تقصیر از آدم است که در موقع انتخاب راه به جای اینکه فرمایش خدا را گوش دهد، وسوسه های شیطان را اطاعت کرد. از آن روز به بعد بشر در طول تاریخ زندگی خود بیهوده تلاش کرده که دوباره به همان مقامی که پیش از سقوط آدم داشت برسد. ممکن است شما بگویید این عادلانه نیست. چرا باید به علت گناه آدم اولیه ما در رنج و عذاب باشیم؟ چرا وضع بشر در سالهای بعد خوب نشد؟ چرا ما باید در تمام عمر خود مجازات شویم؟ دوباره به مثل رودخانه برگردیم. آن رودخانه سرد و تاریک که در قعر دره تنگ ملال انگیز جریان دارد، چرا به مزارع سرسبز و خوش آب و هوایی که در بالا قرار دارد نمی رود؟ چرا مسیر غم‌انگیز خود را ترک نمی کند و مانند وقتی که از زمین جوشید شاد و زنده نمی شود؟ جواب این است که رودخانه قادر نیست این کار را انجام دهد. در او قدرتی وجود ندارد که کاری خلاف کار معمولی خود انجام دهد، چون در ابتدا در مکان گود و تاریک جاری شده. دیگر نمیتواند خود را به سوی زمین‌های روشن و پرنور بالا برد. راه و وسیله برای بالا

0: بردن آب رودخانه وجود دارد، ولی رودخانه نمی فهمد که چطور باید از آن استفاده کرد. وسیله معجزه آسایی وجود دارد که می توان رودخانه بشریت را از فلاکت نجات داد و دوباره آن را به وادی گرم و پر صلح و صفا رهبری کرد، ولی رودخانه بشریت این وسیله را نمی بیند و نسبت به آن بی اعتناست. بشریت حس می کند که قادر نیست کار دیگری انجام دهد، فقط باید راه پر پیچ و خم خود را ادامه دهد تا اینکه بالاخره در دریای هلاکت نابود گردد. داستان رودخانه همان داستان بشریت است که از زمان حضرت آدم پیوسته در پیچ و تاب است و در تاریکی هولناک فرو می رود. هرچند برای کمک خواستن فریاد می زنیم، ولی مانند حضرت آدم عمدن راه غلط را در پیش می گیریم. در حال یأس و ناامیدی با خدا مخالفت می کنیم و او را مورد ملامت قرار می دهیم. درباره حکمت و عدالت خدا شک می کنیم. از مهر و محبت او ایراد می گیریم. ما فراموش می کنیم که حضرت آدم سرکرده بشریت بود، همانطوری که پادشاه یا رئیس جمهور شخص اول مملکت است. وقتی رئیس جمهور یا پادشاه کاری انجام دهد، مثل این است که ملت او همان کار را انجام داده است. وقتی پادشاه یا رئیس جمهور تصمیمی میگیرد، این تصمیم به منزله تصمیم قاطبه ملت است. آدم مقام ریاست تمام بشریت را داشت. وقتی او سقوط کرد و به وسوسه گوش داد و در گناه افتاد، فرزندان او هم که هنوز متولد نشده بودند با او سقوط کردند، زیرا کتاب مقدس به طور واضح بیان می کند که گناه حضرت آدم در تمام افراد نسل بشر مؤثر بود. ما می دانیم آیات 17 تا 19 فصل سوم سفر پیدایش که نتیجه فلاکتبار عمل حضرت آدم است، کاملا با حقیقت تلخ مطابقت دارد. به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و با عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا وقتی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. و به حوا خدا فرمود درد و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با درد فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. سفر پیدایش فصل 3 آیه 16. به عبارت دیگر، در نتیجه گناه آدم در زمینی که اول نباتات زیبا و پرثمر می روید، نباتات خوب و بد پدیدار شد. انسان اولیه که در باغ گردش می کرد، خوراک کافی داشت و احتیاجی به لباس و مسکن نداشت، حالا باید در تمام عمر با زحمت و مشقت زیاد احتیاج خود و خانواده اش را فراهم سازد. نخستین زنی که هیچ گونه ناراحتی و اضطرابی نداشت، با غم و غصه و رنج گرانبار شده است. خلاصه هم مرد و هم زن به مرگ جسم و روح محکوم شدند. گناه از طریق حضرت آدم وارد نژاد بشر گردید. از آن به بعد بشر بدون اینکه موفق شود، پیوسته کوشش کرده است تا از آن خلاص گردد. کتاب مقدس می‌فرماید خدا پیش از آنکه آدم گناه کند به او فرمود اگر از درخت معرفت نیک و بد بخوری حتما خواهی مرد. در کتاب مقدس چنین مرقوم است که خدا به آدم و حوا فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. هرچند آدم و حوا اخلاقاً شبیه خدا آفریده شده بودند، بعد از اینکه گناه کردند، فرزندانی که از آنها به وجود آمدند شبیه خودشان شدند. به همین علت قائن و هابیل مرض کشنده گناه را از والدین خود به ارث بردند و به فرزندان خود انتقال دادند. ما ارثاً گناهکاریم و هر قدر کوشش کنیم نمی توانیم از این قید آزاد شویم. ما به هر وسیله ای متوسل شده ایم تا دوباره آن مقامی را که آدم از دست داد باز یابیم. دست به دامن آموزش و پرورش زده و از فلسفه کمک خواسته ایم، به مذهب روی آورده و از حکومت ها استمداد جسته ایم تا مگر از بردگی گناه آزاد شویم. ما خواسته ایم با افکار گناه آلود خود کارهای انجام دهیم که خدا از بشری انتظار دارد که دارای ادراک صحیح و ضمیری روشن باشد. مقاصد و محرک های ما خوب و کوشش های ما قابل تحسین بوده است، ولی از هدف بسیار دور بوده ایم. تمام دانش و اختراعات ما، تمام پیشرفت ها و نقشه های جاه طلبانه ما کمی ما را به جلو می برد، ولی به زودی خود را در همان جایی می بینیم که اول شروع کرده بودیم، زیرا ما هنوز همان اشتباهی را مرتکب می شویم که حضرت آدم مرتکب شد. یعنی سعی می کنیم که شخصاً سلطان خود باشیم و با قدرت خود برخیشتن حکومت کنیم، در صورتی که باید قوانین خدا را اطاعت نماییم. پیش از اینکه خدا را ظالم و خطاکار بدانیم که چرا اجازه داد گناه در جهان وارد شود، بیایید با دقت بیشتری موضوع را بررسی کنیم. خدایی که از رحمت و شفقت بی پایان مملو است، پسر خود عیسی مسیح را فرستاد که راه چاره را به ما نشان دهد. او اجازه فرمود که مسیح با همان وسوسه هایی که حضرت آدم روبرو شده بود مواجه شود تا بتواند بر این وسوسه ها غالب آید. شیطان عیسی را مانند حضرت آدم تجربه کرد. شیطان به عیسی پیشنهاد کرد که اگر خدا را انکار کند، تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او می‌بخشد. این همان پیشنهادی بود که شیطان به وسیله حوا به حضرت آدم کرده بود. فرق عمده عیسی مسیح با حضرت آدم این بود که مسیح در مقابل وسوسه ایستادگی کرد. وقتی شیطان تمام مملکت‌های جهان و شکوه و جلال آنها را به عیسی نشان داد و گفت اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی همه اینها را به تو می‌بخشم، نجات دهنده مبارک ما فرمود دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می‌فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. عیسی مسیح بر تجربه کننده کاملا غلبه یافت و به تمام نسل‌های بشر ثابت کرد که کاملا پاک و بیگناه است. در اثر ناتوانی بشری و با فساد اخلاقی خود، ما ثابت کرده ایم که فرزندان واقعی حضرت آدم هستیم و جای پاهای او قدم گذاشته ایم. ممکن است حضرت آدم را ملامت نماییم، ولی در این حال از او تقلید میکنیم. تقریبا هر روز با همان وسوسه هایی که آدم مواجه بود ما هم مواجه میشویم. روزی نمیگذرد که ما فرصت نداشته باشیم تا بین وعده های زیرکانه شیطان و کلام واقعی خدا یکی را انتخاب کنیم. هر روز فرصت داریم که خود و دیگران را به باغ زیبای بهشت که حضرت آدم از آن رانده شد نزدیکتر کنیم. ما در آرزوی روزی هستیم که دیگر ناامیدی و مرض و مرگ وجود نداشته باشد ولی باید بدانیم چنین روزی نخواهد رسید مگر اینکه فرزندان آدم عوض شوند و از گناه نجات یابند. باید در مورد گناهان ما کاری انجام شود. در برنامه‌های بعد توضیح خواهیم داد که خدا برای حل این مشکل اصلی نجات بشر واقعاً کاری انجام داده است. در برنامه بعد بقیه فصل دوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.

نزد پدر. امروز خودت رو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
1: شخصی با این عنوان که مسیح خلأ درونم رو پر کرد، حکایت زندگیش رو اینچنین بیان میکنه. من در یک خانواده غیر مسیحی به دنیا اومدم. دارای یک خواهر و یک برادر هستم. پدرم به علت اختلافات زناشویی بدون طلاق دادن مادرم با زنی که 8 بچه داشت ازدواج کرد. من 9 ساله بودم وقتی مادرم فوت کرد. بعد از ازدواج برادر و خواهر بزرگترم بسیار تنها شدم و چیزی تنهایی منو پر نمی کرد. به خاطر متلاشی شدن خانواده و نداشتن راهنما و هدفی در زندگی، در سن 15 سالگی به سیگار و کم کم به حشیش و تریاک و مشروبات الکلی رو آوردم. از همون سنین نوجوانی حرفه خیاطی رو پیش گرفتم و بعد از مدت زمان کوتاهی در کارم بسیار پیشرفت کردم و پول خوبی هم می ساختم. اما همه پولم رو صرف مشروب خوری با دوستانم می کردم. در تمام طول زندگیم سعی می کردم به این و اون کمک کنم، اما این کارم به خاطر رضای خدا نبود، بلکه برای جلب دوستی و خودنمایی و چشم داشت بود. بعد از مدتی با دختری آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج فکر می کردم که دیگه تنها نخواهم بود و اون احساس کمبود هم از بین خواهد رفت. ولی طولی نکشید که دوباره به مشروب خوری و مواد مخدر برگشتم. چندین سال گذشت و تونستم یه شرکت تولیدی باز کنم و خیلی هم در کارم موفق شده بودم. فکر می کردم این همون موفقیتی است که منو راضی خواهد کرد، اما اینطور نبود. من با پولهام شبها تا صبح قمار می کردم. بین دوستام افرادی از گروه های سیاسی بودن. یک روز که برای خرید پارچه به شهرستان رفته بودم، مأمورین دولت به من مظنون شده منو گرفتن و به مدت 1 ماه به زندان انداختن. 2 ماه بعد از آزادیم از زندان، یکی از دوستان سیاسیم رو دستگیر کردن و چون من هم در خطر بودم، ناچارن از ایران فرار کردم و وارد کشور دیگه ای شدم. اوائل در اون کشور به خاطر ندونستن زبان و تنهایی زندگی بسیار سختی داشتیم، اما بعد از مدتی به کار خیاطی مشغول شدم و دوباره با یه سری از دوستای ناباب به روال زندگی سابقم برگشتم. باز همون کمبودها رو در خودم احساس می کردم و باز تو سیگار و مشروب غرق شدم. یه روز که به ماهیگیری رفته بودم، با یک ایرانی مسیحی آشنا شدم و او ما رو به کلیسا دعوت کرد. مدتی با خانواده‌ام به کلیسا می رفتیم، ولی برای من هیچ مفهومی نداشت. در کلیسا دوستان زیادی پیدا کردم و همیشه دوست داشتم بهشون خدمت کنم. بعد از مدتی همسرم علاقه زیادی به کلیسا رفتن پیدا کرد و از من پرسید: من از کلیسا خوشم اومده، ناراحت نمیشی اگه غسل تمید بگیرم؟ من هم در جواب به او گفتم: خودت میدونی. بعد از غسل تعمید همسرم به علت مشروب خوری زیاد دیگه قادر به کار و امرار معاش نبودم. در نتیجه شروع کردم به فروختن اساسی منزلمون. من همسرم رو مسئول و مسبب بدبختی هامون می دونستم. همیشه در خانواده مون اختلاف وجود داشت. نه به خاطر مسیحی شدن همسرم، بلکه به خاطر خودخواهی های من. بارها با زن و بچه هام دعوا می کردم، ولی اونها با محبت منو تحمل می کردن. گاهی به سراغ ایمانداران کلیسا می رفتم و ازشون ایراد می گرفتم، اما اونها هم سکوت می کردن. حتی یه روز به دیدن کشیش کلیسا رفتم و فریاد کنان به او گفتم که او باعث و بانی تمام این بدبختی های ماست و از اون به بعد دیگه اجازه رفتن به کلیسا رو به خانواده‌ام نمی دادم. اما اونها چیزی به من نمی گفتن. کم کم به این فکر افتادم که چه چیزی باعث میشه اونها اینقدر با فروتنی و محبت منو تحمل کنن. در واقع به این مسئله پی بردم که بایستی یه چیز واقعی و حقیقی در اونها باشه که با من اینطور رفتار میکنن. دیگه از کرده های خودم پشیمون شده بودم و به اصطلاح خانواده‌ام منو از رو برده بودن. خجالت میکشیدم که به کلیسا برم، تا اینکه چند نفر از کلیسا به دیدنم اومدن و من رو به کلیسا دعوت کردن. به کلیسا رفتم، اما وجودم از گناه و اعتیاد و نفوذ شیطان پر بود و راه و چاره‌ای هم برای رهایی نداشتم. تا اینکه یه روز دیگه 3 نفر از دوستان کلیسا به دیدنم اومدن و با من راجع به خدا صحبت کردن. از من پرسیدن آیا تو عیسی مسیح رو به عنوان خداوند قبول داری؟ من قادر به جواب دادن نبودم و حالت خیلی بدی داشتم. اونها ادامه دادن و گفتن توبه کن و عیسی مسیح رو بپذیر تا شیطان از تو دور بشه. اگرچه در ابتدا برام سخت بود ولی بالاخره با صدای بلند گفتم ای عیسی مسیح تو پدر من هستی، من خودم رو به تو میسپارم. ای شیطان به اسم عیسی مسیح به تو فرمان میدم از من دور شو. حدود نیم ساعتی سرگیجه داشتم و حالت بدی به من دست داده بود، اما سرانجام شیطان از من دور شد. حالا مرتبا سعی میکنم که با کلام خدا باشم. این برای من تجربه شده که با کلام خدا و دعا شیطان از من دور میشه. اون کمبودی که سالها از بچگی در خودم احساس میکردم، خداوند مهربان با محبت و حضور خودش پر ساخته است. از پدر آسمانیم به خاطر لطف و مرحمتش تا ابد سپاسگزارم.
2: رادیو مژده.

دعا و صحبت با خدا. پدر نیکوی آسمانی، در کلام تو می‌بینیم که عیسی مسیح مایه امید تمام ملت‌ها معرفی شده. تو را شکر می‌گیم برای عیسی مسیح، برای این سرچشمه امید، برای این امید آسمانی، این امید واقعی. و تو این لحظه می‌خوام در نام عیسی مسیح، نجات دهنده ما، مظهر تو، ظاهر کننده تو که مایه امید هست برای همه قوم ها، برای تمام انسان ها، میخوام در نام او دعا کنم برای افرادی که ناامید هستند، از لحاظ روحانی در تاریکی هستند، منتظر تابیدن نور هستند. دعا میکنم که به وسیله روحت، روح القدس، اونها رو به سوی عیسی مسیح هدایت کنی، که اونها هم این امید واقعی آسمانی رو، این امید پایدار رو، این امید حقیقی رو در نام مسیح و از طریق او دریافت کنن و از ناامیدی به امید، از تاریکی به نور الهی تو منتقل بشن. در نام عیسی مسیح دعا میکنم و اینها را از تو میطلبم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

دست خدای حقیقی. با سلام های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح، مظهر خدا و نجات دهنده بشر، به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی می پردازیم. آیا شناخت هرچه بیشتر خدایمان پر اهمیت ترین موضوع در زندگی ما ایمانداران به مسیح نیست؟ البته که هست. دعای پولس رسول برجسته عیسی مسیح برای مسیحیان افسوس این بود که در افسوسیان فصل 1 آیه 17 دعا میکنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید. میبینیم که شناخت هرچه بیشتر و عمیقتر خدا یک اولویت در زندگی ما ایمانداران به مسیح است. باز پولس رسول در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 اعلام نمود: یگان آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم. چرا مسیح را؟ چون مسیح بر اساس کولوسیان فصل 1 آیه 15 چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. و مسیح بر اساس عبرانیان فصل 1 آیه 3 فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات خدا می باشد. تکرار می کنم، عیسی مسیح فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات خدا است. به اصطلاح مسیح کپی برابر با اصل از ذات و طبیعت خداست و به همین علت مسیح فرمود در یوحنا فصل 14 آیه 9. عزیزان دقت کنیم، عیسی مسیح فرمود در یوحنا فصل 14 آیه 9: هر که مرا دید پدر، یعنی خدای پدر نادیده را دیده است. مسیح مقدس و آسمانی جسم گردید و با جسم انسانی به جهان آمد تا هم خدای پدر نادیده را به طور کامل آشکار نماید و هم با خون و مرگش بر صلیب و قیام و رستاخیزش از مردگان نجات از گناه و رستگاری و حیات جاودانی را برای ما انسانهای گناهکار فراهم سازد. کسی که از گناه توبه می کند و به مسیح از مردگان قیام نموده قلباً و واقعاً ایمان می آورد، نجات می یابد و به خدا متصل می شود و می تواند بیشتر و عمیقتر خدای حقیقی را بشناسد. البته با کمک روح خدا، یعنی روح القدس، و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، و در کلیسای خدا. عزیزان بیایید با دعای درس امروز را ادامه دهیم. پدر نیکوی آسمانی، تو را شکر میکنیم
که در عیسی مسیح به جهان آمدی تا ما را از گناه و نتایج بعد گناه نجات دهی و به ما حیات جاودانی ببخشی و ما را در اتحاد با مسیح فرزندان خود گردانی تا با تو رابطه شخصی و صمیمی داشته باشیم و تو را بیشتر بشناسیم و با تو مشارکت و رفاقتی تنگاتنگ داشته باشیم. پدر، با روح پاکت، روح القدس و کلامت، کتاب مقدس، ما رو کمک کن که تو را آنطور که هستی بشناسیم و زندگی خود را تسلیمت کنیم و به فراوانی از برکاتت در عیسی مسیح خداوند بهره‌مند شویم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. ما در درس‌های شناخت خدای حقیقی به واقعیت تثلیث رسیدیم. ولی در تثلیث شناسی نباید این نکته مهم را از یاد ببریم که تثلیث به تعداد خدایان اشاره ندارد، بلکه به ذات خدایی که واحد و یگانه است اما از سه شخص متمایز و مشخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس. پس خدا وحدت مرکب است در این حال که یکتا و واحد است. عزیزان، در درس قبلی به موضوع جالب و مفیدی اشاره کردم که ارزش دارد مختصراً آن را تکرار کنم تا بیشتر به تثلیث در ذات خدا پی ببریم، مخصوصاً اگر شما نتوانسته باشید برنامه قبلی این سری درس ها را بشنوید. گفتم که چون خدا محبت است، بر اساس اول یوحنا فصل 4:8، پس لازم است که محبت نماید. اگر خدای حقیقی و واحد و یکتا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل نشده باشد، پس از ازل و پیش از آفرینش فرشتگان و حیوانات و انسان، خدا چطور می توانست محبت خود را در عمل ابراز نماید؟ می دانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس یکدیگر را محبت می نمودند. دیگر اینکه خدا ما مسیحیان را به رفاقت و دوستی و مشارکت با یکدیگر تشویق می نماید، بر اساس اول یوحنا

نمی توانست دوستی و رفاقت و مشارکت در خود داشته باشد. می دانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس در دوستی و رفاقت و مشارکت با هم به سر می بردند. بسیار خوب. حالا باز می خواهیم درباره واقعیت تثلیث از کتاب مقدس که از عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده بیاموزیم. در همان اولین آیه کتاب مقدس که می فرماید پیدایش فصل 1 آیه 1، اولین آیه در کتاب مقدس، پیدایش فصل 1 آیه 1، کلام خدا می فرماید در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خدا در این آیه الوهیم است و الوهیم این نام خدا فرم جمع دارد. در پیدایش فصل 1 آیه 26 کلام خدا می فرماید و خدا یا الوهیم گفت آدم یعنی انسان را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. در پیدایش فصل 3 آیه 22 و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده. در اشعیا فصل 6 آیه 8 می فرماید آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. در عهد عتیق آیات گوناگون دیگری نیز وجود دارد که به تثلیث اشاره دارند و من به همین چند آیه که ذکر شد اکتفا میکنم. در عهد جدید در متا فصل 3 آیات 16 و 17 در صحنه تعمید عیسی، عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد، آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. عیسی در آب، نزول روح القدس همچون کبوتری بر عیسی و صدای پدر از آسمان واضحاً تثلیث مقدس را نشان می دهند. در فرمول تعمید مسیحیان در آب هم بر اساس متا فصل 28 آیه 19 کلام خدا می فرماید پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 14 کلام خدا می فرماید فیض خداوند عیسی مسیح، محبت خدا یعنی خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. در این آیات هم تثلیث به خوبی دیده می شود. در آموزه تثلیث خدا که از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده همگام و هماهنگ و در اتحاد کامل با یکدیگر عمل می کند.

به نعمت نجات و رستگاری از گناه که خدا برایمان فراهم نموده فکر کنیم. پدر طرح نجات را ریخت و پسر انسان شد و به جهان آمد و طرح پدر را اجرا نمود و روح القدس انسان را به سوی نجات دهنده عیسی مسیح هدایت می کند و باعث نجات انسان می شود. پیش از خداحافظی می خواهم دقایقی با شما حق جویان عزیز صحبت کنم. با شما که مشتاق هستید خدای حقیقی را بشناسید و با او رابطه شخصی و رفاقت داشته باشید و به او پدر بگویید. در کتاب مقدس و انجیل شریف می‌بینیم که انسان در نظر خدا گناهکار است. انسان با ذات و طبیعتی گناه آلود به جهان می آید و در افکار و سخنان و اعمال خود گناه می کند. کلام خدا مزد و نتیجه گناه را موت و جدایی از خدا اعلام می کند. پس انسان نیاز دارد که نجات بیابد و آمرزیده شود و به خدای حقیقی بپیوندد و صاحب حیات جاودانی شود تا برای همیشه با خدا زندگی کند، نه اینکه برای همیشه جدا از خدا و در جهنم ابدی باشد. عیسی مسیح مظهر و ظاهر کننده خدا با جسم بشری به جهان آمد و بر صلیب قربانی شد تا مزد و جریمه گناهان ما را بپردازد. چون کار او بر صلیب و خون ریخته شده او وسیله آمرزش گناهان ما بود، او پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است تا هر که به او ایمان بیاورد از موت و هلاکت نجات یابد و صاحب حیات جاودان شود. به این آیات در انجیل شریف توجه کنید. مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. رومیان فصل 6 آیه 23. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل یا نیک می شمارد. رومیان فصل 3 آیات 23 تا 26. عزیزان جویای حقیقت، برای دریافت نجات و رستگاری مسیحی و داشتن رابطه شخصی با خدای حقیقی و شناخت هرچه بیشتر او، می توانید در قلب خود
به مسیح واقعی و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان بیاورید و در قلب خود به او اعتماد نمایید. در انجیل شریف رومیان فصل دهم آیات 9 تا 11 می‌خوانیم: زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. عزیزان، تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 55 برای سالار نوازندگان قصیده داوود بر زوئات اوتار ای خدا به دعای من گوش بگیر و خود را از تضرع من پنهان مکن به من گوش فراگیر و مرا مستجاب فرما زیرا که در تفکر خود متحیرم و ناله می کنم از آواز دشمن و به سبب ظلم شریر زیرا که ظلم بر من می اندازند و با خشم بر من جفا می کنند دل من در اندرونم پیچ و تاب می کند و ترس های موت بر من افتاده است ترس و لرز به من در آمده است وحشتی هولناک مرا در گرفته است و گفتم کاش که مرا بالها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده استراحت می یافتم هر آینه به جای دور می پریدم و در صحرا ماوا می گزیدم می شتافتم به سوی پناهگاهی از باد تند و از طوفان شدید ای خداوند آنها را هلاک کن و زبانهایشان را تفریق نما زیرا که در شهر ظلم و جنگ دیدم روز شب بر حصارهایش گردش می کنند و شرارت و مشقت در میانش می باشد فسادها در میان وی است جور و حیله از کوچه هایش دور نمی شود زیرا دشمن نبود که مرا ملامت می کرد و الا تحمل می کردم و خصم من نبود که بر من سر بلندی می نمود و الا خود را از وی پنهان می ساختم بلکه تو بودی ای مرد نظیر من ای یار خالص و دوست صدیق من که با یکدیگر مشورت شیرین می کردیم و به خانه خدا در انبوه می خرامیدیم موت بر ایشان ناگهان آید و زنده به گور فرو روند زیرا شرارت در مسکنهای ایشان و در میان ایشان است و اما من نزد خدا فریاد می کنم و خداوند مرا نجات خواهد داد شامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله می کنم و او آواز مرا خواهد شنید جانم را از جنگی که بر من شده بود به سلامتی فدیه داده است زیرا بسیاری با من مقاومت می کردن خدا خواهد شنید و ایشان را جواب خواهد داد او که از ازل نشسته است زیرا که در ایشان تبدیل ها نیست و از خدا نمی ترسن دست خود را بر صلح اندیشان خیش دراز کرده و عهد خیش را شکسته است سخنان چرب زبانش نرم لیکن دلش جنگ است سخنان چرب تر از روغن لیکن شمشیرهای برهنه است نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد او تا به ابد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد و تو ای خدا ایشان را به چاه هلاکت فرو خواهی آورد مردمان خونریز و حیله ساز روزهای خود را نیمه نخواهند کرد لیکن من بر تو توکل خواهم داشت
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مزمور 37 ما با دو نوع واکنش روبرو میشیم. یکی تشویش و عصبانیت و خشم و دیگری به بالا نگاه کردن و بر خدا تمرکز کردن. در واقع فرق بین این دو واکنش اینه که ما به کجا نگاه میکنیم و بر چه چیزی توجه و تمرکز داریم. وقتی ما مشتبش و خشمگین میشیم بر خودمون تمرکز داریم، بر احساساتمون و بر شریرانی که میخوان به ما آسیب برسونن و به همین دلیل مشتبش و خشمگین میشیم و عرصه رو بر خودمون هم تنگ میکنیم. ولی وقتی به بالا نگاه میکنیم، وقتی تمرکزمون رو بر خدا قرار میدیم، دیگه مشتبش نمیشیم، خشمگین نمیشیم. چرا؟ چون بر خدا توکل میکنیم و با این توکل و اعتماد به خدا نیکویی میکنیم، در خداوند لذت میبریم، راههای خودمون رو به او میسپاریم، آرام و ساکت میشیم و صبورانه برای خدا انتظار میکشیم. برای این دعوت خدا از ما اینه که خدا در مرکز و محور زندگی ما قرار داشته باشه و نه شرارت و افراد شریر و بدکردار. و ما باید با این قصد و منظور هدفمندانه فکر و احساسات و تمرکز خودمون رو کاملاً بر خدا قرار بدیم. پس به جای واکنش به شرایط و افراد، بر خدا و روش‌های او توجه کنیم. بیایید خودمون رو تفتیش کنیم. آیا ما مشوش، مکدر و خشمگین هستیم؟ یا روحیه متواضع، آرام و ساکت داریم؟ نویسنده ای افراد مشوش و خشمگین رو با افراد متواضع و آروم اینطور مقایسه میکنه. او میگه اشخاص مشوش و خشمگین در طوفان‌های زندگی افرادی وحشت زده و پر از ترس هستند، اما اشخاص متواضع و آرام در طوفان‌های زندگی درونن از آرامش برخوردارند. اشخاص مشوش و خشمگین سعی می کنن با حیله، زرنگی و زیرکی با شرایط و افراد برخورد کنن. ولی شخص متواضع و آرام با توکلی پر از آرامش به خدا به شرایط و اوضاع و اطراف واکنش نشون میده. اشخاص مشوش و خشمگین بر اساس احساسات و شور و حرارت آنی و زودگذر همون لحظه تصمیم می گیرن. اما اشخاص متواضع و آرام بر اساس اصول کلام خدا تصمیم گیری و انتخاب می کنند. توکل و اتکای اشخاص مشوش و خشمگین توانایی های خودشان و حس کنترلی است که خودشان بر دیگران و جزئیات زندگی دارند. اما اعتماد اشخاص فروتن و آرام در امنیتی است که کلام خدا و وفاداری خدا به اونها می بخشه. اشخاص مشوش و خشمگین ارزش و اعتبار خودشون رو در دستاوردها، دستیابی به موفقیت‌ها و به آنچه دیگران درباره اونها فکر می‌کنن می‌دونن. اما اشخاص متواضع و آروم ارزش و اعتبار خودشون رو در هویتی که در مسیح دارن می‌دونن. اونها بر آنچه در مسیح هستن تمرکز می‌کنن. اشخاص مشوش و خشمگین به طوفان‌های زندگی خودشون با تخلیه و ابراز احساسات شدت می‌بخشن، اما اشخاص آروم با فرمان دادن به احساسات و کنترل اونها با طوفان‌های زندگی برخورد می‌کنن. اشخاص مشوش و خشمگین افرادی ترسو هستن که در اعتماد و توکل به خدا از خودشون کوتاهی نشون میدن و برای همین اجازه میدن که احساسات گناه‌آلود و خواسته هاشون بر اونها حکمرانی کنن. اما اشخاص متواضع و آرام با آرامش و با قدرت و شهامت به نبرد میرن و با اعتماد به نقشه و تدارکات خدا در زندگیشون بر خشم گناه‌آلود و نگرانی و دلواپسی غلبه میکنن. اشخاص مشوش و خشمگین همیشه بر اساس شک و تردید و پیش‌فرض‌هایی که اساس اونها احساسات اقدام به عمل می‌کنن. اونها اجازه میدن تا تصوراتشون قدم‌های بعدی اونها رو تعیین کنه. اما اشخاص متواضع و آروم برعکس اجازه نمیدن که افکارشون تحت تسلط گمان‌ها و تصورات باطل قرار بگیرن. اونا نمیذارن این چنین افکاری باعث بروز احساسات زودگذر و مضر در اونها بشن. اشخاص مشوش و خشمگین همواره بر نردبان احساسات بالا و پایین میرن و در اونها نوسانات احساسات و عواطف دائما مشهوده. این افراد هیچ وقت خلق و خوی ثابتی ندارن و هر آن میشه از اونها انتظار هر گونه رفتاری رو داشت. اما اشخاص آروم دارای ثبات روحی و فکری هستند. خلق و خوی اونها منعکس کننده ثبات و تغییر ناپذیری خدایی که بر زندگی اونها فرمان روایی میکنه. خدایی که دیروز و امروز و تا به ابد همونه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شبی که عیسی متولد شد به ظاهر با شبهای دیگر تفاوتی نداشت. لااقل در آن ابتدا چنین به نظر می رسید. از لحاظ دنیوی مهمترین انسان آن روزگار اوگوستوس قیصر رهبر بزرگ امپراتوری روم بود که موفق شد از راه ایجاد کردن اتحاد در آن امپراتوری قدرت فراوانی کسب کند. آن شب همه چشم‌ها در واقع متوجه این مرد نیرومند بود. می شود تصور کرد که او در قصر خود در میان خدمتگزاران باوفا بر روی ملافه‌های بافت چین گسترده بر تختی زرین دراز کشیده و می رفت که به خواب فرو رود. آن مرد آنچرا که دنیای آن روز می توانست تهیه کند در اختیار خود داشت. همان شب درست برعکس آنچه در قصر قیصر می گذشت، کارگر جوانی به نام یوسف در شهر کوچک بیت لحم همراه زنی پا به ماه، سرگردان و در به در در جستجوی محلی بود که بتواند شب را به اتفاق مریم که در عقد او بود سر کند. یوسف به فرمان همان قیصر رومی برای اسم نویسی جهت پرداخت مالیات به شهر آبا و اجدادی خود بیت لحم آمده و مریم نیز همراه او بود. مردم در کوچه ها پراکنده و مسافرخانه ها همه اشغال بودند. با چشم خیال یوسف را می‌بینیم که حلقه در دیگری را به صدا در می‌آورد. صاحب مسافرخانه از شکاف در وضع پریشان آنها را با قامت خمیده‌شان می‌بیند. شاید از راه دلسوزی یا در نتیجه اصرار یوسف و یا با دیدن وضع به خصوص مریم، به جای دادن جواب رد به طرف استبلی اشاره کرده میگوید چنانچه مایل باشید می توانید شب را در آنجا به سر ببرید. در انجیل شریف نوشته شده و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. چه تفاوت فاحشی بین خوابگاه باشکوه قیصر و بستر ساده شاه شاهان عیسی خداوند وجود دارد. حتی فکر کردن به این موضوع بسیار سخت است. همین تفاوت بین دل خدا و دل ما انسان‌ها وجود دارد. خدا به سبب محبت بی نظیرش کاخهای پر جلال خود را در آسمان ترک نمود و به صورت انسان در میان ما ساکن گردید تا میزان لطفش را بر ما آشکار سازد. قیصر به هیچ قیمتی حاضر نمی شد چنین کاری را انجام دهد. اما عیسی با محبتی بی همتا به گفته پولس رسول گرچه دولتمند بود به خاطر ما خود را فقیر ساخت تا ما از راه فقر او دولتمند شویم. تولد عیسی با دل ما انسانها هم سخنها دارد. گفتیم که در آن شب دنیا آنطور که باید و شاید به بیت لحم توجهی نداشت. همه چشمها به جلال و شکوه قیصر، کارهایی که او می توانست انجام بدهد و آنچه به وسیله قدرت و ثروت خود ممکن بود به دست آورد دوخته شده بود. همه دلشان می خواست مانند قیصر صاحب مال و منال و سیم و زر باشند. تنها تعداد کمی آرزوی شناخت خدای زنده و پیروی او را در دل خود می پروراندند. آیا دنیا واقعا عوض شده؟ نه خیر. آیا بشر امروزی آلوده قدرت و ثروت و موفقیت نیست؟ بله. آیا دنیای ما در برابر بت‌های فلسفه مادی سر خم نکرده؟ البته. دنیای ما هنوز هم
از پیام ساده ولی پرمعنای تولد عیسی بیخبر است. دنیا برای یافتن جواب سوالات خود در جاهای اشتباه به جستجو پرداخته و از درک بزرگترین کاری که آفریننده جهان برای آدمیان انجام داده غافل مانده است. دل شما شنونده عزیز چطور؟ آیا هنوز متوجه روم و سایر مراکز قدرت جهانی است؟ یا در بیت لحم در برابر خداوند ما عیسی مسیح متواضع شده؟ عیسی از آسمان آمد تا با ما باشد. در بیت لحم خدای پرجلال که فروغش برتر از درخشش تمام فرشتگان آسمان است به صورت نوزادی به نام عیسی از مریم متولد شد. نجات دهنده عالمیان در آخر محقری متولد شد. آیا نجات دهنده در دل شما متولد شده؟ آخر چه محل نامناسبی برای تولد شاه شاهان بود. به نظر می آید که لوقا مخصوصاً و عمدن در آنجا که از قیصر و دیگر حکمرانان جهان آن روز صحبت می کند از تولد عیسی هم سخن به میان می آورد. چرا؟ برای اینکه تفاوت بین ما انسان ها و آفریننده آسمان ها و زمین را به وضوح نشان دهد. به هوش باشیم و تفاوت فاحش بین خالق و مخلوق را فراموش نکنیم. شاید برای مردم این دوره و زمانه، مخصوصا آنها که در کشورهای مترقی زندگی می کنند، وضع یک استبل در فلسطین 2000 سال پیش غیر قابل تصور باشد. محوطه تنگ و تاریک و نمناک و کثیف با دیوارهای گلی، سقف کوتاه و مسطح با یک پنجره کوچک، کف آن پوشیده از پهن و بر در و دیوار آن توده های از مدفوع فشرده حیوانی چسبانیده شده که در آن زمان بعد از خشک شدن به عنوان سوخت به کار می رفت. محلی بسیار پست، زشت و کثیف. محلی که حتی از نظر یک فرد یهودی معمولی کثیف‌تر از کثیف‌ترین محل‌ها بود. وقتی عیسی مسیح را در چنین محلی تصور می‌کنیم، بهتر است وضعیت دل خود را در نظر بگیریم. دل انسان شدیداً

همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما خبر خوش موسم عید میلاد این است که خدا مثل قیصر نیست که در محلی دوردست در قصر خود بنشیند و از مردم عادی فاصله بگیرد. نه، خدا ما را همانطور که هستیم دیده و به سوی ما آمده. همچنان که عیسی در موقع تولد در آخری محقر خوابانیده شد، خدا مایل است در قلب انسان ساکن شود. خدا خودش به سوی ما آمده، ما را همانطور که هستیم پذیرفته و محبت نموده است. این پیام میلاد مسیح است. مسافری در هواپیما منتظر پرواز بود که یکی از دوستانش وارد شد و درست در صندلی پهلوی او که خالی بود نشست. مهماندار هواپیما سر رسید و پس از بررسی بلیت شخص تازه وارد با احترام به او گفت: آقا، شما که بلیت درجه یک دارید چرا از آن استفاده نمی کنید؟ به قسمت مسافرینی که بلیت درجه یک دارند تشریف بیاورید تا بتوانیم به طور مخصوص از شما پذیرایی کنیم. مسافر تازه وارد جواب داد: من ترجیح می دهم همینجا در کنار دوستم باشم. کمی بعد دوباره مهماندار پیش او آمد و گفت: در قسمت درجه یک صندلی خالی زیاد است. شما می توانید به آنجا بیایید و دوستتان را هم همراه خود بیاورید. این حکایت از جهات زیادی شباهت به کاری دارد که خدا برای ما انجام داده است. خدا در مسیح پیش ما آمد و ما که با او متحد هستیم از زندگی درجه یک روحانی برخورداریم و تا ابد با او خواهیم زیست. پیغام عید میلاد این است که خدا در جسم ظاهر شد تا ما گناهکاران را نجات بخشد و این کاری بود که اگر خدا برای ما انجام نمیداد، ما هرگز نمی توانستیم از قید و بند گناه رها شویم، خلقت تازه بیابیم و صاحب حیات جاودان شویم. وقتی عمیقا به تولد عیسی در آخری محقر، زشت و کثیف فکر می کنیم، به این نتیجه می رسیم که آنجا محل مناسبی برای شاه شاهان نبود. اما در واقع بودن عیسی در آن محل نامناسب تصویری بود از کاری که او در آینده می بایست برای نجات بشر انجام دهد. بله، عیسی مسیح با همه پاکی و قدوسیتش می بایست بین زمین و آسمان بر صلیبی می خوب گردد و جان خود را به خاطر گناهان ما فدا کند. آن نوزاد مقدس که در آخر متولد شد، پسر روحانی خدای متعال، بره خدا و منجی آدمیان بود که می بایست در راه ما گناهکاران بر روی صلیب بمیرد. سالها بعد پتروس رسول نوشت: مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته اید. در دوره جنگ کشاورزی را به خدمت سربازی خواندند که زنش سالها قبل فوت کرده و چند کودک قد و نیم قد روی دستش گذاشته بود و آن کشاورز خودش از بچه ها نگهداری میکرد. همسایه جوان و مجرد آن مرد کشاورز داوطلبانه حاضر شد به جای او به جنگ برود. هنوز چند ماه نگذشته بود که خبر رسید آن جوان کشته شده است. مرد کشاورز که از خبر مرگ همسایه فداکارش خیلی ناراحت شده بود، با زحمت زیاد جسد او را پیدا کرد، به شهر خود آورد و بعد از دفن بر روی سنگ قبرش جمله‌ای نوشت که نشان می‌داد آن جوان به عوض او مرده است.

این است پیغام میلاد مسیح. خداوند پرجلال پادشاه پادشاهان به دنیای ما آمد تا به عوض من و شما بمیرد. هر که این موضوع را به خوبی درک کند، البته عیسی را دوست داشته و زندگی خود را به طور دربست تسلیم او خواهد. آخر محقر و کثیفی که عیسی در آن متولد شد محل مناسبی برای شاه شاهان و نشانه قدرت او نبود، اما خدا عمدن چنین جایی را جلوگاه جلال خیش قرار داد. آیا متوجه می شوید که خدا چه تغییراتی مایل است در دل انسان انجام دهد؟ او مایل است دل کثیف و گناه آلود انسان را پاک کند و آن را جلوگاه جلال خیش قرار دهد. همانطور که چوپانان پس از شنیدن خبر خوش تولد نجات دهنده با شتاب رفتند و او را در آخر یافتند و خدا را حمد و سپاس گفتند، ما نیز باید مسیح را از طریق دلهایمان بپرستیم و او را حمد و سپاس بگوییم. تولد عیسی در یک آخر محقر و کثیف بیان کننده این واقعیت است که خدا مایل است در دل انسان ساکن شود. کسانی که خواسته اند دلشان همانند آن آخر محل سکونت خدا باشد پیغام میلاد مسیح را درک کرده اند. اما متاسفانه بسیاری در سراسر جهان هنوز پیغام میلاد مسیح را درک نکرده اند. می گویند پیرزنی در یکی از محلات فقیرنشین شهری در روسیه زندگی می کند. او فقیر بود اما پسر جوانش در آمریکا شغل و درآمد خوبی داشت. روزی یکی از دوستانش از او پرسید: آیا پسرت هیچ پولی برای تو نمیفرستد؟ پیرزن جواب داد: پول که چه ارز کنم، اما عکس دوستان خود را مرتب برایم میفرستد. وقتی دوست آن پیرزن برای دیدن عکس ها به منزلش رفت، با کمال تعجب اسکناس های دلار را دید که دور تا دور اتاق او بر دیوار کوبیده شده بود. معلوم شد که آن پیرزن ارزش آن اسکناس ها رو نفهمیده و تصور کرده بود که آنها عکس های دوستان پسرش در آمریکا هستند. عده زیادی ارزش واقعی مسیح و کاری را که او برایشان انجام داده نمیدانند. شما که صدای ما رو میشنوید چطور؟ آیا می توانید از ته دل بگویید: مطمئنم که خدا مرا دوست دارد، میدانم که او مرا بخشیده و دلم را از گناه پاک کرده است، اطمینان دارم که اگر همین الان بمیرم یک راست به بهشت خواهم رفت، چون من حقیقتاً و قلباً به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد اعتماد کردم. شنونده عزیز، اگر تا به حال به عیسی مسیح اعتماد نکرده ای، همین حالا می توانی به او اعتماد کنی. فرصت را از دست نده. همین حالا دعا کن و از عیسی مسیح خداوند بخواه که به دلت وارد شود و خداوند و نجات دهندهت باشد. دعا می کنی. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم که آخری را جلوگاه جلال خود قرار دادی تا ما را متوجه کنی که میل داری دلهای ما همانند آن آخر محل سکونت و جلوگاه جلالت. عیسی خدا، اعتراف می کنم که گناهکار هستم. ممنونم که به عوض من روی صلیب مردی. از تو که پس از مرگ زنده شدی تقاضا می کنم گناهانم را ببخش و فرمان روای دلم باش. به نام عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده خود، اینها را می طلبیم. آمین.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زنی رو میشناسم که چندی پیش پزشکان تشخیص دادن که مبتلا به سرطانه. او و خانواده‌اش کسانی هستند که در این شرایط اسفناک به مسیح تکیه کردند و یاد گرفتند که منتظر او بمونند و در حضور او آروم بگیرند و مثل موی بافته به او متصل باقی بمونند و در او تنیده شده باشند. این زن حالا میدونه که بسیاری از مسائل زندگی اونقدرها هم اهمیت ندارن. دیدگاه او نسبت به زندگی کاملا عوض شده. اولویت‌های او همه تغییر کردند. او در این مدت یاد گرفته که باید در حضور خدا آروم بگیره و خیلی از صداهای درونی رو ساکت کنه. او در حال حاضر زنیه که از آرامش، شادی و درخششی برخورداره که ممکنه ماهایی که ظاهراً خیلی سالمتر از او هستیم در حسرت این آرامش و شادی باشیم. این زن در این اوضاع و شرایط سخت و دشوار به بالا نگاه میکنه. بر خداوند توکل میکنه. در حضور او همه صداهای ناهنجار درونی و بیرونی رو ساکت میکنه و برای خدا انتظار میکشه. این زن مثل شاخه خودش رو به تاک اصلی که مسیح باشه متصل کرده و برای همین او از آرامش و شادی فوق طبیعی برخورداره. کلام خدا در مزمور 25 آیه 3 هم میگه کسی که برای تو انتظار بکشد سرفکنده نخواهد شد. و بعد در آیه 5 ادامه میده همه ی روز منتظر تو بودم. شاید انتظار کشیدن برای خدا اگه چند دقیقه طول بکشه سخت به نظر نرسه. اما نویسنده این مزمور میگه تمام روز رو منتظر تو بودم. یک روز چقدر طول میکشه؟ گاهن این انتظار خیلی طولانی به نظر میرسه. ولی داوود میگه تمام روز منتظر تو هستم. در واقع میخواد بگه چند دقیقه و چند ساعت منتظر نخواهم موند. همه ی روز منتظر تو میمونم. پس در واقع میخواد ما رو تشویق کنه. از انتظار کشیدن برای خدا خسته نشیم و وسوسه نشیم که از صبر کردن و انتظار دست بکشیم. ما ممکنه بگیم به اندازه کافی منتظر موندم. ولی راه های خدا کاری از پیش نمی برن و برای من فایده ای نکردن. چقدر دیگه صبر کنم؟ چقدر دیگه تحمل کنم؟ چقدر این اوضاع و شرایط دشوار رو متحمل بشم؟ چقدر این بیماری رو تحمل کنم؟ چقدر این ازدواج رو تحمل کنم؟ دیگه همه چیز تموم شده. ولی خدا از ما انتظار داره که وقتی او بر طبق زمان بندی ما وارد صحنه نمیشه، مشوش و خشمگین نشیم. و وقتی اوضاع و شرایط دشوار عوض نمیشن صبر کنیم. وقتی هیچ تغییری در وضعیت افراد بدکردار و شریر اطراف ما ایجاد نمیشه و فکر میکنیم به اندازه کافی صبر کردیم، خدا میخواد منتظر بمونیم. اما منتظر چه کسی؟ منتظر خدا. تمام روز منتظر خدا بمونیم.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.
3: ما در ترکیه هستیم و من سرودی نوشتم که تقدیم پناهندگان فارسی زبان در ترکیه می کنم.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب چهارم عملکرد ایماندار در خداوند بابهای چهار تا شش درخواست اتحاد در پیروی مسیحی باب چهار آیات یک تا شش
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم
2: لحاظا من که در خداوند اسیر می باشم از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید.
1: توقفی بزرگ راجع به این نکته در افسسیان وجود دارد. بابهای قبلی با دعوت مسیحیان سر و کار داشت. در سه باب آخر او استدعا دارد که ایماندار در شایستگی آن دعوتی که دارد رفتار می کند. وضعیتی که فیض ما را به آن رفی ساخته است تا به حال محتوای ما بوده است. از اینجا به بعد باید بر طبق وضعیتمان عمل کنیم. جایگاه رفیع ما در مسیح باید مطابق با رفتار دیندارانه ما باشد. پس درست است که افسوسیان در جایهای آسمانی در بابهای یکم الی سوم به کلیسای محلی، به خانه ها و به جامعه در بابهای چهارم الی ششم منتهی می شود. چنانچه اسکات گفته است، این بابهای آخری تعلیم می دهند که ما باید در کلیسا اتحاد و در زندگی‌های شخصی خود درجه خلوص و هماهنگی و نظم را در خانه‌ها و در مقابله با قدرت‌های شریر ایستادگی را کسب کنیم. پولس برای دومین بار از خود تحت نام عنوان اسیر نام می‌برد. این بار به عنوان اسیر خداوند. تئودوروس تفسیر می‌کند آنچه که جهان رسوایی به حساب می‌آورد او آن را حرمتی والا محسوب می کند و او در این اسارتش برای مسیح بیشتر از یک پادشاه در فرمان روایی خود فخر می کند. پولس به عنوان کسی که در نتیجه وفاداری و اطاعتش نسبت به خداوند اسیر شده است، خوانندگانش را تشویق می کند که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اند رفتار کنند. او فرمانی نمی دهد بلکه با عطوفت و نرمی و به زبان فیض از ایشان استدعا می کند. کلمه رفتار کردن هفت بار در این نامه دیده می شود. باب دوم، آیه دوم، آیه دهم، باب اول، آیات چهاردهم و هفدهم، باب دوم، آیات پنجم، هشتم و پانزدهم که زندگی کلی شخص را توصیف می کند. رفتار شایسته آن است که با وضعیت یک مسیحی به عنوان عضوی از بدن مسیح سازگار باشد. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: با کمال فروتنی و تواضع و حلم و متحمل یکدیگر در محبت باشید.
1: در همه ورطه‌های زندگی این مهم است که روحی شبیه مسیح را نشان بدهید. فروتنی این امر بستگی دارد به کمال فروتنی، یک فروتنی اصیل که در اثر معاشرت با خداوند عیسی پدید می آید. کمال فروتنی ما را از هیچ بودن و ناتوان بودن خودمان آگاه می سازد و نمی گذارد که خود را بهتر از دیگران ببینیم. این متضاد تکبر و خودپسندی است. تواضع، رفتاری که بر طبق آن ما بدون سرکشی تسلیم خدا می شویم و در مقابل نامهربانی انسانها تلافی نمی کنیم. این تواضع را در بهترین شکلش می توانیم در زندگی کسی ببینیم که گفت من حلیم و افتاده دل می باشم. رایت این چنین تفسیر می کند: چه جمله فوق‌العاده و حیرت آوری. کسی که جهان را آفریده، ستارگان را در فضا پرتاب کرده و آنها را به اسم صدا زده است. کسی که صورتهای فلکی بیشماری را در جایهایش قرار داده است. کسی که کوه‌ها را در مقیاس خود وزن کرده و تپه‌ها را در ترازو. کسی که جزایر در نظرش خیلی کوچک هستند. کسی که آب اقیانوس‌ها را در کف دستش جمع می‌کند. وقتی که به زندگی بشر وارد شد، خود را روزوبد، حلیم و افتاده دل یافت. این امر چنین نیست که او انسانی کامل را برافراشت و خودش را در آن جای داد. او خودش بود. حلم ثمره صبر تحت محرکات طولانی است. این حلم توسط تمثیل زیر نشان داده می شود. یک سگ بزرگ و یک سگ بسیار کوچک را در نظر بگیرید. وقتی که سگ کوچولو به سگ بزرگ پارس می کند و به وی حمله می کند، سگ بزرگ که می تواند سگ کوچک را با یک گاز از پا در آورد، صبورانه گستاخی سگ کوچولو را تحمل می کند. متحمل یکدیگر در محبت. این یعنی پذیرفتن دیگران برای اشتباهات و خطایاهایشان یا شخصیتها، عملکردها، تواناییها و خلق و خوی مختلف ایشان. در اینجا مسئله احترام ظاهری مطرح نیست، در حالی که درون انسان پر از آزردگی و رنجش است. این یعنی محبتی نسبت به کسانی که ما را عصبانی، آزرده و یا اذیت کردند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید.
1: و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارید. خدا در تأسیس کلیسا بزرگترین تمایز بشری را از میان برداشته است. زدیت بین یهودیان و امتها. در مسیح عیسی این تمایزات برداشته شدند. ولی این امر چگونه در زندگی هر دوی اینها عمل می کند؟ آیا هنوز هم بین ایشان دشمنی طولانی وجود خواهد داشت؟ آیا گرایش برای ایجاد کلیسای یهودی مسیح و کلیسای امتهای مسیح خواهد بود؟ پولس برای جلوگیری از چنین نظریه هایی خواستار اتحاد در میان مسیحیان است. ایشان باید با جدیت سعی کنند که یگانگی روح را نگاه دارند. روح القدس همه ایمانداران حقیقی را در مسیح یک ساخته است. در بدن یک روح ساکن است. این اتحادی اصیل است که هیچ چیز نمیتواند آن را خراب کند. ولی ایمانداران با نزاع و گزیدن یکدیگر میتوانند طوری رفتار کنند که گویی این اتحاد اینطور نیست. یگانگی روح را نگاه داشتن یعنی در صلح و سلامتی با یکدیگر زیستن. سلامتی رشته است که اعضای بدن را برخلاف تفاوت‌های طبیعی آنها در بدن متحد می‌گرداند. عکس عمل معمول وقتی که تفاوت‌ها ظاهر می‌گردند، جدا شدن و شروع به تشکیل گروهی دیگر می‌باشد. ولی عکس عمل روحانی اینطور می‌باشد. در ملزمات اتحاد، در شک‌ها، سؤال و آزادی و در همه چیزها نوع دوستی. در هر کدام از ما توانایی خراب کردن کلیساهای محلی و هر گونه کار خدا وجود دارد. بنابراین ما باید سعی کنیم رفتارها، اعمال و لذات شخصی خود را در رشته سلامتی برای جلال خدا و برکات معمول آن حفظ کنیم. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: یک جسد هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش.
1: به جای بزرگ کردن تفاوت‌ها، ما باید به هفت واقعیت مهم که اساس یگانگی مسیح را شکل می‌دهند فکر کنیم. یک جسد. برخلاف تفاوت‌های موجود در نژاد، رنگ، ملیت، فرهنگ، زبان و خلق و خو، فقط یک جسد وجود دارد که از همه ایمانداران حقیقی از پنتیکاست تا زمان روبوده شدن ایشان شکل گرفته است. نام فرقه، گروه مانع عملکرد این حقیقت می شود. همه این گونه تقسیم بندی های انسانی هنگامی که نجات دهنده بیاید از میان خواهند رفت. بنابراین توجه ما در این زمان حاضر باید این باشد: بگذار نام ها و فرقه ها و گروه ها بیفتند، ولی عیسی مسیح در همه چیز باشد. یک روح، همان روحی که در یک ایماندار ساکن است، همچنین در مدن مسیح نیز هست. یک امید، هر کدام از اعضای کلیسا به یک سرنوشت خوانده شدند تا با مسیح باشند و به شکل او درآیند و در جلال بی‌پایان او شریک گردند. یک امید شامل همه انتظارات در هنگام بازگشت خداوند عیسی است. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید.
1: یک خداوند. اگرچه در آسمان و زمین چیزها و افراد زیادی خدا خوانده می شوند، یعنی خدایان بسیار و خداوندان بسیار، ولی برای ما فقط یک خدا وجود دارد و یک خداوند، یعنی عیسی مسیح که در او همه چیز حیات دارد. اول قرنتیان باب هشتم آیات پنجم و ششم و همچنین اول قرنتیان باب اول آیه دوم. یک ایمان، این ایمان مسیحی است. بدنه آموزه مسیحی یک بار به مقدسین سپرده شده است و برای ما در عهد جدید مهیا است. یک تعمید، معنای دوگانه ای را در این کلمه می توان متصور شد. اولا به وسیله روح القدس همه کسانی که به مسیح اعتماد می کنند و به وسیله یک تعمید روح در بدن جای می گیرند. سپس یک تعمید است که به وسیله آن یکی شدن با مسیح در مرگش و مدفون شدن و قیامش را اعتراف می کنیم. اگرچه اشکال مختلفی از تعمید امروز وجود دارد، عهد جدید تعمید را به نام پدر و پسر و روح القدس تعلیم می دهد. به وسیله تعمید، شاگردان وفاداری خود به مسیح، دفن شدن طبیعت کهنه خود و تصمیم خود مبنی بر گام برداشتن در تازگی حیات را عنوان می کند. در آیه ششم این طور می خوانیم.
2: یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شماست.
1: یک خدا، هر یک از فرزندان خدا یک خدا و پدر رهاننده را می شناسند که او فوق همه است. او حاکم مطلق جهان است، در میان همه است، او در همه کار می کند و از همه برای انجام مقاصدش استفاده می کند. در همه است، او در همه ایمانداران ساکن است و در همه مکانها و زمانها در آن واحد حاضر مطلق می باشد.

0: در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد به حسب اندازه بخشش مسیح.
0: آموزه اتحاد بدن مسیح حقیقتی دارد که اسمن به آن تنوع در اعضایش می‌گویند. هر عضوی نقش خاصی دارد. هیچ دو عضوی شبیه هم نیستند و هیچ دو عضوی دقیقاً و

0: اعمال رسولان باب دوم آیات 38 و 39. پس تعلیم در اینجا این است که روح القدس کسی است که برخی از عطایا را به هر یک از مقدسین می بخشد و توانایی به کار بردن آن عطا را می دهد، چنانچه که هر عضوی کار مخصوص خود را انجام می رساند. بدن مسیح هم از لحاظ روحانی و هم از لحاظ تعداد رشد می کند. در آیه 8 این طور می خوانیم:
1: بنابراین می گوید چون او به اعلی علیین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد.
0: خداوند برای کمک کردن به هر یک از ایمانداران برای یافتن و به انجام رسانیدن هدف خود بخشش های مخصوصی از انواع خدمت ها در کلیسا به دیشان داده است. این نباید با بخشش های آیه قبلی قاطی شود. هر ایمانداری تعدادی بخشش ها دارد. ولی همه یکی از آن بخشش ها را که در آیه 11 هم آمده را دارا نیستند. اینها بخشش های مخصوصی هستند که در جهت رشد بدن داده شدند. اولا ما می دانیم که دهنده آن بخشش های مخصوص خداوند عیسی مسیح قیام کرده، صعود کرده و جلال یافته می باشد. پولس مزمور 68 آیه 18 هم را نقل می کند تا به عنوان یک نبوت که بر طبق آن مسیح موعود به آسمان صعود خواهد نمود و اسیران را به اسیری خواهد برد و به عنوان پاداشی برای پیروزیش بخشش ها به مردم داد. در آیه 9 این طور می خوانیم:
1: اما این صعود نمود چیست؟ جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین.
0: ولی این مشکلی را به وجود می آورد. مسیح چگونه به آسمان صعود نمود؟ آیا او با خدای پدر از ازل در آسمان نبوده است؟ قطعاً اگر او به آسمان صعود کرده است، باید اول او از آسمان پایین آمده باشد. نبوت صعود او در مزمور 68 آیه 18 به طور تلویحی نزول او به پایین را از بیش اعلام می کند. پس ما باید آیه 9 را چنین تعبیر کنیم. حالا در حالی که در مزمور 68 می گوید او صعود نمود، یعنی اینکه اول نزول هم کرد به اسفل زمین، ما می دانیم که این دقیقا همان امری بود که اتفاق افتاد. خداوند عیسی به آخری در بیت لحم نزول کرد و بعد به مرگ بر روی صلیب و قبر. اسفل زمین اشاره به جایی احتمالاً میان عالم ارواح یا جهنم می تواند داشته باشد. ولی این با نوشته های مقدس هماهنگ نیست که میگوید روح مسیح به بهشت رفت و نه به جهنم. لوقا باب 23 آیات 43 و 46. ترجمه جدید انگلیسی کتاب مقدس این آیه را چنین ترجمه می کند: عبارت صعود کرد حاکی از چیست جز آن که به جایهای پستر زمین نیز نزول کرد؟ در آیه 10 این طور می خوانیم:
1: آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند.
0: نبوت مزمور 68 آیه 18 و نزول عیسی مسیح خداوند که به طور تلویحی در این آیه آمده است، دقیقاً به وسیله تجسم، مرگ و مدفون شدن خداوند عیسی مسیح به انجام رسید. آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند و او همان است که بر گناه، شیطان، ارواح شریر و مرگ غلبه یافت. او همه را پر می کند. در این معنا بیان شده که او منشأ همه برکات، جمیع همه شرافتها و حاکم مطلق همه چیز می باشد. اف گرانت می نویسد بین ژرفای صلیب و وزن جلالی که او کسب نکرد مکانی وجود ندارد. تعالیم اساسی در آیات 8 الی 10 این است که دهنده بخشش ها مسیح صعود کرده می باشد. چنین بخشش هایی قبل از اینکه او به آسمان صعود کند وجود نمی داشته است. این امر می تواند برای دفاع از نظریه عدم وجود کلیسا در دوران عهد عتیق مورد استفاده قرار بگیرد. ولی حتی اگر هم کلیسایی قبل از صعود مسیح وجود داشته، این بخشش ها را نداشته است. در آیه 11 این طور می خوانیم:
1: و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین

0: و بعضی شبانان و معلمان را.
1: حالا نام های بخشش ها در اینجا آمده است. ما با کمال تعجب این بخشش ها را میبینیم که در واقع انسان ها هستند و نه محبت ها یا استعداد های طبیعی. او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را. رسولان کسانی بودند که مستقیماً به وسیله خداوند برای موعظه کلام و بنیاد نهادن کلیساها مأمور شده بودند. ایشان انسانهایی بودند که مسیح را در قیامش دیده بودند. رجوع کنید به اعمال رسولان باب اول آیه 22. ایشان قدرت ظاهر ساختن معجزات را داشتند. رجوع کنید به دوم قرنتیان باب 12 آیه 12. و اینها را برای اثبات پیغامی که موعظه می نمودند به کار می بستند. عبرانیان باب 2 آیه 4. ایشان به همراه انبیای عهد جدید اساساً خدمتشان مربوط به بنیاد نهادن کلیسا بود. افسسیان باب 2 آیه 20. رسولانی که در این متن به دیشان اشاره شده است به معنی همانهایی است که پس از صعود مسیح رسول بودند. انبیا سخنگویان یا بلندگوی خدا بودند. ایشان مکاشفه ای را مستقیماً از خدا دریافت کرده و به کلیسا منتقل می کردند. آنچه که ایشان از خود روح القدس می گفتند کلام خدا. در مفهوم اصلی ما دیگر رسولان و انبیا را نداریم. خدمت ایشان وقتی که پایه های کلیسا نهاده شد به اتمام رسید. و همچنین بدین خاطر که کانون عهد جدید به اتمام رسید. ما بر این تأکید کردیم که پولس در اینجا از انبیای عهد جدید سخن میگوید. اینها توسط مسیح پس از صعودش عطا شده بودند. فکر کردن به ایشان به عنوان انبیای عهد عتیق مشکلاتی را در متن پدید می آورد. مبشرین کسانی هستند که خبر خوش نجات را موعظه می کنند. ایشان از آسمان مأموریت دارند که گمشدگان را به کلیسا بیاورند. ایشان توانایی خاصی در تشخیص وضعیت گناهکار و به کار انداختن وجدان و جواب دادن به معترضین و تشویق و ترغیب برای جواب دادن به مسیح و کمک به اشخاص برای تغییر گرایش و یافتن اطمینان از طریق کلام خدا را دارند. مبشرین باید از کلیسای محلی خارج شوند. کلام را موعظه کنند و سپس کسانی را که تغییر گرایش دادند به کلیسای محلی هدایت کنند تا در آنجا ایشان تغذیه و تشویق شوند. شبانان انسان‌هایی هستند که در زیر دست شبان اعظم گوسفندان که مسیح باشد خدمت می‌کنند. اینها گله را خوراک داده و رهبری می‌کنند. خدمت ایشان خدمتی حکیمانه، جمعی، تشویقی، تسلی بخش و اصلاح کننده می‌باشد. کار شبانان خیلی شبیه و مرتبط است به کار مشایخ در کلیسای محلی و تنها تفاوت اساسی در بین این دو این است که شبان بخشش مخصوصی است برای کلیسا و دی شیخ یک مقام یا منصب است. عهد جدید شماری از شبانان را در کلیسای محلی به تصویر می کشد. به طور مثال رجوع کنید به اعمال رسولان باب 20 آیات 17 و 28 و همینطور اول پتروس باب 5 آیات 1 و 2. معلمین انسان‌هایی هستند که با قدرتی آسمانی برای توضیح آنچه کتاب مقدس می‌گوید تجهیز شدند و ایشان به وسیله آن عطا معنی کلام خدا را عنوان کرده و آن را تفسیر می‌نمایند و به قلب و وجدان مقدسین القا می‌کنند. یک مبشر ممکن است انجیل را در قالب متن خارج از چارچوبش موعظه کنند، در حالی که معلمین در پی نشان دادن این هستند که متن چگونه با چارچوب خود سازگار است. چون شبانان و معلمین در این آیه با هم آمده اند، بعضی چنین نتیجه گیری کرده اند که در اینجا یک بخشش مورد نظر می باشد، ولی لزوماً چنین نیست. یک انسان می تواند معلم باشد بدون اینکه قلب شبانی داشته باشد و یک شبان می تواند از کلام بدون داشتن عطای خاص معلمی استفاده کند. اگر معلمین و شبانان در این آیه 11 اشخاص مشابهی باشند، پس به وسیله همان قانون مشابه دستور زبانی میتوان گفت که رسولان و انبیا هم در باب دوم آیه 20 برابر هستند. به عنوان کلام آخر، ما باید مواظب باشیم تا در تشخیص بین بخشش‌های آسمانی و استعدادهای طبیعی اشتباه نکنیم. هیچ شخصی نجات نیافته‌ای، حتی اگر با استعداد هم باشد، نمی‌تواند یک مبشر، شبان یا معلم و در مفهوم عهد جدیدی آن باشد. و نه یک مسیحی هم می‌تواند چنین باشد، مگر بخشش آن را از آسمان به طور خاص دریافت کرده باشد. بخشش های روح القدس فوق طبیعی است. این بخشش ها یک انسان را قادر می سازند که کاری را انجام دهند که از نظر انسانی محال است. در آیه 12 این طور می خوانیم:
0: برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح.
1: حالا ما به هدف یا مقصود بخشش ها می رسیم. این بخشش ها برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت و برای بنای جسد مسیح هستند. ترتیب از این قرار است: 1. بخشش ها مقدسین را تکمیل می کند. 2. مقدسین سپس خدمت می کند. 3. سپس جسد بنا می شود. خدمت یک نوع شغل مخصوص محدود به انسان هایی که به طور حرفه‌ای کار می کنند نیست. این کلمه به سادگی صفای خدمت است. این شامل هر گونه خدمت روحانی می باشد و آنچه که این آیه تعلیم می دهد این است که همه ایمانداران باید در خدمت باشند. بخشش ها برای این به مقدسین داده شده اند تا ایشان کامل شوند و به خداوند خدمت کنند و جسد مسیح را بنا نمایند. وسن هاونر این امر را در طریق بی‌نظیر خود توضیح می دهد: هر مسیحی مأمور است، چون هر کدام از مسیحیان مبشر هستند. گفته شده است که انجیل این نیست که به کلیسا آمده و چیزی بشنویم و بعد از کلیسا بیرون برویم و آن را بازگو کنیم، و همه ما دستور داریم که آن را انجام دهیم. همچنین گفته شده است مسیحیت به عنوان مجمعی از مشاهدین تشکیل شده است. مسیحیت تبدیل به یک روحانیت حرفه‌ای شده و به وسیله تماشاچیانش تأمین می شود. در این روزها ما برای انجام خدمت تمام وقت مسیحی حقوق می گیریم و در روز یک شنبه در کلیسا می نشینیم تا شاهد مراسمی باشیم که انجام می شود. هر مسیحی باید در خدمت تمام وقت باشد. به راستی که خدمتی مخصوص برای شبانان، معلمین و مبشرین وجود دارد. ولی برای چه؟ برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت ایشان. انسان‌هایی که این بخشش‌های آسمانی را دریافت کرده اند، نباید به طریقی کار کنند که مردم به دیشان وابسته شوند. به جای آن، ایشان باید تا روزی کار کنند که مقدسین قادر باشند خودشان بقیه مسیر را طی کنند. ما می‌توانیم این امر به طور تمثیلی را چنین بیان کنیم: یک دایره و در مرکز آن معلم را در نظر بگیرید. او به کسانی که حول او در دایره هستند خدمت می کند و ایشان تکمیل می گردند و در ایمان بنا می شوند و پیش رفته و به دیگران بر طبق بخششی که خدا به دیشان عطا فرموده است خدمت می کنند. از این طریق کلیسا رشد کرده و بنا می شود. این روش آسمانی برای رشد جسد مسیح هم در اندازه و هم از لحاظ روحانی است. محدود کردن خدمت مسیحی در عده‌ای از انسان‌های برگزیده، مانع رهایی قوم خدا، بشارت جهانی انجیل و روند رشد کلیسا می‌شود. فاصله بین افراد روحانی و غیر روحانی، غیر کتاب مقدس است و شاید بزرگترین مانع گسترش انجیل باشد. در آیه 13 این طور می‌خوانیم:
0: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم.
1: آیه 13 جواب این سوال را می دهد: این روند رشد چقدر به طول می انجامد؟ جوابش این است: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پاری مسیح برسیم. یگانگی وقتی که خداوند کلیسا را به قله آسمانیش ببرد، همگی ما در یگانگی ایمان خواهیم بود. الان ما نظریات و عقاید مختلفی داریم و همینطور اعتراضات زیادی هم نسبت به همدیگر. و روزی به معرفت تام پسر خدا میرسیم. در اینجا ما نظریاتی شخصی راجع به خداوند و تعالیمش و ظاهرش داریم، ولی بعداً او را چنانچه هست خواهیم دید و خواهیم شناخت. معرفت در هنگام روبوده شدن ما همچنین به بلوغ و رشد کامل میرسیم، هم به طور شخصی و هم به عنوان بدن مسیح. ما به کاملیت روحانی نائل خواهیم شد. پری و ما به اندازه قامت پری مسیح میرسیم. همه از نظر اخلاقی شبیه مسیح خواهند شد. و کلیسای جهانی بدنی کاملاً رشد کرده و کامل و مناسب برای سر پرجلال خود میشوند. پری مسیح خود کلیساست. پری او که همه را در همه پر میسازد. به اندازه قامت پری مسیح یعنی کلیسا کامل شده و نقشه خدا برای رشد آن تحقق یافته است. در آیه 14 هم این طور می‌خوانیم:
0: تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، از دغابازی مردمان در حیله اندیشی برای مکرهای گمراهی.
1: زمانی که بخشش ها یا عطایا در مفهومی که خدا مد نظر دارد به کار گرفته می شوند و مقدسین همگی در خدمت خداوند فعال هستند، از این خطرات جلوگیری می شود. عدم بلوغ، بی‌ثباتی و زودباوری. عدم بلوغ، ایماندارانی که هرگز در پیشرفت و خدمت دیده نمی شوند، هرگز از طفل بودن در روحانیت در نخواهند آمد. ایشان در اثر فقدان عمل پیشرفتی همد نمی کنند. این امر را نویسنده عبرانیان چنین بیان کرده است: زیرا هر چند که با این طول زمان شما را می باید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شیر شدید و نه غذای قوی. عبرانیان باب 5 آیه 12. بی‌ثباتی. خطر دیگر بی‌ثباتی روحانی است. مسیحیان نابالغ در برابر شیادان حرفه‌ای و تعالیمشان بسیار آسیب پذیر هستند. ایشان تبدیل به کلیه‌های مذهبی می‌شوند و به باد هر تعلیمی رانده خواهند شد. زود باوری. جدیترین این مشکلات فریب خوردن است. هر که شیرخواره باشد در کلام عدالت ناآزموده است، چون که طفل است. اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت داده اند تا تمیز نیک و بد را بکنند. عبرانیان باب 5 آیات 13 و 14. ایشان جذب فرقه های خاصی شده و با تعصب و خلوص نیت ظاهری اقدام به دفاع از آنها می کنند، چون که یک شخص فقیه از کلمات مذهبی به طور حرفه‌ای استفاده می کند. ایشان مجذوب شده و فکر می کنند که او حتما باید یک مسیحی حقیقی باشد. اگر ایشان کتاب مقدس را برای خود خوانده باشند، قادر خواهند بود که فریبکاری آن شخص را از طریق کلام کتاب مقدس ببینند. ولی حالا ایشان که زود باور هستند، اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم می باشند. از دغل‌بازی مردمان در حیله اندیشه برای مکرهای گمراهی. در آیه 15 این طور می‌خوانیم:
0: بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح.
1: دعایه آخر این پاراگراف رشد مناسب بدن مسیح را نشان می‌دهند. اولا این روند رشد مستلزم وفاداری در تعالیم می‌باشد، بلکه پیروی راستی نموده. هیچ سازشی در میان نیست، درست مثل اصول ایمان. دومن، باید روحی راست وجود داشته باشد، بلکه در محبت پیروی راستی نموده. اگر این شخص به طریق دیگری غیر از محبت و راستی سخن گوید و آن را پیروی نماید، نتیجه آن شهادتی یک طرفه خواهد بود. بلیکی تذکر می دهد: راستی عنصری است که ما باید در آن زیست کنیم و وجودمان به آن وابسته است. ولی راستی باید به طرزی جدا نشدنی با محبت بپیوندد. خبرهای خوبی که با خشونت بیان شوند، خبرهای خوب نیستند. زیبایی پیغام به وسیله روح سرکش پیغام دهنده خراب می شود. سپس وقتی که یک بخششی مقدسین را کامل می کند و مقدسین در خدمت فعال هستند، ایشان در هر چیز در مسیح ترقی می کنند. مسیح هدف و عامل رشد ایشان است و قلمرو رشد در همه چیز است. در همه قلمروهای زندگی های ایشان، آنها بیشتر شبیه او می شود. به عنوان سر، آیا طریق او در کلیسا بدنش می تواند تصویری درست از او را به جهان عرضه کند؟ در آیه 16 هم این طور می خوانیم
0: که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خیشتن در محبت.
1: خداوند عیسی تنها هدف رشد نیست، بلکه او عامل رشد نیز می باشد. از او تمام بدن مرتب و مرکب گشته است. اتحاد فوق‌العاده اعضای بدن به وسیله این عبارت توضیح داده شده است. از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته. این یعنی که هر کدام از اعضا دقیقاً برای جای خود و هدف خاصی طراحی شدند و کاملاً به عضوی دیگر متصل شدند تا ارگانی زنده و کامل پدید آورند. بدن انسان لزوماً از استخوان‌ها، گوشت و پوست و مفاصل تشکیل شده است. انسان‌ها از طریق ربات‌ها به هم متصل می‌شوند و مفاصل نیز به وسیله لیگمان‌ها. هر کدام از اینها نقش خاصی را در بدن انسان ایفا می کنند و برای رشد و به سود بدن مورد استفاده قرار می گیرند. بدن مسیح هم چنین است. هیچ عضوی ظاهری نیست، حتی وجود کوچکترین ایمانداران ضروری است. زمانی که هر کدام از ایمانداران نقش خاص خود را به اجرا در می آورند، بدن با هماهنگی رشد می کند. در مفهومی واقعی، به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن نمو می کند. این به سادگی یعنی رشد به وسیله خود بدن برانگیخته می شود وقتی که اعضای آن با کتاب مقدس، دعا، پرستش و شهادت دادن به مسیح تغذیه می شوند. چنانچه چفر گفته است، کلیسا مانند بدن خود رشد می باشد. به علاوه رشد در اندازه کلیسا در محبت بنا می شود. این امر راجع به محبتی صحبت می کند که در میان اعضای کلیسا با یکدیگر برقرار است. زمانی که مسیحیان در مسیح جمع می شوند و اهداف خاص خود را در کلیسا به تحقق می رسانند، یکدیگر را در محبت بنا می کنند و باعث رشد خود و بدن می شوند.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیو مژده.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: این رادیو مژده است.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم که در کتاب مقدس آخرین کتاب محسوب میشه. در مطالعه‌مون به فصل 5 آیات 1 تا 6 رسیدیم. موضوع فصلای 4 و 5 مربوط به زمانیه که کلیسا از زمین به آسمان برده میشه و بعدش نزول داوری بر این دنیای شریر اتفاق میفته. اجازه بدید خوش آمد بگم به مهمون گرامی برنامه‌مون. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، حالا که به فصل 5 رسیدیم ازتون میخوام مفهوم و ایده های اصلی این فصل رو برامون بگید.
2: حتما خواهر سنم. میتونم به فصل 5 عنوان فصل بره یا فصل تومار مهر شده رو بدم. در این فصل میبینیم که هیچ کسی قادر نیست تومار رو بگیره و داخلش رو نگاه کنه. این تومار مربوط میشه به مالکیت خدا بر این جهان، چرا که هیچ کس مستحق سلطنت و حاکمیت نیست. اما خدا رو شکر که بره قربانی شده سزاواره. اون تومار رو گرفت و بازش کرد.
1: ممنونم. اجازه بدید آیات 1 تا 6 از فصل 5 رو براتون بخونم. میفرماید: آنگاه دیدم که تخت نشین توماری در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با 7 مهر مهرموم شده بود و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند می گفت: چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند. من زار زار می گریستم، زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند. آنگاه یکی از پیران به من گفت: گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن تومار و برداشتن 7 مهر آن را دارد. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. آن بره دارای 7 شاخ و 7 چشم بود. 7 چشمی که 7 روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. برادر، تفسیر شما از این تومار چیه؟
2: خواهر جان، این تومار مالکیت خداوند بر دنیا و زمینه. در حقیقت ملت‌هایی که در دنیا به سرزمین خودشون یا پدران و اجدادشون فخر می‌کنن، هیچ کدوم مالکیتی بر این زمین ندارن. اما مسیح بر طبق دو حقیقت مالک هستش. در فصل قبل، یعنی فصل 4، اینطور خوندیم: زیرا تو همه چیز را آفریدی. و در فصل 5 میگه شما آزاد شدید.
1: بله برادر جان، این منو یاد داستانی میندازه که مدت‌ها پیش شنیدم. پسر بچه قایقی ساخت و تمام خلاقیت و هنرشو خرجش کرد. یه روز وقتی داشت در کنار رودخانه با قایق زیباش بازی میکرد، اونو از دست داد و همین خاطر خیلی ناراحت شد. یه روز قایقی که ساخته بود و تو ویترین یه مغازه دید، رفت داخل و گفت: این مال منه. مرد گفت: آه، اگه میخوایش باید بخریش. و چون پسر قایقو خیلی دوست داشت، قلکشو شکوند و هر چی داشت و برای خریده قایق داد. بعد قایقو با شادی توی دستش گرفت و بهش گفت: تو دو برابر مال منی. یه بار چون تو رو ساختم و بار دیگه چون تو رو خریدم.
2: دقیقاً خواهر جان، به داستان خیلی خوبی اشاره کردید. این دنیا برای خداوند بسیار ارزشمنده. بعضیا فکر میکنن که این زمین ارزشی نداره و لزومی نداره که خداوند بر اون سلطنت کنه. طبق فصل 4 آیه 10، او بر کل زمین سلطنت خواهد کرد. اول به این خاطر که خلقش کرد و دوم به این خاطر که خریدش.
1: بنابراین او از طریق آدم دوم، خداوند عیسی مسیح، بر کل این دنیا سلطنت میکنه. خدا صاحب زمینه، ولی برای این منظور باید بهایی بده. به همین خاطر این تومار مهر شده و هیچ کس لایق بازگردن اون نیست. برادر، آیه در کتاب مکاشفه به تومارای دیگه هم اشاره شده؟
2: در فصل 3 میشه دفتر حیات رو پیدا کرد. این عبارت در فصل 20 کتاب مکاشفه بارها تکرار شده. بعد درباره تومار مالکیت خداوند بر این زمین میخونیم. همینطور در فصل 10 درباره یه تومار کوچکی میخونیم که در اون به محکومیت‌های وحشتناکی اشاره شده. اینا به طور خاص مربوط به عهد عتیقن. اما مطابق با مکاشفه فصل 20 در داوری مردگان کتاب‌هایی گشوده شد که حاوی اعمال انسان‌ها بود. چیزهایی که انسان ممکنه فراموش کنه چون بی‌عدالتی رو مثل آب سر میکشه. اما همه اینا در این کتاب ثبت شده و هر کس بر اساس چیزی که در این کتاب نوشته شده و مطابق با کاری که کرده داوری میشه.
1: بله همینطوره. در آیه 2 میگه و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند میگفت چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ برادر چطور میشه به این سوال جواب داد؟
2: این فصل به ما نشون میده که خدا با قوت اون چه رو که بر پایه فیض قرار گرفته اجرا میکنه. زمانی که مسیح برای بار اول اومد، فیض بنیان نهاده شد. ما بهش میگیم سند مالکیت. او ما رو خلق کرد و خرید. در همین فصل میگه زیرا تو کشته شدی. همینطور در متا 13 میگه که او مزرعه‌ای خرید و برای ما توضیح میده که این زمین چیه. در واقع دنیا همون زمینه. پس وقتی مسیح خریدش میتونه صاحبش بشه. اما سوال اینجاست که پس چرا هنوز صاحبش نشده؟ قبل از اینکه او دنیا رو بگیره 7 مهر و 7 ضربه وجود داره چون شخصی به زور دنیا رو غصب کرده.
1: مثل این میمونه که یه نفر خونه‌ای میخره و یه قاتل در اون ساکن میشه. مالک باید اول از همه با زور اونو بیرون بندازه و بعد صاحب اون خونه بشه.
2: بله دقیقاً. این اتفاق در مورد 7 مهر میفته که در موردشون میخونیم چون این تومار 7 تا مهر داره. با باز شدن هر مهر بحران و مصیبتی روی زمین اتفاق میفته تا زمانی که 7 مهر تموم میشن. بعدش در مکاشفه 11:15 اینطور میخونیم فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. این یعنی مسیح با خون خودش و با قدرت صاحب اون چه که خریده میشه. این قضیه در عهد عتیق کاملا واضحه. باز خرید دو تا جنبه داره. خریدن با خون و آزاد کردن با قدرت. در زمان اومدن اول مسیح او جهان رو با خون خودش خرید. مسیح در ظهور ثانویش این میراث رو با قدرت آزاد میکنه. یعنی وقتی شیطان و تمام یارانش رو بیرون میندازه.
1: به همین خاطر فرشته قوی با صدای بلند اعلان میکنه چه کسی شایسته است. کسی که این تومار رو باز میکنه و مهراش رو میشکنه باید خصوصیات یا ویژگی های مشخصی داشته باشه. برادر آیا شخص شایسته ای در این صحنه ظاهر میشه؟
2: هدف خدا این بود که چیزی تحت عنوان حکم تئوکراسی رو برقرار کنه و اولین کسی هم که باید اون اجرا میکرد آدم بود. متاسفانه آدم بدون تلاش خاصی از جانب شیطان این حاکمیت رو به او سپرد و شیطان قاصب اونو گرفت. یه بار دیگه از طریق نوح یه فرصت تازه داده شد اما انسان در اون شکست خورد چون که نوح کوتاهی کرد. بعد خداوند قوم یهود رو بنا کرد. او شاول پسر قیس بنیامینی رو انتخاب کرد اما اونم کوتاهی کرد. بعد از اون داوود هم همینطور شد و فرزندان داوود هم متاسفانه همشون با شکست مواجه شدن. میخونیم که نبوکدنصر، ماد و پارس اومدن و شکست خوردن. اسکندر هم در این مورد شکست خورد. بعد رومیان اومدن و همچنان وضع به همین منوال بود و در نهایت امروزه ما هنوز در موقعیت انسان شکست خورده زندگی میکنیم.
1: برادر به نظر شما چرا در ابتدای آیه 4 میگه من زار زار میگریستم؟
2: خواهر جان، مدتیه که درباره نظام جهانی نوین صحبت میشه. ولی این نظام جدید مثل قدیمه، فقط مردم رو فریب میده. بارها مردم برای تغییر به رهبران مختلفی امید بستن، اما هیچ کس نتونست کاری بکنه. به همین خاطر یوحنا در اینجا میگه من زار زار میگریستم. این یعنی هیچ کس این پادشاهی رو دریافت نمیکنه. میگن بدترین حکومت بهتر از نبودن هیچ حکومتیه. چرا که در غیر این صورت همه چیز مثل جنگل میشه، جایی که قوی ضعیف و میخوره. یوحنا گریه میکرد چون هیچ کس نبود، اما خداوند هر کسی رو قبول نداره، بلکه او بالاترین شخص رو مد نظر داره. او کسیه که تدبیر و اراده خدا رو به جا میاره. اما بعدش شخصی به یوحنا گفت گریه نکن، مسیح شیر قبیله یهودا پیروز شده.
1: بله ممنونم برادر یوسف عزیز. همراهان عزیز تمامی کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف بر اساس آیه 4 که میگه من زار زار میگریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند، متوجه شدیم که فقط مسیح سزاواره که نزدیک تومار بشه و بازش کنه. عده‌ای معتقدن که تومار مهر شده همون کتاب مکاشف است. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
1: خواهر جان، از ابتدا و انتهای این کتاب فهمیدیم که این مطلب درست نیست. به همین خاطر امیدوارم که شنوندگان عزیزمون هر چیزی رو که شنیدن تایید نکنن، بلکه اول گوش بدن و بعد بررسیش کنن. درست مثل مردم بیریه که وقتی حرفای پولس رسول رو شنیدن، میفرماید هر روز کتاب مقدس را مطالعه میکردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر. در ابتدای کتاب مکاشفه میخونیم این مکاشفه ایست که خدا به عیسی مسیح داده است. و در پایانش هم اینطور میخونیم پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. پس این یه مکاشفه است و مهر نشده، بلکه تومار مهر شده سند مالکیت مسیحه، مالکیت اون بر صحنه‌ای که درش هستیم.
0: بله، بسیار خوب. بعد از اینکه یوحنا در آیه 4 گریست، اینطور نوشته شده که آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه مکن زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن تومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد. شیر طایفه یهودا کیه؟
1: خواهر جان، گاهی اوقات بعضی افراد با اشک‌ها در انتظار پاسخ خدا هستند. خدای پدر بره رو کفایت مطلق میدونه. به بره نگاه کنید، او مسیح خداوند قادره. میفرماید گریه مکن زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده. شیر همون مسیحی که از طایفه یهودا است. برای اولین بار در پیدایش 49:10 میخونیم که مسیح از طایفه یهودا خواهد بود. میفرماید یهودا عصای سلطنت را نگاه خواهد داشت. نسل او همیشه فرمان روایی خواهد کرد تا شیلوه بیاید.
0: برادر، واژه شیلوه به چه معناست و چه ارتباطی بین این واژه و آیه مورد بحث ما در مکاشفه وجود داره؟
1: خواهر جان، کلمه شیلوه دو تا تفسیر داره. کتاب مقدس به ما میگه که او حامل صلح و سلامتیه و تنها کسی که صلح میاره مسیحه. دومین معنیش اینه کسی که حکمرانی میکنه. در حزقیال 21 میگه ویران ویران، آری شهر را ویران میکنم، اما تا زمانی که کسی را که برای مجازات شهر برگزیده ام نیاید چنین واقع نخواهد شد. مسیحی که داوری خواهد کرد از طایفه یهوداست. اگه اون از طایفه یهوداست پس از نسل داووده.
0: بله، وقتی میگه آن شیر پیروز شده به مسیح به عنوان شیر اشاره میکنه. کتاب مقدس به ما میگه که او از ریشه داووده. مطابق با الوهیتش و همینطور از نظر بشری او از نهال یا نسل داووده. چه ارتباطی بین این مفهوم و کولوسیان 2:9 وجود داره که میگه الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است؟
1: خواهر جان، مسیح به عنوان پسر انسان سلطنت خواهد کرد. به همین دلیل نام عیسی 14 بار در این کتاب تکرار شده. به نظرم این در فصل 5 از انجیل یوحنا مشخصه. می‌فرماید و به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است. در متی 22 مسیح از فریسیان پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. من از چند تا یهودی این سوالو پرسیدم و هنوز هم بعد از 2000 سال جوابشون نمیدونن. اونا همینطور باقی میمونن تا خداوند برگرده و پرده ها کنار زده بشه. جالبه که مکاشفه 22 متی 22 رو تفسیر کرده. وقتی میگه من ریشه و نهال داوود هستم. یعنی من از نظر الوهیت از ریشه داوودم و بر اساس بشریت از نهال یا نسل داوود هستم. مسیح به عنوان پسر داوود سلطنت میکنه.
0: بله. بعد از کلام یوحنا در آیه 5 فکر کردیم که او خداوند رو به عنوان شیری پیروز خواهد دید. اما در اینجا او رو به عنوان بره ایستاده دیدیم که علامت بره قربانی شده رو داشت.

0: شده اومده. پس تصور کنید چقدر این قضیه در واقعیت میتونه عجیب باشه. ما مثل ملکه سبا میگیم، اما من حتی نیمی از آن را هم نشنیده بودم. به نظرم چیزی که دیدیم حتی کمتر از نصفه، اما در این حال دردهای مسیح به عنوان بره ایستاده و قربانی شده برای ما پنهان نمیمونه. ما شاهد دردها و همینطور جلال خواهیم بود. او را مثل شیری ترسناک خواهیم دید و در این حال او را مثل بره هم خواهیم دید. او هرگز به عنوان بره‌ای که برای ما ذبح شد غایب نخواهد بود.
1: با توجه به اینکه یوحنا میگه او بره است، شما چه تفسیری در مورد دیدگاه دنیا و تقدیر از مسیح دارید؟
0: خواهر جان، فراموش نکنید که آخرین صحنه‌ای که دنیا از مسیح دید، نه برخاستن او از مردگان بود، نه صعود او و نه بر تخت نشستن او، بلکه زمانی بود که مصلوب شد، برهنه شد و بدنش پر از زخم شد. مردم مسیح رو اینطور دیدن، به دیده ی حقارت. او همچون شیر خواهد بود. او به عنوان کسی که انتقام خونش رو میگیره دیده خواهد شد. به همین خاطر این برای کسانی که عظمت مسیح رو نادیده میگیرن خیلی خطرناکه. روزی میرسه که قدرت فرار کردن رو ندارن. وقتی که به فصل 6 برسیم، مردم قدرتمند زمین میگن ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟
1: درسته. آیه 6 میگه آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. برادر یوسف، جایگاه او کجاست؟
0: وقتی که میگه در وسط، یعنی در مرکز توجه ما. از ازل جای او در وسط بود. متی 18:20 میگه زیرا هر جا که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. وقتی مسیح از مردگان برخاست، دوبار در یوحنا 20 میخونیم عیسی آمده در میان آنان ایستاد. در مکاشفه 1 میگه در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. در اینجا یوحنا در مورد 3 صحنه صحبت میکنه که او در وسطه. تخت، 4 حیوان و در وسط پیران. فکر کنم این فقط یه تکرار نباشه. در وسط تخت یعنی او در مرکز مشورت خداست. او صاحب خلقته. پس در میان پیران او موضوع پرستش نجات یافتگان در آسمان خواهد بود. دنبال که میگردیم تا در برابر او سجده کنیم؟ متاسفانه امروز در مسیحیت افراد زیادی هستن که دیگران در برابر اونا سجده میکنن که واقعا غیر قابل قبوله. وقتی به آسمان میرید هیچ کس مورد سجده قرار نمیگیره به جز مسیح. دقیقاً به همین خاطر در بین 12 پیر بره ایستاد و پرستش ها تقدیم او میشه، چون او فدیه دهنده و خالق همه چیزه.
1: درسته، چون او رو به عنوان بره توصیف میکنه که قربانی شده و دارای 7 شاخ و 7 چشمه. 7 چشمی که 7 روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. برادر، در این توصیف چی میبینید؟
0: شاخ در کتاب مقدس نماد قدرته و چشم نماد بینش و بصیرت. عدد 7 که قبلا گفتیم نشون دهنده کماله. پس این نشون دهنده قدرت کامل و معرفت کامله. مهمه که داور برای اجرای داوری بینش و قدرت داشته باشه. اگه او فقط به یه مجرم حکم اعدام بده کافی نیست، چرا که از هیچ ابزاری برای داوری استفاده نکرده. نه، مسیح قدرت و معرفت کامل داره. به همین خاطر 7 شاخ و 7 چشم و 7 روح خدا رو داره.
1: بله، همینطوره. گفتیم برهی که ایستاده بود علامت برهی قربانی شده رو داشت. در مورد ذبح شدن بره میخواییم برگردیم به کتاب مقدس و ببینیم که این برهی ذبح شده از کجا میاد. در حقیقت از یه طرف میتونیم بگیم که کتاب مقدس کتاب بره قربانی. اولین بار در کتاب مقدس در پیدایش 22:8 در مورد بره صحبت شده. وقتی اسحاق به پدرش ابراهیم میگه میبینم که تو آتش و هیزم داری، پس بره برای قربانی کجاست؟ ابراهیم ناراحت شد چون میدونست که قراره پسرش رو قربانی کنه. در نتیجه گفت خدا خودش آن را آماده می کند. هر دوی آنها با هم رفتند. خدا با عظمت و محبتش چیز دیگه ای رو مهیا کرد تا به جای اسحاق ذبح بشه. همینطور مسیح به جای همه ایمانداران توبه

0: کرد و جان داد. هیچ کس جز او قربانی نشد. او برای همه ما قربانی شد. به همین خاطر او رو دوست داریم. کلمه محبت خیلی کوچیکه، چون کاری که او برای ما کرد فراتر از درک و فهمه.
1: اگه به کتاب مقدس رجوع کنید، از پیدایش 22:8 تا کتاب مکاشفه کلمه بره 28 بار تکرار شده. پس کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه درباره قربانی ها و بره پسح هستش. اشعیا 53 به بره‌ای که به کشتارگاه میره اشاره میکنه. در یوحنا 1:29 هم گفته نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد. و در اول پتروس 1:18 میگه فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی، یعنی با خون مسیح، آزاد شدید. این کتاب عظیم، کتاب بره قربانی دوستان.
0: بله همینطوره. اگه اجازه بدید یه مقداری درباره جلال مسیح به عنوان شیر بگم. در کتاب آموز فصل 3 آیه‌ای هست که میگه آیا شیر وقتی شکاری نداشته باشد در جنگل غرش میکند؟ ما با شیر بازی نمیکنیم. شما میتونید با بره بازی کنید، مشکلی نیست، اما هیچ کس نمیتونه پا روی دم شیر بذاره. وقتی غرش میکنه همه وحشت زده میشن. در مزمور 50 آیه 22 میخونیم ای کسانی که مرا فراموش کرده اید به من گوش دهید، وگرنه شما را نابود خواهم کرد و کسی نخواهد بود که شما را رهایی دهد. امروز مسیح به عنوان بره آماده است تا همه توبه کنندگان را بپذیره و نجاتشون بده. اما برای کسانی که او را رد می کنن به عنوان شیر باز خواهد گشت. به امید خدا در برنامه بعد صحبتمون رو در مورد فصل 5 ادامه میدیم. برادر جان ممنونم برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان. امیدوارم درس امروز مفید واقع شده باشه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، کلام خدا میگه چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد. او داوری را برای کسانی که ردش کردن اجرا میکنه و زمام قدرت را به دست میگیره، چرا که تنها او لایقه. کتاب مقدس درباره او میگه آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده. از ازل او حق گشودن تومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد. اما مراقب باشید، چون بهایی که مسیح پرداخت تا حق اینو داشته باشه که بر دنیا سلطنت کنه بسیار گزاف بود. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ای ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. مسیح به عنوان بره قربانی ذبح شد. تمام کتاب مقدس درباره بره صحبت میکنه و شما میتونید به خون این بره پناه ببرید و ابدیتتون رو تضمین کنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 13. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک طبل میان تهی و سنج پر سر و صدا هستم. اگر قادر به نبوت و درک کلیه اسرار الهی و تمام دانشها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم، هیچ سودی عاید من نخواهد شد. محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. نبوت از بین خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از میان می رود، اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. عطایایی مانند معرفت و نبوت جزئی و ناتمام است، اما با آمدن کمال هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. موقعی که بچه بودم، بچگانه حرف می زدم و بچگانه تفکر و استدلال می کردم. حال که بزرگ شدم، از روش‌های بچگانه دست کشیدم. آنچه را اکنون می‌بینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می‌دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. خلاصه این سه چیز باقی می‌ماند: ایمان و امید و محبت، ولی بزرگترین اینها محبت است.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تقصیر باری است که خدا هرگز قصد نداشت فرزندانش متحمل شوند. روز 26 از شماره 4 نان روزانه ما، احساس محکومیت، عنوان و اول یوحنا باب 3 آیات 16 تا 20. متن امروز ما از کلام خداست. خدا بهتر از خودمان ما را می شناسد. او از ضعف‌های ما و خاطره گناهانی که زمینه را برای شکست‌های بعدی و بعدی مهیا می‌سازد آگاه است. او باطن ما و تربیت ما، گذشته و حال ما را که سبب می‌شوند به راه‌های کج برویم می‌داند. جی آی پکر این چیزها را نیروی پنهان وجود ما می‌نامد، همچنان که حقایق آشکار هم وجود دارند. من در مراحل مختلف رشد روحانیم با تمایلات و اعمالی که به نظر می رسید کمترین کنترلی بر آنها نداشتم روبرو بودم. با داستایوفسکی موافقم که گفت طبیعت ما ادعای حقوق می کند. پولس آن را گناهی که در من ساکن است می نامد. این گناه مرا محکوم می کند و قادر است بیشتر و بیشتر این کار را بکند. به همین علت گاهی قلب من اگرچه یک ایمان دارم مرا مذمت می کند. خدا تمام قدرت هایی که مرا به حرکت وامی دارند را می شناسد. او همچنین نیات قلبی مرا نیز می شناسد و می داند که می خواهم دیگران را محبت کنم و به راه راست بروم. وقتی لغزش می خورم شرم مرا درک می کند و وقتی اعتراف می کنم فوراً مرا می بخشد. وقتی احساس محکومیت می کنم، این حقایق شگفت انگیز قلب مرا آرامی می بخشند، چون خدا از دل ما بزرگتر است. اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اید و گاهی دل شما شما را محکوم می کند، به یاد داشته باشید که او همه چیز را درباره شما می داند و هنوز شما را دوست دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای نیکان، خداوند را با سرودی شاد ستایش کنید. خداوند را ستودن زیبنده نیکان است. خداوند را با بربط بپرستید و با عود ده تار برای او سرود بخوانید. سرودهای تازه برای خداوند بسرایید. نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید. زیرا کلام خداوند راست و درست است و او در تمام کارهایش امین و وفادار است. او عدل و انصاف را دوست دارد. دنیا از رحمت خداوند پر است. ای همه مردم روی زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید. زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد. او امر فرمود و عالم هستی به وجود آمد. امید ما به خداوند است. او مددکار و مدافع ماست. او مایه شادی دل ماست. ما به نام مقدس او توکل می کنیم. خداوندا، رحمت تو بر ما باد، زیرا ما به تو امید بسته ایم.

شنوندگان عزیز سلام بر شما. چه زیبا و بجا بود که برنامه امروزمون رو با قرائت آیه های از مزمور 33 از کتاب مزامیر شروع کردیم. چه زیباست که انسان خدا رو پرستش و عبادت بکنه و امیدش به خدا باشه. خوبه که ما هم لب به ستایش خدا باز کنیم و با فرانسیس آسیزی مرد مقدس قرن 13 هم صدا بشیم و بگیم ای خدای یگانه، تو قدوس و پاکی، همه کارهای تو عالی و عجیبند، تو نیرومندی، تو بزرگی، تو متعالی، تو قادر مطلقی، تو ای پدر مقدس، مالک آسمان و زمینی، تو تسلیسی، تو یکتایی، تو نیکی، تو تمام نیکویی هستی، تو نیکویی مطلقی، تو زنده و حقیقتی، تو عشقی، حکمتی، تواضعی، صبری، آرامشی، راحت جانی، تو شادی و وجدی، تو عدالت و اعتدالی، تو ثروت مایی، تو ما را کفایتی، تو زیبایی، تو نجابتی، تو حافظ ما، نگهبان و مدافع مایی، تو شجاعتی، تو پناه و امید مایی، تو مرکز ایمان مایی و تسلای خاطر ما، تو حیات جاویدی، بزرگ و حیرت انگیز، تو توانایی و بخشنده، تو را ستایش می کنیم. آمین.

در برنامه های قبلی به بررسی زندگی حضرت ابراهیم پرداختیم و دیدیم که زندگی آن مرد خدا چه درس های مهمی امروز برای ما داره. ابراهیم که نام اصلیش ابرام بود، به دستور خدا خانه و خانواده و زادگاه خودش رو در اور کلدانیان ترک کرد و به سرزمین کنعان فلسطین امروزی رفت. خدا به او وعده داده بود که از او امتی بزرگ به وجود آورده و از او جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. ابراهیم از فراز و نشیب‌های فراوان عبور کرد و هر روز ایمانش قوی‌تر می‌شد. اما او هم مثل هر انسان دیگری مرتکب خطا می‌شد. یک بار از ترس جونش سارای همسر خودش رو خواهرش معرفی کرد تا از گزند فرعون در امان بمونه. اما خدا او و سارای رو از همون مهلکه نجات داد و اونها رو به سلامت به کنعان برگردوند. حالا به بخش دیگه‌ای از زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. این بخش بر اساس فصل 13 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت چهارم، ابراهیم مردی بزرگوار. ابراهیم و همراهانش در منطقه بیت هیل سکونت گزیدند، منطقه‌ای در شمال اورشلیم و نه چندان دور از آن. لوط و خانواده‌اش نیز ابرام را به هنگام خروجش از حران همراهی کرده بودند. شاید با توسل به حدس و گمان بتوان گفت که او نیز به نوعی ایمان جدید ابرام را پذیرفته بود. او نیز ایمان داشت، اما نه سرسپردگی کامل. او نیز مایل بود صالح و درست کار باشد، اما هنوز به دنیا و جذابیت‌های آن تعلق خاطر داشت. او هنوز مطمئن نبود که راه تنگ حیات جاودانی را برخواهد گزید یا راه فراخ دنیا دوستی را. پویندگان راه لوط همچون او بیگمان همواره از زیان کنندگان می باشند. اینان نه آنچنان که باید از دنیا و لذات آن بهره می برند، نه از عوالم روحانی و ارتباط با خدا و عالم معنوی. لوط می خواست هر دو را داشته باشد، اما این امریست محال. آنانی که در چنین مسیری گام برمی‌دارند خیلی زود به نقطه‌ای می‌رسند که باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند. ابرام بعد از شکست اخلاقیش در مصر دانست که باید راه خدا را راسختر دنبال کند. هر آنقدر که او در مسیر الهی رشد می‌کرد، لوط در مسیر دنیا دوستی ترقی می‌نمود. روزی به ابرام خبر رسید که میان چوپانان گله او و گله لوط نزاع و مشاجره‌ای در گرفته است. گله آنان که ثروتشان بود روز به روز افسوده می شد، طوری که آن سرزمین دیگر برایشان تنگ می نمود. نزاع بر سر حق استفاده از چراگاه‌های بهتر و چشمه‌های آب بود. کدام یک حق بیشتری داشت و کدام یک حق تقدم؟ همچون همیشه ثروت عامل اختلاف گردید. حق با که بود؟ اختلاف می بایست به نوعی حل می شد، اما چگونه؟ آیا با توسل به زور یا با اسلحه برا و کارساز محبت و مصالحه؟ ابرام وارد عمل شد. او ابتکار عمل را به دست گرفت و گام نخست را برداشت. به لوط گفت: زنهار در میان من و تو و در میان شبانان من و شبانان تو نزاعی نباشد، زیرا که ما برادرین. پیدایش فصل 13 آیه 8. ابرام چه نیکو درس خود را آموخته بود. چیزی نمیگذشت از زمانی که او در راه جان خود میرفت تا همسر خیش را قربانی کند و اینک حاضر بود جان و مال خود را در راه برادرزادهش فدا کند. چه دگرگونی شگرفی! او درس خود را آموخته بود.

ابراهام قصد داشت اختلاف را از میان بردارد، اما او می‌دانست که زندگی برای لوط معنای دیگر دارد، معنای متفاوت از آنچه او داشت. برای ابراهام زندگی چیزی نبود جز انجام خواسته خدایی که او را برگزیده بود. اگر در پی اندوختن مال بود، چه جایی بهتر از اور یا حران در کنار خیشان خود؟ اما این گونه علایق و کشش ها دیگر نزد او رنگ باخته بود. او در پی دست یافتن به مالی بود که تا جاودان باقی می ماند. به سبب همین اختلاف در نگرش و عقاید، ابراهام چاره ای نمی دید جز دادن آزادی به لوط برای تعیین مسیر و سرنوشت خیش. ایشان را از جدایی گریزی نبود، گرچه جدایی می توانست برای هر دوشان خطرناک باشد. در صورت جدایی ساکنین بت‌پرست آن سرزمین خیلی راحت تر می توانستند به ایشان صدمه بزنند تا زمانی که با هم متحد بودند. اما خطر همزیستی با تلخی و خصومت بسی بیش از جدایی و تداوم دوستی بود. ابراهام از روزی می ترسید که خادمینشان با یکدیگر به جنگ برخیزند. او می دانست که دشمنی و فساد درونی خطرناکتر از دشمنی بیرونی است. در اینجا ابراهام چنان بزرگواری از خود نشان داد که نمی شد تصور کرد که او همان شخصی است که همسر خود را فدای خود می ساخت. او پیشنهادی بزرگوارانه به لوط نمود، گفت تا در آن سرزمین بهترین نقطه را برای خود برگزیند و به آنجا نقل مکان کند. البته طبق رسوم روزگار این حق او بود که نخست دست به انتخاب بزند و بهترین منطقه را برای خود برگزیند، اما او درست وارونه عمل کرد، چرا که دریافته بود راه خدایی که خود را بر او آشکار ساخته است وارونه ارزش‌هایی است که دنیا و دنیا دوستان در پیش می‌کوشند. به راستی که ابراهام دگرگون شده بود، لوط نیز دگرگون شده بود، اما در جهتی کاملا مخالف. او در آن دوره از زمان به چنان درجه ای از پستی رسیده بود که حتی به رسم شرقیان تعارفی نیز نکرد تا ابراهام در انتخاب زمین پیش قدم شود. فرهنگ و رسوم تباه و منحط مصر او را به نوعی دگرگون کرده بود و ابراهام را به نوعی دیگر. او بدون اینکه احساس شرمی به خود راه دهد، بی پروا چشمان خود را برافراش و تمام وادی اردن را بدید که همش مانند باغ خداوند و زمین مصر سیراب بود. پیدایش فصل 13 آیه 10. و اما لوط کجا را انتخاب کرد؟ ملاک و معیار او در انتخاب چه بود؟ او حاصلخیزترین منطقه کنعان را برگزید، ناحیه‌ای بر کناره رود اردن، جایی که همچون باغ خدا یعنی باغ عدن سیراب بود. افسون بران آن ناحیه در نزدیکی شهرهای آباد و طبق معیارهای این دنیا متمدن بود. سدوم و قموره، این شهرهای پرزرق و برق، حتی نامشان در روزگار ما نیز یادآور عیش و عشرت و همجنس بازی است. لوط ترجیح داد که در نزدیکی تمدن زندگی کند، جایی نچندان بیشباهت به شکوه و عظمت مصر، حتی اگر مردمان این شهرها بسیار شریر و به خداوند خطاکار بودند. بهرمند شدن از لذات قابل دیدن در زمان حال به از وعده شادی ابدی در دوردست ها. این از شعار همه کسانی که شادیشان را در لابلای زباله ها و پسمانده های گندیده این جهان می جویند. اما اینان عمدن از یاد می‌برند که انسان همان را درو می‌کند که می‌کارد. لوط ترجیح داد که هم زمینی حاصلخیز برای کشت و زر و گله‌داری داشته باشد و هم امکان تفریح و شادمانی که از مظاهر تمدن و شهرنشینی به شمار می‌رود. و تمدن‌های از این نوع، از آنجا که همواره خار چشم تمکاران و صاحبان قدرت‌های برتر هستند، دیرگاهی نمی پاید که تومه قوی ترها می گردند. سدوم و قموره مدتی بعد مورد تهاجم ملت‌های نیرومندتر قرار گرفتند و غارت شدند و مردمانشان اسیر. لوط و اهل بیتش نیز همراه آنان. این از سرانجام دنیا دوستی.
یا در این جهان یا در نهایت در عالم باقی. و چه بسیارند آنانی که عشق به دنیا را با وجود تمام خطراتش پذیرا هستند.

و خانوادهش به همراه خدمتکاران و اندوخته هایشان به مکان جدید رفتند. بدین سان آخرین ریسمانی که ابرام را به گذشتش متصل می ساخت گسسته شد. ابرام به جز سارای کس دیگری را نداشت. او با خدای خود تنها ماند، سبکبال و آزاد، برای پرداختن به خدای خیش، با اندوهی ناشناخته که از حس تنهایی برمی خواست. اکنون دیگر به چیزی جز آینده نمی اندیشید.

او خواهد شد. وانگهی ساکنان نیرومند و شهرهای مستحکم آن را چه کسی به تصرف در خواهد آورد؟ در این اندیشه بود که ناگاه صدای شیرین خداوند به گوشش رسید. باز همان احساس آشنا و همان ترس آمیخته به احترام و پرستش در او پدید آمد. خداوند به ابرام فرمود: اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر، زیرا تمام این زمین را که می‌بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم، چنان که اگر کسی غبار زمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود. پیدایش فصل 13 آیات 14 تا 16. می توان تصور نمود که ابرام را یارای گشودن چشم نبود. می اندیشید نسل او به سان دانه های ریز و خارج از شمارش اطرافش کثیر خواهند شد. اما او هنوز فرزندی نداشت، حتی یکی. خداوند ادامه داد: برخیز و در طول و عرض زمین گردش کن، زیرا که آن را به تو خواهم داد. پیدایش فصل 13 آیه 17. ابرام برخاست، چشمان خود را گشود، نگریست به فراسوی تپه‌ها، به دور دست ها، اما این بار با نگاهی دیگرگون، این بار آنگونه که خدا می نگریست. نه سرزمینی همچون مکانی که لوط انتخاب کرده بود، اما سرزمینی که می توانست نان کفاف روزانه را به ساکنین خود بدهد، سرزمینی که میبایست نه تباهی و فسادی به سان شهرهای صدوم و قموره، بلکه سرچشمه حیات و بیفسادی را به جهانیان عرضه دارد. راههای خدا راههای انسان نیست. وقتی خدا قصد میکند تا اراده خود را تحقق بخشد، نه از ثروتها و بزرگیها و شکوه این جهان، بلکه از نیستی و کاستیها بهره میگیرد. نه آبادی و تمدن صدوم و قموره، بلکه سرزمین نیمه حاصل خیز کنعان میبایست گهواره و خواستگاه نور حقیقی و سرچشمه حیات جاودانی باشد، یعنی همانا خداوند ما عیسی مسیح. خدا باری دیگر وعده خود را تکرار کرد، هر بار با تأکیدی بیشتر و با جزئیاتی روشن‌تر. شمال و جنوب و مشرق و مغرب آن مکانی که ابرام در آن ایستاده بود از آن او و نسلش خواهد شد، آن هم تا به ابد. نسلش نیز همچون غبار زمین و شنهای کنار دریا بیشمار خواهد بود.

این مکاشفه جدید درسی جدید برای ابرام به همراه داشت. او از حق خود گذشت و بهترین منطقه آن سرزمین را سخاوتمندانه در اختیار لوط گذاشت. خدا نیز سخاوت او را با سخاوتی عظیمتر پاداش داد. تمام سرزمین کنعان از آن او و فرزندانش خواهد شد. اصلی که دنیا تعلیم می‌دهد طلبیدن است و گرفتن و تصرف کردن و به چنگ آوردن. اصلی که خدا تعلیم می‌دهد دادن است و بخشیدن و سخاوت و بزرگواری. چه تفاوتی؟ ابرام آن را در عمل آموخت. اکنون ابرام دیگرگون شده با خاطری آسوده و با دلی وارسته به سمت جنوب نقل مکان کرد و در بلوتستان ممری نزدیکی شهر معروف هبرون سکنا گزید. او اینک با توشه سنگین و پر از درس توکل و اعتماد به خدا می توانست از میراثی که خدا به او بخشیده بود بهره ببرد. بله شنوندگان،

جان عزیز، ابراهیم ثروت جاوید رو انتخاب کرد. من و شما چه چیز رو انتخاب می کنیم؟ انتخاب ما نشونه توکل و اعتماد ما به خداست. اگر فکر می کنیم که سیلی نقد به از حلوای نسیه است، طبعا اون موقع دنیا و دلبستگی های اون رو انتخاب می کنیم. اما اگر مثل ابراهیم به امیدهایی که خدا به ما داده ایمان و اعتماد داریم، اون موقع میتونیم با اطمینان به این دنیا پشت کنیم و رو به سوی زندگی جاودانی به طرف خدا بریم. دعای ما اینه که همه شما شنوندگان عزیز مثل ابراهیم زندگی جاوید رو انتخاب کنین. خدا این زندگی رو توسط فرزندش عیسی مسیح، تنها نجات دهنده جهان، به ما ارزانی داشته. مسیح همون کسی بود که خدا به ابراهیم وعده داد که از طریق او تمام جهان رو برکت میده. او از نسل ابراهیم بود و این وعده رو عملی کرد. زندگی خودتون رو به دست‌های او بسپارین و مطمئن باشین که او شما رو تا به حیات جاودانی رهبری خواهد کرد. به این حقایق ایمان بیارین که عیسی مسیح جان خود رو برای آمرزش گناهان شما بر روی صلیب فدا کرد و پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود تا خداوند و منجی زنده شما باشد.

0: خب شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگه و بخشی دیگه از زندگی حضرت ابراهیم، شما رو به خدای مهربان میسپاریم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ایزرگر جام دلم قالم بگذار شکلم بده تا برون آید ز کاسه بی جلوه ام ظرف عزت نافع بارگاه تو ای کوزگر روح شکسته ام کوره ای دیگر بساز عشق و خاک هستی ام در هم بزن تا برون آید ز خشت سست گلی ام

ای صورتگر و سانع من بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بتراش تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو بلی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بتراش تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در عبرانیان میخونیم لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رسانید و وعده را بیابید، زیرا بعد از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. توجه کنید او میگه بعد از اندک زمانی او خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. شاید شما بگید برای من این زمان اندک زمان نیست و خیلی طول کشیده. ولی واقعیت اینه که زندگی ما مثل نمایشنامه‌ایه که نباید در وسط اون داستان رو مورد قضاوت قرار داد، بلکه باید تا به آخر اون رو تماشا کرد تا معنای حقیقی داستان در آخر آشکار بشه. شما هم تا آخرین فصل کتاب صبر کنید و منتظر بمونید. همه داستان نوشته شده، ولی خدا یواش یواش در پرده‌های مختلف این نمایشنامه از حقایق پرده برداری می‌کنه. پس منتظر موندن تا آخر ارزش داره. این نمایشنامه رو نصف و نیمه رها نکنید، بلکه تا آخر اون بمونید و با دیدن چند صحنه خشونت بار و شرارت آمیز و شاید ترسناک مشوش، مکدر و خشمگین نشید.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی 24 بخش از تورات مقدس خداوندا چشمان ما را بکشا تا در این ساعت که به کلامت روی می آوریم چیزهای عجیبی از کلامت یافته و صدای ملکوتی و حیات بخش تو را در قلب و وجود خود بشنویم و تسلیم آن شده و از آن اطاعت کنیم آمین

برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا میخوام که شما را از هر نوع خرافات و رسومات انسانی و فلسفه های پوچ انسانی در امان نگاه داشته و توجه شما به چشمه آب حیات و امور روحانی که خدای حقیقی را به ما میشناساند بنماید و امروز با خدا باشید و برای خداوند زندگی کنید. از فرصت استفاده میکنم و قبل از اینکه به مطالعه کلام خدا بپردازم، از همه شما عزیزانی که لطف میکنید و برای ما نامه مینویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که نامه هاتون برای ما بسیار عزیز هستند و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. خیلی خوشحال میشیم که از وضعیت صدا و برنامه ما در هر کجایی که هستید ما را آگاه کنید تا با کمک شما بتونیم بهتر کلام حقیقت و راستی رو به سمع طالبان شما عزیزان برسونیم و برامون بنویسید که چه ساعتی مناسب ترین ساعت برای شما عزیزان میباشد، چون ما هدفمون اینه که بتونیم رضایت شما رو به دست آورده و در ساعاتی که شما میتونید به برنامه ها گوش بدید برنامه پخش کنیم تا با خیال راحت بتونید در امور معنویت تفکر و تعمق کرده کلام خدا را یاد بگیرید و زندگی دنیویتون رو با کمک امور روحانی به سر بیاورید. قبلا از توجهتون به این امور سپاسگزاری میکنم. حالا در ادامه مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب ارمیای نبی معطوف می‌کنیم و به اولین پیامی که او از جانب خدا یکتا دریافت نمود تا به سمع قوم بنی اسرائیل برسد، ما برای شما آیات را می‌خونیم و به آن توجه می‌کنیم. پیام اول او از فصل دوم آغاز میشه که تا فصل سوم آیه 5 ادامه دارد. در برنامه گذشته آیات فصل دوم را به سمع شما رسانیدم و دیدیم که پیام اول ارمیا در حقیقت آینه ای بود که خدا به وسیله آن سیرت و چهره حقیقی مردم را آشکار می کند و مخصوصا قوم یهود را که ادعای یکتا پرستی و مقدس بودن می کردن را متهم به ترک کردن اوامر او و دل دادن به آداب و رسومات و خرافات دنیوی می کند. و خدا آسمان و زمین را شاهد می آورد که ببینید قوم یهود چه کردن، که مرا که چشمی آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوزها کندن، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه نمی دارد. مرا که چشمی آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوزها کندن، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه نمی دارد. در این یک آیه خداوند تعالی پیام بسیار مهمی را به قوم بنی اسرائیل و به من شما می اعلام می دارد. ببینید، اگر توجه کرده باشید خدا می گوید که او تنها کسی است که می تواند زندگی حقیقی و ابدی را به انسانها عطا کند. او جواب هر مشکل و هر نیاز می باشد. همان گونه که آب جانهای تشنه را از مرگ نجات می بخشد، به همان نفع خدا که در خود حیات و زندگی دارد به آنان که به حضورش بیایند از وضو پیروی کنند چشمه آب حیات را می بخشد تا زندگی جاودانه داشته باشند و یا خدا زندگی و حیات ابدی را عطا می کند. ولی متاسفانه همونطوری که خود خداوند در این آیه فرموده است، اکثر مردم به جای اینکه به حضور خدا آمده و از چشمه آب حیات بنوشن، مطیع اجتماع شدن و همرنگ جماعت شدن را بر پیروی کردن از خدا ترجیح می دهن. مقصود خدا یکتا از حوزهای شکسته همان تعلیمات و اعتقادات و خرافات مذهبی است که شخص به آن متوسل میشه و به آن روی میآورد تا تشنگی و آتش روح خود را برطرف سازد. این نوع افراد با رفتن به سر مقبره ها و زیارتگاه ها دنبال آب حقیقی هستند، غافل از اینکه تمام این رسومات جزو خرافات انسانی می باشد و همانند حوض هایی هستند که آب های راکد و گندیده را برای مدتی در خود جای دادند ولی به زودی خشک می شوند و آدم باز تشنه می شود. شخص هیچ وقت نمی تواند تشنگی روح و روان خود را به وسیله تشریفات و خرافات مذهبی اقناع کند. و
برای همین است که حتی امروز افرادی را می‌بینیم که به زیارتگاه میرن، شب و روزشان را در نظر و نیاز به سر می‌آورند، اما زندگیشون تو خالی و بی‌معنی می‌باشد. می‌دانید چرا؟ زیرا خدا را که چشمه آب حیات است ترک نموده و برای خود حوض‌های شکسته که آب در آن باقی نمی‌ماند درست کرده، به آن روی می‌آورند و انتظار دارند که همیشه سیر بشوند. در حالی که فلسفه بشری قادر نیست روح و روان انسان را سیراب کند. عیسی مسیح رو به تشنگان خدا و عاشقان حق نموده و می‌گوید: من آب حیات هستم، من چشمه آب حیات هستم، هر کس که به من ایمان آورد در بطن او چشمه آب حیات جاری خواهد شد که دیگر هرگز تشنه نخواهد گردید. خدا به وسیله ارمیای نبی گناهان قوم را آشکار می کند. آینه ایست کلام خدا که چهره و ذات حقیقی و قلب آدمی را نشان می دهد. خدا می گوید که شما مرا ترک کرده اید، به کلام من پشت پا زده اید، به عقاید انسانی دل بسته اید. و دوست عزیز، این حقیقتی است که امروز نیز در دنیای ما صحتش آشکار شده. شش آیه اول فصل سوم که دنباله همین پیام است براتون می خونم که امیدوارم به آن توجه کنید. پنج آیه اول اشاره به گناهان قوم یهوده و در آیه ششم دعوت خداوند. کتاب ارمیای نبی فصل سوم آیه 1 الی 5 اینطور میگوید: اگر مرد زن خود را طلاق دهد و او از وی جدا شده زن مرد دیگری بشود، آیا بار دیگر به آن زن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمین بسیار ملوث نخواهد شد؟ لیکن خداوند میگوید: تو با یاران بسیار زنا کردی ای اسرائیل، اما باز نزد من رجوع نما، باز نزد من رجوع نما. چشمان خود را به بلندی ها برافراز و ببین که کدام جا است که در آن با تو هم خواب نشدن. برای ایشان به سر راه ها مثل زن عرب در بیابان نشستی و زمین را به زنا و بدرفتاری خود ملوث ساختی. پس با رئیش شاه بازداشت شده و باران بهاری نیامد و تو را جبین زن زانیه بوده، حیا را از خود دور کرده ای. آیا از این به بعد مرا صدا نخواهی زد که ای پدر من، تو یار جوانی من بوده ای؟ آیا غضب خود را تا به ابد و تا به آخر آن را نگاه خواهی داشت؟ اینک این را گفتی، اما اعمال بد را به جا آوردی و کامیاب شدی. دوستان، آیات را شنیدید و حالا به معنی پیام ارمیا توجه کنید. عرض کنم اگر دقت کرده باشید، این پیام ارمیا برای هموطنانش که بسیار سخت و سنگین و ناراحت کننده بود. اتفاقا ارمیا با شنیدن این پیام از جانب خدا می دانست که برای خودش اگر آن را اعلام کند دشمن درست خواهد کرد، زیرا مردم خیال می کردن مؤمن و پاک و مقدس هستند. ولی حالا خدا به ارمیا میگه که برو به هموطنانت بگو که آنان از زن زانی هم بدتر می باشن. و بعد خدا در داستانی پیام خود را به ارمیا می دهد تا وقتی مردم آن را بشنون خیلی خوب مقصود او را بفهمن. حسابش را بکنید که پسر رئیس مذهبی قوم بره در ملای عام و بگوید: ای مردم مذهبی، ای مردم دیندار، ای که شما خیال می کنید خدا پرست هستید، ای که شب و روزتون رو در عبادتگاه به سر می آورید، ای که قربانی می کنید، نذر و نیاز می کنید و روزه می گیرید، خدا می گوید که اعمال شما همه آلوده است و خودتون هم از زناکارم بدتر هستید. این پیامی بود که خدا برمی آمیده تا به هموطنانش برسه. و مسلمان دوست من، مردم عصبانی میشن و قصد قتل ارمیا میکنن، ولی ارمیا چاره ای نداشت که این پیام را به سمع برادران و خواهران خودش، به هموطنانش برسونه. و مسلما ارمیا چاره ای نداشت این کارو بکنه، و چون این پیام را میرسونه مردم دشمن او میشن و میخوان خون او را بریزن. در آیه یک متوجه میشیم که از نظر خدا قوم یهود در قهقرای بی‌عفتی سقوط کرده بودند و غرق در عمل زنا بودند.
خدا مثلی میاره، میگوید ای قوم یهود، آیا شما دیده اید که مردی زنش رو طلاق بده و اون زن بره با مرد دیگه ازدواج کنه ولی در این حال هنوز با شوهر اولیش رابطه داشته باشه؟ مگر نه اینکه این عمل از زنا هم بدتره و عمل زنا عامل فاسد شدن اجتماع و خانواده است. خدا میگه شما مثل این زنی هستید زانی که با یاران بسیار زنا کرده اید. مقصود خدا از یاران بسیار راه‌ها و روش‌های انسانی دیگری که قوم یهود با آن روی آورده بودند، راه خدا را ترک کرده بودند و بت پرستی می‌کردند. ببینید زنا بر علیه خدا در کتاب مقدس به معنی اینه که چیزی بین انسان و خدا قرار بگیرد، یعنی هر چیزی که من و شما آن رو بیشتر از خدا دوست داشته باشیم و وقت و فرصت و هستی خود را در راه آن بیشتر خرج کنیم تا خدا، آن چیز نه فقط بت محسوب میشه چون بیشتر وقتمون رو به هر حال با آن به سر میآوریم تا خدا، بلکه عمل ما، رفتار ما نسبت به آن از نظر خدا عمل زنا محسوب میشه. خدا میگوید در اجتماع اگر مردی زنش رو طلاق بده دیگه غیر به سراغ او همسر سابقش نمیری که ازدواج کرده باشه، ولی میگه من با اینکه شما این کارها رو کردید، با اینکه شما نسبت به من این همه بی‌وفایی ها کردید، با اینکه شما مرا که خدا یکتا هستم ترک کردید و به بت پرستی و شرارت روی آوردید، من باز آغوش خودم را به سوی شما گشودم و شما دعوت میکنم که بیایید از عمل زنا دست بردارید، از شرارت و یاغیگری دست بردارید، دل از دنیا بکنید و به من بدهید. میگوید ای گناهکار نزد من رجوع نما. ببینید دوستان عزیز، محبت خدا چقدر عظیمه، رحمت خدا به این گناهکاران چقدر مافوق فهم بشریه. میگوید شما با تمام شرارتهایی که کرده ای دوباره به نزد من برگردید تا من شما را ببخشم و پاک کنم و شما را جزی از فرزندان خود بدانم. دوست عزیز، وقتی که شما مطابق ذهن و فکر خودت رفتار و عمل کنی، بدان خدایی را که میپرستی خدایی خواهد بود که زایده تخیلات فانی و فهم ناقص خودتون خواهد بود. برای همین است که وقتی از مردم میپرسم که آیا خدایی را که میپرستی میشناسی، جوابشون همیشه منفیه و یا چیزهایی میگوین که زایده خیالات فانی بشریه. ای عزیز من، دعوت خدا از من شما برای این نیست که در افکار خودمون خدا را بشناسیم. شناخت خدا فقط و فقط به وسیله خودکشفی او میسره. دعوت او از ما برای مقدس بودن ماست. اگر در زندگیمون، در افکارمون، در اعمالمون، در گفتارمون روش مقدسین را تعیین نمی کنیم، بدانید از خدا دور هستیم. زیرا کسی که با خداست دروغ نمی گوید، کسی که با خداست فوش نمیده، کسی که با خداست عمل زنا را انجام نمیده، کسی که با خداوند کلک نمیزنه، حق بازی نمیکنه، خود پسند نیست، غرور نداره، هم چشمی هم نمیکنه، فقط و فقط یک راه را طی میکنه و آن راه تقوا، راه مقدس بودن، راه مقدس زیستن است. خدا ما را دعوت به مقدس بودن کرده و اگر امروز راهمان از راه تقوا و قدوسیت جدا می باشه، اگر امروز بیشتر از دیروز پاکتر زندگی نکرده ایم، دوست من، خودمون رو فریب ندهیم، از خدا جدا شدیم. اگر قبول نکنید این حرف رو، خودت رو فریب دادید. به جای اینکه خودت رو فریب بدید، بیا به حضور خدا بازگشت کن، دعوت او را بپذیر. او میگوید ای گناهکار نزد من رجوع فرما، بازگشت کن، بیا دوباره پلو من تو را میبخشم، هر گناهی که کرده باشی میبخشمت به شرطی که از این به بعد پاک زندگی کنید. دوست من، آیا میخواهی به سوی خدا بازگشت کنی؟ دعوت خدا اگرچه در این آیات از اورشلیم، از مردم یهودی است، ولی برای امروز من شما نیز هست. دعوت خدا امروز از شماست، از منه، که اگر میخواهید به نزد من برگردید. اگر میخواهید برای ما بنویسید تا ما شما را در این مورد که چگونه میتوانیم قلب خود را

سخن از آیه 6 فصل 3 ملاحظه میکنیم. از آیه 6 پیام دوم خدا به ارمیا نازل میشه و ضمن آشکار ساختن گناهان قوم دوباره نشان میده که توبه حقیقی و یا بازگشت آدمی به سوی او باید چگونه باشد. به برگزیده ای از آیات ارمیای نبی که پیام خدا در آن نهفته است توجه کنید. میگوید و خداوند در ایام یوشیا پادشاه به من گفت ای ارمیا، آیا ملاحظه کرده ای که اسرائیل مرتد چه کرده است؟ که چگونه بر فراز هر کوه بلند و زیر هر درخت سبز رفته و در آنجا زنا کرده است؟ و بعد از آن که همه این کارها را کرده بود، من گفتم نزد من رجوع نما، اما رجوع نکرد. و خواهر خائن او یهودا این را دیده. خدا توجه ارمیا را به 10 طایفه اسرائیل که به وسیله پادشاه آشور بعداً پراکنده و نابود شدن کرده و میگوید دلیل این که اجازه دادم آشور سامره را نابود کنه شرارت ها و بت پرستی های بسیار قوم بوده. مقصود از زنا کردن بر سر هر کو و یا زیر هر درخت سبز اشاره به زیارتگاه ها و بتکده ها و نسخانه ها میکنه که در آن زمان 10 طایفه اسرائیل در سراسر کشور مکان هایی را به عنوان زیارتگاه و یا به اصطلاح امروزی امامزاده ها درست کرده بودند و در آنجا به عبادت می پرداختن، آن هم عبادت بت. خدا میگوید من آنها را تنبیه کردم، به اسارت فرستادم تا قوم یهودا یا دو طایفه دیگر اسرائیل یا خواهر اسرائیل عاقبت وخیم بت پرستی و زناکاری را دانسته و توبه کنند و مرتکب این اعمال نشن. میگه با تمام این وجود نزد من رجوع نکردند و نه فقط رجوع نکردند به طرف خدا، توبه نکردند و درس عبرت هم نگرفتن، بلکه خود را نیز آلوده تر کرده و مثل بقیه مرتکب زنا و بت پرستی شدن. همونطوری که گفتم قوم یهودا و یا دو طایفه یهودا و بنیامین در این آیات به خواهر خائن لقب گرفته. در آیه 10 ارمیا میگوید خداوند میگوید با وجود این همه خواهر خائن او یا یهودا نزد من با تمامی دل رجوع نکرد، بلکه با ریاکاری به زبان دیگر نزد خدا آمدن ولی از روی ریا. ببینید دوستان عزیز، کلمه ای که در اینجا گفته میشه بسیار مهمه. راز عبادت مقبول پسند خدا در این آیه آشکاره. میفرماید آنان به سوی من بازگشت کردن یا توبه کردن، گفتن خدا را توبه کردیم، ولی توبه آنان از روی ریا بود، از صمیم قلب نبود، بلکه تظاهر بود. به اصطلاح ما فارس ها توبه آنها توبه گرگ بود. امروز تصمیم گرفتن که دیگه گناه نکنن، ولی فردا همان عمل را یا در خفا و یا در آشکار انجام دادن. از روی ریاکاری و تظاهر و یا برای فریب دادن خودشون و مردم توبه کردن، مؤمن شدن، مذهبی شدن، به خدا روی آوردن، ولی قلبن اینطور نبود. دوست عزیز، اگر توبه من و شما توبه حقیقی و باطنی نباشد، اگر حاضر نباشیم خودمون رو انکار کنیم، بدانید آن توبه نزد خدا هیچ محسوب میشه. عیسی مسیح فرمود اگر حاضر نباشی که صلیب خود را هر روزه بردارید و خود را انکار نکنید، لیاقت پیروی کردن مرا ندارید. چرا؟ چون توبه شما توبه حقیقی نیست، بلکه توبه است از روی ریاکاری. ای عزیزان، می دانم بسیاری از شما توبه کردید و تصمیم گرفتید که راه خدا را راه و روش خود بگردانید. می خواهید پاک و مقدس زندگی کنید، ولی هیچ تغییر اساسی در زندگیتون مشاهده نکردید. رشد روحانی نداشتید. می دانید چرا؟ چون هنوز خودتون رو انکار نکردید و به قول این آیه هنوز نزد خدا با تمامی دل رجوع ننمودید، بلکه با ریاکاری. خدا بر ما رحم کند که اگر توبه ما از روی ریا باشد، زیرا اگر توبه ما حقیقی نباشد، عذاب خداوند در انتظار ماست. ببینید خدا چه میگوید؟ در آیه 13 میگوید زیرا من رؤوف هستم و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت. فقط به گناهانت اعتراف نما که بر یهوه خدای خیش عاصی شدی و راههای خود را زیر هر درخت سبز برای بیگانگان منشعب ساختی و خدا من میگوید که شما آواز مرا نشنیدید.

0: دوست عزیز، خدا قوم را دعوت به توبه و اعتراف می کند. خدا مردم را دعوت به توبه و اعتراف می کند. خدا من و شما را دعوت به توبه و اعتراف می کند. توبه همیشه با اعتراف همراه است. شاید بگید من توبه کردم، ولی چه لزومی داره که به گناهانم اعتراف کنم؟ خدا به هر حال میدونه که چه خطایایی رو کردم، پس لزومی نداره اون رو دیگر اعتراف کنم. اما ای عزیز من، ببین، این من نیستم که این جملات را میگویم، خود خدا میگه. این آیات دستور خداست. خود خدا میگه تو به گناهانت اعتراف کن و بگو که نسبت به خدا غفلت کرده ای، بگو که عاصی شدی و راه های خود را طی کرده و به ضعف و اشتباهات خود را اعتراف کن. میگه چرا؟ دوست من، یکی از مزایای اعتراف کردن به گناهان اینی که غرور خود را خورد خواهیم کرد. شخصیت ما را در حقیقت نزد مردم خورد میکنه و این خوبه. شما شاید بگید که این مزیت نیست، بلکه شرمه که جلو مردم شخصیتم له بشه، نابود بشه. و به قول معروف، اعتراف کردن به گناه همان و تأخیر شدن از طرف هم نوعانمون همان. ولی دوست من، این چیزیست که خدا میخواد. ممکنه نزد مردم تأخیر بشی و به تو دیگه احترام نگذاری و حتی انگشت به طرف دو دراز کردن و بگن که فلانی آدم شرور و گناهکار و فاسدیه. ما خیال میکنیم آدم پاک و مقدسه، ولی این چقدر گناه کرده. خودش به زبان خودش اعتراف کرده که بله، من این کارها رو کردم. دوست من، حقیقت اینه که هیچ انسانی عادل نیست. آن کس که تو را به خاطر اعتراف تحقیر میکنه، خودش بیشتر از همه گناه کرده است. و اگر به خاطر احترام شخص گناهکاری حاضر نیستی اعتراف کنی، آن یک موضوع کاملا جداگانه است. من حاضرم که از مردم دنیا مسخره بشم، در نظر آنها رسوا بشم، انگشت نما باشم، اما در حضور خدا سرفراز باشم و در حضور خدا شرمنده نشوم. من حاضرم که در نظر مردم دنیا شرمنده بشم و به گناهانم اعتراف کنم و آنها به من همیشه انگشت بگذارن که بله، فلان کس این گناه رو کرده، آدم زشتی، آدم پستیه، ولی در حضور خدا شرمنده نشوم. دوست عزیز، چه خیال میکنید؟ حقیقت اینه که ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که نسبت به خدا بدی کرده، ظلم نمودیم، اما متوجه گناهان خود شده، به گناهان خود اعتراف کردیم و خدا اعتراف ما را پذیرفته و به قول این آیه رحمت خیش را به ما نشون داده و به خاطر عیسی مسیح ما را بخشیده است. و این را بدان که من و شما تا غرور خود را نشکنیم، تا حاضر به اعتراف کردن نشویم، تا از نظر اجتماع خورد و له نشویم، خدا من و شما را برای مقاصد آسمانیش به کار نمیبره. کوزگر زمانی کوزه زیبا میسازد که خاک نرم در اختیارش باشه. کوزگر از کوزه های شکسته برای ساختن کوزه استفاده نمیکنه، آنها را پرت میکنه تا پایمال بشه. و همان کلام خدا میگوید که تا غرورت را در خودت خورد نکنی و تا تسلیم مس نشوی، تا له نشوی، من تو را به کار نمیبرم. و دوست من، اعتراف کردن به گناهان غرور ما را خواهد شکست. و برای همینه که مردم حاضر نیستن که به گناهان خود اعتراف کنن، چون مغرور هستن و غرور بزرگترین گناه محسوب میشه. خداوند به قوم میگه بیا و اعتراف کن که بر علیه من عصیان کردی، زناکار شدی. اگر اعتراف کنی، آن وقت تو را برکت میدم. دقت کنید دوستان عزیز، اگر اعتراف کنید، آن وقت تو را برکت میدم. ثمره اعتراف را از خدا خواهیم گرفت و خداوند به شما قدرت عطا خواهد کرد که دیگر گناه نکنید. خدا مثل پدری مهربان دست ما را در این زندگی سخت و آلوده خواهد گرفت تا دیگر سقوط نکنیم و در گناه زندگی نکنیم. ممکن است سقوط کنیم، ولی او ما را دوباره بلند میکنه تا در گناه نمانیم. در آیه 19 و 20 قوم را قومی زناکار، شریر و مرتد میخواند، اما این افراد گناهکار را در این حال دعوت به توبه و اعتراف میکنه. مرض را به آنها نشون میده، ولی مرهم هم در اختیارشون قرار میده. این پیام کلام خداونده. مرض گناه و دارو و یا داروی شفا بخشان توبه و اعترافه. در آیه 22 الی آخر فصل محبت و دعوت خدا برای ما بازگو شده. دعوتی است که امروز خداوند از من و شما می کند که گناهکار بیا نزد خداوند. می فرماید ای فرزندان مرتد، بازگشت نمایید و من ارتدادهای شما را شفا خواهم داد و یا شما را می بخشم. آنان می گویند اینک نزد تو می آییم، زیرا که تو یهوه خدای ما هستی. به درستی که ازدحام کوها از تلها باطل می باشد زیرا که نجات اسرائیل در یهوه خدای ما است. دوست عزیز دنیا و اجتماع شما را به خاطر گناهانتون رد می کنه و چه بسا به قتل می رسانه ولی خداوند امروز تو را دعوت به توبه می کند دعوت به بخشش و رحمت می کند ای کاش امروز همانند این آیه بتوانید به گناهان خود اعتراف کرده و به حضور خدا آمده به دعوت او لبیک بگویی و اعتراف کنی که ای خداوند در خجالت و شرمندگی و شرارت عمر خود را به سر آورده ایم از ابتدا تا به امروز گناه کرده ایم آواز تو را شنیده ولی رد کرده ایم خدایا اعتراف می کنیم توبه می کنیم بر ما رحم کن و ما را ببخش و دوست عزیز اگر دعات از صمیم قلب باشد در انتظار جواب از جانب خدا باش
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز، با درودهای گرم مسیحی می‌خواهیم به فصل دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت وارد بشیم. در برنامه‌های قبل بر اساس سه فصل اول این کتاب مطالب بسیار مفیدی در ارتباط با دعای مسیحی آموختیم و حالا می‌خواهیم به فصل چهارم این کتاب آموزنده وارد بشیم. لطفاً توجه نمایید.

قدرت عظیم دعا فصل چهارم موانع موجود برای دعا مردم غالباً میگویند دعا کردن برای من مشکل است مثل این است که هر چه دعا میکنم دعاهایم از سقف اتاق بالاتر نمیرود گاهی واقعاً همینطور است ممکن است در زندگی روحانی ما اشکالاتی وجود داشته باشد که واقعاً راه دعاهای ما را سد کند. بعضی چیزها هست که در مشارکت ما با خدا اشکال ایجاد می کند. دعا عبارت است از مشارکت با خدا و صمیمیت با او. همین صمیمیت است که باعث می شود به حضور خدا وارد شویم. بنابراین هر چیزی که در مشارکت ما با خدا ایجاد اشکال نماید، مانعی برای دعای ما محسوب می شود. دعاهای زیادی وجود دارد که یا تا حدی بی‌معنی است و یا اینکه به طور کلی بی‌معنی است. زمانی عادت داشتم این طور دعا کنم. خداوندا در این بازی فوتبال به من کمک کن. و یا دعا می کردم خداوندا به من کمک کن در این امتحان قبول شوم. به طور کلی مفهومی که در ذهن من از دعا وجود داشت عبارت بود از اینکه چیزی برای خود از خدا دریافت نمایم. معتقد بودم که مردم فقط وقتی دعا می کنند که در کلیسا باشند و یا با مشکل مواجه شوند. بسیاری از مسیحیان نمی‌دانند که دعا چه کارهای باشکوه و عجیبی انجام می‌دهد. چرا امروزه در کلیساهای ما اینقدر کم دعا می‌شود؟ چه بر سر جلسات دعا آمده؟ چرا مسیحیت معتقد به انجیل در غرب قدرت خود را در اعلام پیام مسیح از دست داده است؟ باید گفت یکی از دلایلی که کلیسا فاقد قدرت روحانی می باشد عبارت است از اینکه دعای مؤثر وجود ندارد. اگر می خواهیم بیداری روحانی به وجود آید، حتما باید موانع موجود برای دعای مؤثر را برطرف سازیم. کلام خدا چند مانع را معرفی می کند که باعث می گردند دعای ما مؤثر و پر از قدرت نباشد. این موانع به این شرح می باشند. مذهبی باشیم ولی با خدا رابطه نداشته باشیم. اگر مذهبی باشیم ولی با خدا رابطه نداشته باشیم، این امر مانع از این می شود که دعای ما واقعاً دعا باشد. عیسی فرمود من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. یوحنا فصل 14 آیه 6 بسیاری از کلیساها پر از اشخاص مذهبی است که فاقد رابطه صمیمانه با خدا می باشد. این رابطه صمیمانه با خدا فقط موقعی وجود خواهد داشت که به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم. کاتبان و فریسیان یهودی اغلب دعا می کردند ولی هرچند افرادی مذهبی بودند با خدا رابطه شخصی نداشتند. دعا برای آنها یک وظیفه مذهبی بود. دعا برای این اشخاص وسیله‌ای برای ورود به حضور خدا نبود، بلکه فقط یک وظیفه بود. آنها فقط در صورتی می توانستند معنی دعا را درک کنند که عیسی را به عنوان مسیح موعود خود بپذیرند. آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا می گوید من سالها بود که به کلیسا می رفتم ولی از طریق عیسی مسیح رابطه شخصی با پدر آسمانی نداشتم. در نتیجه دعا برای من خسته کننده بود و هیچ مفهومی به زندگی من نمی بخشید.
سعی کردم خلعی را که در خود احساس می نمودم از طریق کسب شهرت، رفتن به مهمانی و نوشیدن الکل پر سازم، ولی باز هم این خلع پر نشد. یک روز عصر فهمیدم که فقط خدا مقدس و کامل است. فهمیدم که از او دور هستم و احساس کردم محتاج نجات دهنده می باشم. وقتی از مسیح دعوت کردم که وارد زندگی من شود، گناهانم بخشیده شد و باری که بر شانه هایم سنگینی می کرد، برداشته شد. به این ترتیب، به وسیله عیسی، پسر یگانه خدا، وارد حضور پدر آسمانی شدم. از آن زمان تا به حال دعا یکی از هیجان انگیزترین امور زندگیم بوده است. اکنون می توانم کتاب مقدس خود را بردارم و به جنگل بروم و از رابطه شخصی با خدای قادر مطلق لذت ببرم و از آن یک ساعتی که در دعا هستم بیش از تمام مهمانی هایی لذت می برم که قبل از ایمان آوردن به مسیح می رفتم. فقط بره خدا می تواند گناه ما را از ما دور سازد. فقط بره خدا می تواند ما را عادل و مقدس بسازد و این امکان را فراهم کند که به تخت خدا نزدیک شویم. اگر شخصاً خدا را نشناسیم و با او رابطه نداشته باشیم، دعا برای ما مفهوم واقعی خود را نخواهد داشت.

گناه دانسته. مانع دوم برای دعای مؤثر عبارت است از گناه. اشعیا فصل 59 آیه 2 میگوید لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. هر وقت به حضور خدا وارد می شویم این خصوصیت عالی ذات او را مشاهده خواهیم نمود که عبارت است از قدوسیت خدا. در خدا هیچ عیب و نقصی وجود ندارد و در او پاکی و ناپاکی با هم آمیخته نشده است. اگر می خواهیم با خدای پاک و مقدس مشارکت داشته باشیم، باید در حضور او پاک باشیم. داوود در مزمور 24 آیات 3 و 4 می پرسد کیست که به کوه خداوند براید و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ او که پاک دست و صاف دل باشد که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد. فقط شخصی که قلب پاکی دارد می تواند به حضور خدا داخل شود. چند سال قبل من در یک برنامه بشارتی در ایلینویز جنوبی موعظه می کردم و در طی هفته عده زیادی قلب خود را به مسیح تقدیم کرده بودند. خدا در قلب ایمانداران هم کار می کرد، به طوری که در آخر هفته شخصی که شماس کلیسا بود ایستاد و شهادت داد. این شخص گفت وقتی من به این شهر آمدم نو ایمان بودم و شدیداً به یک شغل احتیاج داشتم و برای شغلی که در حال حاضر دارم تقاضا دادم. بر روی برگ درخواست کار نوشته شده بود که درج اطلاعات غلط باعث اخراج شخص خواهد گردید. من در چند مورد خلاف حقیقت را نوشته بودم، ولی این امر هیچ وقت برملا نگردید. با وجود این هر وقت می‌خواستم دعا کنم احساس می‌کردم نمی‌توانم. خدا به من یادآوری می‌کرد که دروغ گفته بودم. در نتیجه وقت کمی را به دعا اختصاص می‌دادم. در حالی که اشک از چشمانش جاری بود گفت این هفته من به این نتیجه رسیدم که مشارکت من با پدر آسمانی مهمتر از شغل من است. به رئیس موضوع را گفتم. آنها مرا بخشیده اند و به من اجازه داده اند که کارم را ادامه بدهم. خدا را شکر که اکنون مشارکت شیرینی با پدر آسمانی دارم. اکنون می توانم با وجدان راحت به حضور او بیایم و دعا باز هم بخش بسیار مهم زندگی مسیحی من شده است. ما باید یاد بگیریم که دعا مشارکت با پدر است و اگر می خواهیم با او مشارکت داشته باشیم باید دستان پاک و دل صاف داشته باشیم. فقط با چشم‌های یک قلب پاک میتوان خدا را دید. تکبر. مانع سوم برای دعای مؤثر عبارت است از تکبر. یعقوب فصل 4 آیه 6 می‌فرماید خدا در برابر متکبران می‌ایستد اما فروتنان را فیض می‌بخشد. وقتی نظر کتاب مقدس را درباره تکبر مورد بررسی قرار می دهیم، متوجه می شویم که خدا نه فقط از تکبر متنفر است، بلکه قول می دهد شخص متکبر هلاک گردد. امثال سلیمان نبی فصل 16 آیات 18 و 19. اگر خدا مخالف چیزی باشد که در قلب ما وجود دارد، هیچ وقت نمی توانیم با او صمیمیت پیدا کنیم. در لوقا فصل 18 آیات 9 تا 14
عیسی داستان دو مرد را بیان می کند که رفتند تا دعا کنند. خدا دعای یکی از آنها را شنید ولی با دعای دیگری کاری نداشت. یکی از آنها به خودش دعا می کرد. این شخص فردی متکبر و مذهبی بود. او مثل اشخاصی نبود که زنا می کردند و با کلاهبرداری پول مردم را به چنگ می آوردند. این فرد سعی می کرد به خدا بگوید که چه شخص بزرگی است. ولی خدا هیچ کاری با این مرد نداشت. این مرد به خودش اطمینان داشت و به خودش هم دعا می کرد. در نتیجه دعاهایش فقط تا سقف اتاق بیشتر بالا نمی رفت. مرد دیگر فرق داشت. او به خاطر وضع گناه آلود خود در حضور خدا خرد شده بود و مرتباً بر سینه اش می کوفت و در حالی که گریه می کرد می گفت خدایا بر من گناهکار رحم کن. عیسی در آیه 14 از این مثل اینطور نتیجه گیری می کند. هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد گردید. تکبر باعث می شود برویم و خود را با کسی مقایسه کنیم که مطابق معیارهای ما زندگی نکرده است، ولی فروتنی به انسانها نگاه نمی کند بلکه فقط به خدا نگاه می کند. در نتیجه افرادی که اهل دعا هستند اشخاص فروتنی می باشند. در دعای حقیقی جایی برای تکبر نیست. عزیزان شنونده، دیدیم عواملی وجود دارند که به دعای مسیحی ما لطمه میزنند. اما ما میخواهیم مشارکتی صمیمی با پدر آسمانی خود داشته باشیم و دعای ما مؤثر باشه. پس شما رو تشویق میکنیم که دنباله مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو در برنامه بعدی بشنوید.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام دوستان عزیز، روز شما بخیر. خدا رو شکر برای وجود شما و خدا رو شکر میکنم که امروز هم خدا به ما عمری داد و فرصتی داد که در خدمت شما باشیم. جلسه هفتم از سری درس های مسیحیت چیست رو داریم تحت عنوان نجات و رستگاری. ما جلسه پیش درباره گناه و عواقب اون صحبت کردیم، راجبه این که گناه چه عواقبی میتونه بر زندگی ما داشته باشه و از دید خدا گناه چه معنایی داره. اما امروز میخواییم راجبه نجات و رستگاری صحبت بکنیم و میخواییم بگیم که خداوند وعده خیلی خوبی و در واقع یک بشارت عظیمی به ما داده و اون هم اینه که در عیسی مسیح برای ما نجات و رستگاری فراهم شده. پیام خوش کتاب مقدس اینه که هر آنچه را که برای نجات انسان لازم هست خدا فراهم کرده و انسان فقط با ایمان آوردن به عیسی مسیح، یعنی فقط با پذیرش کاری که خدا به وسیله عیسی مسیح برای ما انجام داده، میتونیم از این نجات برخوردار بشیم و از مرحله داوری الهی و عواقب داوری الهی رستگار بشیم و وارد سلامتی و آرامش و فیض و برکت خدا بشیم. در واقع کتاب مقدس به ما میگه این خداست که برای نجات و رستگاری انسان از اون وضعیت فلاکتباری که بر اثر گناه براش به وجود اومده بود، این خداست که قدم اول رو برداشت و پیش قدم شد و تدارکات لازم رو برای نجات ما فراهم کرد. و وقتی ما به اون کاری که خدا روی صلیب انجام داده، اون کاری که مسیح روی صلیب انجام داده، وقتی واکنش نشون میدیم و میپذیریم کار خدا رو و اون نجاتی رو که برای ما فراهم کرده، در واقع ما از نجات و رستگاری الهی برخوردار میشیم. کتاب مقدس به ما میگه که این نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده و تدارک دیده مستقیماً به زندگی، تعالیم، مرگ، قیام و رستاخیز عیسی مسیح ربط داره و نقطه عطف اوج مکاشفه خدا انسان شدن عیسی مسیح برای ما بود. در واقع نقطه اوج مکاشفه خدا به انسان همینه، عمل نجات بخش خدا. خدا میخواد به وسیله این عمل نجات بخشش، به وسیله این نجاتی که برای ما فراهم کرده، رحمت و محبت خودش رو به ما نشون بده و خدا از طریق عیسی مسیح این کار رو برای ما انجام داد. ما با پذیرش نجاتی که خدا به وسیله مسیح برامون تدارک دیده، نجات و رستگاری رو در این دنیا و نیز در دنیای آینده تجربه خواهیم کرد. مسیحیتی که از تفاوتی که با تمام ادیان و مذاهب و تفکرات دینی داره اینه که در مسیحیت کلام خدا به ما این وعده رو میده که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، نجات و رستگاری ما نه در جهان آینده بلکه از این جهان شروع میشه. ما زندگی با خدا رو شروع میکنیم، شادی و آرامش رو تجربه میکنیم، با خدا زندگی میکنیم، خدا وارد قلب و وجود و زندگی ما میشه و این زندگی مبارک تا در ابدیت به شکل پرجلالتری ادامه پیدا میکنه. چرا من این رو گفتم؟ چون خیلی ها فکر میکنند در این دنیا باید تلاش بکنند و با انجام دادن مراسم و عبادتهای مذهبی خدا را از خودشون راضی نگه دارن و اگر خدا از اونها راضی شد و خدا اونها را تایید کرده، عبادات اونها را پذیرفت، وقتی مردند و در روز داوری در حضور خدا ایستادند، شاید خدا اعمال اونها را بپذیره و شاید وارد ملکوت خدا بشن. در واقع خاصیت شریعت و مذهب اینه که فرد نمیدونه حتی با وجود انجام فرایض دینی و مذهبی آیا مورد قبول خدا واقع میشه یا نه. اما کلام خدا، کتاب مقدس به ما چی میگه؟ انجیل عیسی مسیح به ما میگه که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم و زندگیمون رو به خداوند میسپاریم، وقتی ایمان میاریم که خدا برای ما این نجات رو فراهم کرده، وقتی به مرگ مسیح روی صلیب ایمان میاریم و اعتماد میکنیم، از همون لحظه که توبه میکنیم و قلبمون رو به مسیح میسپاریم، خداوند وارد زندگی ما میشه، شادی و آرامش و نجات خودش رو به ما میده و زندگی ما با خدا از همین اکنون، از همین جا شروع میشه و در ابدیت به کمال خواهد رسید. و این یک تفاوت بزرگی هست که در مسیحیت با تمام ادیان وجود داره. یک مبحثی عزیزان در الهیات مسیحی وجود داره تحت عنوان خدای نجات و تاریخ نجات. خدای کتاب مقدس خودشو به عنوان خدای نجات دهنده معرفی میکنه و از همون ابتدا میبینیم که وقتی آدم و حوا سقوط کردن بر اثر نااطاعتی در باغ عدن و از باغ عدن بیرون رانده شدن، میبینیم که خدا از همون ابتدا نجات رو برای انسان تدارک میبینه و خدا وعده نجاتش رو به انسان میده. اگر کتاب مقدس کنارتون هست، میتونید به کتاب پیدایش باب 3 آیه 15 مراجعه بکنید و با هم این آیه رو خواهیم خواند. در کتاب پیدایش باب 3 آیه 15 خداوند بعد از اینکه آدم و حوا گناه میکنن و در واقع خداوند به میان میاد، این پیام رو و این وعده رو خداوند میده. خداوند به شریر میگه، به شیطان میگه، یا به اون مار که آدم و حوا رو در وسوسه و در گناه انداخت، میگه در بین تو، یعنی شیطان و زن، در واقع زن نماینده اونجا نسلی بود که از حوا بعداً به دنیا خواهند آمد، منظور از زن نسلی بود که بعداً به دنیا خواهد آمد، پس خدا میگه بین تو و زن یا نسل زن کی نمیگذارم، نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهند بود، او سر تو رو خواهد کوبید و تو پاشنه وی رو خواهی گزید. و این اشاره میکنه به مرگ مسیح روی صلیب. مسیح با مرگش روی صلیب طبق وعده کلام خدا سر شیطان رو کوبید، هرچند که شیطان سعی کرد با مصلوب کردن عیسی مسیح یا ایجاد این توطئه مرگ و ایجاد شرایطی که مسیح رو به صلیب کشیدن، فکر میکرد که میتونه از شر مسیح خلاص بشه و با به صلیب کشیدن عیسی مسیح همه چیز تموم بشه. ولی کلام خدا چی میگه؟ میگه که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب سر شیطان رو کوبید، هرچند که شیطان به او ضربه زد. پس از اون به طور پیوسته شاهد عمل خدا هستیم، عمل رهایی بخش خدا، رهایی انسان از وضعیت مصیبت باری که در اون هست یا در اون بود که بر اثر گناه و نتیجه گناه زندگی انسان رو در بر گرفته بود و خدا از همون ابتدا برای انسان فکری کرد و نقشه و طرح نجاتی رو ریخت که بعد میبینیم به وسیله عیسی مسیح عملی شد. این عمل نجات بخشی که خدا ابتدا وعده اون رو به آدم و حوا داد، میبینیم که نقشه خدا و طرح خدا ادامه پیدا میکنه و سپس به ابراهیم خدا وعده میده. وعده میده که از تو و از نسل تو من میخوام قومی رو به وجود بیارم و در میان اون قوم میخوام کار بزرگی انجام بدم. و میبینیم که چطور از ابراهیم نسل جدیدی به وجود میاد به مرور سالیان سال که بعدها این نسل قوم بنی اسرائیل نامیده میشن. اما این نجات فقط محدود به قوم بنی اسرائیل نمیشد، بلکه ادامه پیدا میکنه این روند و خدا با فرستادن پسرش عیسی مسیح و فدا شدن اون و مرگ او روی صلیب، این نقشه نجات برای تمام جهانیان تحقق پیدا میکنه. پس عیسی مسیح فقط برای نجات یک قوم و نژاد خاصی نیومد، بلکه برای نجات تمام مردم دنیا. و این امکان فراهم شد که همه انسان‌ها، هر کسی که به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاره، نجات پیدا بکنه. در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 کلام خدا وعده بسیار عالی و بی‌نظیری میده. کلام خدا میگه زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در واقع کلام خدا تمام جهان رو مخاطب خودش قرار میده. کلام خدا میگه خدا جهان رو محبت کرد، نه قوم و نژاد و فرد خاصی، بلکه تمام جهان رو، و هر کس از این جهانیان به عیسی مسیح ایمان بیاره میتونه از رحمت و برکت خدا برخوردار بشه. اما میرسیم به موضوع صلیب عیسی مسیح. تجسم عیسی مسیح به معنای جسم پوشیدن عیسی مسیح و انسان شدن او و آمدن او روی زمین با ورود عیسی مسیح به دنیا شروع شد. ورود او به جهان و سپس مرگ او بر روی صلیب و رستاخیزش از مرگ نقطه اوج کار نجات بخش خدا در تاریخ محسوب میشه. آمدن او به جهان، مرگ او روی صلیب و سپس قیام او از مرگ، زنده شدن و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. این نقطه اوج عمل نجات بخش خدا به حساب میاد و در تاریخ ثبت شده. کلام خدا به ما تعلیم میده که عیسی مسیح قربانی کاملی بود که برای کفاره گناهان تمام انسانها و تمام مردم جهان فراهم شده. عیسی مسیح با مرگش روی صلیب در واقع کفاره گناهان ما رو پرداخت. در رومیان باب 5 آیه 8 اینطور میگه: اما خدا محبت خود را به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. خیلی جالبه، زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم و حتی هنوز به مسیح ایمان نیاورده بودیم و او را نمیشناختیم، او خیلی پیش از این به خاطر ما روی صلیب مرد تا کفاره گناهان ما بشه. برای درک بهتر کار مسیح روی صلیب و برای درک بهتر مفهوم کفاره، من میخوام در مورد چند مفهوم کلیدی با شما صحبت بکنم. مفهوم نخست کفاره این است که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه انسان‌ها گناه کردن. در رومیان 3:23 میخوانیم که میگوید: زیرا همه گناه کردن و هیچ کس به آن کمال مطلوب الهی، اون کمال مطلوبی که خدا از ما انتظار داره، نرسیده. پس نتیجه گناه مرگ و هلاکت و جدایی از خدا بوده و شخصی که مرتکب گناه میشد باید مورد داوری الهی قرار میگرفت. در عهد عتیق وقتی کسی گناه میکرد، حیواناتی مقرر شده بودند که این حیوانات رو قربانی میکردند. هر کس به ازای خطا و گناهی که مرتکب میشد طبق شریعت میبایست مراسم مذهبی انجام میداد و میبایست حیواناتی رو قربانی میکرد. قربانی شدن اون حیوانات و ریخته شدن خون اونها باعث میشد که گناه فرد آمرزیده بشه. پس معنی لغوی و واژه کفاره به معنای پوشاندن هست. فردی که حیوانی رو قربانی میکرد، به وسیله قربانی کردن اون حیوان گناهان او کفاره میشد، به این معنا که گناهان فرد پوشونده میشد و در واقع خداوند به او فرصتی میداد و از غضب الهی خودش، از اون غضبی که بر اثر گناه میتونست بر انسانها بیاد، خداوند اون غضب الهی خودش رو حفظ میکرد. اما زمانی رسید که مردم از رحمت و بخشش خدا سوء استفاده کردند و میدونستید مردم چه کار میکردند؟ مردم راه گریز رو یاد گرفته بودن، میرفتن خطا و گناه میکردن و بعد میمدن یه گوسفند قربانی میکردن و به این وسیله میخواستن خدا را فریب بدن و با انجام دادن قربانی در واقع رحمت خدا رو برای خودشون بطلبن. پس خدا در فکر تدارک یک قربانی حقیقی و تاثیرگذار شد. عیسی مسیح اون بره بیعه به خداست که خدا او رو مهیا کرد تا به جهت گناهان ما قربانی بشه تا ما از غضب الهی که بر اثر گناه بر دنیای ما نازل شده رهایی پیدا بکنیم. اما مفهوم دوم کفاره به معنای مرگ نیابتی عیسی مسیح است. مفهوم دیگه ای که در نجات مسیحی وجود داره همینه: مرگ نیابتی مسیح. مفهوم مرگ نیابتی مسیح اینه که مسیح به خاطر ما و به جای ما بر روی صلیب مرد. کلام خدا میگه مزد گناه مرگه. پس هر کس مرتکب خطایی میشد و گناهی میشد که خارج از اون استاندارد الهی بود، کلام خدا میگه مجازات او مرگ هست. اما عیسی مسیح چه کار کرد؟ عیسی مسیح به جای من، به جای شما و به جای تمام مردم دنیا روی صلیب فدا شد و مرد تا به این وسیله در واقع غضب الهی از ما برداشته بشه و ما مورد داوری الهی قرار نگیریم. اما مسیح این داوری و غضب خدا رو بر خودش گرفت تا ما در حضور خدا عادل و بیگناه شمرده بشیم و بتونیم به خدا نزدیک بشیم. پس او به نیابت از ما و به جای ما روی صلیب مرد و جانش رو قربانی کرد. اشعیا باب 53 اینطور میگه همه ای ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت. خداوند گناه ما رو به حساب او آورد. اشعیا اینطور پیشگویی میکنه که خدا گناه ما رو به حساب او آورد و او به جای ما متحمل مجازات شد. این نبوت و پیشگویی هست که در واقع اشعیا نبی درباره مرگ مسیح انجام میده، صدها سال پیش از میلاد مسیح. مفهوم سوم مصالحه، در واقع مفهوم سوم مرگ نیابتی یا کفاره مسیح، مصالحه است. مفهوم مصالحه چی هست عزیزان؟ مصالحه یعنی آشتی دادن، یعنی ایجاد صلح. پس کلام خدا به ما یاد میده که عیسی مسیح با مرگش روی صلیب ما را با خدا آشتی داد. مفسرین کتاب مقدس و کارشناسان مسیحی صلیب رو که از دو تیر عمودی و افقی تشکیل شده در واقع به این تشبیه می کنند. فرض کنیم اگر این صلیب روی زمینه یا در زمین کاشته شده و میگن که تیر عمودیش همینطور تا به آسمان بالا میره و مثل نردبانیه، مثل پلکانیه که از طریق اون ما میتونیم بالا بریم و با خدا آشتی بکنیم یا با خدا در واقع وارد صلح بشیم. پس تیر عمودی صلیب عیسی مسیح سمبل و نمادی از رابطه انسان زمینی با خداست و تیر افقی اون نمادی از صلح انسان‌ها با همدیگه است. پس عیسی مسیح با مرگ نیابتی خودش روی صلیب ما رو با خدا آشتی و مصالحه داد و به این وسیله در واقع قهر و جدایی برداشته شد. در رساله رومیان باب 5 آیه 10 اینطور میگه نویسنده وقتی ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر خیش دشمنی ما رو به دوستی تبدیل کرد. پس حالا که دوست او هستیم چقدر بیشتر

مفهوم دیگه هم وجود داره که نباید اونا رو فراموش کرد. نکته اول اینه که برای مصالحه این خداست که قدم اول رو برداشت و به سمت ما اومد، و نکته دوم اینه که ما فقط با پذیرش کاری که خدا برامون انجام داده میتونیم از ثمرات این مصالحه برخوردار بشیم. عزیزان، برای اینکه ما با خدا آشتی بکنیم و از برکات خدا فیض ببریم و بهره‌مند بشیم، کلام خدا به ما میگه لازم نیست هیچ عمل و تشریفات مذهبی انجام بدیم. کافیست به عیسی مسیح ایمان بیاریم، به کاری که روی صلیب کرد اعتماد بکنیم و خدا این آشتی و این در واقع رابطه شیرین و خوب رو با ما برقرار خواهد کرد. شفای الهی یکی دیگر از نتایج مرگ مسیح روی صلیب هست. یکی دیگر از نتایج کار خدا و در واقع مرگ کفاره‌ای که خداوند ما عیسی مسیح روی صلیب انجام داد، جاری شدن شفای الهی برای ایمانداران هست. شفای الهی نه فقط در بعد روحی و روانی و احساسی، بلکه در بعد حتی جسمانی. مسیح روی صلیب جان داد تا نه فقط گناهان ما کفاره بشه و گناهان ما آمرزیده بشه، بلکه او به وسیله مرگش برای مرضهای ما هم شفا و سلامتی به ارمغان آورد. ما به وسیله مرگ عیسی مسیح و ایمان به مرگ عیسی مسیح و اعتماد به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد، نه فقط نجات پیدا می کنیم و زندگی جدیدی رو با خدا شروع می کنیم، بلکه شفا و سلامتی خدا رو هم می تونیم در زندگی خودمون ببینیم. در همون اشعیا باب 53 در آیه 5 این طور میگه: اما به خاطر گناهان ما او مجروح شد و به خاطر شرارت های ما او مضروب گردید و به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم و به خاطر ضربه هایی که او متحمل شد سالم شدیم یا سلامتی رو به دست آوردیم. عزیزان، این میتونه هم اشاره به شفا و سلامتی روحانی و معنوی ما باشه و هم میتونه به معنای شفای جسمانی ما باشه. با ایمان به مرگ مسیح که روی صلیب انجام شد، خدا برای ما شفا و سلامتی رو هم به ارمغان آورده. اما اینجا عزیزان ذکر یک نکته خیلی مهمه. هرچند که مسیح با مرگش روی صلیب بیماری ها و مرض های انسان رو بر خود گرفت و راهی برای شفا و سلامتی انسان ها باز کرد، اما فراموش نکنیم که نجات کامل بدن ما ایمانداران و شفا و سلامتی کامل ما ایمانداران با ظهور مجدد عیسی مسیح و با در واقع قرار گرفتن ما در حضور خدا کامل خواهد شد. به این معنا که هرچند که مسیح شفا و سلامتی رو برای ما با مرگش به ارمغان آورده، ولی این شفا و سلامتی به معنای مطلق کلمه نیست. چرا؟ چون ما داریم روی زمین زندگی میکنیم و روی زمین همه چیز نسبیه. شفا و سلامتی ما نسبیه، مطلق نیست. مطلق فقط در حضور خدا و در آسمانه. شفای مطلق، سلامتی مطلق، اون به جلال رسیدن مطلق و حتی اون در واقع از رحمت مطلق خدا نیز بهره مند شدن فقط در آسمانه. ما روی زمین هستیم و تابع امور نسبیت ها هستیم. روی زمین همه چیز نسبیه. شفا، سلامتی، به همین خاطر وقتی که به مسیح ایمان میاریم، ممکنه بعضی وقتا هم دچار خطا بشیم و بعضی ها میپرسن که شما که میگید به عیسی مسیح ایمان آوردید و مسیح گناهان شما رو بخشیده، پس چرا بازم مرتکب گناه میشید یا مرتکب اشتباه میشید؟ دلیلش اینه که ما روی زمین هستیم. دلیلش اینه که دنیای ما الان در تسلط و حاکمیت شیطانه و خدا این اجازه رو داده فعلا که شیطان بر روی جهان ما تاثیرگذار باشه. خدا این اجازه رو داده. پس ما در اون سلامتی مطلق نیستیم. از این جهت که خیلی وقتا دعا میکنیم بیماران شفا پیدا میکنن و بعضی وقتا دعا میکنیم این شفا جاری نمیشه، ولی فراموش نکنید وظیفه ما اینه که دعا کنیم و این خداست که تشخیص میده شفا و سلامتی رو جاری کنه یا نه. ما حق نداریم برای خدا تکلیف تعیین بکنیم، ولی وظیفه ما اینه که برای همدیگه و برای بیماران دعا کنیم. معجزه تولد تازه که بعد از توبه صورت میگیره. میدونید خیلی از مسیحیان و کارشناسان مسیحی معتقدن که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم و زندگیمون رو به دستای او میسپاریم و در واقع یک تولد تازه و زندگی جدیدی با مسیح شروع میکنیم، این یک معجزه است و حتی خیلی ها معتقد هستن که معجزه تولد تازه از معجزه زنده شدن مرده بالاتره. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی کسی دچار تولد تازه میشه و اون زندگی جدید رو با خداوند شروع میکنه، کلام خدا می

هر که ایمان آورده نجات یابد. اسم ما در دفتر خدا در دفتر حیات ثبت میشه و میتونیم مطمئن باشیم که جای ما در آسمان در کنار خداست. ما در این دنیا با خدا زندگی میکنیم و مطمئن هستیم که وقتی به آسمان رفتیم در حضور خدا خواهیم ماند. شاید شما کسانی رو بشناسید که براشون دعا کردید، خدا رحم کرده، شفا داده و شرایطی بر اونا فراهم کرده که بتونن در سلامتی باشن و متاسفانه بعد از مدتی رحمت خدا رو فراموش کردن. پس معجزه تولد تازه واقعا معجزه عجیبیه که ارزش اون حتی از زنده شدن یه مرده بالاتره. خداوند به تمام کسانی که به او وفادار خواهند بود و باشند این فیض رو میبخشه که بتونن از رحمتهای او بیشتر و بیشتر برخوردار بشن. پس تولد تازه در زندگی ما یک معجزه است. معجزه‌ای که خدا اجازه داده صورت بگیره. انجیل یوحنا باب 16 آیه 8 میگه وقتی که او میآید جهان رو در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد میسازد. پس از تولد تازه و ایمان آوردن شخص، روح القدس وارد زندگی ما میشه و زندگی جدیدی به ما میده. زندگی که با خدا شروع میشه و در مسیح ادامه پیدا میکنه. خداوند شما رو برکت بده، اما درس ما ادامه داره و ما به امید خدا در جلسه بعد در ادامه موضوع نجات و رستگاری صحبت خواهیم کرد که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم خداوند چه برکات دیگه به ما میده. پس شما رو به دستای خداوند میسپارم. فیض خدا با شما باشه.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
2: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
4: بشارت!
2: بشارت!
6: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، میخوایم دعا کنیم و با دعا برنامه امروز رو شروع کنیم. پس بیایید بریم به حضور خداوندمون عیسی مسیح و دعا کنیم. خداوند شکرگزاریم برای این برنامه که میتونیم به نام عیسی مسیح داشته باشیم و کلامت رو بخونیم و یاد بگیریم. برکت بده به رساله رومیان باب 2 که میخوایم ادامه بدیم و خداوند کمک کن بتونیم حقیقت تازه از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست گناه عموم یهودیان. گناه عموم یهودیان در رومیان باب 2 تا رومیان باب 3 آیه 8 میخوایم ادامه بدیم که در برنامه گذشته راجع به گناه یهودیان با اخلاق یاد گرفتیم که یهودیا با اخلاق هستن و مذهبی بودن، ولی مذهب و اخلاقشون باعث نمیشه که گناهانشون پاک بشه و ما میدونیم که همه انسان ها گناهکارن. یهودیان هیچ عذری ندارن، چون اونایی که دیگران رو حکم میکردن که امت ها گناهکار هستن، میگه خود یهودیان هم تحت گناه هستن و گناه میکنن، همشون گناهکارن. و الان تو این برنامه میخوایم راجع به گناه عموم یهودیان، یعنی همه یهودیان چه با اخلاق چه بی اخلاق، همشون گناهکارند. و اینو کتاب مقدس در رساله رومیان به ما یاد میده که همه انسان ها گناهکارند. و رساله رومیان باب 2 آیه 17 تا باب 3 آیه 8 رو میخوایم امروز یاد بگیریم و پولس رسول با ذکر کردن موقعیت یهودیان با اخلاق و امتا و داوری نهایی هر دو گروه از یهودیان درباره موقعیت ایشان در نظر خداوند سوال میکنه. میخوایم ادامه بدیم از ادعای یهودیان از داشتن سعادت. میبینیم که یهودیان سعادت دارن، خداوند بهشون سعادت داده، افتخار داده، یه چیزایی دارن که سایر امتا ندارند. باب 2 رومیان آیه 17 تا 18 میگه پس اگر تو مسما به یهود هستی و بر شریعت تکیه میکنی و به خدا فخر مینمایی و اراده او را میدانی و از شریعت تربیت یافته چیزهای افضل را میگزینی، اینا 5 تا سعادت داشتن. یهودیا 5 تا سعادتی که در آیات 17 تا 18 خوندیم که هیچ کس دیگه همچین سعادتی رو نداشت. 5 تا سعادت یهودیان عبارت بود از شریعت. شریعت خدا رو داشتن، یعنی احکام خدا رو داشتن. خداوند بهشون فیض داده بود، بهشون کلامش رو داده بود که اینا بتونن راه‌های خدا رو داشته باشن. 2 فخر خدا رو داشتن، جلال خدا، یعنی جلال خداوند در معبد خداوند در اورشلیم، فخر خدا رو داشتن، جلال خدا رو داشتن. و 3 شناخت اراده خدا رو داشتن، میدونستن اراده خدا چیه. چرا؟ چون کلام خدا رو داشتن و اراده خدا رو میدونستن چیه. این شناخت اراده خدا داشتن در حالی که امت ها همچین سعادتی نداشتن. 4 تربیت یافته در شریعت، در شریعت خداوند تربیت یافته بودن یهودیان. و 5 گزینش چیزهای افضل، یعنی چیزهای خوب رو، چیزهای نیکو رو برمیگزیدن طبق احکام خداوند، طبق شریعت. بنابراین 5 تا سعادتی که یهودیان داشتن هیچ کس دیگه نداشت همچین سعادتی رو. بس هرگز نباید فراموش کرد که خداوند یهودیان را برای خود جدا کرد و آنها را برگزید تا امت خاص وی باشند. اما این برگزیدگی خدا به یهودیان بهانه نمیدهد که خود را برتر از دیگران بدانند و دیگران را تحقیر کنند، به دلیل اینکه خود ایشان سعادت امت برگزیده بودن را به دست نیاوردند، بلکه خداوند آن سعادت را به ایشان داد. این خدا بود که بهشون همچین سعادتی را داد. خدا بود که ابراهیم رو از کلدانیان از اور کلدانیان جدا کرد برگزید بهش وعده داد و گفت که من نسلی به تو خواهم داد نسل امت بنی اسرائیل رو به تو خواهم داد امتی از تو پدید آورم امت بنی اسرائیل پس این فیض خدا بود این خوبی یهودیان نیست اسرائیل نیست که بخوان به خاطر خوبیشون خداوند بهشون سعادت بده بلکه این فیض خدا بود که رحم کرد و بهشون همچین سعادتی رو داد و می‌خوایم دلایل برتری یهودیان رو بخونیم چه دلیلی داره که یهودیان برتر هستند و برگزیده هستند در آیه 19 میخونیم می و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان و مؤدب جاهلان و معلم اطفال هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری پس 5 تا دلیل برتری یهودیان رو در آیات 19 و 20 به ما میده یک میگه هادی کوران هستی کورا رو هدایت میکنن یهودیا یعنی کسایی که راه خدا رو نمیدونن یهودیان شریعت خدا رو دارن راههای خدا رو دارن که میتونن کوران معنوی رو هدایت کنن دو نور ظلمتیان هستن کسایی که گناهکار هستن یهودیان نور خدا رو داشتن کلام خدا نور خداست بهشون میتونستن نور بدن نور ظلمتیان و سه دلیل برتری یهودیان تأدیب کننده جاهلان هستن کسایی که جاهلند اینا میتونستن تأدیبش کنن ادبشون کنن چهار معلم اطفال اطفال یعنی کسایی که تازه ایمان هستن اینا معلم میتونن تعلیم بدن به دیگران و پنج دارا بودن صورت معرفت و راستی در شریعت صورت معرفت و راستی را در شریعت داشتند یعنی کلام خدا را احکام خدا را راه های خدا را یهودیان داشتند بنابراین یهودیان از موقعیت و جایگاه والای خود شناخت داشتند اما آن جایگاه بر اساس تکبر و غرور و خود عدالتی برای یهودیان بود متاسفانه یهودیان خودشون رو برتر می دونستند متکبر شده بودند و خود عدالتی داشتند فکر می کردن که برتر از دیگران هستند نتوانستند احکام خدا را حفظ کنند به خاطر تکبر و غروری که داشتند پس برتری داشتن یهودیان نسبت به سایر اقوام ولی میخوام تکذیب برتری یهودیان رو بخونیم در آیات 21 تا 22 تکذیب میکنه برتری یهودیان را پس ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی پولس به یهودیان میگه خودش یهودی بود پولس گفت ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی خطاب میکنه به یهودیان چرا خود را نمی آموزی و وعظ میکنی که دزدی نباید کرد آیا خود دزدی نمیکنی و از زنا کردن نه میکنی؟ آیا خود زانی نیستی؟ و از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبدها را غارت نمیکنی؟ ببینیم که تکذیب میکنه برتری یهودیان را پولس رسول پس یهودیان به مردم تعلیم میدادند که اعمال گناهآلود انجام ندهند در حالی که خودشان همان اعمال گناهآلود را مرتکب میشدند که دزدی و مثال زد دزدی میکردند در متی باب 6 آیه 19 تا 21 میخونیم بعد زنا متی باب 5 آیه 28 تا 30 میخونیم که زناکارم بودند متی 6 آیه 19 تا 21 میخونیم راجب دزدی میگه گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید بر زمین یهودیا برای خودشون گنج میدوختند جایی که بید و زنگ زیان میرساند و جایی که دزدان نقب میزنند و دزدی مینمایند بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید جایی که بید و زنگ زیان نمیرساند و جایی که دزدان نقب نمیزنند و دزدی نمیکنند زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود دو راجب زنا متی باب 5 آیه 27 تا 29 میخونیم میشنیده اید که به اولین گفته شده از زنا مکن لیکن من به شما میگویم عیسی مسیح به یهودیان گفت من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد از آن که تمام بدنت در جهنم افکنده شود در متی باب 6 آیه 1 تا 7 میخونیم یه زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید تا شما را ببینند و الله نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز شیپور منواز چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها میکنند تا نزد مردم اکرام یابند هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتند بلکه تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند مطلع نشود تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو را آشکارا اجر خواهد داد و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند هر آینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودند لکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد و چون عبادت کنید مانند امتا تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان میبرند که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشوند یهودیان دزدی میکردند توی خانه خداوند زنا به نظر شهوت به زنا نگاه میکردند و خودشون رو برتر میدونستند فکر میکردند که خیلی بهترن مؤمنند که اینقدر پول دادن به خانه خدا و آنها شاید گناهان پرسر صدایی انجام نمیدادند اما هنوز آنها همانند شاگردان خود مقصر بودند بعد تکذیب سعادت یهودیان را ببینیم پولس رسول سعادت یهودیان را هم تکذیب میکنه در آیات 23 تا 24 میگه و به شریعت فخر میکنی آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمیکنی میگه خودت به شریعت فخر میکنی ولی میگه خودت از شریعت خدا تجاوز میکنی آیا با تجاوز از شریعت خدا خدا را اهانت نمیکنی آیه 24 زیرا که به سبب شما یهودیان در میان امتا اسم خدا را کفر میگویند چنان که مکتوب است میگه شما شریعت خدا را زیر پا گذاشتید گناه میکنید شهادت زشتی دارید امتا نام خدا را کفر میگن میگن که خدای اینا چقدر خدای زشتیه گناه آلوده خداوند خدای پاک و مقدسه اما زمانی که یهودیان و مسیحیان گناه انجام میدن یه شهادت زشتی میذارن و خدای ما بد به نظر میاد نزد امتا باید مواظب باشیم پس ایشان با تجاوز از شریعت خدایی که به ایشان شریعت داده بود را اهانت میکردن در ارمیا باب 9 آیات 23 تا 24 میخونیم ببینیم چی میگه کلام خدا آیه 23 تا 24 خداوند چه نمیگوید حکیم از حکمت خود فخر ننماید و جبار از تنومندی خیش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نکند بلکه هر که فخر نماید از این فرق بکند که فهم دارد و مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین به جا میآورم زیرا خداوند میگوید که در این چیزها مسرور میباشم در عدالت و رحمت و انصاف میگه من خوشحال هستم بنابراین یهودیان رو سعادتشون رو تکذیب میکنه چرا شریعت خدا رو شکونده بودن رحمت و عدالت و انصاف نداشتن یهودیا در زندگی خودشون پولس رسول محور اصلی مشکل را ظاهر میکنه یهودیان باید خداوند را به تمامی دنیا ظاهر میکردند اما نه تنها آنها شاهدان خوب خدا نبودند بلکه به خاطر یهودیان امتها میگه به اسم خدا کفر میورزیدند در اشیا 52 آیه 5 میخونه میگه اما الان خداوند میگوید در اینجا مرا چه کار است؟ که قوم من مجانن گرفتار شده اند و خداوند میگوید آنانی که بر ایشان تسلط دارند سیهه میزنند و نام من دائما هر روز اهانت میشود نام خداوند هر روز به خاطر یهودیان اهانت میشد چرا چون شهادت زشتی داشتند درست زندگی نمیکردند برای خداوند شریعت خدا را زیر پا میذاشتند و به نام خداوند امتا اهانت میورزیدند و بعد در آیه 25 تا 29 نشان عهد خداوند با یهودیان رو میبینیم نشان عهد خداوند با یهودیان پولس رسول در آخر باب دوم در رساله رومیان به امر ختنه اشاره میکنه ختنه نشانه عهد خداوند با ابراهیم بود که از طریق آن نسل ابراهیم به عنوان یهودی شناخته میشدند ختنه غیر از نشانه یهودی بودن کارایی دیگری نداره دوستان یهودیان از طریق ختنه خود را برتر از دیگران می دانستن این ختنه را هم یه چیزی در نظر گرفته بودن و فکر می کردن که خیلی برتر از دیگران هستن ختنه فقط یه نشانه بود نشانه خدا با اسرائیل که این اسرائیلیا یهودیان امت برگزیده خدا هستند و ختنه ظاهری در آیه 25 می‌بینیم که ختنه ظاهری هستش زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته است ختنه ظاهری کلید یهودی بودن واقعی نبود دوستان یهودیان مختون که شریعت خدا را حفظ نمی کردند برتر از امتهای نامختون که توسط یهودیان خار شمرده می شدند نبودند بعد ختنه باطنی استش ختنه باطنی ختنه واقعیه در آیه 26 می خونیم میگه پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد یه شخصی که ختنه نداره احکام شریعت را نگاه داره آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ یعنی ختنه باطنی و ختنه‌ایه که شریعت خدا را نگه داره یعنی نگاه داشتن احکام خداوند ختنه واقعیه ختنه باطنی باید دل ما ختنه بشه ختنه ظاهری برای خداوند مهم نیست ختنه باطنی خداوند از ما میخواد زیرا عادل به ایمان زیست خواهد نمود که تا آمده است میگه بعد آیه 27 رو میخونیم و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جا آرد حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز میکنی. یعنی اون کسی که ختنه نداره میتونه کسایی که ختنه شدن ولی شریعت خدا رو نگه نمیدارن محکوم کنن، اونا داوری کنند. بنابراین امتهایی که شریعت را به کمال میرسانند بر یهودیان که ختنه آنها با تجاوز از شریعت نامختوم میشود حکم میکنند. ختنه کردن دل در عهد عتیق تعلیم داده شده بود و خداوند میخواد که دل ما ختنه بشه. به عنوان مثال در تثنیه باب 10 آیه 16 میخونیم، میگه که پس غلفه دلهای خود را مختون سازید و دیگر گردن کشی منمایید. میگه غلفه دل شما، نه غلفه جسم شما، میگه غلفه دل خودتون رو مختون کنید، ختنه کنید و دیگر گردن کشی منمایید. یعنی گردن کشی از خداوند محسوب میشه به عنوان نامختونی، یعنی انگار ختنه نداری، اما اگر فرمان برداری کنی از خداوند، اطاعت کنی از احکام خدا، انگار ختنه شدی. غلفه دلهای خود را مختون سازید. در باب 30 آیه 6 میخونیم، تثنیه باب 30 آیه 6 دوباره راجب ختنه کتاب مقدس به ما تعلیم میده. تثنیه باب 30 آیه 6 رو میخونیم، میگه که و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته زنده بمانی. خداوند دل ما رو میخواد ختنه کنه. بنابراین ختنه ظاهری، ختنه جسمانی برای خداوند مهم نیست. این ختنه ظاهری فقط یه نشانه بود، نشانه عهد خدا با ابراهیم که کسایی که ختنه میشن اونا فرزندان جسمانی ابراهیم و امت برگزیده خدا هستن. اما خداوند از انسانها میخواد که دلشون رو ختنه کنن، ختنه باطنی داشته باشن. در ارمیا باب 9 آیه 26 هم میخونیم راجب ختنه باطنی. ارمیا باب 9 آیه 26 اگه دارید میتونید با من باز کنید به ارمیا باب 9 آیه 26. میگه یعنی مصر و یهودا و ادوم و بنی امون و موآب و آنانی را که گوشه های موی خود را میتراشند و در صحرا ساکنند، زیرا که جمعی این امتان نامختونند و تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونند. تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونند. این دلشون ختنه نداره. باید دلتون رو ختنه کنید. یعنی چی؟ یعنی از احکام خداوند اطاعت کنید. خداوند از ما اطاعت میخواد دوستان. از ما خداوند عمل ظاهری نمیخواد. تشریفات مذهبی نمیخواد. خیلی از مردم تشریفات مذهبی انجام میدن، فکر میکنن که با اعمال مذهبی میتونن خدا رو خوشنود کنن. حزقیال باب 44 آیه 7 میگه که زیرا که شما اجنبیان نامختون دل و نامختون گوش را داخل ساختید تا در مقدس من بوده خانه مرا ملوث سازند، و چون شما غذای من یعنی پیه و خون را گذراندید، ایشان علاوه بر همه رجاسات شما عهد مرا شکستند. یه شما اجنبیان رو، نامختونان گوش رو وارد مقدس من کردید، وارد خانه خدا کردید. یهودیان اجازه میدادن که امتهایی که بی خدا بودند وارد معبد خدا بشن و خانه خدا رو آلوده کنند. این کارهایی بود که یهودیان انجام میدادن، از احکام خداوند سرکشی میکردند. و بعد میخواییم تفاوت ختنه ظاهری و باطنی رو در آیه 28 تا 29 بخونیم. تفاوت ختنه ظاهری و باطنی. زیرا آن که در ظاهر است یهودی نیست و آن چه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست. ببینیم اینجا تفاوت ختنه ظاهری و باطنی رو کتاب مقدس به ما میده. میگه اون چیزی که در ظاهره یهودی نیست، اون شخصی که ظاهرا ختنه میشه غلفه جسم خودش رو میبره و ختنه میکنه، اون شخص یهودی نیست. میگه آن چه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است. یعنی ختنه باطنی، ختنه واقعی اینه که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، در حرف نباشه، در روح، در روح راستی. دوستان خداوند از ما دلی میخواد که مطیع امر خدا باشه. تفاوت بین دین دروغین و دین درست در آیه 28 تا 29 میبینیم اومده که کسایی که از ته دل خدا رو پرستش میکنن، از ته دل از خداوند اطاعت میکنن، اونا ختنه واقعی رو دارن. ختنه واقعی ختنه ای که در دل اتفاق میفته. ختنه دل، دلمون رو باید ختنه کنیم. دین دروغین چیزی است که به تشریفات ظاهری میپردازه، اما دین راست چیزی است که در باطن انسان کار میکنه و او را تغییر میده. انسان باید دلش عوض بشه. عیسی مسیح گفت تا شخص از نو متولد نشه نمیتونه وارد ملکوت خدا بشه باید از نو متولد بشیم دل ما باید عوض بشه باید دل تازه داشته باشیم روح تازه داشته باشیم چیزهای ظاهری برای خداوند اهمیت نداره بلکه چیزهای باطنی یعنی دل و روح انسان در نظر خداوند از اهمیت بالایی برخورداره تغییر ظاهر انسان بدون تغییر باطنی به مرگ و هلاکت منجر می شود نه به حیات بنابراین باید چیزهای ظاهری را رد کرد خوشنود کردن انسانها برای ما مهم نیست دوستان بلکه خوشنود کردن خدا باید برای ما اهمیت داشته باشد که فقط از تغییر یافتن در باطن و دل به وجود میاد باید دل ما عوض بشه خیلی ها میخوان تشریفات مذهبی انجام بدن میخوان در نظر دیگران مؤمن خودشون رو نشون بدن خداوند اینو ریاکاری میخونه در متی باب 6 خوندیم که می موقعی که عبادت میکنید مانند ریاکاران نباشید ریاکاران مذهبی ها میگه در کوچه ها در خیابان ها میستند نماز میخونند تا مردم ایشان را ببینند میگه همانا اجر خود را یافتند میگه اونا ریاکارند در نظر انسان ها اونا اجر پیدا میکنند نه در نظر خداوند میگه بلکه تو که دعا میکنی حجره خود داخل شد در رو ببند پشت سر خودت برو در نهان خدا را عبادت کن و خدایی که در نهان است میگه تو را در نظر عموم مردم آشکارا پاداش خواهد داد پس خداوند دوستان از ما میخواد که ریاکار نباشیم میخواد دلی داشته باشیم که میخواد خدا رو خوشنود کنه میخواد از خداوند اطاعت کنه خیلی هستن تشریفات مذهبی دارند و مذهبی هستند لباس‌های مذهبی می‌پوشند و فکر می‌کنند با پوشیدن لباس‌های مذهبی می‌تونن خدا رو خوشنود کنند اما خداوند هیچ علاقه‌ای به چیزهای ظاهری به تشریفات مذهبی نداره پس دوستان می‌بینیم که در رومیان باب 2 آیات 17 تا آخر رومیان باب 2 گناه عموم یهودیان رو دیدیم یهودیانی که به عنوان یه امت برگزیده ختنه شده بودند و فکر می‌کردند که دیگه اینا امت خاص خدا هستن و همه‌شون راهی بهشت هستن و سعادت داشتن خداوند بهشون سعادت داده بود بهشون شریعت رو داده بود شناخت اراده خدا رو داشتن یهودیان تربیت یافته بودن در شریعت گزینش چیزهای افضل رو داشتن چیزهای برتر مذهبی رو انتخاب میکردن و دلایل برتری یهودیان این بود که هادی کوران بودن تأدیب کننده جاهلان بودن معلم اطفال بودن و صورت معرفت و راستی در شریعت را دارا بودند اما پولس تکذیب کرد برتری یهودیان رو تکذیب کرد گفت شمایی که میگید دزدی نکن زنا نکن معبد خدا رو غارت نکن آیا خودتون دزدی نمی کنید آیا یهودیان آیا شما زنا نمی کنید آیا شما معبد خدا رو غارت نمی کنید چرا می کردن فریسیان معبد خدا رو غارت می کردن دزدی می کردن زنا می کردن و بعد پولس رسول سعادت یهودیان رو تکذیب کرد اینا سعادتی که داشتن شریعت رو داشتن اما شریعت خدا رو زیر پا گذاشته بودن و عمل نمی کردن به شریعت خداوند فقط اعمال ظاهری مذهبی داشتن که خداوند هیچ علاقه ای بهشون نداره ختنه می کردن با ختنه فکر می کردن که اینا خیلی برتر از دیگران هستن اما خداوند ختنه را داد به عنوان یه نشانه بین خودش و امت خودش یهودیان که اونا امت خداوند باشن اما اینا از ختنه هم سوء استفاده می کردن و خودشون رو برتر از دیگران می دونستن متکبر شده بودن اما کتاب مقدس میگه ختنه ظاهری ختنه واقعی نیست ختنه واقعی اونه که در دل اتفاق بیفته دل شما باید غلفه دلهای خود را مختون سازید ختنه کنید دلتون باید مطیع خدا باشه باید از خداوند اطاعت کنیم بنابراین امتهایی که شریعت رو به کمال میرسونن میگه اونا مختون محسوب میشن تا یهودیانی که ختنه شده بودن اما شریعت خدا را نگه نمیداشتن و زیر پا میذاشتن پس میبینیم بین ختنه ظاهری و باطنی فرق استش خداوند از ما ختنه واقعی ختنه باطنی میخواد که مطیع خدا باشه دوستان دعا میکنم که امروز شما مذهبی نباشید اعمال مذهبی انجام ندید فکر نکنید که با اعمال مذهبی میتونید خدا رو خوشنود کنید و برید بهشت ختنه واقعی اونه که در دل باشه یعنی کتاب مقدس رو قبول کنید ایمان بیارید به عیسی مسیح که تنها راه و راستی حیاته تنها شخصی که میتونه ما را وارد بهشت بکنه عیسی مسیحه اینو کتاب مقدس به ما میگه باید ایمان داشته باشیم باید دلمون ختنه بشه اطاعت کنیم از کلام خداوند بگیم آره عیسی مسیح تو پیامبر نیستی بلکه خدا هستی که خودت رو فدای گناهان من کردی منو نجات بده ایمان دارم که تو برای من مردی و جریمه گناهان منو پرداخت کردی منو نجات بده با ایمان به عیسی مسیح میتونید نجات پیدا کنید. دوستان شما را تا برنامه آینده به خداوند میسپارم.
3: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت 777 اقدام نمایید.
4: رادیو مژده،
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
5: هللویا خداوند.

0: اخجویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی،

فصل دوم گناه. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیه 23. اگر خدا وجودی است عادل و پر مهر و محبت، پس علت این همه شرارت و رنج و اندوه چیست؟ این همه نفرت از کجا پیدا شده و چرا انسان این همه بت درست کرده است؟ چرا در بتکده های جنگ و ستیز و طمع و سودجویی مشغول عبادت هستیم؟ چه شد نسل انسانی که خدا به صورت و سیرت خود آفریده بود به قدری تنزل کرد که خدا مجبور شد 10 فرمان صادر کند و دستور اکید دهد که بشر آنها را حفظ کند؟ چرا خدا مجبور شد پسر خود را برای نجات ما بفرستد؟ چه اتفاقی افتاد که مخلوق خدا این گونه پر از شهوت و شرارت گردید؟ برای پی بردن به این مسائل و برای پیدا کردن پاسخ این سوالات که چرا ملتی بر ضد ملتی دیگر توطئه می کند و چرا خانواده ها از هم جدا می شوند و چرا تمام روزنامه ها پر از اخبار مربوط به کارهای وحشیانه و جنون آمیز و حیوانی و نفرتبار است، لازم است به ابتدای کار رجوع کنیم. باید به سرگذشت حضرت آدم و حوا در باغ عدن مراجعه کنیم و باب اول کتاب پیدایش را بخوانیم. عده‌ای عقیده دارند که این داستان مشهور افسانه‌ای بیش نیست. میگویند در این داستان سعی شده یکی از مسائل لاینحل به زبان کودکانه شرح داده شود، ولی این عقیده صحیح نیست. کتاب مقدس درست هر چرا که در ابتدا اتفاق افتاده شرح می‌دهد و می‌گوید که به چه علت از آن به بعد بشر پیوسته در جاده نابودی خیش قدم برداشته است. خدا این جهان را کامل خلق فرمود. خدا جهان زیبا و هماهنگ را آفرید، ولی انسان آن را به دور انداخت. همان جهان کاملی که همگی در آرزوی بازیافتن آن هستیم و در پی آن در جستجو. در دنیای کاملی که خدا خلق فرمود، انسان کاملی هم قرار داد. آدم کامل بود، زیرا موجودی که خدا خلق کند نمیتواند کامل نباشد. خداوند به انسان کامل گرانبهاترین نعمتها را عطا فرمود. نمونه از این نعمتها عبارت است از آزادی و اختیار. انسان اولیه قارنشین نبود و موجود خزنده پرسر و صدایی نبود که سعی میکرد بر خطرات جنگل چیره شود و حیوانات را مطیع خود سازد. وقتی آدم آفریده شد، کاملا بالغ و تمام نیروهای فکری و بدنی او کامل بود. او با خداوند قدم میزد و با او دوستی داشت. مقرر بود انسان مطابق اراده خداوند بر روی زمین پادشاهی کند. پس متوجه می شویم که وقتی آدم در باغ عدن زندگی می کرد، انسان کامل، اولین انسان و تنها موجود روی زمین بود که خدا نعمت بزرگ آزادی و اختیار را به او بخشیده بود. آدم آزادی کامل داشت، اختیار برای قبول یا رد، اختیار برای اطاعت احکام خدا و یا سرپیچی از آنها، اختیار برای شاد ساختن و یا بدبخت کردن خود. زیرا تنها داشتن آزادی ما را خوشبخت نمی سازد، بلکه آنچه به ما آرامش می بخشد و ما را با خدا آشتی می دهد و یا مانع این کار می شود، همانا طرز استفاده از آزادی و اختیار است. جذب و درک این موضوع بس مشکل است، زیرا همان وقتی که به ما آزادی داده می شود، بر سر دوراهی قرار می گیریم.
اگر مجبور باشیم از یک راه پیروی کنیم، آزادی معنایی نخواهد داشت. لازمه آزادی این است که بتوانیم راه را انتخاب کرده و خط مشی خود را مشخص سازیم. اغلب ما مردان و زنانی را می شناسیم که درستکارند، ولی دلیل درستکاری آنها این نیست که شخصا این طور می خواهند، بلکه فرصتی برای نادرستی ندارند. همه ما عده‌ای را می شناسیم که به خوب بودن خود افتخار می کنند، در حالی که علت واقعی خوب بودن آنها این است که محیط و طرز زندگیشان مانع بد بودن می شود. اگر وسوسه‌ای وجود نداشته باشد، چگونه می توان از غلبه بر وسوسه صحبت کرد؟ خدا در راه آدم چنین مانعی ایجاد نکرد. به او آزادی انتخاب و اختیار بخشید و به او فرصت داد که از آزادیش استفاده کند، چون خدا نمیتواند کار ناقص انجام دهد. به آدم فرصت کامل داد که نشان دهد حاضر از خدا را خدمت کند یا نه. آدم در باغ عدن بیگناه و معصوم بود. دنیایی در مقابل او قرار داشت. صفحه تاریخ نوشته نشده، ولی نسل انسانی در جلوی او بود تا مقدمه آن را بنویسد و تعیین کند که نسل‌های آینده چه راهی در پیش خواهند گرفت. خدا کار خود را کامل کرده بود. او در زمین باقی به وجود آورده بود که تمام احتیاجات آدم را به فراوانی برآورده می‌ساخت. انسانی خلق فرموده بود که کامل و شبیه خودش بود. به این انسان عقل و روح بخشیده و آزادی کامل عطا فرموده بود تا عقل و روح خود را هر طور صلاح می داند به کار برد. سپس خدا مانند پدر یا مادر حکیمی صبر کرد تا ببیند فرزندش چه راهی انتخاب خواهد کرد. اکنون وقت امتحان و حالا وقتی است که آدم باید با اراده خود راه صحیح و یا غلط را انتخاب کند. این را باید با میل خود برگزیند، نه برای اینکه مجبور بود راه صحیح را انتخاب کند. آدم راه خود را برگزید و نتیجه آن را هم دید و برای بشریت سرمشقی شد و گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد. حضرت آدم آغاز و سرچشمه نسل بشر بود. مانند چشمه زلال و پاکی از زمین جوشید و می توانست رودخانه ای شود که از مزارع سرسبز و حاصلخیز بگذرد و یا سیلاب گلالودی باشد که پیوسته به تخت سنگ ها بخورد و از صخره های سرد و تاریک بگذرد. نه خودش سعادتمند باشد و نه بتواند باعث شادی و برکت محیط خود گردد. برای وضع اسف انگیزی که مدت هاست دنیا بدان مبتلا شده، نباید خدا را ملامت کرد. در واقع تقصیر از آدم است که در موقع انتخاب راه به جای اینکه فرمایش خدا را گوش دهد، وسوسه های شیطان را اطاعت کرد. از آن روز به بعد بشر در طول تاریخ زندگی خود بیهوده تلاش کرده که دوباره به همان مقامی که پیش از سقوط آدم داشت برسد. ممکن است شما بگویید این عادلانه نیست. چرا باید به علت گناه آدم اولیه ما در رنج و عذاب باشیم؟ چرا وضع بشر در سالهای بعد خوب نشد؟ چرا ما باید در تمام عمر خود مجازات شویم؟ دوباره به مثل رودخانه برگردیم. آن رودخانه سرد و تاریک که در قعر دره تنگ ملال انگیز جریان دارد، چرا به مزارع سرسبز و خوش آب و هوایی که در بالا قرار دارد نمی رود؟ چرا مسیر غم‌انگیز خود را ترک نمی کند
و مانند وقتی که از زمین جوشید شاد و زنده نمی شود؟ جواب این است که رودخانه قادر نیست این کار را انجام دهد. در او قدرتی وجود ندارد که کاری خلاف کار معمولی خود انجام دهد، چون در ابتدا در مکان گود و تاریک جاری شده، دیگر نمی تواند خود را به سوی زمین های روشن و پرنور بالا برد. راه و وسیله برای بالا بردن آب رودخانه وجود دارد، ولی رودخانه نمی فهمد که چطور باید از آن استفاده کرد. وسیله معجزه آسای وجود دارد که می توان رودخانه بشریت را از فلاکت نجات داد و دوباره آن را به وادی گرم و پر صلح و صفا رهبری کرد، ولی رودخانه بشریت این وسیله را نمی بیند و نسبت به آن بی اعتناست. بشریت حس می کند که قادر نیست کار دیگری انجام دهد، فقط باید راه پر پیچ و خم خود را ادامه دهد تا اینکه بالاخره در دریای هلاکت نابود گردد. داستان رودخانه همان داستان بشریت است که از زمان حضرت آدم پیوسته در پیچ و تاب است و در تاریکی هولناک فرو می رود. هرچند برای کمک خواستن فریاد می زنیم، ولی مانند حضرت آدم عمدن راه غلط را در پیش می گیریم. در حال یأس و ناامیدی با خدا مخالفت می کنیم و او را مورد ملامت قرار می دهیم. درباره حکمت و عدالت خدا شک می کنیم. از مهر و محبت او ایراد می گیریم. ما فراموش می کنیم که حضرت آدم سرکرده بشریت بود، همانطوری که پادشاه یا رئیس جمهور شخص اول مملکت است. وقتی رئیس جمهور یا پادشاه کاری انجام دهد، مثل این است که ملت

سقوط کرد و به وسوسه گوش داد و در گناه افتاد. فرزندان او هم که هنوز متولد نشده بودند با او سقوط کردند، زیرا کتاب مقدس به طور واضح بیان می کند که گناه حضرت آدم در تمام افراد نسل بشر مؤثر بود. ما می دانیم آیات 17 تا 19 فصل سوم سفر پیدایش که نتیجه فلاکتبار عمل حضرت آدم است کاملا با حقیقت تلخ مطابقت دارد. به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و با عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا وقتی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. و به حوا خدا فرمود درد و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با درد فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. سفر پیدایش فصل 3 آیه 16. به عبارت دیگر در نتیجه گناه آدم در زمینی که اول نباتات زیبا و پرثمر می روید، نباتات خوب و بد پدیدار شد. انسان اولیه که در باغ گردش می کرد، خوراک کافی داشت و احتیاجی به لباس و مسکن نداشت، حالا باید در تمام عمر با زحمت و مشقت زیاد احتیاج خود و خانواده اش را فراهم سازد. نخستین زنی که هیچ گونه ناراحتی و اضطرابی نداشت، با غم و غصه و رنج گرانبار شده است. خلاصه هم مرد و هم زن به مرگ جسم و روح محکوم شدند. گناه از طریق حضرت آدم وارد نژاد بشر گردید. از آن به بعد بشر بدون اینکه موفق شود پیوسته کوشش کرده است تا از آن خلاص کرده. کتاب مقدس می فرماید خدا پیش از آن که آدم گناه کند به او فرمود اگر از درخت معرفت نیک و بد بخوری حتما خواهی مرد. در کتاب مقدس چنین مرقوم است که خدا به آدم و حوا فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. هرچند آدم و حوا اخلاقا شبیه خدا آفریده شده بودند، بعد از اینکه گناه کردند فرزندانی که از آنها به وجود آمدند شبیه خودشان شدند. به همین علت قائن و هابیل مرض کشنده گناه را از والدین خود به ارث بردند و به فرزندان خود انتقال دادند. ما ارثاً گناهکاریم و هر قدر کوشش کنیم نمی توانیم از این قید آزاد شویم. ما به هر وسیله ای متوسل شده ایم تا دوباره آن مقامی را که آدم از دست داد باز یابیم. دست به دامن آموزش و پرورش زده و از فلسفه کمک خواسته ایم، به مذهب روی آورده و از حکومت ها استمداد جسته ایم تا مگر از بردگی گناه آزاد شویم. ما خواسته ایم با افکار گناه آلود خود کارهای انجام دهیم که خدا از بشری انتظار دارد که دارای ادراک صحیح و ضمیری روشن باشد. مقاصد و محرک‌های ما خوب و کوشش‌هایمان قابل تحسین بوده است، ولی از هدف بسیار دور بوده ایم. تمام دانش و اختراعات ما، تمام پیشرفت‌ها و نقشه‌های جاه‌طلبانه ما کمی ما را به جلو می‌برد، ولی به زودی خود را در همان جایی می‌بینیم که اول شروع کرده بودیم، زیرا ما هنوز همان اشتباهی را مرتکب می‌شویم که حضرت آدم مرتکب شد. یعنی سعی می‌کنیم که شخصاً سلطان خود باشیم و با قدرت خود بر خیشتن حکومت کنیم، در صورتی که باید قوانین خدا را اطاعت نماییم.

0: پیش از اینکه خدا را ظالم و خطاکار بدانیم که چرا اجازه داد گناه در جهان وارد شود، بیایید با دقت بیشتری موضوع را بررسی کنیم. خدایی که از رحمت و شفقت بی پایان مملو است، پسر خود عیسی مسیح را فرستاد که راه چاره را به ما نشان دهد. او اجازه فرمود که مسیح با همان وسوسه هایی که حضرت آدم روبرو شده بود مواجه شود تا بتواند بر این وسوسه ها غالب آید. شیطان عیسی را مانند حضرت آدم تجربه کرد. شیطان به عیسی پیشنهاد کرد که اگر خدا را انکار کند، تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او می‌بخشد. این همان پیشنهادی بود که شیطان به وسیله حوا به حضرت آدم کرده بود. فرق عمده عیسی مسیح با حضرت آدم این بود که مسیح در مقابل وسوسه ایستادگی کرد. وقتی شیطان تمام مملکت‌های جهان و شکوه و جلال آنها را به عیسی نشان داد و گفت اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی، همه اینها را به تو می‌بخشم، نجات دهنده مبارک ما فرمود دور شو ای شیطان. کتاب مقدس می‌فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. عیسی مسیح بر تجربه کننده کاملا غلبه یافت و به تمام نسل‌های بشر ثابت کرد که کاملا پاک و بیگناه است. در اثر ناتوانی بشری و با فساد اخلاقی خود، ما ثابت کرده ایم که فرزندان واقعی حضرت آدم هستیم و جای پاهای او قدم گذاشته ایم. ممکن است حضرت آدم را ملامت نماییم، ولی در عین حال از او تقلید میکنیم. تقریبا هر روز با همان وسوسه هایی که آدم مواجه بود، ما هم مواجه میشویم. روزی نمیگذرد که ما فرصت نداشته باشیم تا بین وعده های زیرکانه شیطان و کلام واقعی خدا یکی را انتخاب کنیم. هر روز فرصت داریم که خود و دیگران را به باغ زیبای بهشت که حضرت آدم از آن رانده شد نزدیکتر کنیم. ما در آرزوی روزی هستیم که دیگر ناامیدی و مرض و مرگ وجود نداشته باشد، ولی باید بدانیم چنین روزی نخواهد رسید مگر اینکه فرزندان آدم عوض شوند و از گناه نجات یابند. باید در مورد گناهان ما کاری انجام شود. در برنامه‌های بعد توضیح خواهیم داد که خدا برای حل این مشکل اصلی نژاد بشر واقعاً کاری انجام داده است. در برنامه بعد بقیه فصل دوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
1: شخصی با این عنوان که مسیح خلأ درونم رو پر کرد، حکایت زندگیش رو اینچنین بیان میکنه. من در یک خانواده غیر مسیحی به دنیا اومدم. دارای یک خواهر و یک برادر هستم. پدرم به علت اختلافات زناشویی بدون طلاق دادن مادرم با زنی که 8 بچه داشت ازدواج کرد. من 9 ساله بودم وقتی مادرم فوت کرد. بعد از ازدواج برادر و خواهر بزرگترم بسیار تنها شدم و چیزی تنهایی منو پر نمی کرد. به خاطر متلاشی شدن خانواده و نداشتن راهنما و هدفی در زندگی، در سن 15 سالگی به سیگار و کم کم به حشیش و تریاک و مشروبات الکلی رو آوردم. از همون سنین نوجوانی حرفه خیاطی رو پیش گرفتم و بعد از مدت زمان کوتاهی در کارم بسیار پیشرفت کردم و پول خوبی هم می ساختم. اما همه پولم رو صرف مشروب خوری با دوستانم می کردم. در تمام طول زندگیم سعی می کردم به این و اون کمک کنم، اما این کارم به خاطر رضای خدا نبود، بلکه برای جلب دوستی و خودنمایی و چشم داشت بود. بعد از مدتی با دختری آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج فکر می کردم که دیگه تنها نخواهم بود و اون احساس کمبود هم از بین خواهد رفت. ولی طولی نکشید که دوباره به مشروب خوری و مواد مخدر برگشتم. چندین سال گذشت و تونستم یه شرکت تولیدی باز کنم و خیلی هم در کارم موفق شده بودم. فکر می کردم این همون موفقیتی است که منو راضی خواهد کرد، اما اینطور نبود. من با پولهام شبها تا صبح قمار می کردم. بین دوستام افرادی از گروه های سیاسی بودن. یک روز که برای خرید پارچه به شهرستان رفته بودم، مأمورین دولت به من مظنون شده منو گرفتن و به مدت 1 ماه به زندان انداختن. 2 ماه بعد از آزادیم از زندان، یکی از دوستان سیاسیم رو دستگیر کردن و چون من هم در خطر بودم، ناچارن از ایران فرار کردم و وارد کشور دیگه‌ای شدم. اوائل در اون کشور به خاطر ندونستن زبان و تنهایی زندگی بسیار سختی داشتیم، اما بعد از مدتی به کار خیاطی مشغول شدم و دوباره با یه سری از دوستای ناباب به روال زندگی سابقم برگشتم. باز همون کمبودها رو در خودم احساس می کردم و باز تو سیگار و مشروب غرق شدم. یه روز که به ماهیگیری رفته بودم، با یک ایرانی مسیحی آشنا شدم و او ما رو به کلیسا دعوت کرد. مدتی با خانواده‌ام به کلیسا می رفتیم، ولی برای من هیچ مفهومی نداشت. در کلیسا دوستان زیادی پیدا کردم و همیشه دوست داشتم بهشون خدمت کنم. بعد از مدتی همسرم علاقه زیادی به کلیسا رفتن پیدا کرد و از من پرسید: من از کلیسا خوشم اومده، ناراحت نمیشی اگه قصد تعمید بگیرم؟ من هم در جواب به او گفتم: خودت میدونی. بعد از غسل تعمید همسرم به علت مشروب خوری زیاد دیگه قادر به کار و امرار معاش نبودم. در نتیجه شروع کردم به فروختن اساسیه منزلمون. من همسرم رو مسئول و مسبب بدبختی هامون می دونستم. همیشه در خانوادهمون اختلاف وجود داشت. نه به خاطر مسیحی شدن همسرم، بلکه به خاطر خودخواهی های من. بارها با زن و بچه هام دعوا می کردم، ولی اونها با محبت منو تحمل می کردن. گاهی به سراغ ایمانداران کلیسا می رفتم و ازشون ایراد می گرفتم، اما اونها هم سکوت می کردن. حتی یه روز به دیدن کشیش کلیسا رفتم و فریاد کنان به او گفتم که او باعث و بانی تمام این بدبختی های ماست و از اون به بعد دیگه اجازه رفتن به کلیسا رو به خانواده‌ام نمی دادم. اما اونها چیزی به من نمی گفتن. کم کم به این فکر افتادم که چه چیزی باعث میشه اونها اینقدر با فروتنی و محبت منو تحمل کنن. در واقع به این مسئله پی بردم که بایستی یه چیز واقعی و حقیقی در اونها باشه که با من اینطور رفتار میکنن. دیگه از کرده های خودم پشیمون شده بودم و به اصطلاح خانواده‌ام منو از رو برده بودن. خجالت میکشیدم که به کلیسا برم، تا اینکه چند نفر از کلیسا به دیدنم اومدن و من رو به کلیسا دعوت کردن. به کلیسا رفتم، اما وجودم از گناه و اعتیاد و نفوذ شیطان پر بود و راه و چاره‌ای هم برای رهایی نداشتم. تا اینکه یه روز دیگه 3 نفر از دوستان کلیسا به دیدنم اومدن و با من راجع به خدا صحبت کردن. از من پرسیدن آیا تو عیسی مسیح رو به عنوان خداوند قبول داری؟ من قادر به جواب دادن نبودم و حالت خیلی بدی داشتم. اونها ادامه دادن و گفتن توبه کن و عیسی مسیح رو بپذیر تا شیطان از تو دور بشه. اگرچه در ابتدا برام سخت بود ولی بالاخره با صدای بلند گفتم ای عیسی مسیح تو پدر من هستی، من خودم رو به تو میسپارم. ای شیطان به اسم عیسی مسیح به تو فرمان میدم از من دور شو. حدود نیم ساعتی سرگیجه داشتم و حالت بدی به من دست داده بود، اما سرانجام شیطان از من دور شد. حالا مرتبا سعی میکنم که با کلام خدا باشم. این برای من تجربه شده که با کلام خدا و دعا شیطان از من دور میشه. اون کمبودی که سالها از بچگی در خودم احساس میکردم، خداوند مهربان با محبت و حضور خودش پر ساخته است. از پدر آسمانیم به خاطر لطف و مرحمتش تا ابد سپاسگزارم.
2: رادیو مژده.

دعا و صحبت با خدا. پدر نیکوی آسمانی، در کلام تو می‌بینیم که عیسی مسیح مایه امید تمام ملت‌ها معرفی شده. تو را شکر می‌گیم برای عیسی مسیح، برای این سرچشمه امید، برای این امید آسمانی، این امید واقعی. و تو این لحظه می‌خوام در نام عیسی مسیح، نجات دهنده ما، مظهر تو، ظاهر کننده تو که مایه امید هست برای همه قوم ها، برای تمام انسان ها، میخوام در نام او دعا کنم برای افرادی که ناامید هستند، از لحاظ روحانی در تاریکی هستند، منتظر تابیدن نور هستند. دعا میکنم که به وسیله روحت، روح القدس، اونها رو به سوی عیسی مسیح هدایت کنی، که اونها هم این امید واقعی آسمانی رو، این امید پایدار رو، این امید حقیقی رو در نام مسیح و از طریق او دریافت کنن و از ناامیدی به امید، از تاریکی به نور الهی تو منتقل بشن. در نام عیسی مسیح دعا میکنم و اینها را از تو میطلبم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

خدای حقیقی. با سلام های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح، مظهر خدا و نجات دهنده بشر، به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی می پردازیم. آیا شناخت هرچه بیشتر خدایمان پر اهمیت ترین موضوع در زندگی ما ایمانداران به مسیح نیست؟ البته که هست. دعای پولس رسول برجسته عیسی مسیح برای مسیحیان افسوس این بود که در افسوسیان فصل 1 آیه 17 دعا میکنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید. میبینیم که شناخت هرچه بیشتر و عمیقتر خدا یک اولویت در زندگی ما ایمانداران به مسیح است. باز پولس رسول در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 اعلام نمود: یگانه آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم. چرا مسیح را؟ چون مسیح بر اساس کولوسیان فصل 1 آیه 15 چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. و مسیح بر اساس عبرانیان فصل 1 آیه 3 فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات خدا می باشد. تکرار می کنم، عیسی مسیح فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات خدا است. به اصطلاح مسیح کپی برابر با اصل از ذات و طبیعت خداست و به همین علت مسیح فرمود در یوحنا فصل 14 آیه 9، عزیزان دقت کنیم، عیسی مسیح فرمود در یوحنا فصل 14 آیه 9: هر که مرا دید پدر، یعنی خدای پدر نادیده را دیده است. مسیح مقدس و آسمانی جسم گردید و با جسم انسانی به جهان آمد تا هم خدای پدر نادیده را به طور کامل آشکار نماید و هم با خون و مرگش بر صلیب و قیام و رستاخیزش از مردگان نجات از گناه و رستگاری و حیات جاودانی را برای ما انسانهای گناهکار فراهم سازد. کسی که از گناه توبه می کند و به مسیح از مردگان قیام نموده قلباً و واقعاً ایمان می آورد، نجات می یابد و به خدا متصل می شود و می تواند بیشتر و عمیقتر خدای حقیقی را بشناسد. البته با کمک روح خدا، یعنی روح القدس، و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، و در کلیسای خدا. عزیزان بیایید با دعای درس امروز را ادامه دهیم. پدر نیکوی آسمانی، تو را شکر میکنیم
که در عیسی مسیح به جهان آمدی تا ما را از گناه و نتایج بعد گناه نجات دهی و به ما حیات جاودانی ببخشی و ما را در اتحاد با مسیح فرزندان خود گردانی تا با تو رابطه شخصی و صمیمی داشته باشیم و تو را بیشتر بشناسیم و با تو مشارکت و رفاقتی تنگاتنگ داشته باشیم. پدر، با روح پاکت، روح القدس و کلامت، کتاب مقدس، ما رو کمک کن که تو را آنطور که هستی بشناسیم و زندگی خود را تسلیمت کنیم و به فراوانی از برکاتت در عیسی مسیح خداوند بهره‌مند شویم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. ما در درس‌های شناخت خدای حقیقی به واقعیت تثلیث رسیدیم. ولی در تثلیث شناسی نباید این نکته مهم را از یاد ببریم که تثلیث به تعداد خدایان اشاره ندارد، بلکه به ذات خدایی که واحد و یگانه است اما از سه شخص متمایز و مشخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس. پس خدا وحدت مرکب است در این حال که یکتا و واحد است. عزیزان، در درس قبلی به موضوع جالب و مفیدی اشاره کردم که ارزش دارد مختصراً آن را تکرار کنم تا بیشتر به تثلیث در ذات خدا پی ببریم، مخصوصاً اگر شما نتوانسته باشید برنامه قبلی این سری درس ها را بشنوید. گفتم که چون خدا محبت است، بر اساس اول یوحنا فصل 4 آیه 8، پس لازم است که محبت نماید. اگر خدای حقیقی و واحد و یکتا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل نشده باشد، پس از ازل و پیش از آفرینش فرشتگان و حیوانات و انسان، خدا چطور می توانست محبت خود را در عمل ابراز نماید؟ می دانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس یکدیگر را محبت می نمودند. دیگر اینکه خدا ما مسیحیان را به رفاقت و دوستی و مشارکت با یکدیگر تشویق می نماید، بر اساس اول یوحنا فصل 1 آیه 7. اگر خدا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل نشده باشد، پس از ازل و قبل از آفرینش فرشتگان و حیوانات و انسان، خدا چگونه می توانست دوستی و رفاقت و مشارکت در خود داشته باشد؟ می دانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس در دوستی و رفاقت و مشارکت با هم به سر می بردند. بسیار خوب، حالا باز می خواهیم درباره واقعیت تثلیث از کتاب مقدس که از عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده بیاموزیم. در همان اولین آیه کتاب مقدس که می فرماید پیدایش فصل 1 آیه 1، اولین آیه در کتاب مقدس، پیدایش فصل 1 آیه 1، کلام خدا می فرماید در ابتدا
خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خدا در این آیه الوهیم است و الوهیم این نام خدا فرم جمع دارد. در پیدایش فصل 1 آیه 26 کلام خدا می فرماید و خدا یا الوهیم گفت آدم یعنی انسان را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. در پیدایش فصل 3 آیه 22 و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده. در اشعیا فصل 6 آیه 8 می فرماید آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. در عهد عتیق آیات گوناگون دیگری نیز وجود دارد که به تثلیث اشاره دارند و من به همین چند آیه که ذکر شد اکتفا میکنم. در عهد جدید در متی فصل 3 آیات 16 و 17 در صحنه تعمید عیسی، عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. عیسی در آب، نزول روح القدس همچون کبوتری بر عیسی و صدای پدر از آسمان واضحاً تثلیث مقدس را نشان می‌دهند. در فرمول تعمید مسیحیان در آب هم بر اساس متی فصل 28 آیه 19 کلام خدا می‌فرماید پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 14 کلام خدا می‌فرماید فیض خداوند عیسی مسیح، محبت خدا یعنی خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. در این آیات هم تثلیث به خوبی دیده می شود. در آموزه تثلیث خدا که از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده همگام و هماهنگ و در اتحاد کامل با یکدیگر عمل می کند. به نعمت نجات و رستگاری از گناه که خدا برای من فراهم نموده فکر کنیم. پدر طرح نجات را ریخت و پسر انسان شد و به جهان آمد و طرح پدر را اجرا نمود و روح القدس انسان را به سوی نجات دهنده عیسی مسیح هدایت می کند و باعث نجات انسان می شود. پیش از خداحافظی می خواهم دقایقی با شما حق جویان عزیز صحبت کنم. با شما که مشتاق هستید خدای حقیقی را بشناسید و با او رابطه شخصی و رفاقت داشته باشید و به او پدر بگویید. در کتاب مقدس و انجیل شریف
میبینیم که انسان در نظر خدا گناهکار است. انسان با ذات و طبیعتی گناه آلود به جهان می آید و در افکار و سخنان و اعمال خود گناه می کند. کلام خدا مزد و نتیجه گناه را موت و جدایی از خدا اعلام می کند. پس انسان نیاز دارد که نجات بیابد و آمرزیده شود و به خدای حقیقی

پر و ظاهر کننده خدا با جسم بشری به جهان آمد و بر صلیب قربانی شد تا مزد و جریمه گناهان ما را بپردازد. چون کار او بر صلیب و خون ریخته شده او وسیله آمرزش گناهان ما بود، او پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است تا هر که بله هر که به او ایمان بیاورد از موت و هلاکت نجات یابد و صاحب حیات جاودان شود. به این آیات در انجیل شریف توجه کنید. مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. رومیان فصل 6 آیه 23. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل یا نیک می شمارد. رومیان فصل 3 آیات 23 تا 26. عزیزان جویای حقیقت، برای دریافت نجات و رستگاری مسیحی و داشتن رابطه شخصی با خدای حقیقی و شناخت هرچه بیشتر او، می توانید در قلب خود به مسیح واقعی و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان بیاورید و در قلب خود به او اعتماد نمایید. در انجیل شریف رومیان فصل 10 آیات 9 تا 11 می خوانیم: زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. عزیزان، تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 55 برای سالار نوازندگان، قصیده داوود بر زوئات اوتار. ای خدا به دعای من گوش بگیر و خود را از تضرع من پنهان مکن. به من گوش فراگیر و مرا مستجاب فرما، زیرا که در تفکر خود متحیرم و ناله می کنم از آواز دشمن و به سبب ظلم شریر، زیرا که ظلم بر من می اندازند و با خشم بر من جفا می کنند. دل من در اندرونم پیچ و تاب می کند و ترس های موت بر من افتاده است. ترس و لرز به من در آمده است، وحشتی هولناک مرا در گرفته است و گفتم کاش که مرا بالها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده استراحت می یافتم. هر آینه به جای دور می پریدم و در صحرا ماوا می گزیدم. می شتافتم به سوی پناهگاهی از باد تند و از طوفان شدید. ای خداوند، آنها را هلاک کن و زبانهایشان را تفریق نما، زیرا که در شهر ظلم و جنگ دیدم. روز شب بر حصارهایش گردش می کنند و شرارت و مشقت در میانش می باشد. فسادها در میان وی است، جور و حیله از کوچه هایش دور نمی شود. زیرا دشمن نبود که مرا ملامت می کرد و الا تحمل می کردم، و خصم من نبود که بر من سر بلندی می نمود و الا خود را از وی پنهان می ساختم. بلکه تو بودی ای مرد نظیر من، ای یار خالص و دوست صدیق من، که با یکدیگر مشورت شیرین می کردیم و به خانه خدا در انبوه می خرامیدیم. موت بر ایشان ناگهان آید و زنده به گور فرو روند، زیرا شرارت در مسکنهای ایشان و در میان ایشان است. و اما من نزد خدا فریاد می کنم و خداوند مرا نجات خواهد داد. شامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله می کنم و او آواز مرا خواهد شنید. جانم را از جنگی که بر من شده بود به سلامتی فدیه داده است، زیرا بسیاری با من مقاومت می کردن. خدا خواهد شنید و ایشان را جواب خواهد داد، او که از ازل نشسته است، زیرا که در ایشان تبدیل ها نیست و از خدا نمی ترسن. دست خود را بر صلح اندیشان خیش دراز کرده و عهد خیش را شکسته است. سخنان چرب زبانش نرم، لیکن دلش جنگ است. سخنان چرب تر از روغن، لیکن شمشیرهای برهنه است. نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به ابد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد. و تو ای خدا، ایشان را به چاه هلاکت فرو خواهی آورد. مردمان خونریز و حیله ساز روزهای خود را نیمه نخواهند کرد، لیکن من بر تو توکل خواهم داشت.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مزمور 37 ما با دو نوع واکنش روبرو میشیم. یکی تشویش و عصبانیت و خشم و دیگری به بالا نگاه کردن و بر خدا تمرکز کردن. در واقع فرق بین این دو واکنش اینه که ما به کجا نگاه میکنیم و بر چه چیزی توجه و تمرکز داریم. وقتی ما مشتبش و خشمگین میشیم بر خودمون تمرکز داریم، بر احساساتمون و بر شریرانی که میخوان به ما آسیب برسونن و به همین دلیل مشتبش و خشمگین میشیم و عرصه رو بر خودمون هم تنگ میکنیم. ولی وقتی به بالا نگاه میکنیم، وقتی تمرکزمون رو بر خدا قرار میدیم، دیگه مشتبش نمیشیم، خشمگین نمیشیم. چرا؟ چون بر خدا توکل میکنیم و با این توکل و اعتماد به خدا نیکویی میکنیم، در خداوند لذت میبریم، راههای خودمون رو به او میسپاریم، آرام و ساکت میشیم و صبورانه برای خدا انتظار میکشیم. برابر این دعوت خدا از ما اینه که خدا در مرکز و محور زندگی ما قرار داشته باشه و نه شرارت و افراد شریر و بدکردار. و ما باید با این قصد و منظور هدفمندانه فکر و احساسات و تمرکز خودمون رو کاملاً بر خدا قرار بدیم. پس به جای واکنش به شرایط و افراد، بر خدا و روش‌های او توجه کنیم. بیایید خودمون رو تفتیش کنیم. آیا ما مشوش، مکدر و خشمگین هستیم؟ یا روحیه متواضع، آرام و ساکت داریم؟ نویسنده ای افراد مشوش و خشمگین رو با افراد متواضع و آروم اینطور مقایسه میکنه. او میگه اشخاص مشوش و خشمگین در طوفان‌های زندگی افرادی وحشت زده و پر از ترس هستند. اما اشخاص متواضع و آرام در طوفان‌های زندگی درونن از آرامش برخوردارند. اشخاص مشوش و خشمگین سعی می کنن با حیله، زرنگی و زیرکی با شرایط و افراد برخورد کنن. ولی شخص متواضع و آرام با توکلی پر از آرامش به خدا به شرایط و اوضاع و اطراف واکنش نشون میده. اشخاص مشوش و خشمگین بر اساس احساسات و شور و حرارت آنی و زودگذر همون لحظه تصمیم می گیرن. اما اشخاص متواضع و آرام بر اساس اصول کلام خدا تصمیم گیری و انتخاب می کنند. توکل و اتکای اشخاص مشوش و خشمگین توانایی های خودشان و حس کنترلی است که خودشان بر دیگران و جزئیات زندگی دارند. اما اعتماد اشخاص فروتن و آرام در امنیتی است که کلام خدا و وفاداری خدا به اونها می بخشه. اشخاص مشوش و خشمگین ارزش و اعتبار خودشون رو در دستاوردها، دستیابی به موفقیت‌ها و به آنچه دیگران درباره اونها فکر می‌کنن می‌دونن. اما اشخاص متواضع و آروم ارزش و اعتبار خودشون رو در هویتی که در مسیح دارن می‌دونن. اونها بر آنچه در مسیح هستن تمرکز می‌کنن. اشخاص مشوش و خشمگین به طوفان‌های زندگی خودشون با تخلیه و ابراز احساسات شدت می‌بخشن، اما اشخاص آروم با فرمان دادن به احساسات و کنترل اونها با طوفان‌های زندگی برخورد می‌کنن. اشخاص مشوش و خشمگین افرادی ترسو هستن که در اعتماد و توکل به خدا از خودشون کوتاهی نشون میدن و برای همین اجازه میدن که احساسات گناه‌آلود و خواسته هاشون بر اونها حکمرانی کنن. اما اشخاص متواضع و آرام با آرامش و با قدرت و شهامت به نبرد میرن و با اعتماد به نقشه و تدارکات خدا در زندگیشون بر خشم گناه‌آلود و نگرانی و دلواپسی غلبه میکنن. اشخاص مشوش و خشمگین همیشه بر اساس شک و تردید و پیش‌فرض‌هایی که اساس اونها احساسات اقدام به عمل می‌کنن. اونها اجازه میدن تا تصوراتشون قدم‌های بعدی اونها رو تعیین کنه. اما اشخاص متواضع و آروم برعکس اجازه نمیدن که افکارشون تحت تسلط گمان‌ها و تصورات باطل قرار بگیرن. اونا نمیذارن این چنین افکاری باعث بروز احساسات زودگذر و مضر در اونها بشن. اشخاص مشوش و خشمگین همواره بر نردبان احساسات بالا و پایین میرن و در اونها نوسانات احساسات و عواطف دائما مشهوده. این افراد هیچ وقت خلق و خوی ثابتی ندارن و هر آن میشه از اونها انتظار هر گونه رفتاری رو داشت. اما اشخاص آروم دارای ثبات روحی و فکری هستند. خلق و خوی اونها منعکس کننده ثبات و تغییر ناپذیری خداییه که بر زندگی اونها فرمان روایی میکنه. خدایی که دیروز و امروز و تا به ابد همونه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: یک بار دیگر به شما دوستان و شنوندگان و عاشقان خدا درود می‌فرستم و خداوند را به خاطر کرم و عنایت و رحمتش شکر کرده و امیدوارم که شما نیز همانند من امروز در فیض و بخشش خدا شریک و سهیم باشید و خداوند را به خاطر عنایتش شکرگزار باشید. دوست عزیز من، کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که خداوند برای ما، برای تک تک ما هدف خاصی دارد و ما را برای هدف مخصوصی خلق کرده است و ما را به وسیله عطایا و استعدادهای خاصی برای رسیدن به این هدف آسمانی مجهز نموده است. به هر شخصی ایمانداری عطایای روحانی داده است که ایمانداران را یاری می‌دهند تا آنچی که خدا ما را برای آن برگزیده است انجام دهیم. خداوند هرگز از ما انتظار ندارد که عملی یا خدمتی را انجام بدیم که امکانات آن را به ما نداده باشد. هر شخص مسیحی، هر شخص مؤمن به خدا باید به زندگی خود نگاه بکند و دریابد که خداوند چه عطایایی را به او داده است و اینکه دعوت او برای او چه چیزیه، خدا به او چه کار و مأموریتی عطا کرده است تا در این جهان انجام بدهد و آن را به کمال برساند. ممکن است خدا استعداد معلمی و عشق به تعلیم دادن به شما داده باشد و یا استعداد خدمت کردن به وسیله حرفه یا شغل خاص خودت و یا خدا شما را برای تشویق و ترغیب دیگران برگزیده و یا خدا شما را برگزیده است که دیگران را خدمت کنید. عطیه خدمت به شما داده است و یا صبور باشید و یا شنونده باشید. هر چه باشید دوست عزیز، هر دعوتی که خدا از شما کرده باشه، اگر ما استعدادها و عطایایی را که خداوند برای آن هدف خاص در زندگی به ما عطا کرده است به کار ببریم، آن وقت قادر هستیم زندگیمون رو مطابق میل و رضای خدا به سر آورده و از زندگی لذت ببریم. چرا؟ چون برای او زندگی می کنیم و دنبال هدفی هستیم که او برای ما برگزیده است. ولی هیچ می دونید دوستان عزیز، اگر ما استعدادها و عطایایی که خدا به ما عطا کرده است رو برای هدفی غیر از آنچه که خدا به ما داده است به کار ببریم، همان استعدادها و عطایای آسمانی ممکنه تبدیل به بزرگترین مانع در راه خوشنود ساختن خدا و اطاعت از اراده او باشد. و این حقیقتی است که متاسفانه اکثر مقدسین و ایمانداران متوجه آن نیستند. و دوست من، به خاطر این خطر است که من و شما باید همیشه و دائما خود رو تسلیم خداوند کنیم، خود رو برای آن چیزی که او ما را برگزیده است آماده کنیم و برای هر چیزی به وسیله دعا از خداوند یکتا تمنا کنیم که به وسیله روح القدسش ما را یاری و هدایت کنه تا مبادا آنچی که باید برای اراده خدا به کار ببریم آن را اشتباهاً به کار ببریم و در حقیقت عطایای خدا را مبدل به سنگ مصادم و دیوار جدایی از خدا بکنیم و از خدا بیشتر دور بشویم.

در انجیل مقدس آیات زیادی در مورد انواع عطایایی که به وسیله روح القدس خداوند به پیروان امین خودش عطا می کند وجود دارد که هر یک از این آیات و عطایا می تواند راهنمایی برای درک نقشه خدا و هدف خداوند از زندگی که او به ما داده است باشد، از زندگی که می تواند امروز واقعا باعث خوشبختی و سعادت ما شود. ولی جالب این است که شرط بهره گرفتن از این عطایا و آن را به تمام معنا استفاده نمودن در اینی که ما به قدرت و حکمت و دانش و مقام خود برای انجام اراده خدا تکیه نکنیم. شرط بهره گرفتن از عطایای آسمانی به تمام معنا اینه که ما به قدرت و حکمت و دانش و مقام خود تکیه نکنیم، حتی دانش از کلام خدا، بلکه همیشه خود را هیچ بپنداریم و به اصطلاح کتاب مقدس خود را خالی از قدرت و نقشه و حکمت خداوند ننموده، یا بهتر بگم که بهتر خود را خالی از قدرت و نقشه و حکمت انسانی خود کنیم و در عوض اجازه بدهیم که روح خدا و حکمت و قوت و قدرت خدا ما را پرسازد. و آن وقت است که در اطاعت از خدا با قدرتی که او خودش به ما عطا کرده پیش خواهیم رفت. یکی از مشکلاتی که هر شخص مؤمن در این مورد داره اینه که اکثرا با ایمان پیش می رویم ولی پس از مدتی راه ایمان را ترک کرده و به راه منطق و حکمت انسانی منحرف می شویم. منظورم این است که همه ما قلبا می خواهیم اراده خدا را با قدرت و قوت و هدایت او هر روز انجام بدهیم و حتی با این هدف روزمون را آغاز می کنیم، اما به مرور زمان به جای اینکه در ایمان به خداوند و با ایمان به قوت او پیش برویم، به خودمون اعتماد به نفس پیدا کرده و خیال میکنیم که چون در امور معنویت مهارت داریم و با کلام خدا آشنا هستیم و در علم الهی حکیم شده ایم، شروع میکنیم امور معنویت را مطابق عقل و حکمت خود بفهمیم و در نتیجه کارهای خدا را نیز به خاطر بینش و استعدادهای شخصی انجام بدهیم. و این بزرگترین عیب و مشکل است و باید بگم که یکی از مهمترین عامل سقوط انسانها از پیروی نمودن دائم از اراده خداونده، در حالی که کلام خداوند ما را از این امر من ساخته و از ما میخواد که همیشه در راه ایمان و در ایمان پیش برویم و نه در حکمت و عقل محدود بشری. حضرت سلیمان می‌فرماید: خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد. و ایزن می‌فرماید که بر خدا توکل نما و بر عقل خود تکیه منما. بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه منما. شاید برای بسیاری پذیرفتن این حقیقت دشوار و سخت باشد که همیشه به خدا اعتماد کنیم و در ایمان پیش برویم، اما این چیزی است که دوست من خود خداوند از ما انتظار دارد، زیرا فقط در راه ایمان است که همیشه و تماما میتونیم بر خدا توکل کرده و در اراده او موفق باشیم و نه بر اعتماد بر انسان و حکمت و عقل بشری. حضرت پولس نمونه خوبی از این واقعیت است. او از نظر علم انسانی و فلسفه و دانش بشری و مذهبی از بزرگترین شخصیت‌های عصر معاصر خود بود، ولی در هر رساله‌اش متوجه می‌شویم که وقتی درباره کلام خدا و پیام مقدس انجیل مقدس صحبت می‌کنه، اصلاً از حکمت و عقل و فلسفه و دلیل و برهان انسانی برای بیان مطالب آسمانی استفاده نمی‌کند. این بدان معنی نیست که بر ضد عقل و منطق بشری است خیر، بلکه ما فوق عقل و حکمت بشریه. برعکس، هر وقت از مطلبی سخن میگوید که خدا به او داده، مطالبی که از نظر منطق بشری شاید جور در نیاد رو بازگو میکنه، منتها در این نظریه و یا مطالب همیشه جلال و قدرت خدا آشکار میشه. خداوند به وسیله تجربیات آن رو به ما ثابت میکنه و کسانی که در کلام خدا هستن آن رو تجربه خواهند کرد، حقانیت آن براشون آشکار میشه.
برای نمونه در رساله خودش به غلاطیان و افسوسیان و فیلیپیان درباره یک موضوع و آن هم کفاره شدن عیسی مسیح به جای گناهان من و شما صحبت می کند. او می گوید من فقط یک پیام دارم و آن این است که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بمرد و در روز سیوم از مردگان برخاست تا انسان گناهکار را نجات بدهد. این دوست عزیز اصل و مرکز و ثقل پیام حضرت پولس و پیام انجیل مقدسه، به طوری که میگوید ای برادران عزیز، نخستین بار وقتی پیش شما آمدم و پیام خدا را اعلام کردم از کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی و حکمت انسانی استفاده نکردم، زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر بالای صلیب صحبت کنم و من با ترس و لرز نزد شما آمدم، نه با کلمات انسانی بلکه با آنچه که خداوند به من داده است. دوست عزیز، باید این حقیقت تاریخی رو بپذیریم که مرگ عیسی مسیح و جانبازی او اساس نجات انسانها رو تشکیل می دهد و دلیل آن خیلی واضح است. اولا هیچ انسانی قادر نیست که خود را از مهلکه گناه نجات بدهد و در نتیجه بخشش خدا را نصیب خود سازد، و در ثانی از نظر خدا، دقت کنید، از دید و یا نظر خداوند همه انسان ها گناه کردن و گمراه محسوب می شوند. این خداوند است که اراده میکنه عیسی مسیح رو به جهان بفرستد تا تاوان گناهان ما را بپردازد. این خداونده که از روی محبت خودش، از روی محبتی که نسبت به من و شما داره، عیسی مسیح رو فرستاد تا جرم گناهان ما رو بر خود بگیره، تا کفاره گناهان ما بشه. در قالب لغتنامه ها کفاره رو اینطور تشریح و معنی کردن که کفاره یعنی آنچی که به وسیله آن گناهان را بپوشاند، که در اینجا اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح می کند و هر کسی که این حقیقت آسمانی را بپذیره و به آن ایمان بیاورد نه فقط مقبول خدا واقع می شود، بلکه دوست عزیز خداوند به او مقام خاصی می دهد، به مقام فرزندخواندگی خدا شخص ارتقا می یابد. موضوع بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان شدن فقط یک تئوری و یا یک وعده تو خالی نیست که مسیحیت به آن بشارت می دهد، بلکه دوست عزیز شخصی که به عیسی مسیح ایمان می آورد آن را در این دنیا، یعنی از همین دنیا، از همین روزی که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود می پذیره، از همون لحظه ای که خود رو تسلیم عیسی مسیح می کنه آن را تجربه می کنه. یعنی قوت خدا، روح خدا در شخصی که ایمان می آورد حلول می کنه. خدا او رو پر می کنه از روح خودش، خدا با او صحبت می کنه، در او تغییر تحولی به وجود می آوره و او را با تجربیاتی که بر اثر ایمان فقط می تونه شخص با آن روبرو بشه روبرو می کند و آدمی متوجه می شه که خدا قلب شریر و خودخواهانه او را از او دور کرده، متوجه میشه که افکار پلید و خودخواهانش از او دور شده، متوجه میشه که دیگه خودش مرکز همه چیز نیست، بلکه این خداونده که مرکز و ثقل زندگی اوست، میخواد از این به بعد برای خدا زندگی کنه و خدا قلب تازه و فکر تازه که علامت و نشانه داشتن حیات جاودانه رو به اون شخص میدهد و به قول کتاب مقدس آن شخص از نو متولد میشود، آن شخص صاحب تولد تازه می شود و آن وقت چنین شخصی که صاحب تجربه جدیدی شده یا صاحب تولد تازه شده و یا در عالم ربانیت تولد شده، چشمان خود را در عالم معنویت گشوده است، این تجربه شیرین و حقیقی رو که خود لمس کرده و داشته اون رو به دیگران بیان می کند. احتیاجی نیست که برای بیان کلام خدا، تجربه بخشش گناهان، جملات قلمبه و سلمبه و یا مشکل فلسفی و قامز به کار ببریم. خیر، بیا آنچه که خود تجربه کرده اید به زبان ساده آن را بیان کن. پولس رسول وقتی بشارت میداد میگه، در یک جا میگه که من با ترس و لرز آن را بیان میکنم. چرا؟ آیا از مردم میترسید؟ هاشا.
آیا میترسید جلو مردم حرف بزنه خجالت میکشید؟ خیر، او از مردم ترس و وحشتی نداشت. او استاد بود، او دانشمند بود، فاضل بود، تعلیم میداد تورات مقدس رو. از چی میترسید؟ دوست من، علت ترس پولس این بود که مبادا وقتی که داره بشارت میدهد به وسیله کلمات شیرین و منقذز و یا به وسیله دلایل و حکمت بشری انسانها را به طرف مسیح بکشاند. او نمیخواست هیچ کس را از روی حکمت و دانش بشری به طرف مسیح و مسیحیت هدایت کند. چرا؟ پولس میگه که من نیامدم که با کلمات ادبی و فلسفی با شما صحبت کنم، بلکه فقط و فقط آمدم در باره مسیح و مرگ و رستاخیز او به زبانی ساده صحبت کنم. پولس رسول میدانست که در شهر قرنتوس با یک عده اشخاص فیلسوف و با فضیلت روبرو میشه، چون به هر حال مردم آنجا اهل علم و دانش و فلسفه بودن. روش زندگیشون آنطور بود. او می ترسید که وقتی با آنها روبرو بشه، حکمت بشری و دانشی که داشت آن رو وسیله برای اثبات کلام خدا بگردانه. یعنی او می ترسید به وسیله حکمت خودش، به وسیله دانش بشری بخواد از کلام خدا دفاع کنه، در صورت کلام خدا نیازی به دفاع انسانی ندارد. خود خدا حامی کلامشه، خود خدا از جملاتش، از گفتارش حمایت و دفاع می کند. ولی پولس دریافته بود که هر وقتی که خود را از امور دنیا خالی میکنه، یعنی وقتی که در ضعفه، آن وقت خداوند او را بیشتر به کار میبره. وقتی که به عقل و حکمت انسانی توکل نمیکنه و از نظر انسانها او ضعیف محسوب میشه، خدا او را بیشتر به کار میبره. یعنی یاد گرفته بود، تجربه کرده بود که در آن موقع است که خدا با تمام قدرتش به راستی در او کار میکند. دوست عزیز، من یقین دارم که مشکل بسیاری از ما مسیحیان این است که پس از مدتی که در خدمت خدا هستیم و خدا را خدمت می کنیم و خدا ما را برای مقاصد خودش به کار می بره، یواش یواش نسبت به خودمون اعتماد بیش از حد پیدا می کنیم و دیگر اعتماد خود را بر خدا نمی گذاریم. در عوض بر عقل و حکمت و دانش خودمون از کلام خدا میگذاریم، در حالی که باید همیشه، حتی اگر 50 سال هم تمام در خدمت خدا بودید، باز باید از خودتون خالی بشید و فقط به مسیح توکل کنید تا او کلامش رو به توسط شما به دیگران برسونه. و برای این منظوره که من و شما باید هر روز زانو بزنیم و به خداوند بگوییم که خدایا، من فقط وسیله هستم در دست تو که بدون تو هیچ عملی رو نمیتونم انجام بدم. ای خداوند، مرا کمک کن و مرا از قدرت و قوت خودت لبریز کن تا به قوت و قدرت تو و نه به قوت و حکمت خودمون کلامت رو بیان کنم، تا نه به قدرت و قوت خود بلکه با روح تو به جرأت بشارت کلام را بیان کنم. و دوست عزیز، وقتی در خودت عدم لیاقت و شایستگی آن هم به تمام معنا میبینید، خدا را شکر کن. وقتی احساس میکنید که برای کار خدا نه لیاقت داری و نه شایستگی، خدا را برای آن شکر کن. چرا؟ چون این راه درستی است که برای خدمت کردن خداوند باید پیش برید. وقتی احساس کردی که نالایق و ناشایسته هستید، به حضور خدا بیا و به او بگو خداوندا، من بنده ضعیف تو هستم، مرا وسیله برای پیشبرد جلالت بگردان، چشمانم را بکشا تا چیزهای عجیبی از تو ببینم و از روح تو پر شده با قدرت تو و نه به قوت خودم کلامت را بیان کنم. دوست عزیز، برای همین است که خدا امروز از ساده ترین و ضعیف ترین اشخاص رو برای مقاصد خود به کار می برد. خدا به روحیه فروتنانه و حقیر بودن ما توجه داره و نه به تحصیلات و تجربیات و علم و دانش ما. آنچه خدا می خواد این است که ما با فروتنی به او توکل کنیم و در فروتنی ایمان به او داشته و بعد منتظر باشیم که خداوند هر روز ما را برای آن هدفی که خودش برگزیده است به کار ببره. و دوست من، وقتی تسلیم خداوند باشیم، مطمئن باش که خدا ما را هدایت می کند. بله دوست عزیز، بدترین و شاید خطرناکترین چیز برای ما این است که پس از سالیان دراز که در کار خدا تجربه پیدا کرده ایم، مطیع خدا بودیم، خیال کنیم که دیگر نیازی به خالی شدن از خود نداریم
و نیازی در نتیجه به پر شدن از خدا و اراده و رو نداشته باشیم. یکی از واعظین بسیار معروف به نام استیفان آلفرد که مردی است بسیار فروتن و با خدا میگوید من هرگز پشت منبر نمیروم مگر اینکه قبل از آن اول با خدا راز و نیاز کرده باشم و درباره کار او برای من یعنی نجاتی که در مسیح برای من و دیگران مهیا کرده است تفکر نکنم. دوست من شده که خداوند به شما فرصت‌های طلایی برای خدمت داده باشد. آیا هیچ می‌دانید که در چنین لحظاتی انسانیت کنه ما به ما چی میگه؟ میگوید این نجات

دوست من، در اطاعت کردن از خداوند نیازی نیست که به تجربیات و یا حکمت و عقل و خودمون تکیه کنیم، خیر، بلکه در هر حال و هر موقعیت و زمان باید به خدا توکل نمایید. فراموش نکنید که پولس می توانست در شهر آتن یا شهرهای دیگر با کلمات فصیح و بحث‌های قوی و فلسفی راجع به چیزهایی که مردم علاقمند بودن صحبت کنه. او می تونست اشخاص زیادی رو دور خودش جمع کنه، ولی هیچ کدام از آنها زندگی تازه پیدا نمی کردن. و دوست عزیز، برای همین بود که پولس در پی نبود که سیاهی لشکر به دور خودش جمع کنه. او در پی نجات جانها بود. او میخواست مردم تجربه‌ای رو که خود بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح داشت رو تجربه کنند، اونا داشته باشن. او میخواست مردم صاحب بخشش و نجات الهی بشن. او میخواست که مردم به صلیب عیسی مسیح توجه کنند که در آن کفاره گناهان بشر است، که در آن بخشش گناهان است. برای همین است که میگوید من عمدن چنین کردم، من عمدن و آمدن اینطور ساده پیام خدا را به شما گفتم تا پایی ایمان شما بر خدا و کاری که خدا در عیسی مسیح انجام داده است باشد و نه بر حکمت انسانی. دوست عزیز، این حقیقت را بپذیرید که اگر ایمان شما بر اساس حرف شخصی بنا شده باشد، این ایمان شما را مقبول خدا نمی سازد. ایمانی که بر گفتار انسانها، بر فلسفه و حکمت بشری بنا شده باشد، ایمان واقعی نیست. در عوض ایمان ما باید به کار خداوند باشد و بر گفتار خداوند باشد. انسانها می آیند و می روند، حرفشون رو عوض می کنند، ولی خداوند تغییر ناپذیره. یکیست، هیچ وقت تغییر نمی کنه، حرفشم یکیه. انسان ها عوض می شوند، اما خدا خدای تغییر ناپذیره. حالا سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا شما ایمان دارید؟ و آیا ایمان شما بر کلام خدا بنا شده؟ آیا امروز را، همین امروز رو، مطابق اراده خدا به سر آوردید؟ آیا خود را از افکار و تجربیات دنیوی خالی کردید و اجازه دهید که خدا شما را از برکات و استعدادها پر سازد تا برای مقاصد خودش به کار ببره؟ آیا در زندگیتون قدرت خدا را شخصا تجربه کردید و تجربه می کنید؟ طعم حیات ابدی رو و بودن در ملکوت خدا را امروز چشیدید؟ آیا صاحب تولد تازه شدید و یا فقط یک عقیده و فلسفه و یا مذهب جدیدی رو پذیرفتید؟ وای به حال ما اگر امروز در زندگی شخصا قدرت خدا را تجربه نمی کنیم. وای به حال ما اگر از در این زندگی طعم حیات ابدی و بودن در ملکوت خدا و یا فردوس را نمی چشیم. وای به حال ما اگر هنوز صاحب تولد تازه نشدیم و در ملکوت خدا ناممان ثبت نشده است. دوست من، آیا شما فقط به خاطر گفته های دیگران مسیح را قبول کردید و یا اینکه خودتون شخصا با مسیح صحبت می کنید، با او مصاحبت دارید و او قوت و قدرت را به شما داده و در زندگیتون قدرت و حضور را تجربه کردید؟ خدا کند که این طور باشد، چون خداوند می خواهد که ما در قدرت او عمر خود را به سر بیاوریم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 به آیه 11 برمی‌خوریم. حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد. چه وعده‌ای در اینجا به اشخاص حلیم و آرام و منتظرین خدا داده شده؟ این آیه میگه از فراوانی سلامتی و صلح و آرامش لذت خواهند برد. بله، این وعده خداست که اگه ما تمرکزمون رو بر خدا قرار بدیم، در اوج شرارت و طوفان و تلاطم، ما از فراوانی آرامش و سلامتی و شالوم خدا لذت خواهیم برد. ممکنه شرایط و اوضاع شما فوراً عوض بشن و یا اینکه هیچگاه عوض نشن، اما خدا فکر شما رو از سلامتی خودش که غیر قابل توصیفه پر کنه. برای همینه که لازم ما به بالا نگاه کنیم، به جایی که مسیح علی‌رغم شرارت‌های موجود در زندگیمون بر تخت سلطنت خودش نشسته و بر همه چیز حاکمه و همین منشأ آرامش، حلم و انتظار صبورانه ماست.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس این را می‌گویم و در خداوند شهادت می‌دهم که شما دیگر رفتار منمایید چنان که امتها در بطالت ذهن خود رفتار می‌نمایند.
0: در اینجا تقاضای فصیح پولس رسول را برای اخلاقیاتی تازه مشاهده می‌کنیم، تقاضایی که تا باب پنجم آیه 21 به طول می‌انجامد. شهادت دادن به خداوند که این به وسیله اقتدار خداوند و الهام آسمانی است که او به مسیحیان اصرار می‌کند که هر گونه اثری را از زندگی گذشته خود پاک کنند، چنان که گویی کت گلالود خود را درآورده و لباس عالی و شرافتمندانه خداوند عیسی مسیح را پوشیدند. شما دیگر چنان که امتها در بطالت ذهن خود رفتار می نمایند، رفتار منمایید. ایشان مسیحی بودند. می بایست تغییری مطابق با آن در زندگی هایشان رخ داده باشد. پولس دنیای بدون مسیح را که در طلب بطالت و در گمراهی هستند دیده بود. ایشان 7 چیز بد را شامل می شوند. ایشان باطل. ایشان در بطالت ذهن خود رفتار می نمایند. زندگی ایشان پوچ، بی هدف و بی ثمر بود. ایشان فعالیت زیادی داشتند ولی پیشرفتی وجود نداشت. ایشان به دنبال حباب ها و سایه ها بودند و نسبت به واقعیت های بزرگ زندگی بی توجه بودند. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
1: که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به جهت سخت دلی ایشان در ایشان است.
0: کور. ایشان در دنیای واهی خود کور بودند. ایشان در عقل خود تاریک بودند. اولا ایشان ظرفیتی منفی در درک حقایق روحانی داشتند و سپس به دلیل اینکه ایشان شناخت خدای حقیقی را رد کردند، ایشان به عنوان داوری خدا رنج می بردند. بیدین. ایشان از حیات خدا محروم بودند یا از او فاصله زیادی داشتند. این امر به خاطر اراده خودشان، حماقت ژرفشان و سخت بودن قلبشان بود. ایشان نور خدا را که در خلقت و وجدانشان بود رد کرده و به سوی بت‌ها برگشته بودند. بنابراین بیشتر و بیشتر از خدا دور شدند. در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: که بی فکر شده خود را به فجور تسلیم کرده اند تا هر قسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند.
0: بی فکر. ایشان بی فکر شدند. دبلیو سی رایت توضیح می‌دهد: مال این آیه را چنین توضیح می‌دهد: ایشان از نهایت درد گذشتند. چقدر تکان دهنده. وقتی که وجدان اول از همه رد می شود، عذاب و درد پدید می آید و در اینجا اعتراضی وجود دارد که نمی شود آن را شنید. ولی اگر صدا ساکت می بود، الان صدا کمتر و ناواضح‌تر شده است. اعتراض بیشتر می شود. ایشان آگاهانه خود را به فجور یا فحشا تسلیم کردند که این یک نوع از رفتار است. گناه اساس امتها روابط جنسی غیر اخلاقی بود. ایشان به درجه اسفل انحطاط و فساد نزول کرده بودند. دیوارهای پمپی داستان ننگین و نزول ایشان را بیان می کند. همان گناهان امروزه در دنیای امتها وجود دارند. رکیک. در گناهان رکیک جنبی ایشان، آنها هر قسم ناپاکی را به عمل می آوردند. پیشنهادی وجود دارد مبنی بر این که ایشان خود را به هر قسم ناپاکی تسلیم کردند که گویی ایشان به شغل فجور یا فحشا مشغول بودند. حریص، به هرس. ایشان هرگز راضی نمی شدند و هرگز بر ایشان کافی نبود. گناه ایشان اشدهای بزرگی برای چیزهای بیشتر خلق می کرد. در آیه 29 اینطور می خوانیم:
1: لیکن شما مسیح را به این طور نیاموخته اید.
0: چقدر این همه از مسیحی که افسوسیان شناخته بودند و دوست داشتند متفاوت بود. مسیح مظهر خلوص و پاکی بود. او هیچ گناه نمی شناخت و هیچ گناهی نداشت و در او هیچ گناهی نبود. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید به نهجی که راستی در عیسی است.
0: هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید به فهمی که راستی در عیسی است، به معنی شک کردن به افسوسیان نیست. این به سادگی بر این تأکید دارد که همه کسانی که از مسیح شنیده و به وسیله او تعلیم یافته اند او را در تقدس و پاکیش می شناسند. شنیدن از مسیح یعنی شنیدن او با گوش ایمان، پذیرفتن او به عنوان خدا و نجات دهنده. عبارت در او تعلیم یافتن به احکامی اشاره دارد که افسوسیان در اثر پیروی و همراهی او پس از تغییر گرایششان کسب کردند. بلیکی چنین میگوید: همه داستان رنگ و شخصیت متفاوتی را در حین ارتباط شخصی با عیسی کسب میکنند. راستی جدای از شخصیت مسیح قدرت بسیار کمی دارد. به فهمی که راستی در عیسی است. او نه فقط راستی را تعلیم داد، بلکه او خودش راستی است. یوحنا باب 14 آیه 6. نام عیسی ما را به زندگی او بر روی زمین برمیگرداند، چون اسم او در تجسمش عیسی است. در زندگی بی‌نقصش به عنوان انسانی بر روی زمین ما شاهد تمایزات بسیاری بین او و امتهایی که پولس راجع به ایشان سخن میگوید میبینیم. در آیه 22 اینطور میخوانیم:
1: تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد میگردد از خود بیرون کنید.
0: در مسیح ما میآموزیم که در زمان تغییر گرایش ما ایمانداران از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را از شهوات فریبنده فاسد میگردد از خود بیرون میکنیم. یعنی همه چیزهایی را که یک شخص قبل از تغییر گرایش به عنوان فرزند آدم داشته است. این انسانیت کهنه در اثر رفتار در شهوات فریبنده فاسد شده است و تا جایی که وضعیت شخص به مسیح مربوط می شود، انسانیت کهنه ایماندار با مسیح مصلوب و دفن گردیده است. ایماندار در عمل باید انسانیت کهنه خود را مرده به حساب بیاورد. در اینجا پولس بر موضوع راستی تاکید دارد. ما همگی باید انسانیت کهنه خود را یک بار برای همیشه از خود بیرون کنیم. در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: و به روح ذهن خود تازه شوید.
0: دومین درس که افسوسیان نزد پایهای عیسی آموختند این بود که ایشان به روح خود تازه می‌شوند. این به تفکر غالب در ذهن ایشان اشاره می‌کند که تغییری است از ناپاکی به قدوسیت. روح خدا بر روند فکری ایشان تأثیر گذارده تا با توجه به دیدگاه خداوند تفکر کنند و نه چنانچه انسانهای نجات نیافته فکر می کنند. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید.
0: سومین درس این است که ایشان انسانیت تازه را بپوشند. انسانیت تازه آن است که یک ایماندار در مسیح می باشد. این خلقتی تازه است که در آن همه چیزهای کهنه کنار رفته و همه چیز تازه می شود. این انسانیت تازه به صورت خدا آفریده شده است. در خود عدالت و قدوسیت حقیقی را دربر دارد. عدالت یعنی رفتار عادلانه در مقابل دیگران. قدوسیت چنانچه F.W. گرانت می گوید پارسایی در مقابل خداست که او را در جای خودش به عنوان خدا قرار می دهد. در آیه 25 اینطور می خوانیم:
1: لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم.
0: حالا پولس از جایگاه ایمانداران به سراغ وضعیت ایشان می رود. چون که ایشان انسانیت کهنه را درآورده و انسانیت تازه را از طریق اتحادشان با مسیح به تن کردند، باید این را در زندگی هر روزه خود منعکس کنند. ایشان می توانند این کار را اولا به وسیله ترک کردن دروغ و راستگویی انجام دهند. دروغ در اینجا همه گونه ناراستی را شامل می شود. حتی اگر مخفی کردن حقیقت، تقلب کردن، مبالغه و نگاه نداشتن قول و راز دیگران باشد. کلام یک مسیحی باید کاملا راست و حقیقی باشد. بله او باید بله باشد و نه او باید نباشد. زندگی یک مسیحی بیشتر مایه آب روریزی می شود تا یک زندگی کتاب مقدسی. اگر وی راستی را به هر شکلی زیر پا بگذارد. راستی دینی است که ما به همه مردم بدهکاریم. به هر حال وقتی که پولس این کلمه را به کار می برد، همسایه، در اینجا او به ایمانداران همکیش ما فکر می کرد. این از انگیزه عنوان شده معلوم می گردد. زیرا که ما اعضای یکدیگریم. برای یک مسیحی دروغ گفتن به دیگری دیگر فکر کردنی نیست. چون همانند بدن اگر مغز فرمانی اشتباه از قسمتی دیگر از بدن دریافت کند یا برای چشم فرمانی اشتباه ارسال شود، در لحظه نزدیک شدن خطر همه اعضا در خطر می افتند. در آیه 26 این طور می خوانیم:
1: خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر غیظ شما غروب نکند.
0: قلمرو دوم برای عملکرد تازه ما در زندگی های من در ارتباط ما با خشم گناه آلود و خشم عادلانه است. زمانهایی وجود دارد که در آن ایماندار شاید عادلانه خشمگین شود. برای مثال وقتی شخصیت خدا زیر سوال می رود. در چنین مواردی خشم فرمان داده شده است. خشم گیرید. خشم بر ضد شیطان می تواند عادلانه باشد. ولی زمانهای دیگری وجود دارد که خشم گناه آلود می شود. وقتی که خشم از روی احساس بدخواهی، نفرت، کینه‌توزی و حسادت باشد، خشم من شده است. آرتی موتل گفته: همه می توانند خشم بگیرند. این آسان است، ولی با شخصیتی درست، در درجه درست و در زمانی درست و برای دلایلی درست و در طریقی درست. این آسان نیست. اگر ایمانداری به خشم ناعادلانه راه بدهد، او باید فوراً آن را اعتراف کرده و آن را ترک کند. اعتراف باید هم به خدا و هم به قربانی خشم آن ایماندار ابراز شود. خورشید بر غیظ شما غروب نکند. هر چیزی که در ارتباط ایماندار با خدا و با دیگر برادرانش خدشه وارد می سازد، باید فوراً درست شود. در آیه 27 این طور می خوانیم:
1: ابلیس را مجال ندهید.
0: گناهان اعتراف نکرده سبب به وجود آمدن مجالی برای کار ابلیس می گردند. فوق قادر است بسیاری از اینها را بدون کمک آنها ایجاد نماید. بنابراین ما نباید خشم، غضب، حسادت، نفرت یا رنج و دیگر مسائل را بهانه کنیم. این گناهان برخلاف شهادت مسیحی می باشد. چون نجات نیافتگان لغزش می خورند. باعث رنجش ایمانداران می شود و خود ما از لحاظ روحانی و جسمانی اذیت می شویم. در آیه 28 این طور می خوانیم:
1: دوز دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد.
0: حالا پولس توجه خود را به الگوی رفتار دزد و تقسیم کردن برکات پس از تغییر گرایش جلب می کند. انسانیت کهنه دزدی می کند. انسانیت کهنه به نیازمندان کمک می کند. کهنه را درآورید، تازه را بپوشید. این حقیقت که پولس چنین فرمانی می دهد، دزد دیگر دزدی نکند تا ایمانداران به همه قوم ها ثابت کنند که مسیحیان کاملا بیگناه هستند. ایشان هنوز دارای طبیعت کهنه، شریر و گناه آلود هستند. ولی باید آن را در تجربه روزمره خود مرده انگارند. دزدی می تواند اشکال بسیاری داشته باشد. همه ی طریق های دزدی از سرقت بزرگ تا عدم پرداخت قبض ها برخلاف طبیعت تازه هستند. شریعت موسی دزدی را منع کرده است. بدین صورت است که پیروان مسیحی این پیغام را مشخصا انجام می دهند. ما نه تنها باید از دزدی اجتناب کنیم، بلکه ما باید عملا در ضعف‌های محترمانه مشغول باشیم تا قادر باشیم که به دیگران نیز کمک کنیم. فیض و نه شریعت قدرت تقدس است. فقط قدرت مثبت فیض می تواند یک دزد را تبدیل به یک انسان نیکوکار کند. این تعصبانه و انقلابی است. یک شیوه طبیعی است که انسان برای احتیاجات و نیازمندی های خود کار کند. وقتی درآمدشان زیاد شد، استانداردهای زندگیشان ترقی کرد. همه چیز در زندگیشان بر اطراف خودشان میچرخد. این آیه یک پیشنهاد شرافتمندانه داده است که بیشتر از دید یک شغل اجتماعی است. به این معنی است که زندگی معمولی یک خانواده را تأمین میکند. اما همچنین نیاز انسان را کاهش میدهد. روحانی و موقتی، در خانه و خارج از خانه و چگونه آن نیاز گسترش یافته است. در آیه 29 اینطور میخوانیم:
1: هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند.
0: پولس رسول حالا به موضوع زبان می رسد و با آنچه که برای بنا نیکو نیست مخالفت می ورزد. سخن بد عموماً یعنی گفتاری که نیشدار یا فاسد باشد. این می تواند شامل جوک‌های بد، داستان‌های زشت و کثیف و فوش باشد. ولی در اینجا احتمالاً مفهومی گسترده تر دارد. یعنی هر گونه گفتاری که پوچ، ناشایست و بی‌ربط باشد. پولس راجع به زبان در باب پنجم آیه چهارم هم صحبت می کند. در اینجا او به ما می گوید که گفتار بیفایده را ترک کنیم. گفتار یک مسیحی باید این طور باشد. آموزنده، یعنی نتیجه آن باید شنونده را بنا کند. دو، مناسب، یعنی باید با موقعیت جور باشد، و سه، فیض، باید به شنوندگان فیض ببخشد و یا فیض عطا کند. در آیه 30 این طور می‌خوانیم:
1: و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مخدوم شده اید محزون مسازید.
0: و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مخدوم شده اید محزون مسازید. اگر این را در ارتباط با آیه قبلی در نظر بگیریم، به معنای سخن ناشایست می باشد که روح را محزون می سازد. همچنین می تواند به آیات 25 الی 28 مربوط بشود که در آن دروغ، خشم ناعادلانه و دزدی و همچنین آزار دادن او نشان داده شده است. یا در مفهومی گسترده تر به این معنی است که ما از هر کاری که او را محزون می سازد پرهیز کنیم. سه دلیل قوی زیر در این مورد پیشنهاد شده است. یک، او روح القدس است. هر چیزی که مقدس نباشد برای او ناخوشایند است. دو، او روح قدوس خداست. یکی از اعضای تثلیث اقدس. سه، ما تا روز رستگاری به او مخدوم شده ایم. چنانچه قبلا نشان داده شد، یک مهر از مالکیت و امنیت سخن می گوید. او مهری است که حفاظت ما را تا زمان بازگشت مسیح برای کامل شدن نجاتمان تضمین می‌کند. پولس به طرزی جالب در اینجا از مسئله امنیتی ابدی ایمانداران به عنوان یکی از قوی‌ترین دلایلی که بر طبق آن نباید ما گناه کنیم استفاده می‌کند. این حقیقت که او می‌تواند محزون شود نشان می‌دهد که روح القدس یک شخص است و نه یک نیروی تأثیرگذار. این امر همچنین بدین معناست که ما را دوست دارد، چون تنها یک شخصی که میتواند دوست داشته باشد میتواند محزون گردد. خدمت مورد علاقه روح خدا جلال دادن مسیح و تبدیل ایماندار به شکل او میباشد. وقتی که یک مسیحی گناه میکند، او باید این خدمتش را تبدیل به خدمت بازگرداندن او کند. دلیل اینکه پیشرفت روحانی یک ایماندار به وسیله گناه خدشه‌دار شده است، روح القدس را محزون می سازد. او سپس باید من به جایگاه توبه و اعتراف گناه هدایت کند. در آیه 31 این طور می خوانیم:
1: و هر قسم تلخی و قیز و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید.
0: همه گناهان اخلاقی و زبانی باید کنار گذاشته شوند. پولس رسول عده‌ای از این گناهان را نام می‌برد.

0: عداوت، فریاد، صدای بلند ناشی از خشم، داد زدن، گزیدن، فریاد زدن بر سر مخالفان، بدگویی، زبان توهین‌آمیز، تهمت و افترا، خباثت، فرومایگی، کینه و بدخواهی برای دیگران. در آیه 32 اینطور می‌خوانیم:
1: و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.
0: گناهان گذشته باید از میان بروند، ولی خلأ آنها باید به وسیله کسب کیفیت‌های مسیح پر شوند. گذشته عیب طبیعی است و آینده مزیتی فوق‌العاده. مهربانی، توجهی بی تکبر برای خوشی دیگران و آرزوی کمک کردن حتی با قربانی بزرگ برای شخص. رحیم، محبت و عطوفتی دلسوزانه برای دیگران و آمادگی برای تحمل بارهای دیگران. بخشنده، آماده برای بخشش خطایای دیگران. چشم پوشی کردن از اشتباهات اشخاص دیگر و نداشتن آرزوی تلافی. بزرگترین مثال یک بخشنده خود خداست. اساس بخشش او با کار مسیح در جلجتاست و ما در قبال این بخشش نالایق هستیم. خدا نمیتواند گناه را بدون قربانی ببخشد. او با محبتش قربانی را که عدالتش میطلبید مهیا نمود. در مسیح و در شخصیت و کارش خدا عدالتی را یافت که بر پایه آن ما را بخشید. در حالی که ما میلیون‌ها دلار به او بدهکار بودیم، او ما را بخشید. پس ما نیز باید یک دیگر را به خاطر چند دلاری که به هم بدهکار هستیم ببخشیم. رجوع کنید به انجیل متی باب 18 آیات 23 الی 28. لنسکی توضیح می‌دهد در لحظه‌ای که یک انسان اشتباه می‌کند باید او را ببخشیم. سپس روح من آزاد است. اگر من در قبال او اشتباه کنم، گناه کردم بر ضد خدا و او و این بخشش مرا به خطر می‌اندازد. اگر انسان توبه کند و بعد از من طلب بخشش بکند یا نه فرقی نمی کند، من بلافاصله او را می بخشم. او باید برای اشتباهی که مرتکب شده است با خدا روبرو شود. ولی این مسئله مربوط به خداست و نه من، که کسی را نجات دهم، و این کار را من بر اساس متی باب 18 آیه 15 انجام می دهم. ولی چه این امر موفقیت آمیز باشد و چه نه، قبل از اینکه این امر پیش بیاید من باید ببخشم.

0: خدای پدر تو رو شکرت میکنم که تو من اونطور که هستم میبینی، میشناسی و میپذیری. امروز با تمام ضعف‌هام به حضور مبارک تو میام، جایی که شفا و آزادی هست. تو رو شکرت میکنم که تو افتادگان رو بلند میکنی، دل شکستگان رو شفا میدی، خستگان رو تسلی میبخشی، گرسنگان رو سیر میسازی. دعا میکنم که امروز منو با روح خودت لمس بکنی تا بتونم شاهد امینی برای تو باشم. تمام قسمت‌های زندگیم رو به پای صلیب تو میارم و میخوام به هر طریقی تو رو خدمت بکنم. پس دعا میکنم که منو در مسیر راه‌هایی که در اراده تو هست هدایت بکنی، چون در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست همگام و همکار با خدا در صبر با او. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا پیدایش فصل 16 آیات 1 تا 6 هستند. عزیزان، کلام خدا در پیدایش فصل 16 آیات 1 تا 6 چنین می فرماید: اما سارای زن ابرام بچه دار نمی شد، پس او کنیز مصری خود هاجر را به ابرام داد و گفت خداوند به من فرزندی نداده است، پس تو با این کنیز هم بستر شو تا برای من فرزندی به دنیا آورد. ابرام با پیشنهاد سارای موافقت نمود. این جریان 10 سال پس از ورود ابرام به کنعان اتفاق افتاد. ابرام با هاجر همبستر شد و او آبستن گردید. هاجر وقتی دریافت که حامل است مغرور شد و از آن پس بانویش سارای را تحقیر می کرد. سارای به ابرام گفت تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می شمارد. خودم او را به تو دادم، ولی از آن لحظه‌ای که فهمید آبستن است مرا تحقیر می کند. خداوند خودش حق مرا از تو بگیرد. ابرام جواب داد او کنیز توست، هر طور که صلاح می دانی با او رفتار کن. پس سارای بنای بدرفتاری با هاجر را گذاشت و او از خانه فرار کرد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم تا خداوند قلب و ذهن ما را برای درک صحیح از اون چه که امروز میخواد به ما یاد بده آماده کنه. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، آیا بعد از ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود، خدا رویایی به شما داده که هنوز محقق نشده؟ آیا خدا وظیفه ای را به شما محول نموده که هنوز ناقص و ناتمام مانده؟ اگرچه شما هر کاری را که میتونستید انجام داده اید؟ عزیزان، دوره های انتظار برای دیدن عملکردهای خدا اغلب ما را برای قادر به انجام اهداف او شدن آماده میکنند. تکرار میکنم، دوره های انتظار برای دیدن عملکردهای خدا اغلب ما را برای قادر به انجام اهداف او شدن آماده می کنند. برای نمونه، گاهی خدا ما را در انتظار نگه می داره تا لبه های ناهمواری را در شخصیت ما صیقل بده و صاف کنه. یا رابطه‌ای وجود داره که خدا میخواد قبل از این که به طور کامل به اهدافش در زندگی ما برسه اون را بازسازی کنیم. دوست من، گاهی اوقات خدا از این دوره های خشک و طاقت فرسای صبر با او استفاده می کنه تا ما ایمانداران به عیسی را از نافرمانی و سرکشی دور کنه و به جهتی خدا پسندانه و همگام با خودش بازگردونه. به هر حال ما باید به یاد داشته باشیم که همیشه عاقلانه است که منتظر خدا باشیم تا زمانی که او ما را برای دریافت پاسخهاش آماده کنه. در چنین مواقعی که با خداوند در انتظار عمل کرد و پاسخ او به ما به سر میبریم، نباید دل سرد و ناامید بشیم، بلکه باید با دعا و اعتماد راسخ به وفاداری خدا ثابت مانده و تا زمانی که چیزی از او نشنیده ایم از انجام هر اقدامی خودداری کنیم. دوست خوب من، دقت بفرما، هر اقدامی که غیر از تدبیر الهی خدا و در زمان منتخب خدا انجام بدیم به منزله اتکا به خواست شخصی خودمان هست. ما باید در انجام هر خدمت و اقدامی برای خدا با خود او همگام باشیم. در رابطه با خدمت به خدا و اقدامی برای او انجام دادن، هر روشی که بنا به خواست و همگام با زمانهای او نباشه، به زندگی کامل و پربرکتی که عیسی به ما وعده داده منجر نخواهد شد. دوست خوب من، آیا شما برای شنیدن از خدا یا دیدن عملکردی از وی در صبر به سر میبرید؟ در این صورت خدا داره شما را برای انجام خدمت و وظیفه‌ای خاص آماده میکنه. خدمت و وظیفه‌ای که همگام با اوست، برای جلال نام اوست و عطای زندگی کامل و برکات الهی او به شماست. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه پیدایش فصل 16 آیات 1 تا 6 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که در طول دوره‌های انتظار برای پاسخ خدا ممکنه احساس کنیم که هیچ اتفاقی نمی افته، اما خدا در حال انجام کاری بزرگ در ماست. تکرار می کنم، در طول دوره‌های انتظار برای پاسخ خدا ممکنه احساس کنیم که هیچ اتفاقی نمی افته، اما خدا در حال انجام کاری بزرگ در ماست. عزیزان، با تشکر از شما که در این مطالعه در کلام خدا با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی و شناخت باز هم بهتر از فیض و محبت عیسی مسیح برای بشریت، آرامش الهی او همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی، به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب خوش اومدید. هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم که آخرین کتاب از کتاب مقدسه. به فصل 5 آیه 7 تا انتهای فصل رسیدیم. تشویقتون می‌کنم که کتاب مقدستون رو بردارید و در مطالعه کلام ما رو دنبال کنید. اجازه بدید ابتدای برنامه به مهمونمون برادر یوسف که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف جان، درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و شنوندگان عزیز.
0: برادر جان، قبل از اینکه صحبتمونو در مورد فصل 5 ادامه بدیم، لطفاً بگید که آخرین صحنه‌ای که برنامه قبل باهاش تموم شد چه مفهومی داشت؟
1: ما فهمیدیم که بین فصل 4 و 5 تفاوتی وجود داره و هر دوی اونا مقدمه بخش نبوتی یا بخش سوم مکاشفه هستن، اتفاقاتی که بعد از این قراره بیفته. فصل 4 درباره جلال خدای خالق به ما میگه. فصل 5 درباره مسیح به عنوان فدیه دهنده صحبت میکنه. پس کلمه کلیدی فصل 4 تخته. خدا خالقه، کسی که بر تخت مینشینه. در اینجا فدیه دهنده است. درباره او به عنوان بره مطالعه میکنیم.
0: ما درباره تومارم میخونیم. توماری که هیچ کس نمیتونه بازش کنه یا بخونش جز مسیح، که شیر طایفه یهوداست و پیروزی از آن اوست. البته چون این کتاب درباره تومار و مالکیته، بعداً در مورد خرید هم میخونیم. اجازه بدید از آیه 6 بخونم. میفرماید: آنگاه دیدم که در وسط همون تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ای ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. آن بره دارای 7 شاخ و 7 چشم بود. 7 چشمی که 7 روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. بره جلو آمد و تومار را از دست راست تخت نشین گرفت. همین که او آن را گرفت، آن 4 حیوان و 24 پیر پیش بره سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جام‌های زرین پر از بخور که نشانه دعاهای مقدسین است. آنها سرود تازه‌ای می‌سرایدند: تو شایسته‌ای که تومار را بگیری و مهرهایش را بکشایی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر طایفه و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی. تو آنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین فرمان روایی خواهند کرد. آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بیشماری را که 100,000 و هزاران هزار بودند شنیدم. آنها در اطراف آن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند و با صدای بلند فریاد می زدند: بره قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت، حکمت و توانایی، حرمت و جلال و تمجید بیابد. آنگاه شنیدم که همه موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و دریا و هرچه در آنهاست فریاد می کردند: ستایش و عزت، جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت می نشیند و تا به ابد از آن بره باد. و آن 4 حیوان گفتند آمین و پیران سجده نموده او را پرستش کردند. بعد از اینکه یوحنا نگاه کرد و بره ایستاده را دید که علامت بره قربانی شده را داشت، در آیه 7 میگه: بره جلو آمد و تومار را از دست راست تخت نشین گرفت. در این عنوان متوجه چی شدید؟
1: یاد گرفتیم که کلمه بره در کتاب مکاشفه کلمه کلیدیه. در کتاب مکاشفه از صیغه تسخیر استفاده شده، آرنو. این یعنی بره کوچکی که توسط مردم خار شده. او از سوی بسیاری از مردم خار شد. با این حال، این بره که مردم براش ارزش قائل نشدن در مرکز تخته، در میان موجودات زنده و پیران. او موضوع پرستش و ستایش اونهاست. این شخص لایقه که تومار رو بگیره. می‌فرماید: بره جلو آمد و تومار را از دست راست تخت نشین گرفت. در اینجا تفاوت بین لوقا 4 و مکاشفه 5 رو به یاد میارم. او چه زمانی در کنیسه ناصره تومار رو خوند؟
0: در لوقا 4:18 وقتی تومار اشعیای نبی به دست او داده شد. او اشعیا 61 رو خوند. خدای قادر متعال مرا از روح پر ساخته است. او مرا فرستاده تا به مسکینان بشارت و شکست دلان را شفا دهم و رهایی اسیران و آزادی زندانیان را اعلام کنم. او مرا فرستاده تا اعلام کنم زمان نجات قوم به وسیله خداوند فرا رسیده است. توما را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست.
1: دقیقا همینطوره خواهر جان. بره توما رو گرفت و بازش کرد و خوند، اما هنوز کامل نخونده بود. اما این آیه ادامه داره و میگه و از روز انتقام خدای من خبر دهم. این قسمت رو نخوند. به باور من در اینجا وقتی توما رو گرفت انگار داشت بقیه آیه رو میخوند. و از روز انتقام خدای من خبر دهم. مسیح در کنیسه ناصره به انتقام اشاره نکرد، چون او اومد تا بخشش به هر کسی که او رو به پذیره نشون بده. میلیون ها نفر مسیح رو به عنوان نجات دهنده پذیرفتن و از برکات برخوردار شدن. اما در مورد کسانی که او رو رد کردن چطور؟ در اینجا توما رو دوباره باز کرد. پس تمام داوری های وحشتناک که قرار در موردشون از فصل 6 بخونیم تحقق پیدا می کنن.
0: برادر واکنش این حیوانات و 24 پیر به مسیح به عنوان بره که تومار رو گرفت چیه؟
1: میگه همین که او آن را گرفت آن 4 حیوان و 24 پیر پیش بره سجده کردند. اونا پرستش کردند. در اینجا لحظه ای فرا میرسه که مقدسین برای مدت ها انتظارش رو میکشیدن، چون یه روز یا در موقعیتی خاص همه مقدسین به خداوند گفتند خدایا تا به کی؟ شما به این عبارت برخورد کردید و بارها در مزامیر اونو پیدا می کنید. می فرماید خداوندا تا به کی مرا فراموش می کنی؟ آیا برای همیشه؟ حبقوق هم گفت خداوندا تا به کی؟ صبر خدا عظیمه. او بسیار صبوره، اما ما نیستیم. پس همه ما به او گفتیم تا به کی؟ در اینجا چیزی که انتظارشو می کشیدیم تحقق خواهد یافت. می فرماید تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم، که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. همونطور که در پایان این فصل میبینیم. این چیزیه که مقدسین برای مدتهای طولانی انتظارشون میکشیدن. پس لحظه‌ای که بره توما رو میگیره، واکنش اونها نمیتونه چیزی جز سجده و پرستش در برابر او باشه.
0: بله، در برنامه قبل اشاره کردید که حیوانات فصل 4، با حیوانات فصل 5 فرق دارن. در فصل 4 فهمیدیم که حیواناتی که بهشون اشاره شده شامل فرشتگان می شدن. پس در فصل 4 به فرشتگان اشاره نشده، اما در اینجا به فرشتگان اشاره شده، چون این حیوانات نماد اجرای سیاست داوری مسیح هن. در پادشاهی 1000 ساله وقتی مسیح بر زمین سلطنت می کنه، همینطور که در اینجا می خونیم، اراده او رو اجرا خواهند کرد. خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد. دنیای حاضر مطیع فرشتگانه، اما دنیای آینده اینطور نیست. پس مطیع کیه؟ نجات یافتگان، یعنی ما. در این فصل به حیوانات و پیران به عنوان یک گروه اشاره شده. البته، این اشاره نهایی به دنیای فعلیه که در برنامه آخر اومده، 7 سال بعد از روبوده شدن کلیسا. در اون زمان خداوند قبل از سلطنت 1000 ساله داوری خودشو بر زمین اجرا میکنه. این کار از طریق فرشتگان انجام میشه. پس در فصل 4 دقیقاً به اونا اشاره شده. در پادشاهی 1000 ساله داوری از طریق ایمانداران به عنوان سلطنت کنندگان با مسیح اجرا خواهد شد.
1: دقیقا همینطوره. پس مفهوم این آیه همینه. ما حیوانات زنده و پیران رو به عنوان یک گروه میشناسیم.
0: بله. برادر یوسف، از صحنه 24 پیر که در آیه 8 بهش اشاره شده، مشخصه که اونا چنگ و جام به دست داشتن. میخواییم بدونیم اینا چه مفهومی دارن؟ منظور از دعاهای مقدسین چیه؟
1: خواهر جان، این یکی از مطالبیه که نمیشه به لحاظ تحت و لفظی تفسیرش کرد. هر کدوم از اونا طبق این آیه چنگ و جام به دست داشتن. از اسم جام استفاده شده، درسته؟ هر کدومشون چنگ ها دارند. چطور میتونن اینا رو به دست بگیرن؟ چطور میتونن در این وضعیت بیشتر از یه چنگ بنوازن؟ بعدش کلام خدا میگه چنگ و جامهای زرین. مشخصه که چنگ به ستایش و پرستش اشاره داره، در حالی که جام به دعا اشاره میکنه. این مفهوم از کجا اومده؟ از مزمور 141. مزمور 141 دو میگه دعای من همچون بخور به درگاه تو برسد و دستهایم را که به پیشگاهت برمی افرازم مانند قربانی شامگاهان قبول فرما. بخور به دعاهای مقدسین اشاره داره. این مطلب در اینجا برای ما واضح شده. می فرماید جامهای زرین پر از بخور که نشانه دعاهای مقدسین است.
0: برادر، مشخصه که چنگ مختص ستایشه، چون ایمانداران آسمان خدا رو ستایش می کنن. اما در مورد دعا چطور؟ آیا در آسمان جایی برای دعا هست؟ این دعاها مربوط به چه کسانیه؟ مقدسین؟
1: خیر، دعاهایی که در اینجا ذکر شده رو میشه به دو طریق فهمید. اولا، دعاهای مقدسینی که روی زمین زندگی میکردن، مردن یا ربوده شدن. آیا اینا تاریخ انقضا دارن؟ میدونیم که از دارو میشه تا قبل از تاریخ انقضا استفاده کرد، اما بعدش باید اونو دور بریزیم چون خطرناک میشه. آیا دعاهای مقدسینی که به خداوند گفتن خداوند دان نجات و خلاصی بده تاریخ انقضا دارن؟
0: اونا نجات یافتن.
1: دقیقاً درسته. اما نکته دیگه اینه که نمایندگان مقدسینی که روی زمین زندگی میکنن دعاهاشون رو به تخت خدا میبرن.
0: پس در این قسمت منظور باقی ماندگانی هستن که در طول 7 سال روی زمین با درد و رنج زندگی میکنه.
1: همینطوره خواهر جان. این قسمت رو میشه به دو شکل فهمید. دعاهای مقدسین از هابیل تا آخرین شخص مقدس. اونا نجات یافتن و خداوند دعاشون رو مستجاب میکنه. بنابراین هیچ دعایی بیهوده و بی‌نتیجه نخواهد بود. همه دعاها مستجاب خواهد شد. بعدش کسانی وجود دارن که رنج میکشن. در فصل 5 درباره دعاهاشون میخونیم. میگه ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ می تونیم جواب فوریشو بخونیم. دعاهای مقدسین یعنی همه ی ایمانداران حقیقی که رابطه راستین با خداوند دارن، دعاهای اونا در گذشته و دعاهای مقدسینی که در اون زمان روی زمین زندگی می کردن، همه ی اینا به تخت خدا می رسه و خدا به همه ی اونا جواب می ده.
0: بله، اجازه بدید بخشی که الان توضیح دادین تفسیر کنم. میخوام مطمئن بشم که اونو درست درک کردم، چون دیدگاه دیگه هم هست که میگه بعد از روبوده شدن کلیسا مقدسینی روی زمین خواهند بود که رنج خواهند کشید و ایمانداران آسمان از دعاهای اونا استقبال میکنن و اونا رو به حضور خدا بلند میکنن. پس دعاهای مقدسین مربوط میشه به دعاهای ایمانداران روی زمین. اما آیا این دیدگاه تایید میکنه که در دوران کنونی گروهی در آسمان به نام مقدسین یا کسانی که بعداً ملحق میشن وجود داره به نام کلیسای پیروز، در حالی که ما ایمانداران روی زمین کلیسای در جنگ هستیم؟ آیا اونا برای ما دعا میکنن یا از طرف کسانی که قبل از ما مردن در برابر تخت خدا شفاعتی صورت میگیره؟
1: خیر، اگه مسیحو کنار بگذارید اون وقت دنبال کسی میگردید تا براتون شفاعت کنه. اما اگه بدونیم که مسیح در قدس‌ها به عنوان کاهن اعظم برای ما زنده است، اون وقت چه نیازی هست به کسانی که دعاهامونو میشنون؟ اگه دعاهای کسانی که در مصر، آمریکا، اروپا و استرالیا هستن و میشنون و حضور مطلق دارن، اون وقت میشه اعتقاد به چند تا خدا؟ نه. در اینجا 24 پیر نماد مقدسین یا ایماندارانن. بنابراین جامهای دستشون نماد دعاهای گذشته است که اعتبارشونو از دست نمیدن. همینطور دعاهای باقی ماندگان مقدس در طول مصیبت عظیم.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر جان. اجازه بدید استراحتی بکنیم و برگردیم.

0: برادر یوسف آیه 9 میگه آنها سرود تازه‌ای می‌سرایدن. لطفاً تفسیرتون رو درباره مفهوم سرود تازه بگین. ماهیتش چیه؟ مفهومش چیه؟ به چه کسی تقدیم میشه و از کجا میاد؟
1: کتاب مقدس درباره سرودی قدیمی به ما میگه. سرود خلقت که در اون فرشتگان در سرودنش با هم شریک شدن. ایوب 38 میگه در هنگام وقوع این چیزها ستارگان صبح گاهی سرود شادی را با هم زمزمه کردند و فرشتگان آسمان فریاد شادمانی سر دادند. در اینجا درباره صحنه خلقت صحبت شده و فرشتگان آسمان فریاد شادمانی سر دادند. گروهی از فرشتگان آسمان. اما این سرود خلقت با سقوط و ورود گناه متوقف شد. اما خدا رو شکر که سرودی تازه هست به نام سرود رهایی. پس اگه فرشتگان در سرود خلقت شرکت کردن، در سرود رهایی شرکت نخواهند کرد، چون جزو نجات یافتگان نبودن. بنابراین ما در اینجا نمیخونیم که فرشتگان سرود خوندن، اما حیوانات و 24 پیر سرود خوندن. اما فرشتگان جزو نجات یافتگان نبودن، پس اونا درباره عظمت نجات یافته صحبت میکنن، نه درباره برکت فدیه و رهایی.
0: بله، ممنونم برادر جان. مضمون این سرود اینه: آنها سرود تازه‌ای می سراییدند. تو شایسته ای که تومار را بگیری و مهرهایش را بکشایی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر طایفه و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی. تو آنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین فرمان روایی خواهند کرد. وقتی یوحنا میگه آنها سرود تازه میسراییدند، فهمیدیم که آنها فرشتگان نیستند. فرشتگان حتی در صحنه لوقا 2 سرود نمیخونند. اونا خدا رو ستایش میکردند. اما سرود خوندن فقط به نجات یافتگان مربوط میشه. بنابراین 4 حیوان و 24 پیر نماد نجات یافتگانن که سرودی تازه میخونن، چون سرود قدیمی دیگه وجود نداره. در فصل 4 به این موضوع اشاره شده. اونا میگن تو شایسته ای. این دومین تفاوت درباره فرشتگانه. فرشتگان اینطور سرود نمیخونن که تو شایسته ای، بلکه در آیه 12 میخونیم بره قربانی شده شایسته است. اما نجات یافتگان به بره نزدیکترن. اونا میگن تو شایسته ای. نکته دوم یا سوم اینه که میگن تو شایسته ای، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر طایفه و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی. تو آنان را به سلطنت رسانیدی. این از زبان فرشتگان نیست، چون اونا سلطنت نخواهند کرد. اما کسانی که رنج میکشن و جفا میبینن همون کسانی هستن که با مسیح سلطنت خواهند کرد. این اشاره مستقیم به سلطنت ایماندارانی که با مسیح روی زمین فرمان روایی می کنند. برادر، لطفاً معنای تحت لفظی این عبارت رو بفرمایید. آنها بر زمین فرمان روایی خواهند کرد. آیا ما روی زمین فرمان روایی و زندگی خواهیم کرد؟
1: شاید این عبارت در زبان عربی خیلی واضح نباشه، اما در ترجمه انگلیسی نمیگه که ما در زمین فرمان روایی خواهیم کرد، بلکه بر زمین. تفاوتی بین در و بر هستش. منظور از بر یعنی ما در جایهای آسمانی بر زمین سلطنت خواهیم کرد. تصویر زیبایی که در اینجا میبینیم مشابه چیزیه که در متی 13 میخونیم. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. یا مطابق با گفته دانیال، همچون ستارگان تا ابد تابناک می شوند. در پادشاهی پدر خود ما به آن قلمروی آسمانی بادا تعلق داریم. به پادشاهی پدر تعلق داریم تا بر زمین سلطنت کنیم، نه در اون.
0: پس اونطور که بعضی ها ادعا می کنن ما روی زمین زندگی نخواهیم کرد، یعنی بعد از رفتن به آسمان دوباره به زمین بر نمی گردیم. ما مثل خورشید فرمان روایی خواهیم کرد. خورشید بر زمین میتابه بدون اینکه اونو لمس کنه. برادر جان، آیه 11 میگه آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بیشماری را که صدها هزار و هزاران هزار بودند شنیدم. آنها در اطراف آن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند. اما در آیه 12 میخونیم و با صدای بلند فریاد می زدند بره قربانی شده شایسته است. با اینکه بره قربانی شده برای فرشتگان جان نداد بلکه برای ایمانداران یا فدیه شدگان جان داد، چرا در کلام چنین چیزی اومده؟
1: خواهر جان، سوال خیلی خوبیه. اول از همه اجازه بدید بگم که 3 تا قلمرو وجود داره که بزرگتر میشن. اولیش قلمرو نجات یافتگانه به نام حیوانات و 24 پیر. اونها در قلمروی نجات یافتگانن و از همه به تخت خدا نزدیکترن. آیات 8 تا 10 درباره این گروه که به تخت نزدیک هستن میگه. بعد به قلمروی گسترده تر میرسیم. واقعا عجیبه، چون در عبرانیان 2 فهمیدیم که بنی آدم اندک زمانی از فرشتگان پست‌تر شد.
0: از نظر خلقت.
1: دقیقاً. اما در اینجا انسان از طریق فدیه از فرشتگان به خدا نزدیکتر شد. پس قلمروی دوم مربوط به فرشتگانه. قلمروی سوم از نظر ترتیب اولین و نزدیکترین قلمرو به فدیه شدگان یا نجات یافتگانه، یعنی حیوانات و 24 پیر. در آیه 13 با قلمروی بزرگتر روبرو میشیم.
0: همه موجودات آسمان و زمین.
1: دقیقاً. پس این قلمروی دایره بزرگتر میشه. نجات یافتگان نزدیکترین گروهن و بعد به ترتیب فرشتگان و بعد همه موجودات. در اینجا در مورد آزادی خلقت در آینده میخونیم. فرشتگان که الان موضوع بحث ما هستن، جلال و شکوه فدیه دهنده رو ستایش میکنن، نه فدیه او رو. و به همین خاطر بره شایسته است که تو ما رو دریافت کنه. اونا نمیتونن بگن که چون تو کشته شدی یا ما رو خریدی، چون مسیح نمرد تا به فرشتگان کمک کنه، بلکه مرد تا به نسل ابراهیم کمک کنه.
0: دقیقاً. این آیه میگه و با صدای بلند فریاد میزدند بره قربانی شده شایسته است تا قدرت و ثروت، حکمت و توانایی، حرمت و جلال و تمجید بیابد. میخوام یه نگاه سریع به این قسمت بندازم. زمین در حال حاضر از رهبران رنج میکشه. بعضی رهبران قدرت داشتن اما حکمت نداشتن. پس وقتی بر سر کار اومدن دیکتاتور شدن. بقیه حکمت داشتن اما قدرت نداشتن. بنابراین مردم به ضد اونا انقلاب کردن و اونا رو عزل کردن. اما درباره ماهیت مسیح باید بگیم که همه این ویژگی ها رو داره. تا قدرت و ثروت، حکمت و توانایی، حرمت و جلال و تمجید بیابد. دانیال به نبوکدنصر گفت قدرت و حکمت از خداست. چرا؟ چون حاکمان بابل حکمت نداشتن. نبوکدنصر قدرتمند بود اما عقلش از دست داد. گفت من خوابی دیدم. به من بگو که این خواب در مورد چی بود وگرنه تو رو تکه تکه می کنم. این یعنی چی؟ یعنی استبدادی احمقانه. امروز رهبرانی وجود دارن که مستبد و احمقن.

0: ستایش و عزت، جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت می نشیند و تا به ابد از آن بره باد. و آن چهار حیوان گفتند آمین و پیران سجده نموده او را پرستش کردند. لطفا تفسیرتون رو در مورد این قلم رو بگین.
1: خب اون استثنایی قائل نشد، گفت همه موجودات آسمان و زمین و زیر زمین. بعد به محدوده دریا اشاره کرد و هر چه در آنهاست، یعنی هر موجودی در عالم هستی، درسته؟ خب چه کسی همه اینا رو خلق کرد؟ خداوند عیسی مسیح، چنان که از کولوسیان 1 فهمیدیم، آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. من از این اصطلاح زیبا در شگفتم که می‌فرماید ستایش و عزت، جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت می‌نشیند و تا به ابد از آن بره باد. این منو یاد یوحنا 5:23 میندازه. تا آن که همه همانطور که پدر را احترام می‌کنند، پسر را نیز احترام نمایند. اینطور نیست که چون برای پدر حرمت قائل هستند، باید برای پسر هم حرمت قائل باشند. نه، اونا باید برای پسر درست مثل پدر احترام قائل باشند.
0: درست به یه شکل.
1: همینطوره خواهر جان. یه روز مردم میفهمن که باید همین حرمت و جلال و برای خداوند عیسی مسیح، این بره کوچک که از سوی مردم خار و تحقیر شد و الانم میشه، قائل بشن. خداوند در اشعیا گفت و نمیگذارم هیچ کس در جلالی که میبایست فقط برای خودم باشد شریک شود. مسیح هیچ کس نیست، چون گفت من و پدر یک هستیم.
0: بله همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر سنم، خدا به شما و همه شنونده های عزیزمون هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، مسیح نجات آورد، بهار رو پرداخت کرد، پس او باید بر جهان سلطنت کنه. او جهان خلق کرد، پس مالک اونه. اونو خرید، پس مالکشه. او بهار رو پرداخت کرد و آنچه از دست غاصب خرید آزاد کرد. خلقت مشتاق این مرده تا تحت سلطه او قرار بگیره، چون همه این خصوصیات در او یافت میشه: حکمت، قدرت، حرمت، جلال و تمجید. او مانند بره‌ای که به کشتارگاه میره اومد و مانند گوسفندی که در حال پشمچینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. کسی که رد و مصلوب شد و صدای پدر رو شنید که بهش میگه به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. او میاد تا بر جهان سلطنت کنه. از شما دعوت میکنم که مسیح رو بپذیرید، چون مقصد ابدی شما به این تصمیم بستگی داره. تا برنامه بعد، خدا یار نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 14. پس همیشه در پی محبت باشید و در این حال مشتاق کسب عطایای روح القدس و مخصوصاً عطیه نبوت باشید. زیرا کسی که به زبانها سخن میگوید روی سخن او با خداست نه با مردم، چون دیگران آنچه را که او میگوید نمیفهمند. زیرا او با قدرت روح القدس اسرار الهی را به زبان میآورد. اما از طرف دیگر آن که نبوت میکند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن میگوید. کسی که به زبانها سخن میگوید تنها خود را تقویت میکند، ولی کسی که نبوت میکند کلیسا را تقویت مینماید. اگر همه شما به زبانها سخن گویید خوشحالم، ولی ترجیح میدهم که همه شما نبوت کنید. زیرا اهمیت کسی که نبوت میکند از کسی که به زبانها سخن میگوید بیشتر است. مگر این که کسی بتواند سخن او را ترجمه نماید تا کلیسا تقویت شود. پس ای برادران، اگر من پیش شما بیایم و به زبانها سخن بگویم چه سودی برای شما خواهم داشت؟ هیچ. مگر این که برای شما مکاشفه‌ای یا معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا بیاورم. حتی سازهای بیجان مثل نی یا چنگ، اگر به طور شمرده و واضح نواخته نشوند چگونه شنوندگان درک نمایند که آهنگ آنها چیست؟ باسم اگر شیپور صدای نامفهوم بدهد کیست که خود را آماده جنگ سازد؟ همچنین اگر شما به زبانها سخنان نامفهوم بگویید چگونه دیگران بفهمند چه میگویید؟ در این صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. در جهان زبانهای مختلف بسیار است، اما هیچ یک از آنها بی‌معنی نیست. اما اگر من زبانی را که با آن صحبت می شود نفهمم، نسبت به گوینده آن بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من بیگانه است. چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایایی را کسب کنید که باعث تقویت و پیشرفت کلیسا می باشد. بنابراین آن کسی که به زبانها سخن میگوید باید دعا کند که قادر به ترجمه پیام خود باشد. زیرا اگر من به زبانها دعا کنم روح من مشغول دعاست، ولی عقل من در آن نقشی ندارد. پس چه کنم؟ من با روح خود دعا میکنم و در این حال با عقل و فهم خود نیز دعا خواهم کرد و به همین طریق سروی هم خواهم خوان، یعنی با روح خود و با فکر خود نیز. در غیر این صورت اگر خدا را در روح سپاسگزاری می کنید، آن کسی که دارای هدایای روح نیست چگونه به دعای سپاسگزاری شما آمین بگوید؟ زیرا او آنچه را که شما می گویید نمی فهمد. قبول دارم که به طرز جالبی سپاسگزاری می کنید، ولی اگر باعث تقویت دیگران نیست چه فایده؟ خدا را شکر که من بیش از همه شما به زبانها سخن می گویم، اما در عبادت کلیسایی گفتن 5 کلمه با معنی را برای تعلیم دیگران از گفتن 10,000 کلمه به زبانی نامفهوم بهتر می دانم. ای برادران، در عقل مانند کودکان نباشید، اما نسبت به بدی و شرارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ باشید. در کتاب مقدس نوشته شده است، خداوند میگوید که من به زبانهای بیگانه و از لبان بیگانگان با این قوم سخن خواهم گفت و با وجود این آنها به من گوش نخواهند داد. طبق این کلام، عطیه زبانها نشانه است برای بی ایمانان نه برای ایمانداران، حالان که نبوت برای ایمانداران است نه برای بی ایمانان. پس اگر تمام کلیسا جمع شوند و به زبانها سخن بگویند و در همان وقت اشخاصی که بی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس شما وارد شوند، آیا آنها نخواهند گفت که همه شما دیوانه هستید؟ اما اگر همه شما نبوت کنید و شخص تازه ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچرا او می شنود او را به گناهانش آگاه می سازد و به وسیله سخنانی که می شنود داوری می شود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعا خدا در میان شماست. ای برادران، منظور من چیست؟ مقصودم این است که وقتی دور هم جمع می شوید، هر کس سرودی یا تعلیمی یا مکاشفه یا سخنی به زبانها یا ترجمه زبان را داشته باشد، همه اینها باید به منظور تقویت همه انجام شود. و اگر می خواهید به زبانها سخنگویی، دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه باشد. اگر ترجمه کننده ای در آنجا حاضر نباشد، هیچ کس نباید در مجلس کلیسا به زبانها صحبت کند مگر اینکه صحبت او بین او و خدا باشد. آن دو یا سه نفری که قرار است نبوت کنند صحبت نمایند و دیگران درباره گفتار ایشان قضاوت کنند. اما اگر مکاشفه ای به یکی از حاضران مجلس برسد، آن کسی که مشغول سخن گفتن است ساکت شود. به این ترتیب شما می توانید یکی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه نبوت کنید. زیرا عطیه نبوت باید تحت اختیار گوینده آن باشد. چون خدا خدای هرج و مرج نیست، بلکه خدای نظم و آرامش است. چنانکه در تمام کلیساهای مقدسین مرسوم است، زنان باید در کلیسا ساکت بمانند، زیرا اجازه سخن گفتن ندارند. بلکه مطابق آنچه تورات نیز میگوید زنان باید مطیع باشند. اگر مایلند درباره امری چیزی بدانند، در منزل از شوهران خود بپرسند. زیرا گفتگوی زنان در مجالس کلیسا شرم‌آور است. آیا گمان میکنید که پیام خدا از شما شروع شده است و پیام او تنها به شما رسیده است؟ اگر کسی خود را نبی بخواند یا دارای عطایای روحانی دیگر بداند، باید تصدیق کند که آنچه را می نویسیم دستور خداوند است. و اگر کسی به این دستور بی‌اعتنایی کند، نسبت به او نیز بی‌اعتنا خواهد شد. خلاصه ای برادران من، مشتاق عطیه نبوت باشید و در این حال گفتگو به زبانها را منع نکنید، اما همه کارها باید با نظم و ترتیب انجام شود.

کافیست در آغوش تو باشم، مرا کافیست به عشقت مبتلاشم.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما، افکار دعاگونه ما را به شکرگزاری هدفمند هدایت می کنند. روز 27 از شماره 4 نان روزانه ما، تفکرات دعاگونه، عنوان و مزمور 8، متن امروز ما از کلام خداست. آگوستین یکی از نادرترین متفکران مسیحی در تمام دوران هاست. جالب این است که او بعضی از مؤثرترین و صمیمیترین دعاهای خود را زمانی شکل داد که غرق در تفکرات عمیق بود. او میبایست متفکر اهل دعا نامیده میشد. آگوستین اغلب با یک سری استدلال ها شروع و با یک دعا نتیجه گیری میکرد. در اینجا یکی از آثار او در الهیات به نام اعترافات برای مثال ذکر میشود. بسیار دیر تو را محبت نمودم، ای زیبای هر دو زمان قدیم و جدید. بسیار دیر تو را محبت نمودم. تو مرا خواندی، بلی، تو بودی که گوشهای مرا باز کردی، انوار تو بر من تابید و کوری را از من زدود. اینها تفکرات یک الهیدان دروغین و یا یک فیلسوف پشت میز نشین نیستند. اینها افکار شخصی هستند که زندگی پرشوری در دعا داشت. تفکرات دعاگونه مختص آگوستین نیست. داوود در زیبایی خلقت تعمق می کرد و برای پرستش خالق خود به زانو در می آمد. وقتی به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشتان توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریدی، پس انسان چیست که او را به یاد آوری؟ وقتی در سفر زندگی به پیش می رویم، افکار و احساسات عمیق ما و دعاهایمان می توانند در هم بیامیزند. دیدن زیبایی های طبیعت و یا حتی حل کردن مشکلی می تواند فرصت هایی برای افکار دعاگونه باشند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: سلام به شما شنوندگان عزیز، با آرزوی اینکه اراده خوب خداوند نیکوی ما در زندگی شما و عزیزانتون به انجام برسه، برنامه امروزمون رو با سرودی زیبا شروع می‌کنیم.

ای مولای ما عیسی، تو را سپاس میگوییم، نه فقط با لبها و فکرمان، بلکه با دل و روحمان. تو را دوست میداریم و ستایشت میکنیم. تو همه چیز ما هستی و همه چیز از آن توست. در توست که ما نجات و حیات جاوید داریم. تو برای ما عزیزترینی. تو از لحاظ روحانی پسر خدایی، خدایی که حرمت و جلال و سپاس تا به ابد زیبنده اوست. آمین.

در کتاب مقدس یکی از بزرگترین فضیلت ها توکل و امید به خداست. توکل برای دریافت مواهب و نیازهای زندگی. چقدر زندگی دشوار میشه وقتی که انسان امیدش به دنیا، انسانها یا حتی توانایی ها و استعدادهای خودشه. چنین زندگی میتونه پر از التهاب و فشارهای عصبی باشه که نهایتا انسان رو به افسردگی و بیماری های عصبی و روانی میکشونه. اما خوشبخت کسی است که توکل و امیدش به خدا باشه و با چنین امید و اعتمادی نهایت تلاش و کوشش خودش رو برای تأمین زندگیش بکنه. خوشبخت کسی است که اعتماد و ایمان داشته باشه که روزی انسان رو خدا میده. البته به شرط اینکه انسان هم سهم خودش رو انجام بده و فعالیت لازم رو بکنه. قهرمان ماجرای امروز ما ابراهیم هم خدا رو سرچشمه محافظت و سلامت و ثروت خودش میدونست. او با شجاعت کار و کوشش و مبارزه میکرد، اما میدونست که خدا منشأ موفقیت و پیروزیشه. ابراهیم به دستور خدا دیار خودش رو ترک کرده بود و در سرزمینی بیگانه یعنی فلسطین ساکن شده بود. خدا به او وعده نسلی کثیر و تصاحب اون سرزمین رو داده بود. اما او هنوز یک فرزند هم نداشت. اما یک چیز داشت، ایمانی راسخ به وعده خدا. در برنامه امروز که بر اساس فصل 14 از کتاب پیدایش تهیه شده، بخش دیگه ای از زندگی ابراهیم رو بررسی خواهیم کرد. پس شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت پنجم، ابراهیم مردی دلیر. حدود 4000 سال پیش، در روزگاری که قهرمان داستان ما زندگی می کرد، هنوز نه جمعیت زیادی در جهان وجود داشت و نه حکومت‌ها شکل امپراتوری به خود گرفته بودند. به تدریج که به هزاره نخست پیش از میلاد مسیح نزدیک می‌شویم و به خصوص در سده‌های پیش از ظهور مسیح، شاهد رشد جمعیت در نقاط مختلف دنیا و اشغال آنها توسط اقوام و ملل گوناگون می‌باشیم. با فزونی یافتن جمعیت، تعداد سپاهیان حکومت‌ها نیز افزایش یافت و با بزرگ شدن سپاه، فکر تصرف ممالک و سرزمین‌های نزدیک و دور به ذهن فرمانروایانی خطور کرد که خود را نیرومندتر از سایرین می‌دیدند. در دوران ابرام، نخستین نمودهای این نوع دست‌اندازی‌ها و گسترش دادن قلمرو و ایجاد امپراتوری می‌رفت که جلوه‌گر شود. زمانی که ابرام زادگاه خود اور واقع در مملکت کلده را ترک می گفت، این کشور در محدوده سرزمین خود بسیار نیرومند بود. تقدیر الهی چنین مقدر کرده بود که ابرام و خاندانش اندکی پیش از تصرف و نابودی اور به دست حکومتی نوپا و نیرومندتر به نام ایلام واقع در جنوب غربی ایران امروزی این شهر و دیار را ترک گویند و به سرزمین حران واقع در شمال سوریه کنونی و از آنجا به کنعان یعنی فلسطین امروزی بروند. اما تاریخ گواه بر رویدادهای بسیاری است. یکی از آنها در روزگار قهرمان داستان ما ابرام واقع شد. زمانی که ابرام در کنعان اقامت گزیده بود، پادشاه ایلام که او را به تصرف درآورده بود، قصد داشت کنعان را نیز تحت حاکمیت خود درآورد. اما قصد خدا این بود که نهال نور را در کنعان بکارد تا چون درختی نیرومند شود و به تمام جهان نور ببخشد. شیطان نیز با درک و بینش ناقص خود میپنداشت که میتواند این نهال را ریشه‌کن سازد. کدورلاعمر پادشاه ایلام با 3 پادشاه دیگر پیمان اتحاد بسته و به مناطق جنوبی کنعان حمله برده بود و 5 شهر مهم از جمله صدوم و قموره را مطیع خود ساخته بود و بر آنها مالیات و خراج سنگینی نهاده بود. پادشاهان این 5 شهر به مدت 12 سال خراجگزار کدورلاعمر بودند، اما در سال 13 سر به طغیان برداشتند و از پرداخت خراج سر باز زدند. پس در سال 14 کدورلاعمر و 3 متحدش به جنوب کنعان تاختند و عمرای آنها را شکست دادند و شهرهای آباد صدوم و قموره را غارت کردند. لوط برادرزاده ابرام و خانواده‌اش نیز که در صدوم زندگی می‌کردند، جزو اسرای جنگی بودند. شیطان اگر نتواند به علت محافظت الهی به خود ما صدمه‌ای بزند، شاید بکوشد که فکر ما را با لطمه زدن به نزدیکان ما مشوش سازد. اما مصیبتی که بر لوط وارد آمده بود، نه صرفاً به علت حمله نیروهای تاریکی، بلکه بیشتر به علت انتخاب نادرستی بود که خودش کرده بود. او به خاطر دنیا دوستی و ثروت اندوزی زندگی در شهری را انتخاب کرده بود که برای همیشه مظهر فساد اخلاقی باقی می‌ماند. اکنون آنچه را که کاشته بود درو می کرد. او فساد را کاشت و اینک ضرر و خرابی را درو می کرد. او برای بهره‌مندی از لذات دنیایی خطر را به جان خرید، لذاتی که برایش چه زودگذر و دردناک بود. او که زمانی در ایمان ابرام شریک بود، هرچند به میزان اندک، اکنون به همراه بدکاران و تباهکاران به سرزمینی نامعلوم و به سوی سرنوشتی تلخ کشانده می شد. اما ابرام که با گذشت و فداکاری سرزمینی نامرغوب‌تر را برگزیده بود،
روز به روز قوی‌تر و ثروتمندتر می شد.

تنها کسی که توانسته بود از آن مهلک جان سالم به در ببرد خود را به ابرام رساند و خبر اسارت لوط و خانوادهش را به او داد. ما تا کنون فقط جنبه آرام و صلح‌جوی ابرام را دیده بودیم. گویی او اهل جنگ و نزاع نبود. او برای حفظ جان خیش حاضر شده بود همسر خود را به دست پادشاه فرعون رها کند. در جای دیگر صلح طلبی او را در رفتار بزرگوارانش با لوط مشاهده می کنیم. اما در اینجا شاهد جلوه‌گری جنبه دیگری از شخصیت ابرام خواهیم بود. او وقتی خبر اسارت لوط و تمامی ساکنان شهرهای صدوم و قموره را شنید، درنگ جایز ندانست. از میان خدمتکاران خود 318 تن از غلامان خانزاد خود را آماده کارزار ساخت. علت انتخاب غلامان خانزاد این بود که غلامانی که در خانه ارباب به دنیا می آمدند قطعاً وفاداری بیشتری نشان می دادند تا غلامانی که در نوجوانی یا بزرگسالی خریداری می شدند یا به هر نحو دیگری به تصاحب ارباب در می آمدند. سرعت عمل ابرام در سازمان دادن نفراتش بیانگر این واقعیت است که او همواره عده‌ای مرد جنگی را آماده داشته است. گرچه پیش از این ذکری به میان نیامده که او جنگیده باشد، اما آماده بودن این افراد حاکی از دوراندیشی اوست. در ضمن اگر این تعداد را به عنوان کارآزموده ترین افراد خود برگزید، آشکار است که خدمتکارانش بارها بیش از این تعداد بودند. اما ابرام از رزمندگان متعلق به شیوخی که در نواحی مجاور او میزیستن نیز یاری جست. به این ترتیب سپاهی به وجود آمد که یارای رویارویی با لشکریان 4 پادشاه قدرتمند را داشت. آنانی که زندگی خود را در اطاعت به خدا تسلیم کردند و میکوشند طبق اراده او عمل کنند، نباید بپندارند که همیشه در آرامش و صفا به سر خواهند برد. زندگی روحانی سراسر جنگ است. باید همیشه آماده بود، آماده برای پیکار با نیروهای ظلمت که حمله می کنند، چه به خود ما چه به همقطاران ما.

ابرام برای نجات برادرزادش لوط لحظه درنگ و تردید به خود راه نداد. او به خاطر لوط بران شد تا اهالی شهرهای سدوم و قموره را نیز رهایی دهد. در آن لحظات ابرام به این فکر نیفتاد که از لوط انتقام بگیرد یا مقابله به مثل کند. لوط با بی‌پروایی کامل از بزرگواری ابرام سوء استفاده کرده بود و نهایت بی احترامی را در حق عموی خود روا داشته بود. اما ابرام که به خدا و رحمت او نظر می داشت، بدی او را با نیکویی پاسخ داد. نیکویی که می توانست برایش بسیار خطرناک باشد. ابرام درس بخشش و بزرگواری را از خدا آموخته بود. اما بخشش و بزرگواری او نه تنها شامل حال خیشان بلکه همراهان خدا نشناس ایشان نیز شد. ابرام به خاطر لوط سدومیان را نیز نجات داد. او وظیفه خود می دانست که هرگاه در توانش باشد دوست و دشمن را یکسان محبت نماید. گویی او از پیش این فرموده مولای ما عیسی مسیح را آموخته بود که فرمود من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. ابرام و یارانش مهاجمین و قاصبین را که در مقیاس امروزی حدود 180 کیلومتر از ایشان دور شده بودند برق‌آسا تعاقب کرده با آنان رسیدند. حمله شبانه در تاریکی صورت گرفت. ابرام صلح‌جو همچون سپهسالاری کارآزموده نفرات خود را به گونه ای آرایش داد که در یک حمله غافلگیر کننده چنان اختشاشی در میانشان پدید آوردند که بدون کوچکترین مقاومتی فرار را برقرار ترجیح دادند. اما این برای ابرام کافی نمی نمود. او آنان را 100 کیلومتر دیگر تعاقب کرد و شکستی سهمگین‌تر بر ایشان وارد آورد تا دیگر به فکر بازگشت و جنگ مجدد نیفتند. ابرام شکستنده مهاجمین و رهاننده مغلوبین بود. او و سپاهش راه جنوب را در پیش گرفتند تا به دیار خود بازگردند. خبر پیکار دلیرانه او در تمام کنعان پیچیده بود. در میانه راه حاکمان و شیوخ شهرها به استقبال او می شتافتند و پیروزیش را تهنیت می گفتند. در میان این حاکمان ملک صدق حاکم شهر سالم که بعدها اورشلیم نام گرفت جایگاه ویژه داشت. او چهره‌ای بود متفاوت از سایر ملوک. معنی نامش پادشاه عدالت بود. پادشاه صلح و صفا نیز بود، چرا که این بود معنی سالم. اما ملک صدق در شهر سالم فقط حاکم و فرمان روا نبود، او کاهن شهر نیز بود، اما نه کاهن بتکده بلکه کاهن خدای تعالی، مالک آسمان و زمین. در میان تمام آن شهرهای بتپرست انگار فقط یک عبادتگاه و یک کاهن برای خدای یگانه وجود داشت. گویی خداپرستی بجز در خاندان ابرام در گوشه ای از این جهان نیز وجود داشت. اما چه سود که بعد از ملک صدق طریقت خدای یکتا در این شهر دوام چندانی نیاورد. ملک صدق به استقبال ابرام از شهر بیرون آمد و به نشانه تبریک و شادباش به اون نان و شراب اهدا نمود. آنگاه برای او نزد خدای یگانه دعای خیر کرد. دعای برکت ملک صدق برای ابرام چنان مهم بود که از تمامی غنایم به او 10 داد، چرا که ملک صدق کاهن همان خدایی بود که ابرام را برگزیده بود. ابرام اینک قدرت برتر منطقه بود، چرا که 4 پادشاه را شکست داده بود و حکومت پادشاهان شکست خورده را به ایشان بازگردانده بود. با این حال او خود را در مقابل حاکم یک شهر فروتن ساخت و برتری او را با اهدای 1/10 غنایم تصدیق نمود. فقط به خاطر اینکه این حاکم کاهن خدای یگانه بود، برای ابرام ارزش‌های روحانی و معنوی برتر از مقام و جایگاه دنیایی بود.

حاکم دیگری که به پیشباز او رفت، ملک صدوم، آن شهر فاسد و منحط بود. او راهی طولانی را برای استقبال ابرام پیموده بود. او برتری ابرام را با پیشنهادی که از نظر این دنیا معقول می‌نمود تصدیق کرد. او پیشنهاد کرد که ابرام تمامی غنایم جنگی را برای خود نگاه دارد و مردم شهر و رعیت‌ها را به او بازگرداند. ملک صدوم تصدیق می‌کرد که ابرام والا مقام است. او رهاننده شکست خوردگان اسیر بود. می‌بایست او را تکریم نمود. ملک صدوم حاضر بود تمام اموال شهر را که به یغما رفته بود به ابرام واگذارد. اما ابرام را نیازی به اموال صدوم نبود. اموال تجملاتی که زبانزد خاص آن بود. اصلا او را نیاز به دارایی دنیایی نبود. خدایش او را از خدمتکار و طلا و نقره و رمه چنان برکت داده بود که نیازی نداشت انسان به او چیزی بدهد. منشأ ثروت مادی و معنوی او خدا بود، نه انسان و دانایی و زیرکی انسانی. ابرام با بزرگواری پیشنهاد سخاوتمندانه ملک صدوم را رد کرد. او دست خود را به سوی خدای تعالی مالک آسمان و زمین بلند کرده بود و نیازی نداشت که بابت این اقدام دلیرانه چیزی از کسی دریافت کند. اقدامی که او را به عنوان قدرتمندترین مرد منطقه مشهور ساخته بود. او مایل نبود پاداش خود را از انسان دریافت کند. وانگهی مایل نبود بعدها کسی بگوید که او ثروت و قدرتش را از دیگران کسب کرده است. خیشتنداری و غلبه او بر خواسته های نفسش برای همگان در تمامی نسل ها الگو گردید. وقتی انسان به عیسی مسیح ایمان میاره و سکان کشتی زندگیش رو به دست های او میسپاره، عملا وارد یک نبرد میشه. شخص مسیحی باید همیشه آماده مبارزه باشه، چون شیطان از هر فرصتی استفاده میکنه تا او را به دام خودش بندازه. آیا من و شما که مسیح ایمان آورده ایم مثل ابراهیم برای این نبرد آماده هستیم؟ آیا خصلت و فضیلت شجاعت و دلیری رو در خودمون پرورش میدیم؟ آیا حاضریم با دلیری به کمک نیازمندان بریم و برای کمک به اونها از خطرات هم استقبال بکنیم؟ خوبه که با دعا به حضور خدا بریم و از او طلب کمک کنیم. بگیم ای پدر آسمانی، ما به پسر تو عیسی مسیح ایمان داریم. او جانش رو روی صلیب در راه ما فدا کرد و مرد، ولی تو او را در روز سوم زنده کردی. ما میدونیم که وارد یک نبرد روحانی علیه شیطان شده ایم. در این نبرد به ما کمک کن تا با دلیری بجنگیم، تا نه فقط خودمون شکست نخوریم بلکه افراد ضعیف رو هم کمک کنیم و نجاتشون بدیم، چون ایمان داریم که تو با همون قدرتی که عیسی رو بعد از مرگش زنده کردی میتونی به ما هم قدرت بدی. ای خدا، این دعا رو به نام عیسی مسیح به حضور تو میاریم. آمین.

0: عزیزان شنونده، تا برنامه بعدی که دنباله زندگی حضرت ابراهیم رو بررسی خواهیم کرد، با شما خداحافظی میکنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.